0: Nu är klockan 6 och här är dagens första nyheter med dagens första veder. I studion Robert Hedengren, riktigt god morgon. Vi börjar med guldnyheter. Den finländska släggkastaren Silja Kosonen är Europamästare. Hon höll för favorittrycket vid EM-finalen i Birmingham igår kväll. Segerkastet blev 76,28 meter och hon öppnade därmed Finlands medaljkonto.
1: On se aika hienoa, että nyt voi sanoa itseään ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, että kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
0: Det är fint att få kalla sig Europamästare, också om det inte riktigt har sjunkit in ännu. Det var en fin tävling där jag kände mig säker, men man vet ju aldrig förrän den sista släggan är kastad, sa Silja Kosonen. Finlands andra finalist Krista Tervo blev 11 i tävlingen. Finlands ekonomi, den växer med 2% både i år och nästa år, det förutspår OP Pohjola. Enligt OP Pohjola har Finlands ekonomi förutsättningar för god tillväxt, bara den geopolitiska situationen lugnar sig. Kriget i Mellanöstern har ändå inte försvagat den ekonomiska utvecklingen som man befarat, också om inflationen har stigit till följd av kriget. OP Pohjola förutspår också en positiv vändning på arbetsmarknaden, men det kommer med fördröjning. Arbetslöshetsnivån förväntas vara hög också nästa år. Och så till Venezuela. Där har oppositionen och landets övergångsregering nu avslutat den första rundan av sina förhandlingar. Landets politiska framtid, den har stått och vägt sedan USA grep landets president Nicolas Maduro i januari. Nu hoppas man att förhandlingarna mellan övergångsregeringen och oppositionen ska leda till fria val. Och så ska det handla om utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter vid de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagda öppna undervisningar. Förslaget väcker ändå kritik. Vi hör Anna Oksanen, högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårsförbund.
2: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte.
0: Och med det tar vi en titt på dagens väder. I rapporten ingår varningar. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. Utsikterna till imorgon bitti. I hela landet, växlande molnighet och uppehåll. I natt västerifrån ökad molnighet. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 21 grader, varmast är det i söder. Nattens lägsta temperatur i väst mellan 7 och 12 grader, i öst och norr mellan plus 1 och 7 grader. På många håll blir det nattfrost. Mest svag vind omkring väst, på dagen i landets östra del, måttlig nordvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande klockan 5. Här är utsikterna för dagen. Finska viken, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. God sikt. Norra Östersjön. Vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Vind omkring syd 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 3-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig vind, god sikt. Bottenhavet. Vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig vind, god sikt. Kvarken. Vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, på eftermiddagen västlig till sydvästlig vind, god sikt. Bottenviken. Vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, och från och med eftermiddagen sydvästlig vind, god sikt. Och Saimen. Nordvästlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Ylevega.

Gabriella, kill me med Sweet About Me. Det är trevliga nyheter att vakna upp till den här morgonen för Silja Kosonen, hon är Europamästare. Kosonen så höll för det här favorittrycket i EM-finalen i damernas slägga igår kväll och öppna därmed Finlands medaljkonto i Birmingham. Och Kosonen som är 23 år gammal så vann alltså slägfinalen med nästan 2 meter. Och silvermedaljör blev Sara Fantini från Italien och bronsen gick till Norges Beatrice Nedberg-Lano. Och det här första gången som Kosonen gick in som guldfavorit i ett seniormästerskap. Hon har klarat sig bra i juniormästerskap tidigare men nu var hon favorit. Och hon höll för den här pressen och kastade över 76 meter. Cool det, och hon säger nog i en intervju att det här guldet betyder väldigt mycket. För man funderar ibland när man håller på med det här när man tränar ensam nere i en bunker utan internet, alla de här dystra höst- och vinterkvällarna. Så då är det en sån här belöning viktigt. Och det kan jag förstå. Alla de här träningstimmarna är något man som bänkidrottare ibland kanske glömmer bort när man ser på flashiga mästerskapstävlingar. Så stort grattis till Silja Kosonen för den här guldmedaljen och mycket trevligt att öppna medaljkontot i friidrotts-EM för Finlands del och dessutom med ett guld. Men tävlingarna fortsätter och friidrottsfesten fortsätter och medaljchanserna står på rad ännu för de finländska idrottarna i Birmingham. Idag är det dags för kvalen av Finlands, ja man kan ju kalla nationalgrenar, herrarnas spjut. Oliver Helander är med i kvalet med start 15.35, så vi håller

tummarna för en stabil insats där, så vi får se honom i final. Och andra spjutkastare, finländska spjutkastare som är i kval är Topi Parviainen och Emil Porvari. Och sen är det dags för en mycket spännande final ikväll också. Damernas stavhopp. Och Vilma Heltelä, som efter en ganska svår säsong med skadeproblem förra året, nu är redo att hoppa högt och ta revansch. Och här finns nog medaljchanser om allt klaffar. Och den här stavfinalen så kan du se direkt på TV2 Yle Arenan 21.50 börjar den. Så 21.50 är det dags för damernas stavhoppsfinal. Och samtidigt kan du också kolla på semifinalen i herrarnas 200 meter. Riku Illukka är med där och 22.29 så är det dags för final i damernas 3000 meter hinder, och där är Ilona Mononen deltar i den. Och mer om de här exakta tidtabellerna och vad som är på gång i EM i Birmingham så kan du läsa mer på Svenska Yles webbplats och Yle-appen.

0: Duran Duran med View to a Kill.
1: Yle Vega. Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Yle Vega. Torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
2: Yle Vega.

Jannikehän mä låter en vän. Igår så utspelade sig ett ganska ovanligt fenomen i delar av Europa, för det var nämligen en total solförmörkelse som syntes i norra och mellersta Spanien samt i delar av Island, Portugal, Grönland och Ryssland. Och den här totala solförmörkelsen varar i bara några minuter. Men det här är alltså ett väldigt sällsynt fenomen, och det ledde till att det var mycket turister som bland annat tog sig till Island och Spanien för att se på det här. Men också en partiell solförmörkelse som syntes också på flera håll i Finland. Och om man kunde se den här partiella solförmörkelsen mellan klockan 20.00 och 21.45, och bäst syntes förmörkelsen i västra och norra Finland. Och bland annat Vasa så ordnades, det var astronomiska föreningen Andromeda, så ett tillfälle på Söderfjärden i Sundom, där föreningen var på plats och erbjöd utrustning som behövdes för att bäst kunna observera den här förmörkelsen. Och Yle var också på plats där och sände direkt på arenan, och den här direktsändningen går att se på Yles webbplats fortfarande om du missade det här fenomenet eller helt enkelt befann dig på en annan ort där man inte kunde se solförmörkelsen. Som sagt, det var många ställen i Finland där man inte kunde ens se en partiell solförmörkelse. Och som mest så täcktes över 80% av solskivan, och i Vasa så inträffade det här klockan 20.50. Och Finland fick som sagt nöja sig med en partiell solförmörkelse, och de inträffade alltid lite regelbundet. Men senast en total solförmörkelse skedde i Finland så var 22 juli 1990. Och nästa, den får vi nog vänta ganska länge på, för det kommer ske först 11 oktober 2126. Så det är en tid dit.

0: New Kid, här har aldrig haft något annat val.
1: Hur ska universiteten handskas med AI? AI har blivit en del av vardagen och inom universiteten varnar en del nu för AI-fusk och för att kunskapsnivån dalar bland studerandena. Finns det en risk för att studerandena inte lär sig lika mycket vid universiteten längre? Och vad är då en universitetsexamen värd? Lyssna på Slaget, dagens debatt.
0: Klockan är nu 7:10. Vi ska få andrum här efter Bruce Springsteen, Hello Sunshine. Ha en riktigt skön torsdag.

Hej, jag heter Isabella Törner och jag är från Ekenäs och du lyssnar på Andrum. För runt 4 år sedan blev jag kristen och jag minns att jag tänkte, nu får jag väga upp en del av mig själv. Jag är ganska kreativ, gillade att klä mig lite annorlunda och jag tänkte att jag skulle behöva bli allt mer allvarlig. Helt enkelt mindre färger, som att tro och kreativitet inte skulle höra ihop. Men det har visat sig vara helt fel. Jag har fått upptäcka att Gud faktiskt är en skapare. Han designade jorden vi lever på. Han skapade människan. Och i skapelseberättelsen står det till och med att han lade guld i naturen. Inte för att det behövdes, utan för att det var vackert. Det är ju konst. Och konst gör gott för själen. Som Gud själv är så kreativ, då tänker jag, kanske han vill skapa vackra saker tillsammans med oss också. Genom vår konst, vår musik, vårt sätt att uttrycka oss. Jag har själv fått uppleva det när jag fick jobb som ungdomsledare för en kyrka en tid sedan. Och jag tvekade mycket för det. Jag var ganska ny i tron och jag hade aldrig jobbat med ungdomar förr. Men det som växte fram var kreativa kvällar. Jag bestämde att vi skulle göra smycken tillsammans och också måla. Och det blev fint för ungdomarna fick skapa något tillsammans med Gud. Jag kom precis också hem efter 9 månader i USA där jag gick på en skola med fokus på bön och helande. Varje lördag hade de något som kallades healing rooms, alltså helande rum. Ett rum dit folk kom för att få bön för både kropp och själ. Och där fanns allt från musiker som spelade musik till konstnärer som målade vackra tavlor och dansare som rörde sig till musiken. Jag var en av dem som dansade. Det jag lade märke till var hur lekande den miljön blev, bara i sig själv. Folk kunde bli djupt berörda av att lyssna på musiken eller att se en målning växa fram som en konstnär gjorde. Helande ser inte alltid likadant ut. Ibland är det ett samtal, ibland är det tystnad med Gud och ibland är det en sång eller en tavla. Så om du är en kreativ person och om du känner dig själv mest som dig själv när du målar, skriver, dansar eller sjunger, fortsätt med det. Det är ingen liten sak. Många av oss mår faktiskt sämre om vi går för länge utan att få skapa någonting. Det ligger liksom inbyggt i oss. Kreativitet är inte en distraktion från det viktiga i livet. Det kan vara faktiskt vägen rakt in i det viktiga. Förresten, det finns en person tidigt i Bibeln som heter Bezalel. Han var hantverkare och han beskrivs som en av de första som blev fylld av Guds ande för att han skulle skapa någonting vackert. En konstnär alltså. Och en av de allra första. Och jag tycker det säger någonting fint. Att skapande och tro aldrig har stått emot varandra. De hör ihop. Så vart du än är just nu, i bilen, i köket eller på väg till jobbet, din kreativitet, ditt sätt att se på världen är inget du behöver lägga åt sidan. Det får vara en del av just dig, så som Gud har skapat dig. Tack för att du lyssnade på Andrum.

Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. I den här sändningen hör vi kritik mot regeringens förslag att studerande ska kunna avlägga en hel examen via öppna universitetet om de betalar. Det handlar också om en rättegångsprocess. En anställd vid Helsingfors tingsrätt sades upp efter att hon hade dömts för bland annat koppleri, men en högre rättsinstans drog tillbaka uppsägningen. Och vid EM i Birmingham så gjorde Silja Kosonen det som förväntades av henne. Hon är nu Europamästare i slägga. Vädret, idag får vi växlande molnighet och mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk, god morgon. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz förväntar sig att det blir följder för den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas efter hans skriverier på Facebook om en eventuell kommande muslimsk kvotminister, som han skrev. Ordförandena för partiernas riksdagsgrupper bör behandla frågan, det sa Adlercreutz i A-studio igår kväll.

0: Vi tycks ha lite tekniska problem med att få ut den effekten. Vi kanske får återkomma till den i vår sändning klockan 8. Men Adlercreutz sa att Mauri Peltokangas visste precis vad han skrev och att det var klart rasistiskt. Så ska det handla om utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter via de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget väcker kritik från både universiteten och från de studerande.
1: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte, och sen kan man ju också fråga sig att har till exempel de som betalar för det andra rättigheter än de som inte betalar.
2: Det säger Anna Oksanen, som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund. Förslaget som skulle möjliggöra att studerande kan betala för sin hela examen via öppna universitetet var på remissrunda fram till den 1 juni. Många universitet lämnade in mycket kritiska utlåtanden. Bland annat Hanken, som erbjuder en stor mängd öppna universitetsstudier, vill gärna behålla det nuvarande systemet.
3: Om man tänker sig att vem är det som skulle ha råd med det här, eller vem är det som skulle egentligen vara ens villig att betala för en utbildning som du annars får gratis? Och om det här du sen är riktat till sådana som redan är i arbetslivet, då skulle de ändå måste vara med, alltså uppfylla, vara med på vanliga föreläsningar, obligatoriska närvaro, sköta allt sånt under dagtid. Det som nämns som mål där i den här propositionen är ju liksom väldigt fint och bra, det vill säga det att höja nu den här andelen högskoleutbildade unga vuxna upp till 50%. Men vi har nog väldigt svårt att se att hur just det här skulle liksom bidra till exakt det här.
0: Det sa Linda Järkman, som är direktör för utbildning och digitala tjänster på Hanken. Reporter här var Katarina Hintsanen. I dagens Helsingin Sanomat så lyfter tre anonyma officerare fram ovanligt hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den utbildningen motsvarar inte moderna krigsverklighet, lyder kritiken. Det gäller speciellt hotet från drönare och också hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Här har man inte tagit lärdom av hur kriget förs i Ukraina, anser de tre intervjuade. Förändringarna inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustning och också de värnpliktigas korta utbildningstid, menar de intervjuade, och man ringaktar krigserfarenheterna från Ukraina. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört den här kritiken tidigare, men han säger att den delvis är befogad. OP Pohjola kommer med en prognos för Finlands ekonomi. Den kommer att växa med 2% både i år och nästa år, så bedömer analytikerna vid OP Pohjola. Enligt dem har Finlands ekonomi förutsättningar för en god tillväxttakt om bara den geopolitiska situationen lugnar sig. Kriget i Mellanöstern har inte försvagat den ekonomiska utvecklingen så mycket som analytikerna hade befarat, också om inflationen har stigit till följd av kriget. OP Pohjola förutspår också en positiv vändning på arbetsmarknaden. Den återhämtar sig med fördröjning när ekonomin blir bättre, men arbetslöshetsnivån väntas förbli hög också nästa år. Så till en lite ovanlig rättsprocess. En tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt fick sparken efter att hon själv hade dömts för flera brott. Hon ansågs olämplig att jobba vid en tingsrätt. Men hon tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och där ansåg man att uppsägningen var olaglig.
4: Jag är nog lite förvånad, måste jag säga. Helt ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
5: Att kvinnan vinner över sin arbetsgivare Helsingfors tingsrätt förvånar alltså arbetsrättsadvokat Max Lindholm. men vi tar det från början. Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hon har förmedlat meddelanden mellan en man och sin vän i utbyte mot pengar och festivalbiljetter. Mannen har sex mot betalning med hennes vän. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
4: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
5: Men hur påverkas förtroende för rättsväsende av att en tingssekreterare döms för brott?
4: Ja, inte det bra givetvis, och det är ju det som var kanske kärnan i lagmannens motiveringar också till varför uppsägningen ansågs uppfylla kraven på synnerligen vägande skäl.
5: Svenska Yle har talat med tingssekreteraren som säger att hon upplever att lagmannen, alltså tingsrättens chef, mobbar henne. Och i och med att uppsägningen hävdes i domstol kan hon nu återvända till sin tidigare arbetsplats, men hon har ännu inte bestämt sig för om hon gör det.
0: Reporter här, Kristoffer Grön. Vita husets presssekreterare Caroline Levitt lämnar sin tjänst i slutet av den här månaden. Det meddelar president Donald Trump på Truth Social-tjänsten. Enligt Trump slutar Levitt för att kunna tillbringa mer tid med sina små barn och sin familj. Den 28-åriga Levitt är känd som en av Trumps mest ihärdiga anhängare, och enligt Trump kommer hon också i fortsättningen att vara en viktig rådgivare för honom. Så sport. Den finländska släggkastaren Silja Kosonen är Europamästare. Hon höll för favorittycket vid EM-finalen i Birmingham igår kväll. Segerkastet blev 76,28 meter och hon öppnade därmed Finlands medaljkonto.
6: On se aika hienoa, että nyt voi sanoa itseään ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että tämä realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa. Ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, että kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
0: Det är fint att få kalla sig Europamästare, även om det inte riktigt har sjunkit in ännu, sa Silja Kosonen. En fin tävling där jag kände mig säker, men man vet ju aldrig förrän den sista släggan är kastad. Finlands andra finalist Krista Tervo blev 11 i tävlingen. Och idag får hela landet växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 21 grader. Varmast är det i söder. Och varning för terrängbrand gäller på Åland.

0: David Bowie här med China Girl.
1: Yle Vega.
0: Så heter kanalen du lyssnar på och vi som håller det sällskap den här morgonen i Östnyland. Vi heter Frida Frankenhäuser och Mira Bäck och vi säger hej på dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du, Mira, helt slut nu för att du har tittat på solförmörkelse hela kvällen igår?
2: Nej, jag är helt slut för att jag annars bara har varit uppe för länge.
0: Mm, så kan det gå när man har ett litet barn, det har du visst.
2: Ja, det brukar vara så att det går lite tid till att få honom att sova. Sen när han sover så ska man ju köta allt som man inte hinner göra när han är vaken, så då är det lite hemarbete. Och sen ska man ju vilja sitta en liten stund och göra något roligt innan man går och lägger sig. Och så, hopp, så är klockan ganska mycket mitt i allt.
0: Mm, så är det. Men det blir bättre sen när de växer. De börjar nog sova sen när de blir 3-4. Om inte egen säng så åtminstone gått i din säng. Mm. Och så får du sova lite bättre.
2: Ja.
0: Man har mera tid. Men hej, jättekul med den här solförmörkelsen. Och helt sjukt, alltså 40 000 turister på Island. Det var åtminstone det man hade förväntat sig. Och det varnades för trafikkaos. För där var det ju liksom, där var solen helt och hållet mörk. Men här hos oss i östra Nyland så var det ju bara en liten liksom del.
2: Ja, i Finland var det väl som mest 80% som täcktes.
0: Ja, nästa gång solen är helt och hållet förmörkad så det är om ungefär 100 år. Men vet du vad? Alltså jag minns när solen var liksom, när det var total solförmörkelse senast. Jag gissade att det var ungefär när jag var 5 år och jag dubbelkollade, det var faktiskt 1990. Jag har varit på Sarvsole, hemma hos mamma och morfar, och vi har bränt sådana här glasskivor. Mm-hmm. Alltså eller sån vanligt fönsterglas, och så har vi liksom genom det här fönsterglaset tittat på solen. Men nu för tiden så det är inte riktigt mer än korsarmetod, det är inte så bra för ögonen.
2: Jo, när de säger att bränt glas funkar inte och solglasögon funkar inte, för det är den här UV-strålningen som inte syns som gör illa åt ögonen. Jag läste i Villes artikel att man kan fixa en sån här kamera obskura åt sig och på det sättet att titta på solen, att man har någon sorts liksom paff som man sätter hål i och så att det kommer solljus på en ett papper så att man på det där pappret kan se. Det lät lite omständigt. Jag börjar inte pyssla.
0: Om man hinner det 100 år till nästa hela solförmörkelse så kanske du hinner pyssla din kamera obskura åt dig.

0: Så fin låt här av Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Det är den 13 augusti, du lyssnar på Yle Vega här i Östnyland och klockan den är 20 minuter över 7. Den här sommaren så har vi ju haft väldigt varierande väder. Man tittar upp och så tänker man, det ska bli en solig dag. Och så mitt i allt så kommer det ett molnfarande och regnar rakt över en. Det är liksom helt oförklarligt hur det här vädret har varierat, hur det har varierat under sommaren. Nå, hur mår då våra svampar och bär? Och hur har de klarat sig? Nå, det här tog vi reda på. Vi skickade ut vår reporter Åsa Todén till de lappträska skogarna tillsammans med Martan Sickan Nybundas.
1: Naturresursinstitutet Luke, så redan tidigare i juli så kom de med det glada beskedet att pollineringen av blåbären har lyckats ovanligt bra i år. Så det betyder att det blev en bra skörd.
2: Jo, jag tycker att på en del ställen är det ännu mer än, det är nu inte riktigt så där hemskt jämnt, men på en del ställen kan det vara riktigt tjockt. Så det är nu är det roligt att gå i skogen då när det finns. Jag har nu korgen och jag har en bärplockare med mig också. Så ska vi se om vi hittar lite blåbär och lite lingon kanske också. Lingorna börjar också bli ganska färdiga.
3: Just det, är det lite tidigt det?
2: Nu är det ganska tidigt, men här finns sådana ställen som jag så att det börjar redan vara ganska rött. Så om man ska ha en god sylt så ska man plocka dem då när de är lite aning ännu i sådär att de inte är helt röda och färdiga. Då får man en så fin och slät sylt som man behöver inte sätta så mycket socker till att få den stadig, så den blir det där naturliga pektinet i det.
3: Vi går nu här med stugan och så får vi till.
2: Yep. Här börjar du titta nu här.
3: Här är mycket rött.
2: Här är mycket rött. Och de här börjar just vara sådana att jag gärna skulle nu plocka de här nu och koka de här nu riktigt i dagarna. Behöver nog inte ha mera, men ska vi gå här med stigen ett stycke ännu, eller vad tycker du?
3: Jo.
2: Här trodde man ju att det skulle finnas nu kantareller, men det är ju björklöv. Nu får man många gånger titta ditåt lite. Det ser precis ut som kantareller. Och sen är det ändå när man kommer närmare så är det igen björklöv.
3: Mm, det börjar vara lite nu den här tiden på året. Man blir lurad.
2: Man blir lurad, jo. Det brukar nog vara här nu. Kanske vi nu har plockat dem så noggrant. Där här kommer vi nog till kantarellerna.
3: Ah.
2: Ja. Om du funderar vart du hittar kantareller så tror jag att man ska söka där som finns det granar och björkar. De trivs, okay. De trivs på sådana ställen och förstås var det lite mer fukt ännu så där. Men du hittar nog som du ser här nu så här är björkar och granar och det är inte tallskogen som vi gick igenom just.
3: Nej, just det.
2: Ja. Jaha, då kom vi ut ur skogen från vår lilla skogspromenad. Jag skulle säga att kantarellsås kan det bli. Och så blir det säkert. Ja, nu har vi en och en halv liter nästan lingon där.
3: Mm.
2: Ja.
3: Så där sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva den här sommarens bär- och svampskördar?
2: Ja, för vår del så tycker jag att den har varit riktigt bra. Jag har inte behövt gå och söka inte varken lingon heller, blåbär och inte svamp heller. Det har jag fått allt vad jag har tänkt och behövt.
3: Här från egen skog?
2: Ja. Så jag tycker att den har varit bra.
0: Yle Vega. Så sa Martan Sickan Nybundas i Lindkoski i Lappträsk. Det var Åsa Todén som var och plockade svampar och bär med henne. Och Mira, nu är det så att jag har dig som är både svamp- och bärexpert här med mig i studion. Tänk vad du kan. Du kan nyheter, du kan skogens gåvor. Du säger att det har varit en jättefin hallonkörd.
4: Ja, det säger också faktiskt experter i Yles artikel från tidigare i augusti. Men jag har nog märkt det själv också. Jag plockar på Sarsölön och jag har varit där och hälsat på pappa. Och det har nog funnits ganska mycket hallon i år. Faktiskt. Jag har inte plockat så där att det ska vara i frysen, utan det är nog mer att
0: men vet du,
4: barnen får äta.
0: Hallon far aldrig i frysen. De är så goda så de äter man genast. Ja. Det är sura bär far i frysen. Sådana som man inte orkar äta så mycket av.
4: Ja. Men det börjar nog säkert vara god i nu att liksom gå ut och plocka den sista hallonen. För åtminstone förra veckoslutet så tyckte jag nog att det fanns mer sådana riktigt övermogna än vad det fanns kartar kvar. Att det börjar nog vara dags. Och sen fanns det jättestora blåbär i skogen. Att de var fina.
0: Mm. Här i Lappträs så var det ju, det fanns ju kantareller ännu. Hur är det på Sarpsalö? Fanns det några kantisar ännu?
4: När du på lördagen så var vi ute i kantarellskogen och kollade våra ställen. Och vi tänkte först att det inte skulle finnas något för att det var så torrt. Att vissa som man så att växt med, längs med vägen så var riktigt sådär liksom ihopskrynklade och dåliga. Men vi hittade nog jättemycket sen till slut. Så att det blev nog kantarellsås.
5: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
6: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
5: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
6: Fritt framme tillbaka den 5 september.
5: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
6: Eller när du vill på arenan.
5: Fritt framme, Stefan och Staffan.
7: Try to remember the kind of September.
0: Vi har inte bara Stefan och Staffan i radion, utan vi har också Maria och Lotta. Maria Strandvik, hon är vår utereporter idag. Och Maria, du har tagit dig till Lovisa. Om en liten stund så ska vi få höra mera hur det går för lärarna och eleverna som ska flytta in i nyrenoverade Generalshagens skola.
8: Ja, för tillfället så står jag här ute på gården med rektor Lotta Juslin. Men vi ska flytta oss in här om en stund och så ska vi tala lite mera om den här fina nyrenoverade skolan. Och den här lekplatsen här ute är ju också faktiskt nyrenoverad. Så att det är mycket som har hänt här på sistone. Om vi tar det riktigt snabbt här, Lotta. Hur känns det att skolan äntligen får börja med en nyrenoverad plats?
9: Det känns fantastiskt. Vi har fått så jättefina utrymmen och så jättefina möbler och vi har fått så jättestort stöd av alla omkring. Det känns helt fantastiskt. Mm.
8: Vi ska få fara in och ta en titt där alldeles strax.
0: Yes, mera Maria och Lotta blir det efter nyheterna. Sam Smith och Normani Dancing with a Stranger. Och sen levererar Mira inte bara blåbär utan också nyheter.

0: Klockan är 17:30 och det har blivit dags för nyheter från Östnyland. Jag heter Frida Frankenhäuser och med mig i studion har jag Mira Bäck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar i Borgå där domkyrkans tak ska käras.
1: Det här arbetet börjar nästa vecka och det ska pågå under hela hösten. Det här är då en del av kyrkans långsiktiga underhållsplan. Taket byggdes ju upp efter branden 2006 och det har kärats regelbundet sedan dess. Senaste gången var för 5 år sedan. Taket ska få 2 lager kära och i käran blandas järnoxid och kimrök för bättre skydd. Uppdraget går till företaget Etelä-Savon Pernetervaus och det kostar drygt 108 000 €.
0: Och Borgå vill låta barnfamiljer leka på gården till Huktis daghem.

0: Har det hjälpt att hålla portarna stängda?
1: Jo, man har sett enstaka försök att klättra över staketet, men det har varit mycket mindre skadegörelse. Det säger Borgos chef för småbarnspedagogik Lena Karlsson. Och hon säger också att staden ska utvärdera i vilket skede portarna kan öppnas igen. Det blir inte de närmaste veckorna ännu, men förhoppningsvis inom en snar framtid.
0: Och i Gammelbacka i Borgå så kan det snart stå nya bostäder för upp till 100 nya invånare.
1: När gamla Peipon koulu rivs så frigörs det här markområdet för att bygga bostäder för upp till 100 nya invånare. Och den nya detaljplanen för Skolmästarvägen gör det möjligt att bygga småhus och radhus i bolagsform. Och den här planen ingår i stans större spetsprojekt för att utveckla Gammelbacka. Det finns två olika alternativ för planen och de finns nu framlagda för allmänheten fram till slutet av september. Och den som är intresserad av projektet kan också delta i en promenad som Borgå stad ordnar på planeringsområdet den 2 september.
0: Och företag i Lappträsk och i Sibbo kan få stora böter för problem med livsmedelshygienen.
1: Det ena företaget är en bondgård som inte har handskats på rätt sätt med kött och ägg som de har sålt. De riskerar att få böter på minst 10 000 euro om de inte åtgärdar bristerna. Och sen växer summan an efter om problemen fortgår. Och det andra företaget som inte har kött livsmedelshygienen är en matkärra i Sibbo. Och de riskerar att böter på minst 3 700 euro plus mer om inte problemen ordnas upp. Och båda de här fallen behandlas ikväll i miljöhälsosektionen i Borgå.
0: Och vädre Mira, det brukar vi alltid ha här på slutet av nyheterna. Hurdant ska det vara idag, annat än soligt?
1: Nå, soligt nu på morgonen och sen ungefär halvmulet eller mulet mot kvällen. Dagens högsta temperatur är kring 20 grader och det blåser omkring 3-4 meter i sekunden från nordväst.

0: Billy Joel är det här. All About Soul.
1: Yle Vega.
0: Igår så har skolorna börjat i Sibbo och i Borgo, och idag så börjar skolorna i Lovisa. Lovisa-barnen har fått sova en dag längre på morgon. Nå, det stora kanske som har med skolstarten att göra i Lovisa, så det är att Jenny har varit i baracker i 2 år, alltså Generalshagens skola. Och idag så öppnar då skolan för elever igen. Vår reporter Maria Strandvik, hon är på plats tillsammans med rektor Lotta Juslin. Maria, är det mycket sågspån ännu i knutarna, eller börjar det kännas som att allt är redo för skolstarten?
2: Ja, jag har nog inte sett något sågspån i alla fall, men nu ser man ju att här är ännu flytt på gång, lite flyttlådor här och där, och i slöjdsalen så skulle det visst ännu komma lite möbler dit och på andra håll här i byggnaden också. Men annars så har jag fått en rundtur här i nyrenoverade Generalshagens skola, och det har ju nog sett jättefint ut. Man har just bevarat de här gamla detaljerna men ännu kommit med nya nyrenoverade detaljer också. Så att en riktigt fin kombination tycker jag. Rektor Lotta Juslin, vad allt har renoverats egentligen?
3: No, det har ju gjorts en grundrenovering för hustekniken, så hela hustekniken har renoverats, och då har man ju öppnat dörrar och golv och dörrar, ursäkta, öppna väggar och golv. Så hela hustekniken är grundrenoverad, och så har vi fått hissar till husen, vi har fått helt för rörelsehindrade, har vi fått utrymmen som är anpassade för dem, och så har vi fått nya utrymmen, vi har kunnat bygga lite om, så vi har fått flera och utrymmen, grupprum och för specialundervisningen speciellt har vi kunnat få mer anpassat.
2: Och vi sitter just nu i er alldeles nya musiksal här på några pallar, och här är en massa instrument omkring oss. Men det är ganska speciellt med den här nya musiksalen. Kan du, Lotta, berätta varför?
3: Ja, vi har inte haft en musiksal. Vi har haft en sal för musik. Men att nu har vi en musiksal som har en specialgjord scen där vi kan ha rockband och där barnen får uppträda. Akustiken är anpassad för musik, och just att vi använder enbart den här salen för musik.
2: Mm. Precis. Och hur är det? Märker du mycket av den här förändringen, eller är det mest så här saker inne i väggarna som har förnyats? Vad skulle du själv säga?
3: Nej, nu märker vi. Den här skolan var så nersliten. Fast den var vacker så var den nersliten. Den har uppdaterats helt otroligt. Vi har fått fina, vackra ytor och klassrummen är ljusa. Vi har våra fönster som nästan ramlar ut förut, så har vi fått förnyade. Att vi märker det. Vi går alla här och njuter att vilken härlig arbetsplats vi har. Nu väntar vi bara på eleverna.
2: Ja, man har märkt här under morgonen hur glada alla verkar och taggade på att få börja det nya läsåret i era nya utrymmen. Roligt att se. Och ni har då också fått en del nya möbler. Hurdana möbler rör det sig om?
3: Vi har fått nästan alla möbler förnyade. Vi har försökt få möbler, eller vi har fått möbler som är lätt att flytta och förvandla om i klasserna. Att det har varit vårt mål, och att de ska vara ergonomiska både för eleverna och för personalen. Men dessutom har vi också satt ganska stor vikt vid att de ska vara hållbara.
2: Just det. Och ni har då ändå en del möbler som har blivit försenade. Hur kommer ni att klara er?
3: Vi klarar oss, vi är så vana. Det var som jag sa här tidigare åt reportern, att för 2 år sedan så, när vi flyttade in i baracker, så fick vi man en tredjedel av eleverna in. Vi är så jättevana att vara flexibla.
2: Just det. Och också den här renoveringen, den försenades en del. Från början så var det meningen att ni skulle kunna flytta tillbaka den i februari. Vet du orsaken bakom att det drogs ut på tiden?
3: Nej, jag vet inte egentligen orsaken, men vi är väldigt tacksamma att den drog ut, för vi skulle inte ha klarat av att flytta under en vecka. Att det skulle ha varit en omöjlighet att packa ner en skola och sen packa upp den på följande ställe. Så det skulle inte ha gått, i och med att allt skulle förnyas.
2: Mm. Och här 8.30 så kommer era elever att samlas på skolgården och det nya läsåret sparkas igång i nyrenoverade lokaler. Jag önskar en riktigt trevlig skolstart åt dig, Lotta Yslin.
3: Tack.
0: Där var Maria Strandvik på plats i Generalshagens skola i Lovisa centrum. Paul Oxleys Unity, det här, Phoenix. Det är lite som Jene, nyrenoverade skolan.

0: Paul Oxleys unit var det där med Phoenix.
1: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.
0: Om man är lokalpolitiker och varför inte också rikspolitiker, så är det nu för tiden så att man ibland blir utsatt för liksom obehagliga kommentarer, och speciellt klimatet i sociala medier är inte alltid så snällt. Folk kan anonymt eller väldigt så där krasst skriva fula saker åt en. Vi har, Mira, vi gjorde en liten undersökning på det här lokalt i våras, och det visar att till exempel kvinnor och människor med utländsk bakgrund och personer från små partier är extra drabbade. Och alldeles strax så ska du också berätta om ett samtal som du har haft med en lokalpolitiker här.
5: Jo, jag ringde upp Malena Pursiainen igår kväll. Hon är kommunalpolitiker i Borgå. Hon är obunden för de gröna. Och hon berättade att hon då här nyligen hade fått ett osakligt meddelande via sin webbplats, via sin politikerwebbplats. Så där hade det kommit då ett meddelande, och i avsändarfältet stod ett rasistiskt uttryck som hon inte ville upprepa. Och själva meddelandet var sen då en uppmaning om att Pursiainen ska ta livet av sig.
0: Mm.
5: Och det här berättade hon om på Facebook, och så ställde hon också upp och intervjuade både för oss och för tidningen Uusimaa. Och så polisanmälde hon förstås det här fallet. Och hon säger att hon har inte råkat ut för något riktigt så här allvarligt tidigare. Att då var det i mars, så var det någon som faktiskt sprängde familjens postlåda. Men det fanns inte något meddelande eller någonting då med, så hon visste inte att var det liksom riktat mot henne som politiker, eller var det något pojksträck liksom på annat sätt så här. Så då liksom tog hon det på ett sätt kanske inte lika hårt. Eller
0: nej,
5: så här.
0: Hon visste inte vad det egentligen handlade om, men nu när hon fick det här mejlet igen, så upplevde hon att nu folk är väldigt liksom aggressiva mot henne.
5: Ja, och just mot det vad hon står för. Och det här är ju ett sätt att försöka tysta någon som har andra åsikter än man själv.
0: Jag vet ju att det förekommer en del nu, som jag ju sa här, bland politiker, att de blir kontaktade av människor som säger fulla saker åt dem. Då tänker jag, men varför vill Malena Pursiainen nu liksom lyfta upp det här, eftersom det ändå är ganska vardag för många?
5: Nej, hon vill föra fram att det inte är okej, och också att andra som får sånt här ska veta att de inte är ensamma. Hon tycker att det är viktigt att liksom prata om det här och föra fram att man kan inte prata så här till andra människor. Och just att om man är av annan åsikt, så är det helt okej, men att då ska man föra en vettig diskussion eller skicka liksom sakliga meddelanden. Att sånt här har inte liksom någon... Det kommer inte att påverka hennes agerande. Hon tänker inte låta sig tystas, men hon vill också liksom föra fram det här att någon som kanske inte är lika hårdhurad att hoppas att de inte heller liksom låter sig påverkas, och hoppas förstås att ingen ska få sådana här meddelanden överhuvudtaget.
0: Malena Pursiainen, hon har jobbat mycket för att bevara till exempel små byskolor i Borgå. No, Mira, du har också, för att fräscha upp ditt minne, så har du läst igenom vår artikel från i våras där vi pratar med en hel rad politiker om hur de upplever liksom att debattklimatet är, om påhopp som de har blivit utsatta för. Om du kort bara summerar den, om det är så att man kanske inte hinner läsa den just nu om man har bråttom till skolan eller till jobbet.
5: Hoten och trakasserierna mot politikerna i Finland ökar. Det visar en undersökning som kommunförbundet har gjort, och då är det främst kvinnor, unga personer med utländsk bakgrund som utsätts. Och bland partierna så är det just de gröna som drabbas hårdast. Också det partiet på vars listor då Malena Pursiainen här i Borgå är på. Och det är särskilt kvinnliga politiker som utsätts både för sexuella trakasserier och personliga påhopp. Och i Östra Nyland så är politikerna inte heller skonade från hot och hat och trakasserier. Att då skickade vår reporter Jeanette Harris ut en enkät till kommunernas fullmäktige ledamöter här i Östnyland. Och fick en del svar, och där var nog en del som berättade att de har fått uppleva. 40% sa att de har upplevt hot eller trakasserier i sin roll som politiker, och främst just unga kvinnor.

0: Maris, vad det där med pappersvingar. Jag har en jättegod nyhet till dig som redan fått din tredje eller fjärde kaffekopp den här morgonen. En ny studie från Uleåborgs universitet visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som bara dricker lite. Mira, känner du igen dig här?
1: Nej, okej. Nej, kanske jag måste dricka mer kaffe. Det är kanske det som är problemet.
0: Ja, exakt. No, men du kan läsa mer om den här studien på Svenska Yles webbplats. Och hör du, Mira, en annan sak som man kan läsa på vår webbsida, så det är det att Huktis daghem i Borgå ska öppna sina grindar så att barn, när dagis är stängt, också kan leka på gården.
1: Ja, det här är alltså inte säkert ännu, men förmodligen kommer de att kunna öppna upp gården igen så småningom under hösten, eller åtminstone pröva på det. Det är alltså så att barnfamiljer inte har kunnat leka där på daghemsgården i Huktisen i maj, för då måste man hålla portarna stängda under kvällar och veckoslut eftersom det har varit så mycket problem med skadegörelse på gården. Det har varit ungdomar som har skräpat ner och skadat olika konstruktioner och flera gånger tänt eld på gården och klättrat upp på taket och allt möjligt sånt hänt. Så därför beslöt staden då i slutet av våren att man ska hålla portarna stängda.
0: Du pratade med daghemschefen i Borgå. Har det hjälpt att man har haft portarna stängda?
1: Jo, vi skrevs per e-post och sms och hon sa då att enstaka försök att klättra över staketet har observerats, men skadegörelsen har varit liten. Och stan ska utvärdera i vilket skede man kan öppna de här portarna igen. Men hon sa också att de närmaste varma sensommarveckorna kring skolstarten är inte den optimala tidpunkten.
0: Okej, det kan jag förstå. Hej, vi går mot lite större nyheter än de här lokala dagisnyheterna. Klockan den närmar sig 8. Katarina Björk ska bjuda på både utrikes- och inrikesnytt. Men först, Nightwish med Amaranth.

0: I nyheterna klockan 8 hör vi kritik mot regeringens förslag att studerande ska kunna avlägga en hel examen via öppna universitet om de betalar. Det handlar också om en rättegångsprocess. En anställd vid Helsingfors tingsrätt sades upp efter att hon hade dömts för bland annat koppleri, men en högre rättsinstans drog tillbaka uppsägningen. Från Frankrike får vi en rapport om hur det är högerextrema aktivister som står bakom merparten av våldsbrotten. Och så träffar vi en färsk Europamästare i slägga, Silja Kosonen. Vädret, idag får vi växlande molnighet och mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk, god morgon. Men först, Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz förväntar sig att det blir följder för den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas efter hans skriverier på Facebook om vad han kallar en eventuellt kommande muslimsk kvotminister. Det här är rasistiskt, han försöker skrämma upp folk och stämplar människor och pratar föraktfullt om dem, sa Adlercreutz i A-studio igår kväll.
1: Osetta on rasistinen. Tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
0: Peltokangas visste nog precis vad han skrev. Det är så dumt, sa Adlercreutz i A-studio. Och om den sannfinländska riksdagsgruppen inte själv tar itu med det här så bör ordförandena för alla regeringspartiers riksdagsgrupper göra det, sa Adlercreutz. Så ska det handla om utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter via de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget väcker kritik från både universiteten och från studerande.
2: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte. Och sen kan man ju också fråga sig att har till exempel de som betalar för det andra rättigheter än de som inte betalar.
3: Det säger Anna Oksanen som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund. Förslaget som skulle möjliggöra att studerande kan betala för sin hela examen via öppna universitetet var på remissrunda fram till den 1 juni. Många universitet lämnade in mycket kritiska utlåtanden. Bland annat Hanken som erbjuder en stor mängd öppna universitetsstudier vill gärna behålla det nuvarande systemet.
4: Om man tänker sig att vem är det som skulle ha råd med det här eller vem är det som skulle egentligen vara ens villig att betala för en utbildning som du annars får gratis. Och om det här du sen är riktat till sådana som renner i arbetslivet, då skulle de ändå måste vara med, alltså uppfylla, vara med på vanliga föreläsningar, obligatoriska närvaro, sköta allt sånt under dagtid. Det som nämns som mål där i den här propositionen är ju liksom väldigt fint och bra, det vill säga det att höja nu den här andelen högskoleutbildade unga vuxna upp till 50%. Men vi har nog väldigt svårt att se att hur just det här skulle liksom bidra till exakt det här.
0: Det sa Linda Järkman som är direktör för utbildning och digitala tjänster på Hanken. Reporter här var Katarina Hintsanen. I dagens Helsingin Sanomat lyfter tre anonyma officerare fram ovanligt hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den motsvarar inte moderna krigsverklighet, lyder kritiken. Det gäller speciellt hotet från drönare och också hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Här har man inte tagit lärdom av hur kriget förs i Ukraina. Förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid, menar officerarna. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört kritiken tidigare, men han säger att den är delvis befogad. Och så det är en lite ovanlig rättsprocess. En tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt fick sparken efter att ha dömts för flera brott. Hon ansågs olämplig att jobba vid en tingsrätt, men hon tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och den ansåg att uppsägningen var olaglig.
5: Jag är nog lite förvånad, måste jag säga. Helt ärligt, ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
6: Att kvinnan vinner över sin arbetsgivare Helsingfors tingsrätt förvånar alltså arbetsrättsadvokat Max Lindholm. Men vi tar det från början. Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hon har förmedlat meddelande mellan en man och sin vän i utbyte mot pengar och festivalbiljetter. Mannen har sex mot betalning med hennes vän. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
5: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
6: Men hur påverkas förtroende för rättsväsende av att en tingssekreterare döms för brott?
5: Ja, inte det bra givetvis, och det är ju det som var kanske kärnan i lagmannens motiveringar också till varför uppsägningen ansågs uppfylla kraven på synnerligen vägande skäl.
6: Svenska Yle har talat med tingssekreteraren som säger att hon upplever att lagmannen, alltså tingsrättens chef, mobbar henne. Och i och med att uppsägningen hävdes i domstol kan hon nu återvända till sin tidigare arbetsplats, men hon har ännu inte bestämt sig för om hon gör det.
0: Det rapporterade Kristoffer Grön. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sin tjänst i slutet av den här månaden. Det meddelar president Donald Trump på Truth Social-tjänsten. Enligt Trump slutar Leavitt för att kunna tillbringa mer tid med sin familj. Den 28-åriga Leavitt är känd som en av Trumps mest ihärdiga anhängare, och enligt Trump kommer hon också i fortsättningen att vara en viktig rådgivare för honom. Vi ska till Frankrike, där extremhögern är den politiska gren som oftast utsätter allmänheten för våld. Det här visar en färsk undersökning som public service-kanalen France Info har presenterat. Nästa vår hålls presidentval, men redan nu är spänningarna hårda. Och vi har träffat den unga krogägaren Pauline Rich som har utsatts för mordhot fastän hon inte deltar i den politiska debatten.
7: C'est vraiment catastrophique et ça fait peur pour l'avenir.
8: Det som sker i Frankrike just nu är en katastrof. Det känns som om extremhögern vill påtvinga sin vilja och sina oskrivna lagar i samhället innan presidentvalet nästa år. Det säger unga krogägaren Pauline Rich i Paris, och som länge utsatts för hat och mordhot av extrema högern. Orsaken är att hennes anställda alla är kvinnor och att de protesterat mot en högerextrem demonstration i kvarteret där krogen ligger. Inte bara krogägare utan även domare, journalister, fackföreningsanhängare och bokhandlare höjer nu sina röster mot extremhögerns attacker. Statistiken visar att det är just den politiska grupp som utför mest våld i Frankrike. Gällande riktigt allvarliga våldsbrott har 12 personer mördats av anhängare inom extremhögern under de senaste 3 åren. Det har France Info funnit. Den statliga kanalen meddelar också att en person har dödats i bråk med extremvänstern. Nästa vår är det presidentval i Frankrike. Efter 2 mandatperioder får sittande president Macron inte ställa upp igen. Bland favoriterna i dagsläget märks ytterhögerns Marine Le Pen och den radikala vänsterns Jean-Luc Mélenchon. Redan nu är spänningarna enorma i samhället, säger juristen Nadine, och berättar att väljarna ofta anklagar varann för att vara antingen rasister eller fascister.
9: Il y a beaucoup d'insultes, il y a des gens qui vont juste insulter.
8: Johan Tolgerts, Paris.
0: Och här hemma har sommarvädret varit varierande och man kan fråga sig hur bär och svampar klarar sig i skogarna. Yle Östnylands reporter Åsa Thodén tog sig till en skog i Lappträsk för att ta reda på.
10: Jag har kommit hit till Lindkoski och träffar här Sickan Nybondas. Marta, är du och vad jag har förstått så är du en riktig svampkännare.
11: Nej, det kan man inte säga, men jag plockar för eget behov där och så har man ju lärt sig med åren lite. Men jag är Marta som försöker att man ska använda det som finns. Det var jag hittar i skogen tar jag tillvara.
10: Hur skulle du säga att den här sommaren har varit då när det gäller bär och svamp?
11: För att den har varit regnig. Den har ju varit väldigt regnig här vid oss. Det har ju kommit 4 gånger mer vatten än vanligt i juli. Så svampen har ju trivdats och bären är ganska stora. Så jag tycker att om man tänker så här vad man får från skogen så har den varit en bra. Vi har plockat nog många liter kantareller. Jag sätter in dem i frysen för det mesta. Lite kan man laga sådana här picklade svampar och lite sådant. Men min frys inne.

0: håller ännu lite blåbär och jag nu
1: från i
0: fjol och jag skulle vilja ha bort dem först, men vi har ju plockat många liter, kanske 20 liter eller så, och vi har nu äter alla dagar blåbär och bakat och så här, så nu finns det, och lite måste man ju sätta nya i boxen och man kan inte låta bli.
2: Naturresursinstitutet Luke, så redan tidigare i juli så kom de med det glada beskedet att pollineringen av blåbären har lyckats ovanligt bra i år, så det betyder att Väl då, det blev en bra skörd.
0: Jo, det är nu inte riktigt så där hemskt jämnt. Men på en del ställen kan det vara riktigt tjockt. Lingorna börjar också bli ganska färdiga.
1: Just det, är det lite tidigt?
0: Nu är det ganska tidigt. Men här finns sådana ställen som jag sa på att det börjar redan vara ganska rött.
3: Där här kommer vi nog till kantareller.
0: Ja. Om du funderar vart du hittar kantareller, så tror jag att man ska söka där som finns det granar och björkar.
4: Och det tipset kom från Sickan Nybondas i Lappträsk. Det var Åsa Thodén som gick i skogen med henne. Den här morgonen presenteras en studie om kaffe som säger att man kanske blir både smalare och får mer muskler om man dricker kaffe. Enligt forskare vid Uleåborgs universitet så hade finländare som drack mer kaffe mindre kroppsfett och mindre fett inne i buken, men också mer muskelmassa än de som drack mindre kaffe. Och dessutom hade de kaffedrickande männen högre testosteronnivåer. Forskarna garderar sig ändå med att säga att studien inte direkt visar att det är just kaffedrickning som orsakar de här förändringarna. Kaffedrickande hade tidigare studier kopplats till bland annat lägre risk för typ 2-diabetes och för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid friidrotts-EM i Birmingham höll Silja Kosonen för favorittrycket i damernas släggfinal och vann karriärens första mästerskapsmedalj på seniorsidan. Den 23-åriga Kosonens segerresultat skrev 76-28, mer än 2 meter längre än silvermedaljören Sara Fantini från Italien. Bronset gick till Norges Beatrice Nedberg-Jelano. Kosonen säger att många redan hade stämplat henne som en evig fyra som blir knappt utanför medaljerna.
5: Tuntuu, että moni on jo leimannut mut vähän sellaiseksi just mitalien ulkopuolelle jääjäksi ja aina silleen, että Suomi on vähän pessimististä kansainväliin, niin porukka meinaa olla silleen, että no ei sieltä mitalia kuitenkaan tule, mutta ainakin pystyn kaikille heille näyttämään, että nyt sieltä se mitali tuli ja kyllä se itsellekin tuntuu nyt todella hienolta, että kyllä mä oon itteeni uskonut koko ajan ja se on ollut vaan ajan kysymys.
4: Jag lyckades visa skeptiken att jag kan vinna medalj. Det känns fint, har trott på mig själv hela tiden, säger Europamästaren Silja Kosonen. För lagkamraten Krista Tervo blev släggfinalen en besvikelse. Hon fick nöja sig med 67-74. Det gav en 10:e plats. Och idag fortsätter EM-tävlingarna med bland annat kval i damernas höjdhopp, där Ella Junnila står för det blåvita inslaget, och kval i herrarnas spjut med den finländska trion Oliver Helander, Topi Parviainen och Emil Porvari. Och från EM i simning i Paris kan vi berätta att Matti Mattsson blev knappt utanför finalen på 200 meter bröstsim. De 8 snabbaste från semifinalerna tog sig till final. Mattsson var 9. Och till sist en nyhet från fotbollsvärlden. Regerande mästaren PSG har vunnit UEFA:s superkappen. Parisklubben besegrade Londonklubben Aston Villa med 2-1. Hela landet får idag växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 21 grader. Varmast blir det i söder. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Och på sjön finns inga varningar, det är måttliga och varierande vindar och sikten är god.

0: Steely Dan är det här med Reeling in the Years. Du lyssnar på Radio Vega här i Östnyland. Klockan den är 19 minuter, den är faktiskt 20 minuter över 8 och det är den 13 augusti. Idag är det lite olika namnsdagar som vanligt. Det är Alfons, Jesse och Okko här i Finland. Och i Sverige så firar faktiskt Kai namnsdag. Så jag kan gissa att humorgruppen Kai får många gratulis önskemål den här dagen. Om du funderar hur du ska klä dig när du cyklar iväg till jobbet eller går med barnen till skolan, så kan jag berätta att det ska bli en sån här mild sensommardag. 19 grader kan det bli som mest. Det är soligt nu på förmiddagen och så blir det halvklart till eftermiddagen. Jag som håller det sällskap och sitter inomhus och bara tittar ut på solen, jag heter Frida Frankenhäuser. Den som har tur och får vara ute i solen, det är min kollega Maria Strandvik. Hej på dig.
1: God morgon.
0: Har du något fint väder där i Lovisa?
1: Ja, det är nog en faktiskt vacker sensommardag här i Lovisa. Det är en mild vind som blåser här. Det var lite kyligt då när jag fot i jobbet i morse. Jag har shorts på mig idag och det märkte jag då att kanske var lite väl optimistiskt. Men nu är det riktigt skönt här ute i Lovisa-solen faktiskt.
0: Mm. Har du sett mycket skolbarn? Du var ju och rapporterade från Generalshagens skola här tidigare. De lågstadieeleverna ska få flytta in i sina nya utrymmen. Har det varit liksom mycket cyklande och gående barn på gatorna?
1: Ja, nu märker man att vardagen har kört igång igen. Jag ser faktiskt här just nu en liten pojke som håller på att cykla här. Han ska fara över den här Kronobron här alldeles strax. Och det har nog varit liv och rörelse i Lovisa centrum den här morgonen när jag kom hit från Generalshagens skola till Flytande huset. Så såg jag en hel del vuxna som stod med sådana här gula västar där vid de här korsningarna och fungera som sådana trafikövervakare. Och så har jag också sett en hel del skolbarn som har gått med ryggsäckar och cyklat iväg till skolan här.
0: Mm. De här vuxna i gula västarna, de står inte där för att dirigera turister som ska bo i det flytande huset, gissar jag. Utan de är där för skolbarnens skull. Men hej, det är ju alltså det nya, det som du ska nämna här nu kort. Enligt Nya Östis så kan man nu hyra det flytande huset som finns där i Lovisaviken.
1: Ja, precis. Det har ju ända sedan bostadsmässan varit här till salu. Det var år 2023 som bostadsmässan var här i Drottningstranden. Och ända sedan dess så har man försökt få det här huset sålt. Men det har gått så där. Det har inte gått framåt på den fronten. Men istället så har man nu gått in för en annan lösning och försöker nu hyra ut det. Både till sådana här korttids- och långtidsgäster. Främst då kanske med den här hoppet om att turister skulle hitta hit till den här ganska speciella platsen. Och det kommer också att komma då en jacuzzi till det här huset i augusti. Så sånt kan man vänta sig om man är intresserad av att hyra det här huset här i Lovisaviken.

De östnyländska skolbarnen verkar inte vara de enda som har avslutat sitt sommarlov nu igår och idag, utan också Veronica Maggio verkar ha satt vad heter det, Hawaiianas tofflorna på hyllan och tagit på sig klackaskorna igen. För jag ser att hon ska uppträda i Göteborg nu på lördagen och sen ska hon uppträda med en jättestor konsert på Olympiastadion i Stockholm inkommande lördag. Det är nog en massa det att hålla koll på. Hej, vi närmar oss nyheter. Mira Bäck står redo med dem. Bara om 3 minuter så ska hon presentera det som är nytt i Östnyland.

0: Alex Warren var det där med Passenger. Och nu ska vi vara Passengers när Mira Bäck levererar nyheterna. För klockan den är 8:30. Och idag börjar skolorna i Lovisa och största förändringen så det borde nog vara att Generalshagens skola flyttar tillbaka till sin byggnad på Drottninggatan.
1: Ja, Generalshagens skola med sina 220 elever har fungerat i baracker i 2 år medan skolbyggnaden har renoverats. Och nu står skolan äntligen inflyttningsklar ett halvår senare än man ursprungligen beräknade. Tyvärr saknas en del möbler ännu. Leverantören hade bland annat skickat fel pulpeter. Därför får en del av undervisningen flytta ut i omgivningen under den närmaste tiden.
0: Mm, det låter roligt att flytta ut i omgivningen. Man hoppas att omgivningen är vacker och stämningsfull. Sen ska vi ta oss till Lappträsk och Sibbo där några företag kan få stora böter för problem med livsmedelshygien.
1: Det ena företaget är en bondgård som inte har handskats på rätt sätt med kött och ägg som de har sålt. De riskerar att få böter på minst 10 000 euro om de inte åtgärdar bristerna. Och sen ökar summan ju längre det tar. Och det andra företaget som inte har skött livsmedelshygienen är en matkärra i Sibbo. Och de riskerar böter på minst 3 700 euro. Båda de här fallen behandlas ikväll i miljöhälsosektionen i Borgo.
0: Och under hösten så

0: den 2006 och det har kärats regelbundet sedan dess. Senaste gången var för 5 år sedan.
1: Och Borgås näringsdirektör söker jobb som stadsdirektör i Ekenäs.
0: Sammanlagt 38 personer vill bli Raseborgs nya stadsdirektör efter Petra Teeman. 3 av dem är från Borgå. Och en av dem är då alltså Elina Durå, suomalainen, som bor i Helsingfors och jobbar som näringsdirektör i Borgå. Ekenäs stadsfullmäktige väljer ny stadsdirektör på sitt möte den 31 augusti.
1: Och så berättar vi också att vattnet kommer att vara avstängt på Wittenbergsgatan i Borgå i natt.
0: Det är Borgå Vatten som gör ledningsarbeten i närheten av Wittenbergsgatan mellan klockan 9 ikväll och 7 imorgon på morgonen. Och i något skede under arbetets gång så kommer vattnet att vara avstängt i 3 timmar. Kunder uppmanas för säkerhets skull att ta vatten i reserv. Och under de närmaste dagarna så kan vattnet i området vara grumligt eller rostfärgat och det kan vara luft i ledningarna. Och då ska man bara låta kranen rinna tills vattnet är rent.
1: Och Mira, kommer det något vatten från himlen idag?
0: Nej, det ska det inte göra. Det lovas ganska soligt nu på morgonen och sen halvmulet eller mulet mot kvällen. Och det kan bli upp till 20 grader varmt och det blåser ganska milt i omkring 3-4 meter i sekunden från nordväst.

0: Ja, inte är jag nu säker på att man skulle vilja vara forever young. Mm, en tid kanske det skulle gå. Man skulle kunna ha roligt och vara en massa på bar och dansa och sånt där. Och sen kanske man skulle tänka att helt skönt att vara lite äldre. Alfa vill vara det där med forever young.
1: Hur ska universiteten handskas med AI? AI har blivit en del av vardagen och inom universiteten varnar en del nu för AI-fusk och för att kunskapsnivån dalar bland studerandena. Finns det en risk för att studerandena inte lär sig lika mycket vid universiteten längre? Och vad är då en universitetsexamen värd? Lyssna på Slaget, dagens debatt.
0: Här i Östnyland så ska vi inte prata inte riktigt så där stora frågor, utan vi ska hålla oss mera på gräsrotsnivå. Den här sommaren så har vi haft väldigt varierande väder. Solen har skinit från en klarblå himmel och när man bara liksom har stängt ögonen för en liten stund så hade mitt dykt upp ett regnmoln någonstans ifrån och så hade börjat regna och så hade varit blåsigt och så hade varit stilla. Det har varit väldigt varierande väder. Och det har ju inte varit så jättevarmt och det har inte varit så jättesoligt heller. Nå, det vi undrar så det var att hur mår svamparna och bären när det har varit en så här varierande sommar. Vi skickar ut vår reporter Åsa Todén till en skog i Lappträsk. Hon tog med sig en Marta och en svamp och en bärkorg.
2: Jo, jag har kommit hit till Lindkoski och träffar här Sickan Nybundas. Marta, är du och vad jag har förstått så är du en riktig svampkännare.
3: Nej, det kan man inte säga, men jag plockar för eget behov det där och så har man ju lärt sig med åren lite, men jag är ingen svampkännare, men jag är Marta som försöker att man ska använda det som finns. Så jag försöker med skogen, det vad jag hittar i skogen tar jag tillvara.
2: Ja, hur skulle du säga att den här sommaren har varit då när det gäller bär och svamp?
3: No, för att den har varit regnig. Den har ju varit väldigt regnig här vid oss. Det har ju kommit 4 gånger mer vatten än vanligt i juli. Så svampen har ju trivdats och bären är ganska stora. Så jag tycker att om man tänker så här vad man får från skogen så har den varit en bra. Inte hade ju varit roligt alla gånger när det regnar så mycket. Men. Och blåsten tycker jag inte riktigt om.
2: Nej, vi är kanske flera som tycker att den här sommaren har varit kanske lite i kyligaste och regnigaste laget.
3: Ja, det är det nog utan vidare.
2: Mm. Mm. Men som sagt, svamparna har gillat det här.
3: Jo, de har gillat det bra. Vi har plockat nog många liter kantareller. Så det är bra. Och jag sätter in dem och det där i frysen för det mesta. Lite kan man laga sådana picklade svampar och lite sådant. Men för det mesta sätter jag de svamparna i frysen. Mm. Och laga där sen vad man behöver. Mm.
2: Ja. Och blåbär till exempel?
3: Blåbär har jag inte plockat. Så min frys innehåller ännu lite blåbär. Och jag
2: nu, från i fjol?
3: Från i fjol. Jag skulle vilja ha bort dem först, men vi har ju plockat. Nu har vi nu plockat många liter, kanske 20 liter eller så. Och vi har nu äter alla dagar blåbär och bakat och så här. Så nu finns det och lite måste man ju sätta nya i boxen och man kan inte låta bli.
2: Mm. Så Naturresursinstitutet Luke, så redan tidigare i juli så kom de med det glada beskedet att pollineringen av blåbären har lyckats ovanligt bra i år. Så det betyder att det blev en bra skörd.
3: Jo, jag tycker att på en del ställen är det ännu mera än. Det är nu inte riktigt så där hemskt jämnt. Men på en del ställen kan det vara riktigt tjockt. Så det är nog, nu är det roligt att gå i skogen då när det finns. Jag har nu korgen och jag har en bärplockare med mig också. Så ska vi se om vi hittar lite blåbär och lite lingon kanske också. Lingorna börjar också bli ganska färdiga.
2: Just det, är det lite tidigt det?
3: No, nu är det ganska tidigt, men här finns sådana ställen som jag så att det börjar redan vara ganska rött. Så om man ska ha en god sylt så ska man plocka dem då när de är lite aning ännu i sådär att de inte är helt röda och färdiga. Då får man en så fin och slät sylt som man behöver inte sätta så mycket socker till få den stadig så den blir det där naturliga pektinet i det.
2: Vi går nu här med stugan och så får vi till.
3: Yep. Här börjar du titta nu här.
2: Här är mycket rött.
3: Här är mycket rött. Och de här börjar just vara sådana här att jag gärna skulle nu plocka de här nu och koka de här nu riktigt i dagarna. behöver nog inte ta mera, men ska vi gå här med stigen ett stycke ännu, eller vad tycker
2: jo,
3: du?
2: Jo.
3: Här trodde man ju att det skulle finnas nu kantareller, men det är ju björklöv. Nu får man varje många gånger titta ditåt lite. Det ser precis ut som kantareller. Och sen är det ändå när man kommer närmare så är det igen björklöv.
2: Mm, det börjar vara lite nu den här tiden på året. Att man blir lurad.
3: Man blir lurad, jo. Det brukar nog vara här nu. Kanske vi nu har plockat dem så noggrant bort. Nej, där kommer vi nog till kantareller nu.
2: Ah.
3: Jo. Om du funderar vart du hittar kantareller så tror jag att man ska söka där som finns det granar och björkar. De trivs, okay. De trivs på sådana ställen och förstås var det lite mer fukt ännu så där. Men du hittar nog om du, som du ser här nu, så här är björkar och granar och det är inte tallskogen som vi gick igenom just.
2: Nej, just det.
3: Jo. Jaha, då kom vi ut
2: ur skogen från vår lilla skogspromenad.
3: Ja. Jag skulle säga att kantarellsås kan det bli. Och så blir det säkert. Ja, nu har vi en och en halv liter nästan lingon där.
2: Mm.
3: Ja.
2: Så där sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva den här sommarens bär- och svampskördar?
3: Ja, för vår del så tycker jag att den har varit riktigt bra. Jag har inte behövt gå och söka, inte varken lingon heller, blåbär och inte svamp heller. Det har jag fått allt vad jag har tänkt och behövt.
2: Här från egen skog?
3: Ja. Så jag tycker att den har varit bra.
0: Mm, det var Martan Sickan Nybondas utvärdering av svamp- och bärskörden det här året. Åsa Todén och Sickan, så de var i en skog i Lindkoski i Lappträsk.

0: Emilia Enlund var det här med I Broke Too.
1: Yle Vega.
0: Vi som håller det i sällskap den här, ja vad är det för dag idag mer? Det är torsdag.
2: Ja.
0: Det är herregud hur veckan har gått snabbt. Vips, börja jobba igen och så är det veckoslut i övermorgon. Jo, men det är den 13 augusti skulle jag säga. Och vi som håller det i sällskap heter Frida Frankenhäuser och Mira Bäck.
2: Gummaren.
0: Mira har läst tidningen Osima riktigt ordentligt den här morgonen och du har konstaterat att det finns en sån där passligt jommande lista på vad grannar stör sig på i Borgå.
2: Ja, det är Osima som har frågat Borgåboron vad man tycker illa om hos sina grannar helt enkelt.
0: Och väldigt, väldigt konstruktivt.
2: Ja, de har fått nästan 100 svar så det är nog någonting som folk har åsikter om.
0: Vad är det största? Vad tyckte man mest illa om?
2: Många saker, men det som stör folk mest är oljud. Mm. Att det är barn som skriker och hundar som skäller och oljud på natten när man försöker sova och när grannen slår igen dörren för hårt och spelar musik hårt på rakt framför väggen.
0: Okej, så inte några konstiga nya saker.
2: Nej, det är lite citat från folk som tycker att man ska förstå att man ska vara tyst om nätterna om man bor i höghus och helst inte heller röka rakt utanför någons fönster eller röka cannabis rakt utanför någons fönster.
0: kanske den här klagande grannen då bara borde dra ett djupt andetag och sen gå och lägga sig. Bli lite lugnare i själen.
2: Du tänker det.
0: Ja. Sen jag såg där var ett lite roligt klagomål. Det var någon som var jättearg för att grannen har så stora träd som skjuter skugga över granntomten.
2: Ja, här har den människan sagt att den har många gånger begärt att den här grannen skulle ta bort av sina träd, men de tar inte. Att det är bara att göra illa det.
0: Ja, det är bara att göra. Ja, hej hörni. Vi försöker ha en lite mer konstruktiv torsdag än så här. Vi försöker tänka vad grannarna är bra på och vi försöker sprida bra budskap. Jokos, ska vi säga så?
2: Ja.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sköna vibbisar där av Chaka Khan och Snoop Dogg, Boogies in my soul. Skolorna i Borgå och Sibbo startade igår. Idag så har de startat i Lovisa. Och i Lovisa så har Generalshagens skola varit i baracker i 2 år. Men nu, från och med idag, så har eleverna fått flytta in i nya byggnader. Maria Strandvik, vår reporter, hon pratade med rektorn och besökte nya skolan för bara en timme sedan.
3: Nu ser man ju att här är ännu flytt på gång, lite flyttlådor här och där, och i slöjdsalen så skulle visst ännu komma lite möbler dit och på andra håll här i byggnaden också. Men annars så har jag fått en rundtur här i nyrenoverade Generalshagens skola, och det har ju nog sett jättefint ut. Man har just bevarat de här gamla detaljerna men ännu kommit med nya nyrenoverade detaljer också, så att en riktigt fin kombination tycker jag. Rektor Lotta Juslin, vad allt har renoverats egentligen?
4: No, det har ju gjorts en grundrenovering för hustekniken, så hela hustekniken har renoverats, och då har man ju öppnat dörrar och golv och dörrar, ursäkta, öppna väggar och golv. Så hela hustekniken är grundrenoverad, och så har vi fått hissar till husen, vi har fått helt för rörelsehindrade, har vi fått utrymmen som är anpassade för dem, och så har vi fått nya utrymmen, vi har kunnat bygga lite om, så vi har fått flera och utrymmen, grupprum och för special undervisningen speciellt har vi kunnat få mer anpassat.
3: Mm. Och vi sitter just nu i er alldeles nya musiksal här på Några pallar, och här är en massa instrument omkring oss, men det är ganska speciellt med den här nya musiksalen. Kan du, Lotta, berätta varför?
4: Ja, vi har inte haft en musiksal, vi har haft en sal för musik, men att nu har vi en musiksal som har ett en specialgjord scen där vi kan ha rockband och där barnen får uppträda. Akustiken är anpassad för musik, och just att vi använder enbart den här salen för musik.
3: Mm. Märker du mycket av den här förändringen, eller är det mest så här saker inne i väggarna som har förnyats? Vad skulle du själv säga?
4: Nej, nu märker vi. Den här skolan var så nersliten. Fast den var vacker så var den nersliten. Den har uppdaterats helt otroligt. Vi har fått fina, vackra ytor och klassrummen är ljusa. Vi har våra fönster som nästan ramlar ut. Förut så har vi fått förnyade att vi märker det. Vi går alla här och njuter att vilken härlig arbetsplats vi har. Nu väntar vi bara på eleverna.
2: Mm. Ja, och nu var väntan klar, för klockan 8.30 så har eleverna kommit in i nya Generalshagens skola. Det var rektor Lotta Juslin som intervjuade samma Maria Strandvik. Vi går mot nyheterna med Timbuktu. Hej då, ha en fin torsdag.

0: Också SFPs partiordförande fördömer sannfinländske Mauri Peltokangas skriverier på Facebook. Det är rasism, säger Anders Adlercreutz. Kritikerna är också många när regeringen vill göra det möjligt att ta en hel examen vid öppna universitet, men mot betalning. Vi följde med gårdagskvällens solförmörkelse på Söderfjärden i Vasa, och i USA ska polismyndigheten ICE omdebatterade agenter nu få handskar som kan ge elstötar. Bland annat det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God morgon. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz förväntar sig att det blir följder för den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas efter han skriver på Facebook om vad han kallar en eventuell muslimsk kvotminister i nästa regering. Det här är rasistiskt. Han försöker skrämma upp folk och pratar föraktfullt om människor, sa Adlercreutz i A-studio igår kväll.
1: Mun se on rasistinen. Tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
0: Peltokangas visste nog precis vad han skrev, det är så dumt, sa Adlercreutz i A-studio. Och om den sannfinländska riksdagsgruppen inte själv tar itu med det här så bör ordförandena för alla regeringspartiers riksdagsgrupper göra det, sa Adlercreutz. Vi övergår till utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter via de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via en avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget möter kritik från både universitet och från studerande.
2: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte, och sen kan man ju också fråga sig att har till exempel de som betalar för det andra rättigheter än de som inte betalar.
3: Det säger Anna Oksanen, som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund. Förslaget som skulle möjliggöra att studerande kan betala för sin hela examen via öppna universitetet var på remissrunda fram till den 1 juni. Många universitet lämnade in mycket kritiska utlåtanden. Bland annat Hanken, som erbjuder en stor mängd öppna universitetsstudier, vill gärna behålla det nuvarande systemet.
4: Om man tänker sig att vem är det som skulle ha råd med det här, eller vem är det som skulle egentligen vara ens villig att betala för en utbildning som du annars får gratis. Och om det här du sen är riktat till sådana som renner i arbetslivet, då skulle de ändå måste vara med, alltså uppfylla, vara med på vanliga föreläsningar, obligatoriska närvaro, sköta allt sånt under dagtid. Det som nämns som mål där i den här propositionen är ju liksom väldigt fint och bra, det vill säga det att höja nu den här andelen högskoleutbildade unga vuxna upp till 50%. Men vi har nog väldigt svårt att se att hur just det här skulle liksom bidra till exakt det här.
0: Det sa Linda Järkman, som är direktör för utbildning och digitala tjänster vid Hanken. Reporter var Katarina Hintsanen. Igår kväll hade ett hundratal människor samlats på Söderfjärden i Vasa för att se på solförmörkelsen. Till en början skymdes solen av moln, men sen blev solen synlig nära horisonten och man kunde så småningom se hur månen täckte omkring 80% av solen. Kai Höglund, ordförande för astronomiska föreningen Andromeda, var nöjd.
5: Solen kom fram och vi kunde se solförmörkelse ordentligt faktiskt. Röningen tog flera bilder, vi hade datorn på solteleskop och också andra medlemmar fick fina bilder tror jag.
6: Det var ju lite nervöst där en stund att kommer molnen att skingra sig, men sen blev det riktigt hur bra som helst.
5: Ja, det stämmer. Det var ganska nära att det skulle ha gått förbi den här solförmörkelsen, men vi var optimistiska hela tiden.
6: Ja, så hur länge ska vi vänta till nästa solförmörkelse nu då?
5: Nå ja, kanske vi väntar fyra, fem år framåt, fyra år kanske. Är det någonting som är värt att se? Kanske här, det kommer väl någon mindre solförmörkelse här före det, men det är inte kanske så mycket att se.
6: Men den här var ganska speciell, över 80% av solen var täckt.
5: Ja, det var mycket speciellt det här. Det är nog sällan man ser så här.
6: Ni hade medlemmar på plats i Spanien också. Har ni ännu fått se några bilder därifrån? Där var det ju total solförmörkelse.
5: Jo, vi har faktiskt medlemmar där också som följde med det här solförmörkelse där. Men vi har inte ännu fått bilder där, för vi har varit så vi har haft så bråttom med det här föreställningen här, så vi har inte hunnit kolla ännu läget där i Spanien. Men jag tror det har varit säkert mycket bra där också.
0: Det trodde Kai Höglund, ordförande för Andromeda. Reporter var Jonny Kyheröinen. Och på vår webb kan man se hur solförmörkelsen såg ut både på Söderfjärden och ute i världen. USAs invandrings- och tullmyndighet ICE planerar att skaffa handskar som ger elchocker till sina federala agenter. ICE tänker använda mellan 10 och 20 miljoner dollar för den här typen av handskar. Flera medborgarorganisationer har uttryckt oro över planerna. ICE har redan länge kritiserats för att använda för mycket våld, och ICE-agenter har bland annat skjutit ihjäl flera personer i USA. I Frankrike är extremhögern den politiska gren som oftast utsätter allmänheten för våld. Det visar en undersökning som public service-kanalen France Info har presenterat. Nästa vår är det presidentval i Frankrike, men redan nu är spänningarna hårda. Vi har träffat den unga krogägaren Pauline Riche. Hon har utsatts för mordhot, fastän hon inte ens deltar i den politiska debatten.
7: C'est vraiment catastrophique et ça fait peur pour l'avenir.
8: Det som sker i Frankrike just nu är en katastrof. Det känns som om extremhögern vill påtvinga sin vilja och sina oskrivna lagar i samhället innan presidentvalet nästa år. Det säger unga krogägaren Pauline Riche i Paris, och som länge utsatts för hat och mordhot av extrema högern. Orsaken är att hennes anställda alla är kvinnor och att de protesterat mot en högerextrem demonstration i kvarteret där krogen ligger. Inte bara krogägare utan även domare, journalister, fackföreningsanhängare och bokhandlare höjer nu sina röster mot extremhögerns attacker. Statistiken visar att det är just den politiska grupp som utför mest våld i Frankrike. Gällande riktigt allvarliga våldsbrott har 12 personer mördats av anhängare inom extremhögern under de senaste 3 åren. Det har France Info funnit. Den statliga kanalen meddelar också att en person har dödats i bråk med extremvänstern. Nästa vår är det presidentval i Frankrike. Efter 2 mandatperioder får sittande president Macron inte ställa upp igen. Bland favoriterna i dagsläget märks ytterhögerns Marine Le Pen och den radikala vänsterns Jean-Luc Mélenchon. Redan nu är spänningarna enorma i samhället, säger juristen Nadine, och berättar att väljarna ofta anklagar varann för att vara antingen rasister eller fascister.
9: Il y a beaucoup d'insultes, il y a des gens qui vont juste insulter.
8: Johan Tolgerts, Paris.
0: Så sport. Den finländska släggkastaren Silja Kosonen är Europamästare. Hon höll för favorittrycket vid EM-finalen i Birmingham igår kväll. Segerkastet blev 76,28 meter och hon öppnade därmed Finlands medaljkonto.
10: On se aika hienoa, että nyt voi sanoa, että ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa. Ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
0: Det är fint att få kalla sig Europamästare även om det inte riktigt har sjunkit in ännu. Det var en fin tävling där jag kände mig säker, men man vet ju aldrig förrän den sista släggan är kastad, sa Silja Kosonen. Finlands andra finalist Krista Tervo blev 11 i tävlingen. Idag blir det växlande molnighet, uppehållsväder och mellan 13 och 21 grader.

0: här är vi här med Honey. Klockan blir 13 minuter över 9 här i Vegas förmiddag i Nyland med mig Gunilla Jinström. Och höstsäsongen, den är ju tillbaka på många olika sätt också här i Vega. Vilket betyder att vår hälsningskarusell är redo att snurra igång tillsammans med er. Vi öppnar alla slussar in till studion genast efter klockan 10 och vi, jag och Kjell Ekholm hoppas ju att ni är med på vårt tema idag, nämligen låtar med Bonnie Tyler och låtar med Tina Turner. Ni vet ju den här storyn med walesiska sångerskan popidolen Bonnie Tyler som gjorde låten The Best, eller Simply The Best som vi känner den som, men som aldrig riktigt slog igenom då 1988 var det visst. Medan Tina Turner gjorde det, min son gjorde Simply The Best till en megahit bara ett år senare tror jag att det var. Nå, Kjell han vet alla detaljer om detta. Och Kjell Ekholm han är på kommande och han är med här redan efter klockan 9:30 för att värma upp inför höstens första hälsningskarusell med damerna då Bonnie Tyler och Tina Turner som vårt tema. Vi minns och hyllar Bonnie Tyler som gick bort i början av juli och vi hyllar också Tina Turner, the queen of rock and roll, eller hur? Så välj så gärna någon låt av dem idag hos oss. Kanske du har upplevt någon av dem live till och med. Men som vanligt ska jag säga så är det precis du som väljer vilken låt som du vill att vi ska spela i samband med din hälsning oberoende av vårt tema. Hälsa och bjudas på fina låtar idag. Ring på 0600 11 12 13 i sändningen efter 10. Eller så kan du skriva till e-postadressen nyland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 42 55 5. Sa jag rätt? 044 42 14 555. Så ska det vara. Välkommen med i hälsningskarusellen. Som startar genast efter 10:ans nyheter. Och före det, om 20 minuter ungefär, så är Kjell med oss här och han ska få berätta mer om de här två pop-ikonerna, Bonnie Tyler och Tina Turner. Jag är inte helt förvånad om Kjell har träffat Bonnie Tyler sommaren 2023. Nå, han får berätta mer om det. Nu ska vi få morgonens nyländska nyheter i ett sammandrag. Petter Blomqvist är med mig här från Yle huvudstadsregionen. Petter Esbo vill gå i bräschen för mindre utsläpp från lastbilar.
1: Så är det. Under hösten så kommer både stadsstyrelsen och fullmäktige i Esbo att ta ställning till alltså sådana här framtida nollzoner för utsläpp från alltså då lastbilar och skåpbilar. För att minska på det totala utsläppen så behöver staden nu speciellt minska på trafikutsläppen och därför kommer då ett förslag om att ta sådana här nollzoner i kraft och gradvis. I praktiken skulle det betyda att områden där bara... Det skulle finnas områden där bara sådana lastbilar och skåpbilar får trafikera som alltså inte förorsakar något utsläpp, alltså sådana som är drivna då på till exempel el. Också Helsingfors har likadana planer och om de här nollzonerna blir av så skulle Esbo och Helsingfors vara först i Finland med att införa sådana. Mm.
0: Och sen vet ni berätta i Vanda där har stadsrumsnämnden fattat beslut om att sälja Pejas sjukhuslokaler till HUS.
1: Jo, det här beslöt nämnden på sitt möte igår kväll. Vanda stad har ägt en del av lokalerna i Pejas sjukhus och sjukhuslokalerna som HUS använder. Men staden har inte haft någon egen verksamhet där eftersom det då var efter social- och hälsovårdsreformen så har staden inte numera hand om vården så som man hade förr. Enligt Konkurrens- och konsumentverket så ska staden inte hyra ut lokaler direkt i välfärdsområden och därför ska Vanda nu sälja det här sjukhuset till HUS. Priset det blev strax under 10 miljoner euro.
0: Och sedan ännu ett lite ovanligt fall faktiskt som ni berättar om idag att Helsingforspolisen utreder ett fall där fake poliser lurar en kvinna på pengar.
1: Jo, polisen i Helsingfors håller nu på med en förundersökning om det här. Det är alltså att de misstänkta utgav sig för att vara poliser och lyckades lura ett offer på tusentals euro. De misstänkta närmar sig den här kvinnan med meddelanden på WhatsApp och de uppmanar henne i polisens namn att betala både små och stora summor och hotade med konsekvenser om hon inte skulle lyda dem. De bad henne också betala pengar till ett utländskt klädföretag och de här bedrägerierna höll på i flera månader. Och polisen påminner nu att polisen ber aldrig om pengar eller personliga uppgifter per telefon eller textmeddelande. Så om det kommer något sånt så kan man direkt bara räkna med att det handlar om bedrägeri.
0: Absolut. Ja. Tack till dig, Petter.

0: Thomas Höglund, det här bilder av dig. Vi ska fortsätta med nyheter här tillsammans med Yle Västnylands Astrid Normi. Astrid, du kan börja med att berätta om en upphandling vid Västnylands välfärdsområde som väcker lite frågor faktiskt.
1: Ja, det handlar om att välfärdsområdet i Västra Nyland har köpt kommunikationstjänster för nästan 300 000 euro. Och den här införskaffningen gjordes av ett företag som hade grundats bara 2 veckor innan att det här beslutet fattades. Och beslutet att köpa de här tjänsterna gjordes då utan en offentlig anbudstävling. Och avtalets värde ligger precis under den gräns som skulle ha krävt för en offentlig upphandling. Mm.
0: Och så är det väl så att välfärdsområdet redan har fått flera rättelseyrkanden angående det här beslutet.
1: Så är det. Och bland annat så vill SFPs riksdagsledamot Henrik Wikström ha en utredning om den här upphandlingen. Och han är då vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområdes styrelse.
0: Sedan berättar ni också idag om att den finländska cykelproducenten Helkama kämpar med stora ekonomiska förluster, och det här kommer ungefär en vecka efter att cykelföretaget Tunturi meddelar om konkurs.
1: Ja, och 2023 så förlorar Helkama då nästan 3 miljoner euro och 2024 nästan 1,5 miljoner. Och företaget har sedan 1953 haft sin fabrik i Hange, men nu för tillfället så står då den här fabriken stilla och cirka 30 anställda är permitterade. Orsaken till den här krisen är då ett överutbud av cyklar på marknaden efter coronapandemin. Men Helkamas vd Tero Valtonen är ändå fast besluten om att företaget är här för att stanna, och han tror att situationen vänder när ekonomin blir bättre.
0: Tack till dig, Astrid.

0: Prince har vi där med Little Red Corvette. 28 minuter över 9 klockan. Vi ska fortsätta med nyländska nyheter. Mira Bäck är med mig här och Mira har koll på nyheterna i Östnyland. Mira, ni har bland annat berättat om en kommunalpolitiker från Borgo som råkade ut för ett osakligt påhopp.
1: Jo, det stämmer. Det var Malena Pursiainen som fick ett meddelande som innehöll både ett rasistiskt uttryck och en uppmaning om att hon ska ta livet av sig. Pursiainen är obunden grön och enligt den tidigare undersökningen från kommunförbundet så utsätts kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund mest för hot och trakasserier och av partierna så är det just de gröna som drabbas hårdast. Pursiainen har polisanmält det här meddelandet och hon vill prata om det för att föra fram att sånt här inte är okej.
0: Mm. Sedan övriga nyheter under hösten kommer det att dofta tjära i Gamla stan i Borgå. Det är domkyrkans tak som ska tjäras.
1: Arbetet börjar nästa vecka och det pågår under hösten. Taket byggdes ju upp efter branden 2006 och har tjärats regelbundet sedan dess. Senaste gången var för 5 år sedan. Taket ska få 2 lager tjära och i tjäran blandas järnoxid och det svarta pigmentet kimrök för att ge bättre skydd. Och det här hjälper förstås till med att bevara kyrkan för kommande generationer. Och sammanlagt ska det här kosta drygt 108 000 €.
0: Och sedan till sist i Lappträsk och i Sibbo, där kan det bli stora böter för problem med livsmedelshygienen.
1: Jo, det här gäller en bondgård i Lappträsk som inte har handskats på rätt sätt med kött och ägg som de har sålt. De riskerar att få böter på minst 10 000 € om de inte åtgärdar bristerna. Summan växer dessutom ju längre det tar att få problemen fixade. Och det andra företaget som inte har kött livsmedelshygienen, det är en matkärra i Sibbo. Och de riskerar böter på minst 3 700 €. Båda de här fallen behandlas ikväll i miljöhälsosektionen i Borgå.
0: Tack till dig för rapporten, Mira.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: Idag så ska vi köra Bonnie Tyler, Tina Turner. Är du redo?
1: Jag är så taggad efter sommaren nu att det är helt otroligt. Och så jätteroligt att vara tillbaka naturligtvis.
0: Absolut, och nu hoppas vi verkligen att ni också är tillbaka och är med oss här efter klockan 10 idag. När vi kör igång själva hälsningskarusellen med samma koncept och med samma kanaler in. 611-1213, det är ju det telefonnumret som gäller. Och så kan man skriva redan nu till e-posten nyland@yle.fi. Och så kan man också WhatsApp till oss.
1: Det kan man.
0: Kommer du ihåg numret?
1: Ja, jag kommer ihåg det, tror jag. 044 42 14 555.
0: Exakt, så är det. Jo, så ta kontakt med oss, och det är roligt om ni är med på låtar med Bonnie Tyler och Tina Turner. Och det finns ju en anledning förstås till att vi kommer till Bonnie Tyler som tyvärr allt för ung, 75 år gammal var hon, dog i början av juli.
1: Ja, det är sant. I min källare finns en stor låda som är fylld med C-kassetter, och det är intervjuer som jag har faktiskt sparat från den perioden som jag gjorde på Yle med artister under 90-talet.
0: Kan du spela C-kassetter ännu?
1: Jo, jag har en C-kassett, eller jag har två, jag har en i reserv till och med.
0: Naturligtvis.
1: Och vet du, alltså jag är helt bombsäker på att jag har gjort en intervju med Bonnie Tyler i början av 90-talet, men tyvärr så hittade jag den inte. Jag ska vilja spela en snutt ifrån den som gällde det här som du pratade om tidigare, Simply the Best.
0: Ja, men hörde, jag måste säga, 2023 sommaren, Rose Boys sommarfestival, vad den hette på den tiden, där var ju Bonnie Tyler. Har du träffat henne då också?
1: Nej, det gjorde jag inte, men att som sagt, vi går tillbaka till 90-talet, för att det var i november 1991 så var hon i Finland, antagligen, det har kommit till nu efteråt, för att göra reklam för sin nya skiva Bitter Blue som utkom just då. Och du som har lånat CD:n av mig där det finns hennes autograf, nu vill jag ha den tillbaka bara som en påminnelse. I alla fall, det är två detaljer som jag kommer ihåg från den intervjun. För det första var hon jättebesviken på att hennes version av Simply the Best inte blev så stor hit som den blev för Tina Turner, som spelade in den ett år senare. Bonnie Tyler gjorde originalet 1988.
0: Och då hette den The Best.
1: Ja, nej, det hette egentligen, var det tvärtom? Jag skulle säga att det skulle hette Simply The Best med Bonnie Tyler och The Best med Tina Turner. Men det där i alla fall, de flesta kallar den bara för The Best egentligen. Det kan hända, du har rätt nu faktiskt. Ja. Men ett år senare spelade då Tina Turner in sin version, och det blev ju en mega hit. Men då jag i intervjun bara Tyler och liksom funderade över det här, att vad var det som gjorde att hennes version inte blev lika känd som Tina Turners? Så hon analyserade faktiskt, men vi ska höra några korta stumpar faktiskt, introna. Först Bonnie Tyler.

0: John Denver har vi där med Take Me Home, Country Road. Och jag kommer att tänka på att jag tror att vi kommer att ha countrylåtar som tema i något skede denna höst. Eller vad säger du, Kjell?
1: Jag håller helt med.
0: Ja.
1: Absolut, det ska vi ha.
0: Det ska vi ha. Vi har nog haft det förut. Och det är jättepoppis nog faktiskt. Ja. Ganska brett tema och så. Nå, men idag...

0: Jag var också in och titta och lyssna på den här just med Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Eftersom den inte spelas faktiskt så hemskt ofta.
1: Det är sällan den kommer, ja.
0: Jag tycker ju den är bra i
1: den är bra.
0: Version.
1: Den är bra. Men du kommer att höra skillnaden mellan hennes version och Tina Turners. Alltså, jag menar, Bonnie Tyler, hon lägger hela känsloregister vad hon har, lägger hon in i den här låten, för hon tror på den. Man kan höra när hon sjunger att hon faktiskt har känslor för den.
0: Ja.
1: Men så kommer Tina Turner och den här producenten har liksom han har förstått en sak som Bonnie Tylers producent inte har förstått, och det är det att bygga upp den. Därför att Bonnie Tylers version är ganska exakt lika från början till slut.
0: Den är liksom snällare, den trallar på.
1: Ja, den rullar på där. Mm. Men så hör du då den här Tina Turners version.

0: Lite mera tryck.
1: Det är mera tryck i det, och sen bygger du upp att första versen är helt lugn, inga trummor nästan där, och sen kommer trummorna med, och sen när det kommer till själva refrängen, så då kommer de här övriga instrumenterna in där. Ja. Så det finns en sån här en annan uppbyggnad i det.
0: Mm, först när Tina Turner började sjunga här så tyckte jag att hon låter också lite hes.
1: Ja.
0: Inte på samma sätt som Bonnie Tyler, vars varumärke närmast den här hesa rösten var. Men ändå, ja. De är inte så långt ifrån varandra, så det är röstmässigt.
1: Nej, och jag tror att den går till och med att de sjunger i samma tonart, om jag nu inte riktigt missuppfattar det faktiskt. Men det gick som det gick med den här. Och det andra som jag kommer ihåg från den intervjun, så det var det att jag berättade för henne när intervjun var slut att Bryan Adams var i Helsingfors samma dag och hade en konsert där. Och hon blev ju äldre och lågor, alltså Bonnie Tyler. Hon skulle absolut med och sjunga en duett, och kan jag fixa den ungefär. Men den här skivbolagsmänniskan var ju med henne där, och jag tror att hon fick i uppdrag sen att försöka fixa en kontakt i Bryan Adams, men tyvärr så blev det nu av den gången.
0: Okej, jag tror att hon har gjort annars Bryan Adams låtar, eller åtminstone någon.
1: Ja, det är möjligt. Det är möjligt att hon, för att hon gillar honom, det blev helt klart att hon var helt nästan besatt av Bryan Adams.
0: Jag måste ju fråga här nu när du sa att hon var så besviken. Har de gjort någonting tillsammans, Bonnie och Tina Turner?
1: Nej, jag tror nog inte.
0: Var de vänner?
1: Jag vet inte ens om de har träffats. Inte. Jag är osäker på det faktiskt.
0: Okay,
1: men att jag menar, Bonnie Tyler fick ju i USA mega hittar med den här skivan som kom ut då, 82, Total Eclipse of the Heart.
0: Ja.
1: Så att nu kan det hända att de i något skede har träffats vid något tillfälle, något Grammy eller något sån här stora galor. Men faktum är att första gången jag såg Bonnie Tyler på scen, så det var första gången hon var i Finland, det var 1978 på Kulturhuset. Och sista gången jag såg Bonnie Tyler, så det var 2023 i Stallersparken i Ekenäs.
0: Just det.
1: Så det blev både första och sista gången. Vi går tillbaka i tiden igen, nu till maj 1990. För då var det så att Tina Turner uppträdde i Helsingfors. Hon hade två slutsålda konserter i ishallen i Helsingfors, som förresten är, eller i alla fall har varit, en fruktansvärd plats när det gäller akustik. Och så var det nog också då. Och med i det här bandet hade hon en gitarrist och en keyboardist som heter John Miles. Och han var soloartist på 70-talet. Och jag tyckte jättemycket om John Miles. Han hade faktiskt några mindre hitlåtar. En låt som heter Slow Down, som Björn Skifs gjorde en egen version av. Och han gav ut två riktigt bra album. Rebel och Stranger in the City 1976 och 1977. Och jag såg honom på Rouge Rock där han var 1977. Men han lyckades aldrig riktigt infria de här förväntningarna från de här två första skivorna. Det är liksom, det tonar ut hans framgångar efter det. Så vad gjorde han? Jo, han bestämde sig för att börja spela i Tina Turners turnéband 1987. Och jag gjorde då i början av 90-talet en sån här serie för dåvarande Riksradion, där jag presenterade olika skivor och intervjuade artisterna bakom de här skivorna. Och då Tina Turner uppträdde i Helsingfors, så passade jag på att fixa en intervju med John Miles. Och det var hans album Stranger in the City som vi då skulle prata om. Och det enda chansen att få den här intervjun, så det var att vi skulle träffas en timme före uppträdande i ett omklädningsrum i ishallen. Och det var då en person från skivbolaget som kom och hämtade mig vid porten, och jag blev fört i det här omklädningsrummet bakom scenen, och jag gjorde intervjun med Miles. Och då intervjun var över och jag steg ut från det här omklädningsrummet och kom ut i korridoren, var det en person från det här Tina Turners skivbolaget som antagligen trodde att jag sökte ett annat utrymme, att jag hade gått in i fel rum där, och tog i mig och föste mig in i ett annat rum. Och genast när jag kommer in så får jag klar skumpa i handen, och där står en massa människor i klädda kostymer och väntar på något. Och det gick inte många minuter så kommer Tina Turner in Och det visade sig att det var ett tillfälle där hon belönades med en guldskiva för albumet Foreign Affair, där The Best faktiskt var med också. Nå, där stod jag sedan som en katt bland hermelinerna och så varnar ut, som man säger i Västnyland, och applåderade och skålade med Tina då hon fick sin guldskiva. Så att det var en lite sån här speciellare, ett speciellt tillfälle, men jag har aldrig intervjuat henne. Hon var nog för stor för att liksom bli intervjuad av dåvarande Riksradio, men ja, i alla fall kan jag skryta med det.
0: Jag skålar med henne, det tycker jag nog är häftigt.
1: Ja, det kan jag skryta med.
0: Ja, är det en Miles-låt som vi ska bjuda på?
1: Nej, utan jag tänkte faktiskt bjuda på öppningsspåret från det albumet som hon fick en guldskiva för då. Det heter Steamy Windows.
0: Yes.
1: Och vi hoppas ju att våra lyssnare som säkert har upplevt både Bonnie Tyler och Tina Turner, att ni hör av er under sändningen efter 10 och väljer låtar med någon del.
0: Just det. Hör du, en sista fråga, Kjell, ännu till dig. Nu när du talar om båda de här kvinnorna, vad är skillnaden egentligen? Alltså,
1: nu är det väldigt mycket det här. Det är två saker. För det första, det är naturligtvis den imagemässiga skillnaden som finns där, att Tina Turner ändå hade en så lång liksom historik, att hon började ju, hennes första stora hit var 1965 med det här River Deep Mountain High, som var ju en helt otrolig låt på den tiden. Och det andra är nog den här röstmässiga sidan av det, att det finns Tina Turner har mera nyanser i sin röst. Hon kan göra liksom sina, jag menar, båda två har förmågan att göra låtar till sina egna, men Tina Turner får ännu har det här snäppet bättre, ska vi säga.
0: Stort tack, Kjell, för ditt svar. Jag förstår precis hur du tänker.
1: Tack.
0: Bra. Här kommer Tina Turner, sen ska vi få in morgonens andra här i Vega. Klockan 10 får ni nyheter och därefter välkomna med, mycket välkomna med i vår hälsningskarusell.

Hej, jag heter Isabella Törner och jag är från Ekenäs och du lyssnar på Andrum. För runt 4 år sedan blev jag kristen och jag minns att jag tänkte, nu får jag väga upp en del av mig själv. Jag är ganska kreativ, gillade att klä mig lite annorlunda och jag tänkte att jag skulle behöva bli allt mer allvarlig. Helt enkelt mindre färger, som att tro och kreativitet inte skulle höra ihop. Men det har visat sig vara helt fel. Jag har fått upptäcka att Gud faktiskt är en skapare. Han designade jorden vi lever på. Han skapade människan. Och i skapelseberättelsen står det till och med att han lade guld i naturen. Inte för att det behövdes, utan för att det var vackert. Det är ju konst. Och konst gör gott för själen. Som Gud själv är så kreativ, då tänker jag, kanske han vill skapa vackra saker tillsammans med oss också. Genom vår konst, vår musik, vårt sätt att uttrycka oss. Jag har själv fått uppleva det när jag fick jobb som ungdomsledare för en kyrka en tid sedan. Och jag tvekade mycket före. Jag var ganska ny i tron och jag hade aldrig jobbat med ungdomar förr. Men det som växte fram var kreativa kvällar. Jag bestämde att vi skulle göra smycken tillsammans och också måla. Och det blev fint för ungdomarna fick skapa något tillsammans med Gud. Jag kom precis också hem efter 9 månader i USA där jag gick på en skola med fokus på bön och helande. Varje lördag hade de något som kallades healing rooms, alltså helande rum. Ett rum dit folk kom för att få bön för både kropp och själ. Och där fanns allt från musiker som spelade musik till konstnärer som målade vackra tavlor och dansare som rörde sig till musiken. Jag var en av dem som dansade. Det jag lade märke till var hur lekande den miljön blev, bara i sig själv. Folk kunde bli djupt berörda av att lyssna på musiken eller att se en målning växa fram som en konstnär gjorde. Helande ser inte alltid likadant ut. Ibland är det ett samtal, ibland är det tystnad med Gud och ibland är det en sång eller en tavla. Så om du är en kreativ person och om du känner dig själv mest som dig själv när du målar, skriver, dansar eller sjunger, fortsätt med det. Det är ingen liten sak. Många av oss mår faktiskt sämre om vi går för länge utan att få skapa någonting. Det ligger liksom inbyggt i oss. Kreativitet är inte en distraktion från det viktiga i livet. Det kan vara faktiskt vägen rakt in i det viktiga. Förresten, det finns en person tidigt i Bibeln som heter Bezalel. Han var hantverkare och han beskrivs som en av de första som blev fylld av Guds ande för att han skulle skapa någonting vackert. En konstnär alltså. Och en av de allra första. Och jag tycker det säger någonting fint. Att skapande och tro aldrig har stått emot varandra. De hör ihop. Så vart du än är just nu, i bilen, i köket eller på väg till jobbet, din kreativitet, ditt sätt att se på världen är inget du behöver lägga åt sidan. Det får vara en del av just dig, så som Gud har skapat dig. Tack för att du lyssnade på Andrum.

0: Ja, det blev en kort signatur där, men nu är det i alla fall nyhetsdags. En tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt fick sparken efter att ha dömts för brott. Hon ansågs olämplig att jobba vid en tingsrätt. Men hon tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen som ansåg att uppsägningen var olaglig. Arbetsrättsadvokat Max Lindholm är överraskad.
1: Jag är nog lite förvånad, måste jag säga. Helt ärligt, ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
2: Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
1: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
0: Det sa arbetsrättsadvokat Max Lindholm och reporter här var Kristoffer Grön. I dagens Helsingin Sanomat lyfter tre anonyma officerare fram ovanligt hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den motsvarar inte moderna krigsverklighet, lyder kritiken. Förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid, menar officerarna. Och dessutom tar man inte lärdom av krigserfarenheter från Ukraina. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört kritiken tidigare, men han säger att den är delvis befogad. Och den här morgonen presenteras en studie om kaffe som säger att man kanske blir både smalare och får mer muskler om man dricker kaffe. Enligt forskare vid Uleåborgs universitet så hade finländare som drack mer kaffe mindre kroppsfett och mindre fett inne i buken, men också mer muskelmassa än de som drack mindre kaffe. Dessutom hade de kaffedrickande männen högre testosteronnivåer. Forskarna påminner ändå om att det kan finnas andra faktorer som spelar in. Kanske att de som drack kaffe också var mer fysiskt aktiva. Hela landet får idag växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Bonnie Tyler 2021 har vi här med låten The Best Is Yet To Come. Titelspåret alltså från hennes sista studioalbum blev det här, vilket var hennes 18:e studioalbum. Bonnie Tyler, vi minns och hyllar henne i vår hälsningskarusell, höstens allra första hälsningskarusell är här, och Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket, mycket välkomna med i vårt sällskap idag.
1: Ja, det är så trevligt att vara tillbaka.
0: Så är det. 0600 11 12 13, det är ju telefonnumret som gäller fortfarande. Det går också jättebra att skriva till oss till e-posten på adressen nyland@yle.fi, och sen har vi ett WhatsApp-nummer.
1: Ja, det har vi, 044 42 14 555. 044 42 14 555.
0: Ja, det är lite blygt ännu så där på telefonlinjerna, och det är lite blygt också på e-posten. Vi har fått några önskemål här, men orsaken lite till att vi har Bonnie Tyler men också Tina Turner som alternativ för er som gillar henne. Det framkom ju här när Kjell berättade storyn om låten The Best som för en stund sedan, som Bonnie Tyler egentligen, det är egentligen hennes låt, men den kom över på Tina Turners bord och där blev den en megahit.
1: Det var hon som tömde pajatson.
0: Så var det. Så vill ni beställa in den med Tina Turner till exempel, eller med Bonnie Tyler som vi gav lite exempel på, det går ju jättebra. Vad ska vi mer ge för exempel? Jag menar, jag tänker man Bonnie Tyler så tänker man ju på...
1: Nej, det
0: är It's a Heartache.
1: It's a Heartache. Och naturligtvis Lost in France som var egentligen hennes första hitlåt, eller det var en mindre hitlåt, och hon har ju som massor med jag menar den här skivan som kom ut 1982, Total Eclipse of the Heart, där fanns ju en massa fina låtar också.
0: Den här låten som vi hörde just så, den fanns då med på den här sista skivan 2021, och det var meningen att den skivan också skulle ta henne, Bonnie Tyler, då ut på en Europa-turné, men så kom ju covid.
1: Ja.
0: Covid-pandemin som satte stopp för det i 2 års tid, men 2023 så då gav hon sig ut på en lång turné och spelade också i Finland på flera olika platser just 2023. Bland annat i Ekenäs, i Träskända skulle jag tro, och sedan var det någon som skrev, i Kotka till exempel har vi fått ett brev om här som jag ska läsa för er så småningom. Hon fick jättegod kritik, man ska ändå tänka att 2023 så var hon redan 70 plus, 72 år kanske ungefär. Så. Och ändå, alltså lika bra kan man säga. Sades det åtminstone. Det som man funderar på då under den turnén var att publiken hennes var, det var så himla stort åldersspann, det vill säga det fanns de här som hade följt Bonnie Tyler alltså slutet av 70-talet, men i publiken fanns också deras barnbarn, kanske ungefär.
1: Det är ju det som är typiskt för de artister som har skapat låtar som blir eviga, att de har väldigt bred publik, allt från tonåringar till sådana som är lite äldre.
0: Just det. Häng med oss så gärna, det är klart, det är du som beställer in låtar, vi spelar allt som beställs här efterhand förstås, men roligt om du är med och minns de här två rock- och pop-rock-legenderna, om vi säger så. Det gör Kalle, han har skrivit till oss, morgens. Låten Fool's Lullaby har tysk producent som har lyckats skapa en rätt skön stämning i låten som Bonnie ännu förgyllar upp till en fin låt. Så här hälsar Kalle. Och då ska vi lyssna på henne i den Fool's Lullaby.

0: Bonnie Tyler, Fool's Lullaby, och vi tackar Kalle för den. Jag tycker för min egen del i alla fall, man känner genast igen de här låtarna, men det är lite svårt att komma ihåg titlarna på dem, men när den här börjar spela så känner man ju jättebra igen den. Tack för den, Kalle. Så är vi igång med hälsningskarusellen med temat Bonnie Tyler och Tina Turner tänker vi på idag. Ring så gärna, hösthälsa åt släkt och vänner och beställ in lite goda låtar. Vi pågår precis som vanligt fram till klockan 12 naturligtvis. Och telefonnumret hit är 0600 11 12 13. Kenneth ringer oss. Hejsan, Kenneth.
1: Hej.
2: Hej.
1: Jag hade nog väntat mig att det skulle ha varit några andra före mig före jag kom fram, så att säga.
0: Ja, det var lite sådär blygt sa vi här, men vi hoppas på att gänget kommer med oss här. Men bra, då kom du fram. Hur har sommaren gått?
1: Helt lugnt, lugnt. Ja. Inga långa promenader till tillfälle i alla fall.
0: Jaha.
1: Det börjar bli lite längre nu. När det börjar bli lite svalare igen.
0: Ja, precis, precis. Perfekt väder för promenader nu.
1: Ja, i synnerhet när man har en sur fota som inte man ska gå allt för långt i somras med i alla fall.
0: Nej, precis, precis. Det blir varmt. Hör du det där? Jag förstod på dig, Kenneth, att det var lite besvärligt att välja idag i och med att det är två stora pop- och rockartister.
1: Ja, ni får kunna ha haft ena den här veckan och andra nästa vecka.
0: Också det. Men man gör som man vill helt enkelt och väljer. Vi kan kanske återkomma. Men ja, vem väljer du?
1: Ja, jag lade den här Bonnie Tyler. Så, men jag tänkte nog där på Tina Turner när ni pratade. Jag hörde här före programmet började det där försnacket.
0: Ja.
1: Där med Tina Turner, så jag tänkte att en bit som hon hade väldigt höga röster på också, så var där i den där GoldenEye.
2: Ja, och det har ju gått James Bond-filmer som varje sommar i repris här nu.
1: Ja.
2: Och den var ju tema.
1: Ja, jag tror de går varje sommar.
2: De gör det. Och lika många tittare har de varje sommar.
1: Ja, så. Ja, men jag tänkte, om jag har kommit på någon annan låt så skulle jag ta i den där GoldenEye med Tina Turner.
0: Just det. Men den som vi har letat fram, som du sa för mig, Holding Out for a Hero.
1: Ja, med
0: Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler.
0: Ja. Kenneth, vill du skicka iväg några hälsningar här idag?
1: Ja, det släkt och vänner och alla bekanta runt om här i Finland, vart den och sen den hörs. Plus det att välkomna ni två tillbaka också.
2: Tack ska du ha.
0: Så mycket. Roligt att du är med oss, Kenneth. Nu kör vi på en Bonnie Tyler.
1: Och så hörs vi kanske nästa vecka igen.
0: Så gör vi. Fint. Tack ska du ha. Hej.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Vem var det som sa att Tina Turner är betydligt tuffare än Bonnie Tyler?
1: Ja.
0: Var det jag?
1: Jag tror det var du som, ja, som sa det här i en parentes när ditt lyssnarna hörde det. Men att jag tänkte, vet du vad, jag tänkte faktiskt säga det här åt dig nu efter låten. Att
0: du får ta det, nu, det tillbaka.
1: Att visst kan Bonnie Tyler rocka också.
0: Visst kan hon det. Tack för det här, Kenneth, att du bevisade. Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler hade vi där. Vi fortsätter. Nu tror jag att vi får ett önskemål om Tina Turner faktiskt när Monica ringer. Hejsan, Monica.
2: Ja, hej och välkomna tillbaka.
0: Tack så mycket.
2: Jag såg Tina Turner när hon hade sin sista turnering 2009 på Hattvararenen.
0: Mm. Ja.
2: Och det var nog fullt det från början till slut.
0: Ja.
2: Hon var nog. Och helig gång hon.
0: Ja.
1: Ja. Trots ålder så minskar nog inte rörelserna på scen där, utan det var nog full fart.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Jaha.
2: Och jag hade önskat en låt som jag sa att du ville redan. Har ni hittat den?
1: Jo, den finns, ja. Jättefin låt.
2: Ja.
0: I'm missing you.
1: Ja.
0: Monica, har du alltid varit ett Tina Turner-fan?
2: Ja, absolut. Ja.
0: Och du sa att det var fullt ös, men är det just det som gör det att hon är så bra?
2: Hon har bra röst också.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Hon är nog riktigt. Hon var okej.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja. Mm. Vad roligt. Då får vi in Tina Turner också. Har du hälsningar du vill skicka iväg också?
2: Ja, jag kan ju säga att jag önskar alla som har lyssnat en fortsatt fin sommar, förhoppningsvis ännu. Mm,
0: ja.
2: Att inte hästen kommer på så snabbt.
0: Nej, vi är ännu i sommarmånaden augusti.
2: Ja, och det var bara 11 grader varmt idag morse klockan 8.
0: Ja, jag hade till och med ner till 8 på min väg mot Ekenäs i ett skede.
2: Okej,
0: ja.
1: Men nu ser det fint ut ute där i alla fall.
2: Ja. Vi hoppas att det ännu orkar bli lite sommar.
0: Ja. Bra, Monica. Roligt att du är med oss. Tack ska du ha. Vi ska spela.
2: Tack.
0: Tack till dig.
1: Hej då.
2: Tack. Hej då.

0: Tina Turner, Missing You har vi där.
1: Every time I think of you, I always catch my breath.
0: Nåja, så
2: var
0: det.
2: Jag trodde faktiskt det var bara stråkar där i slutet.
0: Så trodde
2: men att
0: jag
2: kom,
0: också. Ja. Monica var det som hade upplevt Tina Turner 2009, Hartwall Arena. Roligt att du valde den här. Ja. Telefonnumret hit är 0611 1213. Det går bra att skriva till hälsningskarusellen nyland@yle.fi. Och det går lika bra också att whatsappa ifall du vill göra det.
2: Ja, det gör det. 044 42 14 555. 044 42 14 55. Berätta gärna om ni har någon minne av en konsert med Bonnie Tyler eller Tina Turner.
0: Vi har fått in lite berättelser som jag ska återkomma till här småningom. Men först har vi med oss Anna som ringer. Hejsan Anna.
3: No, hej hej och välkommen tillbaka från min sida också.
0: Tack så mycket.
3: Och som man har varit, jag har läst nu, kan jag berätta för alla som vet att jag har läst mycket böcker, så 10 böcker in alldeles har jag läst under sommaren, och det här är ju ännu en sommarmånad, så jag räknar med den.
0: Wow!
3: Den så 10 böcker.
0: Just det.
3: Jag med parten och 2,5 böcker. Så det är nu saldos vis vidare nu.
0: Vad bra. Hör du, och vilken var den bästa?
3: Oj, Estas, det var nog snart Maria Grundvalls Sommardrömmen och sen förstås biografin om Siw Malmkvist, och den var nog bäst.
0: Aha, just det.
3: Och det där, ja, Bonnie Tyler, så jag önskar lite så hardek, och Bonnie Tyler spelades på mitt skriftskollega, kommer jag ihåg, eller skriva veckoslut. Så det kommer jag ihåg att där var det en hjälpledare som hade den där, en skiva med Bonnie Tyler.
0: Ja.
3: Och sen har jag en kompis lagat med en julkalender med olika skivor, så då var Bonnie Tyler nummer 2 i luppan.
0: Aha.
3: Hon hade sig gjort så att det var någon som hade velat donera sina skivor, så att jag skulle veta vilken lucka jag tar, så var det luppar. Luppar 2 var Bonnie Tyler. Det var sådana här verkduttar på det.
0: Ja.
3: Alltså,
0: du har ett otroligt bra minne när du kommer ihåg precis bakom vilken lucka Bonnie Tyler hoppar fram.
3: Nå ja, men nu tänkte jag att jag skulle dra lite hälsningar.
0: Ja.
3: Jag skulle vilja hälsa till, jag vet inte om hon heter som era, men Karin Krostedt, hej. Det är en gammal brevvän och telefonvän från 90-talet. Det skulle vara roligt att höra från dig. Och sen skulle jag vilja hälsa till Pia Eriksson, Lunne Nyman, Eivor och Roger Havström. Och gratulerar för imorgon Micke Wikström på födelsedagen. Och så skulle jag hälsa till Elina Saniollikainen och till Sussi Gustafsson, Anne Rostedt och alla som känner mig.
0: Passar perfekt, Anna. Och ditt val, det är bra det här, så får alla den här. Jag tror att den här låten är ändå den som de flesta känner med Bonnie Tyler.
3: Absolut, yes.
0: Ja. Vi kör på den, ha det bra du också.
3: Hej, hej.
2: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Har vi ett årtal? Är det 70-talet här?
1: 1978.
0: Just det, så ja. Det är helt starten på hennes karriär.
1: Det var nog starten efter den här Lost in France. Den var liksom den första som var en sån där mindre hit. Men sen kom den här och då brakade lös.
0: Så gjorde det och den spelar fortfarande på våra radiokanaler. Henry ringer oss här. Hejsan Henry.
2: Moin.
1: Morgens.
2: Länge sedan sist.
1: Ja.
0: Några veckor har gått, jo.
2: Ja.
1: Och nu ska vi vilja ha en rapport från dansbanorna i Nyland.
2: Hör du, där är ingenting att rapportera.
1: Va?
2: Där är ingenting att
1: rapportera. Nå men.
2: Det har nog varit ganska sådär, men jag tänkte nog önska karismastyck, men det där, jag kunde när jag hade tema sådana som har gått ur livet liksom, så jag tog hon det här Karina Janek nu istället.
0: Ja.
2: För de ska ju vara efter en vecka upp i Liljendal och ta karisma i Lagårdsvinnen.
0: Aha, okej. Okay. Men du menar att du personligen har ingenting att rapportera, så du menar att du har inte varit runt omkring på danser?
2: Hör du, ganska lite. Det har nog varit ganska sådär att inte det är något typ, men det är ingenting liksom att rapportera.
0: Nej, okej.
2: Okay. Det är bra eller dåligt, men däremellan något. Det är så att det där att
0: just det.
2: Man skulle hoppas att det skulle vara mera, men det där. Nu var det något tag som var bra.
1: Ja. Ja, men du har varit i alla fall på danser i sommar.
2: Jo, nu har jag varit lite något tag.
1: Ja. Just det.
2: Men ni hade ju de där hudporkestrarna, det var ju Lasse Stefans och Thomas Fans och de där i Ramsholmen, men inte, jag var nog för lat att gå dit.
0: Ja. Ja, det är ganska lång väg sen ändå, öst och väst.
2: Så man menar vet med de här vädrena, det ena stunden så lyser solen, annars så kommer vattnet ut av ett sak.
1: Ja, det var det så.
0: Ja,
1: faktiskt. Och de där väderleksprognoserna, de stämmer ungefär 2-3 timmar och sen...
2: Jo.

0: Så det är nog. Förr kunde man läsa i tidningen morgondagens väder åtminstone, men det fungerar inte mera.
1: Nej.
2: Ja, kan de ge någon långtidsrapport eller det ändrar ju så sant.
0: Ja, det gör det.
1: Det gör ju det.
0: Det, gör det.
1: Men hör du Henry, du har väl hört att du och alla ni som gillar dansband får ett eget nytt program på sätt och vis nytt som har premiär imorgon, i lördag kväll 18.03.
2: Ja, det kommer ju det där nu. Vad hette det nu?
1: Dansbandsfeber.
0: Dansbandsfeber.
2: Så jag var lite orolig när det inga syndis något, så började jag skriva det. Så hon svarade nog att nu börjar det nog det där. Att nu har mitt det där förfrågningar gått fram i alla
1: fall. Ja, vad bra, vad bra. Malin Valtonen är det som är programledare efter Peter Falun. Ja, imorgon, men jag säger hela tiden imorgon, lördag 18.03. Alla ni som gillar dansband.
2: Det är bara de där Vega dansen där pris nu har varit de där han bor i pension och det där.
1: Ja, precis.
2: Så det, men det kanske nu blir, man se vad det blir nu när det är ny sån drar och vilket system. Jag nu önskar att de skulle spela dansmusik.
1: Jag måste ju berätta att jag ser programledaren genom vårt fönster från studion här. Hon sitter och jobbar på ivrigt här vid en dator och talar med någon.
2: Det är bara att hon får nog kontakt utav en här från Borg och Rinum det där. Han är nog trevlig att, eller så ivrig att ta kontakt.
1: Ja, det är bra det. Det vill Malin faktiskt. Men hör du, gör du talar om Carina Janek och det där, och du valde henne just för att hon inte heller finns bland oss. Alltså som 53-åring dog hon faktiskt.
2: Jo.
1: En svensk...
2: Jag har en liten adektot varför jag tog svensk musik.
1: Ja.
2: För att här var en försäljare som ringde till mig här under sommaren. Och jag vet inte ännu denna dag vad han skulle sälja, men han tog eld när han sa att varför talar du inte finsko? Så sa jag åt honom, varför talar du inte svensko? Så sa han, vi är ju i Finland, varför talar du inte finsko? Så jag sa, det är tvåspråk, jag talar ju bara svensko, han talar på finsko.
1: Ja.
2: Men så sa, det är ett tvåspråkigt land här i Finland, svenska eller det. Och så när du ringer till mig så ska du nog kunna svensko.
0: Nice.
2: Och sen sist när han då kina däremot, att varför, så sa jag åt honom, hör du talar vad du kan och jag talar vad jag vill.
0: Mm.
2: Jag vet inte vad han det där han skulle sälja. För han tog så varv på det där talande och det där språket.
1: Ja, men han hade nog ingen bra dag som försäljare.
2: Han hade ingen bra dag. Men det är roligt med sådana där som inte, nu det är för säljaren ska nog kunna liksom, eller hur kan du säga ursäkta något, men så därför väljer jag svensk bit nu, för att jag är lite för svenska musik.
1: Ja. Just det.
0: Och ringer det ofta för säljare till dig?
2: Något tag rinner det alltid sådana, det är sådana boomer alltid, så mitt i allt är det tidning och mitt i allt vi är dialogar, nu det där, nu skulle vi kunna se på stuvun det där, vi skulle lägga med samman den där.
1: Allt från tak till avlopp.
0: Jo, precis.
2: Jo, jo. Jag får inte se dig där bak.
1: Hör det, men nu ska vi lyssna på lite fin musik. Rosen som du gav mig heter en sång.
2: Och tur att ni kom tillbaka.
0: Tack ska du ha.
2: Och så får vi se framåt mot lördagen sen.
0: Ja, precis.
1: Det ska du göra.
2: Till henne om du ser henne bakom fönstret.
1: Ja, jag ska berätta. Fint. Hon har redan ett fan. Ja. Mycket bra.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Och det var Henry Svahl, det här Carina Janek med Rosen som du gav mig. Och nu ska vi komma till River Deep Mountain High, för här kommer det ju önskemål genom alla kanaler på just den Tina Turner-låten. Annette B skriver: jag har upplevt Tina Turner live på Olympiastadion sommaren 1986. Det var en spontan idé vi fick att gå på konserten. Vi fick jättebra platser och konserten var fantastisk. Hon var otrolig, vilket energiknippe. Spela gärna River Deep Mountain Highs, hälsar alltså Annette B. Och signaturen En stadigbo på landet har skickat WhatsApp som lyder så här: välkomna tillbaka, det tackar vi för.
1: Tack.
0: Eftersom jag såg Tina T i ishallen 1990 skulle jag gärna höra originalet av River Deep Mountain High från 1966. Tinas röst är ännu rå och Phil Spectors Wall of Sound kommer kanske för första gången fram i hela sin mäktighet. Hälsar alltså en stadigbo på landet. Kjell, berätta för oss som inte vet, Phil Spectors Wall of Sound.
1: Ja, man kallar honom för demonproducent och han var en sån här envåldshärskare i studion, men han visste exakt vad han ville ha. Och det här med Wall of Sound, så det utvecklade han att han hade massor med instrument i studion som spelade samtidigt. Att det kunde vara 4-5 gitarrer och det kunde vara dubbla trummisar och allt sånt där. Och det skapar en sån där vägg av ljud, ett sånt där stort mäktigt ljud, och det hör man på de här inspelningarna. Och det är lite skojigt, den här inspelningen av River Deep Mountain High, så den satsar han otroligt på, och den blev inte så stor hit som han hade hoppats på. Han var helt knäckt efter det, men alltså Tina Turner, han hade haft henne att sjunga om och om och om igen, och han var inte riktigt nöjd med de här tagningarna, och till sist så hade hon där i studion så hade hon rivit av sig den skjortan och så hade hon sjungit det när hon stod bara i BH:n, och då gav hon sitt allt, och då blev det den här versionen.
0: Okay. Och då ska man tänka att det här är 1966.
1: Ja, det var det. Den spelades i 1965, men den utkom 1966. Jag sa fel tidigare, jag påstod att den ska utkomma i 65, men det var 66. Men 65 spelade sig in, ja.
0: Så det är lite tid sedan, menar jag, med
1: det
0: tanke på
1: det
0: sån
1: är
0: här ljudteknik.
1: Det var absolut, och det kan jag ännu tillägga att jag intervjuade Mikael B. Tretow, den här Abbas studieteknikern, och Phil Spector var hans förebild. Och han ville skapa lite samma, men med modernare teknik som Phil Spector hade gjort. Han hade ett möjlighet att ha lika stor orkester i studion, men han kunde göra det på ett annat sätt istället. Men här kommer River Deep Mountain High.

0: Tina Turner, River Deep, Mountain High hade vi där. Vi ska fortsätta genast här med en låt med Bonnie Tyler. Här har vi Ulla-Britt i Borgå som har skrivit hej på er. Bonnie Tyler har varit och är fortfarande en av mina favoriter. Jag har upplevt henne live på Kotkan Meripäivät för länge sedan, men glömmer aldrig det mötet. Jag hade fått en plats alldeles vid scenkanten och stod där bland alla fylltröttar som skrek och skråla och slängde öl omkring sig. Bonnie Tyler såg mitt dilemma, så hon kom fram till mig, bad de omkringvarande lugna sig. Sen ställde hon sig framför mig och sjöng, och det kändes som jag fick en privat konsert. Och tilläggas bör att vi var jämn gamla. Låten får ni välja, för alla är lika bra. Så här hälsar alltså Ulla-Britt som har skrivit till e-posten vår. Och då låter vi en annan lyssnare välja, nämligen Nina som väljer Straight from the Heart med Bonnie Tyler. Nina skriver, hej Gunilla och Kjell, önskar er hjärtligt välkomna tillbaka. Sommarhälsningar till alla nära och kära, kramisar Nina.
1: Och vi pratade tidigare om Bryan Adams, och den här låten är faktiskt hans.
0: Det är en cover.
1: Ja.

Straight from the heart. Bonnie Tyler har vi där. Det var Ninas val här i hälsningskarusellen idag. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega om 3 minuter. Sedan fortsätter hälsningskarusellen tillsammans med Gunilla och Kjell på plats här i studion. 0611 1213, det är ju telefonnumret. Du är mycket välkommen att ringa på och gärna önska någon Bonnie Tyler eller Tina Turner låt idag, eftersom vi har det som tema. Det går också bra att skriva till e-posten nyland@yle.fi. Bonnie Tyler, Shaken Stevens har vi här med Rocking Good Way.

Tre anonyma officerare lyfter fram hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Det här i tidningen Helsingin Sanomat. Enligt kritikerna motsvarar utbildningen inte verkligheten i moderna krig och man har inte tagit tillräckligt med lärdom från kriget i Ukraina. Det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldater flyttar sig i stora grupper i terrängen. På det sättet finns inte en chans att komma levande till ställningarna, säger en av officerarna om de föråldrade metoderna. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört kritiken tidigare men att den nog är delvis befogad. Rumänien stänger idag ner den andra kärnreaktorn i staden Cernavoda. Kärnreaktorn stänger på grund av låga vattennivåer i Donau. Kärnkraftverket står för omkring en femtedel av landets elförsörjning och redan i juli körde man ner den första av kraftverkets reaktorer. Tidigare har också Ungern stängt ner ett kärnkraftverk av samma anledning. Donaus vattennivåer är historiskt låga på grund av värmen och torkan. Utanför Omans kust befarar man den värsta oljeläckan som världen har sett på flera år. Det varnar flera internationella organisationer. Olja från en oljetanker som legat på grund sedan juni har nu nått en 40 km lång sträcka av den omanska kusten, uppger Omans miljömyndigheter. Tankfartyget tillhör den ryska så kallade skuggflottan och var på väg från Ryssland till Indien då besättningen lämnade fartyget efter en explosion ombord. Irankriget, Houthi-rebellernas blockad i området och sanktionerna mot fartyget har gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har kommit igång. Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker Finland nästa vecka. På fredagen den 21 augusti besöker de Aalto-universitetet i Esbo där de får en inblick i teman som kvantteknik, rymdteknik och isforskning. Enligt universitetet är de här strategiskt viktiga teman för Sverige och också sådana där Sverige och Finland har mycket samarbete. Det är första gången som kronprinsessparet besöker Aalto-universitetet tillsammans. Prins Daniel har besökt Aalto år 2017. Under sitt Finlandsbesök reser kronprinsessparet också till Vasa, där man uppmärksammar Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det här var nyheterna klockan 11. Jag heter Annina Barbosa.

0: Det är svårt att skilja när det är många raspiga röster samtidigt, solister, så är det svårt att veta vem är den kvinnliga solisten och vem är den manliga. Jo, det här är Hälsningskarusellen. Vi fortsätter här på temat Tina Turner och också Bonnie Tyler, men här fick vi dessutom med Bryan Adams. Mm. Det är signaturen Lindy som har e-postat oss så här. Hej, jag såg Tina Turner i mitten på 80-talet i Stockholm. Bryan Adams var förband och han sjöng också duett med Tina just i den här låten It's Only Love. Spela gärna den för min älskade Katsu. Så här hälsar alltså Lindy. Ja, vi fortsätter på samma tema, eller om ni vill beställa andra låtar går det ju naturligtvis också bra. Vi har fått faktiskt lite önskemål om både Grimlings och Höstvisa och så. Jag tycker att det här är ganska lugnt och skönt i Hälsningskarusellen idag, så vi kommer ju att bjuda på närmast allt.
1: Ja, det gör vi. Det brukar alltid vara så här när vi startar upp efter sommar.
0: Ja.
1: Det är lugnt första sändningen.
0: Ja, sen blir det lite mera köer.
1: Ja.
0: Telefonnumret hit 0600 11 12 13. Du är mycket välkommen att ringa oss. Gunilla och Kjell, vi finns på plats här som vanligt fram till klockan 12. WhatsApp går det också bra, och då har vi numret som Kjell alltid har koll på.
1: Mm, det är 044 42 14 5 5 5.
0: Så är det. Och Martine, tror jag att man säger, har skrivit så här. Hej, Tina Turner har alltid varit min största idol, så jag önskar en låt av henne. Det är svårt att välja, men Better Be Good To Me är ett säkert kort. Och så berättar Martine så här. Jag var på samma konsert med Tina, varav en i Lyon och den andra i Helsingfors. Helsingforskonserten var definitivt bättre då finnarna kunde texterna och sjöng med. Annat var det med fransmännen. Stort smiley här. Hälsningar till alla vänner och släkten, alltså från Martine. Just det, vi har ju den där komplexa att vi tror att vi inte är så internationella.
1: Ja.
0: Men här ser man,
1: ja.
0: I Finland kan folket Tina Turners låtar.
1: Men hur skulle du få några fransmän att börja sjunga på engelska? Nu vi.
0: Better Be Good To Me. Här kommer den.

0: Tina Turner har vi där med Better Be Good To Me. Det var Martine som hade WhatsApp oss här på hälsningskarusellen och menar att det här är ett säkert kort om man gillar Tina Turner. Telefonnumret hit är 0611 12 13. Du är mycket välkommen att ringa på. Det gör Flugu. Hej Flugu.
1: Moin.
2: Moin.
0: Berätta varifrån du ringer.
1: Nu hörde jag, ska man nu säga hästsondare här långt ut i kärgården, och nästa granne är ju Putin.
0: Ja, du är så långt österut.
1: Ja, det är nog här Sorsari, eller vad heter det på svenska.
0: Jaha, okej, alltså är det din plats i kärgården eller är du bara så där spontan?
1: Nej, ja, det är liksom vår stuga här så.
0: Okej, och då åker ni ut från...
1: Jag åker från Sarvsalö. Åker jag ut, det tar en 20 minuter med båten ut så.
0: Inga hårda vindar idag, tror jag.
1: Nej, det har varit riktigt kiva.
0: Ja, bra.
1: Det har nog blåst här. Jag var upp till Pampas här förra veckan, så det blåste ju så att håret for.
0: vad gjorde du så långt bort som till Pampas?
1: Nu hörde jag stuga där. Och...
0: Jaha, det är lite brått. Ja.
1: När jag heter ju Storsjö, så jag, det i Kristinestad Storsjö som jag vill.
0: Ja.
2: Nej, du har lyxproblem. Okej. Hör man då. Alltså, du har lyxproblem i och med att du har flera stugor.
1: Ja, det är nog. Och så ett hus ännu i Borgå, så det är bara ett evigt gräsklippande.
0: Ja, ja absolut. Men du låter helt glad ändå. Hörde, men ja, hur får man ett sånt smeknamn som du har? Flugu?
1: Hörde, det är nog riktigt från, vad skulle jag ha varit, säkert under 10 år.
0: Aha.
1: Så jag har alltid varit ganska liten till växten. Och,
0: ja.
1: Och alltså, vad heter det, men kanske ganska snabb.
0: Ja.
1: Så när vi spelar fotis och sånt där, så blev det bara Flugu.
0: Där kommer Flugu, ja. Jag förstår. Bra, hörde, jag förstår att du gillar Bonnie Tyler.
1: Ja, så jag gillar, han är nog riktigt från 70-talet, jag gillar henne. Och så vad heter det, så har jag nog varit se på henne där till i Hesa där, vad heter det nu?
2: Helsingfors Arenan eller Kulturhuset kanske?
1: Kulturhuset,
2: just det, just det.
1: Ja. Men nu har jag vänner till Tina Törna.
2: Ja.
1: Hon var nog furia, Mimmi, hon. Ja, det var jag också ännu säkert, men vad heter det, vi var på stadion och de sa att det skulle ha varit 40 000 andra.
2: Ja, det är nog mycket möjligt, för att det är ungefär det som de har på de stora stadionkonserterna, att det är 40 000 som det rymmer där.
1: Ja.
2: Cirka.
1: Så men hon var nog hurja. Hon var hurja, hon.
2: Ja, hon liksom minskade på tempo trots att hon blev äldre. Utan tvärtom så var det som det ska öka.
1: Om man skulle ha fått hennes energi så skulle det vara bra.
0: Ja.
2: Ja, i synnerhet när man målar och så vidare, så renoverar.
0: Ja, men jag såg också lite YouTube-videon på Bonnie Tyler, som hon var inte lika gammal, hon var ju bara lite på 70 när de är filmade. Men ändå, alltså otroligt ung ser hon ju ut.
2: Ja,
1: det gjorde hon. Men hon hade sån där babyface, som man säger.
0: Hon hade babyface, det stämmer.
2: Ja.
0: Och det där, vad hette de här Charlies änglar? Hon har lite samma frisyr där, också på äldre dagar. Ni vet den här engelska fina lite damen.
1: Ja. Det var då på 70-talet som det kom.
0: Ja, så var det. Hörde man det där Flugu? Ja, du märker att jag använder det mycket, det där. Så du väljer ju Lost in France. Du har kanske till och med liksom kommer ihåg när den kom.
1: Ja, nu kommer man ihåg. Det var sån där, tryckanbisig med gumma, ser du så.
0: Ja, just det. Den precis. Är jättefin. Den är jättefin.
2: Ja, den är, och det är säkert, det är möjligt att vi har varit på samma konsert i Kulturhuset då hon var där.
1: Ja. Det var någon gång på 90-talet. Var det
2: ja, just det. Jag var lite tidigare faktiskt då, det var första gången hon var i Finland. Men att hon har uppträtt ganska många gånger i Finland under årens lopp. Eller uppträdde. Men Lost in France, Vi spelar den för dig och det där, se till att du är god vän med grannen där i öst och, så att det händer.
1: Ja. Ja, det ska vi göra.
2: Fint. Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha. Ja. Ha det bra. Hej då.
1: Tack, hej.

Där hade vi henne i den som många känner igen, Lost in France. Bonnie Tyler hade vi där och det var Flugu som ringde oss. Och jag lovar att vi ska spela alla låtar här idag. Det ska vi göra. Här kommer hälsningar med önskesången där Gullvivan blommar med Grymlings. Och hälsningarna lyder så här. Hälsningar till er på 23an från oss alla på 3an. Och det är med låten där Gullvivan blommar med Grymlings.

Grimlings hade vi där, men den kapades faktiskt. Grimlings i alla fall med Där gullvivan blommar. Och det var hälsningar till er på 23an från oss alla på 3an. Så här står det i WhatsApp-meddelandet. En Tina Turner ska ni få, Nightbush City Limits. Sedan är det dags för dagens nyheter på lätt svenska klockan 11:30. Men hälsningskarusellen fortsätter ju förstås genast efter det. Vill du ringa oss så är telefonnumret hit i studion 0611 12 13. Vi har haft ganska lugnt på linjerna, så passa på. Beställ in någon god låt och hälsa till vänner och bekanta och släktingar och så vidare. Eller skriv nyland@yle.fi, går bra. Till exempel, om 2 minuter får vi nyheter.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det torsdagen den 13 augusti. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Partiet Sannfinländarna har hamnat i en ny rasismskandal. Riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skrev på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister. Han menar Nasima Razmyar, som är vice ordförande för Socialdemokraterna. Nu kräver flera politiker att regeringen säger ifrån mot rasismen. Många tycker att det måste få konsekvenser att uttala sig rasistiskt. Annars visar man att man godkänner rasismen, säger de. En person som jobbat på Livskraftscentralen misstänks för att ha tagit emot mutor. Livskraftscentralen hette förr NTM-centralen och de jobbar med företag och trafik på olika håll i Finland. Personen som misstänks har jobbat med trafik och inköp i sydvästra Finland. Polisen tror att personen har tagit emot 20 000 euro i mutor från ett företag. Personen hjälpte företaget att göra en stor affär. Det är ovanligt att någon tar emot mutor på det här sättet i Finland, säger polisen. Och så en nyhet från militären. Tre officerare kritiserar militärutbildningen i Finland. De säger att utbildningen inte motsvarar hur krigen ser ut nu för tiden. Man tränar inte tillräckligt mot drönare, säger de. Och soldaterna rör sig i stora grupper i skogen, precis som förr i tiden. Det fungerar inte i moderna krig, då fienden har drönare. Officerarna menar att Finland borde ha lärt sig det här av kriget i Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin hotar att ta fartyg från västländerna. Det är för att västländerna tar ryska fartyg och säljer deras last. Putin tycker att det här är piratverksamhet. Putin sa

tåget från Helsingfors till Vasa föddes en baby på kvällen i förrgår. En passagerare hjälpte till vid förlossningen. När tåget kom till Seinäjoki kördes babyn och mamman med ambulans till sjukhus. Efter det fortsatte tåget, nästan enligt tidtabellen. Och till sist en medaljnyhet. Den finska släggkastaren Silja Kosonen är Europamästare. Hon vann EM-finalen i Birmingham igår kväll. Segerkastet blev 76,28 meter långt. Kosonen var den första finländaren som tog medalj i EM i år. Det är fint att få kalla sig Europamästare, också om det inte riktigt har sjunkit in ännu, sa Kosonen. Kosonen har legat bra till i flera år och många har väntat på att hon äntligen ska ta en guldmedalj. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Vad kan vi berätta om den här, Kjell?
1: Ja, det var en amerikansk musiker och kompositör, Jim Steinman, som skrev den. Och han, man kan säga att hans låtar, de brukar vara passionerade, perplexa, storslagna. Mm. Och det här egentligen, så den kombinerar alla de här elementen som fanns, så det blev en stor hit för henne i USA.
0: Just det, och den har tydligen ett annat namn, Turnaround, som kommer hela tiden där. Och det där, den hade dessutom också översatt till franska, Bonnie Tyler gör den, och vi har faktiskt på WhatsAppen fått ett önskemål att vi ska spela den också på franska, det ska vi göra. Före det tar vi och säger hej till Staffan som ringer oss. Hejsan.
2: Hej!
0: Hej, nu är du med oss.
2: Ja, jag tänkte ringa för jag hörde att ni har lite ont om samtal idag. Det är för tidigt till säsongen eller någonting.
0: Ja, det är tydligen så, ja. Det har varit en lång paus för hälsningskarusellen och vissa andra program också. Ja, men vi har fått in önskemål om... För det första har vi ju fått både Bonnie Tyler och Tina Turner som vi också har önskat. Och några andra artister. Och du väljer också en Queen, förstår jag.
2: Jag väljer en Queen, ja. Jag är ute och lite sköter om ärenden på stan och min hustru sitter hemma vid skrivbordet och sköter om sina jobbgrejer. Och tänkte jag att det skulle vara en lämplig hälsning nu att skicka hem den här Queen-låten.
0: Jo, absolut.
1: Den är fin.
2: Ja, den är jättefin. Jag har faktiskt sjungit den själv någon gång och det är en av våra stora favoriter. Den liksom... Det finns ingen speciell orsak att ringa just idag eller skicka den just idag, men på andra sidan så är det alltid orsak att skicka en överraskningshälsning.
1: Absolut, och Queen är alltid rätt.
2: Ja.
0: Jaha, du har själv också sjungit den, alltså är du en artist?
2: Nej, det är jag inte. Jag är i grunden en körsångare, men jag har sjungit lite kvartett och solistiskt också, jo.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Så den, om vi får höra den, så om hon ändå sitter vid sitt skrivbord, så blir det en glad överraskning.
0: Absolut. Bra. Hör du, fortsätt att ta dig sen hemåt småningom.
2: Det ska jag göra.
0: Det är bra.
2: Tack för programmet.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Och det var Staffan D som valde Queen här med Love of My Life, med hälsningar till hustrun där hemma. Valborg ringer oss här. Hejsan Valborg.
1: Hejsan, hejsan. Hjärtligt välkomna tillbaka. Nog har man längtat efter er.
0: Hjärtligt välkomna
2: tack.
0: Alla ni också.
1: Jo, tack.
0: Tillbaka.
1: Vi är så glada, så glada. Hela världen.
0: Wow, roligt att höra.
1: Precis. Ja, ni får söka nu där vad ni hittar och vad ni tänker, för att jag tycker om allesammans. Hela båda två och det där, men det finns ju så mycket otroligt. Jag har alltid fascinerats av Tina Turners grymma öde och hemska gubbe och allt det här. Men det där, så här är världen och man kan inte göra något mer, det är för sent nu. Men jag skulle vilja hälsa till alla mina kära tanter, Gretel förstås och sen lilla Lisbeth i Sibbo. Tack för att du ringde, kära Lisbeth. Och sen Majlin och mina Ullor och mina Kristiner och mina vänner och mina släktingar. Och förstås till er båda där på radion.
2: Tack, tack.
0: Tackar.
1: Så det där, så jag sitter här och njuter i stugan vid Finska vikens strand vid Bobekviken och har det riktigt skönt.
0: Ja, vad roligt att det stuglivet pågår helt tydligt.
1: Ja, jag tänker inte ge mig här nu. Det är jätteskönt och trevligt och bra.
0: Ja, jag förstår. Jag hälsar med dig dit ut. Jag talade här tidigare om att den här som vi hörde för en stund sedan, Total Eclipse, den finns också på franska översatt med Bonnie Tyler. Vi har fått en beställning på den, så jag tänkte att jag kombinerar här nu med dina hälsningar.
1: Ja, det passar utmärkt bra.
0: Bravo, bravo. Ja. Hör du, ha det bra, vi hörs.
1: Det var, tack för samma. Tack.
0: Hej då. Hej då. Det är nämligen Hanna som har WhatsAppat oss så här. Hej. Det är trevligt att hälsningskarusellen är tillbaka, skriver hon. Jag skulle gärna vilja höra Bonnie Tyler sjunga See the Man. Soliga hälsningar till studion och till alla lyssnare. Med vänlig hälsning, Hanna. Så här kommer den i fransk version.

0: Turnaround kallas den på engelska och här kom den på två språk, franska och engelska. Bonnie Tyler tillsammans med en fransyska som heter Karine Anton. Sidoman heter den alltså, det var Hanna som hade önskat den på franska. Rickard har också skrivit till oss: jag vill tacka Autism och Asperger kansliet för ett kiva läger. Tack också till kökspersonalen i Borgå Folkakademi för den goda maten. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar även hälsningar till Gammelboda där det firas födelsedag på söndag. Så här alltså med kramar från Rickard. Och höstvisan kommer att närmast avrunda för vår del. Där har jag den önskad i ett e-postmeddelande som lyder så här: hej, jag vill sända hälsningar från Kardrag till min granne Elsemaj i Karis. Hoppas du också har hittat blåbär i år. Önskar att höstvisan spelas, för nu känns det som höst. Och då har vi plockat fram den med Cumulus, så Cumulus ska få avrunda för vår del här i dag. Bra låtar har vi fått in här, fast det har varit lite lugnt på telefonlinjerna så där, men alltså jag tycker att vi har fått både Tina Turner och vi har fått Bonnie Tyler och vi har fått lite covers, och Bryan Adams var med i något skede, och vi har haft Queen och Grimlings, så är det någon som jag kanske ännu glömmer bort. Carina Jarnek hade vi också, lite dansband.
1: Och rapport nästan från östgränsen, och det är också skojigt att få sådana samtal.
0: Absolut, lite från sommarstugorna har vi faktiskt fått. Vi nämnde här i starten idag efter klockan 10 att kanske vi kommer att komma till country som tema. Och faktum är väl det att när det var en specialkväll där folket fick tala med YLE-cheferna här i Vega igår kväll, så kom faktiskt countrymusiken lite upp på tapeten där.
1: Jo, det gjorde det. Man saknar ett special countryprogram. Och vi tänkte att vi skulle bjuda på country nästa torsdag.
0: Country-tema?
1: Ja.
0: Då tycker vi att ni ska vara med oss.
1: Vi har ju haft nu och då, med det är nog säkert ett år sedan vi hade det senaste tema.
0: Mm. Så vi kör på det när vi är tillbaka nästa veckas torsdag.
1: Och country är inne nu, det har ju aldrig varit ute egentligen, men att nu är det igen väldigt inne. Taylor Swift liksom har gjort att det blivit en ny renässans då det gäller countrymusiken. Så att det, ni kan ladda och börja fundera redan nu att vad ska vi spela för er.
0: Just det, vi var ute annars i god tid på tal om tema. Nu, detta veckoslut, så är det då Raseborgs Summerfestival, heter den så?
1: Jo, det Raseborg, heter så.
0: Ja.
1: Summerfest.
0: Summerfest, och det är då med Roxette som huvudkärna. Men i våras någon gång, eller försommaren kanske, då körde vi Roxette och Per Gessle och Lena PH.
1: Ja.
0: Allt det där.
1: Ja. Såg du på avslutningen på Skansen förresten?
0: Jag har faktiskt missat den, men tänker ännu
1: titta. Lena PH var där.
0: Jag såg det.
1: Hon var helt suverän.
0: Ja, men hon är suverän. Det är den enda allsången jag har missat faktiskt, var den här finalen i tisdags.
1: Ja, just det.
0: Naja, men här kommer Cumulus och höstvisa.
1: Ja.
0: Ha det så gott, vi hörs om en vecka.
1: Tack och hej.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Tre officerare riktar ovanlig kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Det här skriver Helsingin Sanomat idag. Enligt kritikerna motsvarar utbildningen inte verkligheten i moderna krig och man har inte tagit tillräckligt med lärdom från kriget i Ukraina. Det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldater förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Utbildningsmetoderna är alltså föråldrade, lyder kritiken. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen har inte hört kritiken tidigare men konstaterar ändå att den delvis är befogad. Idag ordnas utfyllnadsval i staden Clacton-on-Sea i Storbritannien där populistpartiet Reform UK:s kandidat Nigel Farage ställer upp för en plats i parlamentet. Farage lämnade det brittiska parlamentet för ungefär en månad sedan. Det här efter att parlamentet hade börjat utreda att Farage hade mottagit stora summor pengar utan att redovisa om dem på rätt sätt. Kort efter att Farage lämnade parlamentet meddelade han ändå att han vill bli invald igen och därför ordnas utfyllnadsval. De största partierna bojkottar valet och istället så får stadens väljare välja mellan Farage och flera satirkandidater. Resultatet får vi veta imorgon bitti. Nu kör Rumänien ner energiproduktionen vid den andra kärnreaktorn i staden Cernavoda. Kärnreaktorn stänger på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Kärnkraftverket står för omkring en femtedel av landets elförsörjning och redan i juli körde man ner den första av kraftverkets reaktorer. Tidigare har också Ungern stängt ner ett kärnkraftverk av samma anledning. Donaus vattennivåer är historiskt låga på grund av den värme och torka som har drabbat Europa i sommar. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om AI-fusk inom universitetsstudier. Här är slaget.
1: Allt fler studerande förlitar sig på AI, alltså artificiell intelligens, för att klara sina universitetsstudier istället för att tänka själva. Det här leder till att kunskapsnivån bland studerandena sjunker. Den här allvarliga varningen kommer från en universitetslektor som har valt att vara anonym i en intervju för Svenska Yle. Men hur stort problem är det med just AI-fusk vid universiteten? Finns det en risk att studerandena inte lär sig det de ska? Och vad är då en universitetsexamen värd? Eller borde vi tänka om kring vilken roll universitetsstudierna ska ha och vad kunskap egentligen är? Det här tänkte jag bland annat vi skulle diskutera i dagens debatt i slaget idag. Jag heter Pontus Nyqvist och med mig här i Åbo-studien har jag Johan Werkelin, äldre universitetslektor i molekylärvetenskap och teknik vid Åbo Akademi. Välkommen.
2: Tackar.
1: Här är också Linnea Henriksson, universitetslektor i offentligt ledarskap vid OA. Välkommen.
3: Tack.
1: Sen har vi också Mikael Pesonen här, studerande inom offentligt ledarskap vid OA. Välkommen också till dig.
4: Tack för inbjudan.
1: Ja, jag tänkte vi börjar då genast med AI eller artificiell intelligens som det ju heter. Som arbetsverktyg blir det ju allt vanligare på universiteten. Men vad betyder det egentligen när vi säger att någon använder AI och att man fuskar sig genom sina studier med hjälp av AI? Jag funderar på er Johan Werkelin och Linnea Henriksson. Har ni något konkret exempel på det här? Att hur kan det se ut då i verkligheten?
2: Ja. Kan kanske börja. Jag diskuterade det här med min kollega, lektor. Han heter också Johan. Han är lektor i fysik. Och han har märkt på sin grundkurs där han har faktiskt drygt 100, kanske till och med 150 studerande att det här senaste året så har han haft ungefär hälften av poängen vid examinationen kommer från sådana uppgifter som man får göra hemma. Så kallade hemuppgifter och olika räkneuppgifter. Och andra hälften kommer då ifrån en tentamen som man skriver i sal och där man så att säga skriver på papper och penna och inte har tillgång till AI. Och han har märkt då att hans studerande, det vill säga våra studerande, hade presterat väldigt bra i de här hemuppgifterna. fått alla poäng nästan möjliga. Och sen när det sen kom till den här salstenten så gick det inte riktigt vägen för många. Det fanns förstås undantag ifrån den här regeln, men det här tror jag är ett bra exempel på hur man ser att AI kanske inte alltid hjälper i studierna, utan det blir en lätt väg ut för många. Mm. Och då tror jag faktiskt inte att det hjälper inlärningen.
1: Jag märkte där att hemma när man hade tillgång till det så kunde man klara av de där uppgifterna, men sen när det gällde i tentamen så gick det inte på samma sätt. Linnea Henriksson, har du några tankar kring det här? Har du också stött på det här?
3: Vi stöter på det hela tiden. Sen är det förstås viktigt att säga att all AI-användning är inte fusk nödvändigtvis, utan det är ju förstås en fråga om hur uppgifterna är beskaffade. Men hos oss så syns det mest. Här bygger undervisningen mycket på, examinationen bygger mycket på skrivna uppgifter, och då är det förföriskt enkelt att diskutera då med AI och be AI om källor. Och sen då, om man inte vet riktigt vad man håller på med, så då riskerar man att landa i att berätta saker som AI har lagt ihop av textmoment, så att det ser ut som om det kan vara riktigt, men så att källorna de facto till exempel inte. Det är ofta, i början var det ofta så man konstaterade, förutom att den här AI-text är väldigt, väldigt så där generell och vacker, så är den andra delen då alltså sån här hallucinerade författare. Ett av de första exemplen jag hittade så var en texter om kommunal ekonomi som var skrivna av M. Bjurström och A. Bergström, och min kollega tittar på mig och skrattar och konstaterar att det är någon som har tittat på den här liksom, det är de som är programledare i Tanss i tähtien kanssa.
1: Aha, okej. Okay. Just det. Så det finns lite olika sätt som det kan framkomma.
3: För att uppenbarligen så använder sig AI av det man har sökt annars också, så att säga. Så det var ganska underhållande, men det gav inte så många poäng. Mm.
1: Mikael Pessonen, jag tänkte vända mig till dig, för att du är ju mitt inne i det här. Du är 50 års studerande vid OA, så du har ju dessutom också lite tid. Du har ju studerat en tid, så du har också varit med då när AI kanske inte var så vanligt förekommande. Men vad tänker du om det här med AI-användning i studierna? Vet du till exempel alltid, som Linnea Henriksson var inne på här, att allt AI-användning är ju inte fusk. Mm. Men känner du att du vet vad som är tillåtet och inte när det gäller just AI?
4: Absolut inte, men vi har nog fått anvisningar om hur man ska förhålla sig till användning av maskinintelligens av universitet, och vi blir uppmuntrade av att använda maskinintelligens, men sen finns det såklart farhågor med det. Hur ska man förhålla sig till juridiska principer och etik inom studier? Så där finns flera frågetecken som jag skulle kunna ta upp. Och sen är man såklart oroad att hur ska man kunna, om man effektiviserar sin inlärning med att använda maskinintelligens, så jag är åtminstone orolig, hur ska jag kunna i framtiden omsätta den kunskap som jag kanske förvärvar mig i arbetslivet eller fortsatta studier.
1: Mm. Ja, precis. Det är ju det här lite som är problemet, så att säga. Det var i en artikel av Svenska Yle som publicerades i söndags, så där kritiserade en anonym universitetslektor just den här AI-användningen inom universitetsstudierna, och menar just på sikt att det leder till att studerande helt enkelt inte lär sig så mycket, just därför att när man till exempel lär sig grunderna i ett ämne så blir man lat och tar en genväg om man använder AI, och då kanske man inte egentligen lär sig det där som man borde lära sig, alltså de här grunderna. Så det där, jag tänker att du Mikael Pessonen kom ju ganska nära den där kärnan på problematiken här, att är det så då att man egentligen inte lär sig så mycket om man använder AI? Vad säger ni om det här, till exempel Linnea Henriksson?
3: Jag tänker att problemet egentligen börjar redan några steg bakåt i det att hela världen läser så mycket mindre idag än vad man gjorde tidigare. Mm. Oberoende av textform alltså, så läser hela världen mindre. Och det här Och det gör, i ett universitetssammanhang så leder det då förstås till att studenter är mindre vana vid att läsa. De läser mindre, de har ett mindre, liksom ett svagare språk. Och allt det här så ökar liksom intresset för att använda AI. Och det betyder samtidigt då, om man läser för lite så får man svårt att, särskilt då, nu talar jag då om den typen av ämnen som är sådär liksom mera texttunga, Johan får fylla på med där, men hos oss så blir det liksom, om man har läst för lite så har man svårt att bedöma då riktigheten i den text AI producerar. Det är alltså ett mindre problem om det här någon av mina kollegor ber så att säga AI sammanställa någonting, därför att man också kan parera för det som så att säga inte håller. Och det är helt klart, för att jag menar samma sak är det ju förstås för mig om jag går in på ämnen som jag inte kan, så att det är inte liksom, så det är inte, jag förstår att man landar där, men jag menar att den här liksom grundproblemet, att AI egentligen amplifierar de problem som redan har liksom följt med så att säga den minskade läsningen. Mm. Och att det kanske egentligen är ännu mer kritiskt.
1: Jag ser att Johan verkligen nickar här.
2: Jag nickar, jag håller med i mycket av det Linnea säger. När det kommer till våra ämnen då, som är mer matematiska och kanske också handlar mycket om förståelse av naturens eller tekniska system och så vidare, så ger ju vi då övningsuppgifter åt våra studerande för att de ska få en insikt i de här processerna och en förståelse för det. Och det är klart att om man då går direkt till AI och ber om svaren, så kanske man inte ens reflekterar över de där svaren som kommer från AI. Och då har man ju faktiskt inte lärt sig någonting. Så där jag tror faktiskt att det viktigaste vi som universitetslärare kan göra kanske att diskutera med våra studerande och säga att Vad handlar högre utbildning om överhuvudtaget? Mm. Vad är det som vi förväntar oss att ni efter examen ska kunna göra och så vidare? Och låta dem reflektera över det faktum då att om de faktiskt fuskar på det här sättet, inte lär sig de sakerna som de ska lära sig. Och då har de kanske gjort det här i onödan. Och det den här förståelsen tror jag som vi kan hjälpa dem med på det sättet också då, så att säga, förebygga den här typen av beteende.
1: Mm. Jag tänker, Mikael Pesonen, just när du själv nämnde det här att du är lite orolig för det här, just att du vet inte sen att vad kan du egentligen, så är det ju så här att känner du att det är ganska lätt att liksom med hjälp av AI till exempel komma igenom kurser eller tentor och liknande, att det är möjligt, men sen blir det kanske den där etiska just frågan att är det här rätt att så att säga då just lite som fuska sig eller liksom ta en snabb väg genom studien istället för att faktiskt sätta sig ner och sätta sig in i det där materialet själv. Vad säger du?
4: Personligen kommer jag från ett ämne som betonar inlämningsuppgifter som examinationsmetod. Så där säger jag att användningen av AI kanske, man måste vara väldigt kritisk i den användningen, för att okritisk användning kan ju leda till att vi hoppar över väldigt viktiga steg där.
1: Mm. Ja. Sen funderar jag faktiskt lite på det här när vi pratar om det här med att lära sig och vad det man ska kunna, så

0: Så då kommer ju, tycker jag, den där frågan att vad är kunskap egentligen, för att om det just är att kunna återge information, så det gör ju då AI, och om det är att kunna lösa problem, så det gör ju också AI. Så Johan Werklin och Linnea Henriksen, jag kanske ställer den här frågan nu främst till er, men om det är ju så att AI kan göra allt det här, så vad är det då som universitetet ska lära ut till de studerande?
1: Det är en bra fråga. Jag har faktiskt funderat ganska mycket på det på senare tid. Att vad är det vi ska lära studenter som AI inte kan ta ifrån dem, så att säga. Och jag konstaterar att eftersom det nu var skolstart på onsdagen, så tänker jag att här är det ju så att liksom skillnaden mellan yrkesutbildning och gymnasium, så blir ju där lär sig, så att säga, studerande i yrkesutbildning idag mera sådant som AI inte kan ta ifrån dem än de som går i gymnasiet. Så det är liksom vi står inför något, alltså ett paradigmskifte. Mm. Men nu har ju utbildning haft paradigmskiften också tidigare. Att om jag menar, om man går några hundra år tillbaka i tiden, så lärde man sig primärt saker utan till, och man studerar genom att skriva av, liksom, jag menar, detta med att skriva av böcker var liksom en stor del i ett tidigt skede av historien. Under stora delar av 1900-talet så har liksom tentamen i sal varit det liksom den primära examinationsmetoden för på ganska många ställen. Och att nu hade ju liksom skett förändringar tidigare också, att den största skillnaden är väl då delvis att det faktiskt sker jättesnabbt, så att universiteten har inte, vi har så att säga inte svar på liksom hur vi ska göra, därför att det vi uppfattar att det är riktigt just nu, så är förlegat om 6-8 månader. Men jag tänker att det är ju också då får man ju försöka hantera det så att man någonstans blir det en återgång också till liksom kärnan i det man lär ut, för att det man tappar med om AI gör uppgifterna från en, och då liksom, det Johan redan talar om här, så jag menar, hos oss så syns det ju till exempel, så om man vill knyta det till den här liksom världsutvecklingen i största allmänhet, så ligger det ju, AI kan ganska lätt sammanställa uppgifter, men om du inte förstår vad de där uppgifterna baserar sig på, så kan du inte heller bedöma sanningshalten i dem. Och eftersom vi har problem med polarisering och vad ska vi säga, alltså en sån här avoghet mot vetenskap ökande sådan, så den tilltar i och med det här. Så jag tänker att det här kan också de facto ironiskt nog leda till en tillbakagång, att det blir viktigare att faktiskt liksom göra små undersökningar själv och sammanställa liksom information riktigt sådär på penna och papper, för att se att det finns liksom en bakom vetenskapens sätt att hantera statistik och material och data, så finns det liksom en systematik som vi egentligen liksom inte riktigt lär ut idag. Att forskningsteknik kanske blir viktigare än metod.
2: Och vi frångår det kanske. Och sen nu när maskinintelligens har kommit, vi kan varken förbjuda det, utan vi måste kanske, och vi får inte kanske glömma det där universitetens kärnuppdrag. Och där kommer vi till det där vetenskapliga resonemanget. Att om vi genererar inlämningsuppgifter eller svar till frågor med maskin, så då skippar vi den där viktiga poängen, och då vad heter det, kanske går vi fel också. Och därför är det väldigt viktigt att hålla de här kärnuppdragen i minne då vi lever i en digitaliserad värld och ett samhälle med teknologisk utveckling som går väldigt snabbt.
0: Kan du utveckla det här med kärnuppdragen? Vad menar du mer konkret då?
2: Kritiskt tänkande, vetenskapligt resonemang kanske, att bli färdig någon gång.
1: Men också, alltså, vad ska vi säga, alltså, logik i största allmänhet, för det, då landar vi ju mycket där.
3: Ja, men AI är ju bra på det också. Så det, jag skulle säga det så här kanske, att det kan vara viktigt att utgå från vad vi ska göra med vår kunskap. Mm. Och i arbetslivet, så om jag tittar på mitt eget jobb, så det här, ungefär hälften av tiden sitter jag och skriver eller läser, men andra hälften av tiden så diskuterar jag med människor. Och där har jag sällan AI till hjälp när jag ska diskutera med någon, utan det måste komma från mitt eget huvud. Det är klart jag kan fråga AI om det behövs, men jag kan inte föra en diskussion med någon på basen av vad AI säger, utan det måste komma från mig. Och det här tror jag de allra flesta yrken kommer ha kvar i framtiden, att den här mänskliga interaktionen är väldigt, väldigt viktig. Och jag brukar säga då till mina studerande att det handlar kanske om att bli den intressantaste personen i rummet. Och det kan du inte bli om du inte vinner insikter via dina studier och så vidare. Att det här handlar om att du själv ska tillgodogöra dig liksom kunskap och färdigheter och så vidare. Så det där tycker jag är en viktig. Sen kommer AI att finnas med som ett redskap i arbetslivet för våra studerande. Alltså. Och ett viktigt sådant. Jag menar, redan nu så har man ju i styrelsearbete och sånt här, så har man ju nästan en AI som en egen person i rummet som kan ha en åsikt om saker som diskuteras. Vilket ju är jätteintressant. Mm. Så här framtidsscenario också, att AI faktiskt blir en person som man kan liksom diskutera och fråga.
0: Jag tänker att här handlar det ju liksom, AI utvecklas ju också hela tiden, så man vet ju inte i framtiden hur liksom välutvecklad den är, och att den kanske tar överallt fler områden kanske. Men jag fastnade lite också just på det här som ni nämnde med kritiskt tänkande och det här, för det var också någonting som OAS rektor Gunilla Widén säger i den här artikeln som publicerades då av Svenska Yle i söndags, att kritiskt tänkande blir viktigare än någonsin på grund av det här. Men vad betyder det egentligen att då tänka kritiskt? För att AI kan väl också tänka kritiskt om man ber den, så vad betyder det egentligen då?
1: Nu svarar jag kanske inte riktigt på din fråga, men jag tänker att en del av det så är ju också att överhuvudtaget förhålla sig kritiskt till vad AI är och därmed då till vad, liksom, för jag menar, AI kan ju vara väldigt, väldigt många olika saker, och det är ju en av liksom fallgroparna också när man talar om det, att det här, alltså, så, och jag menar i den verklighet där jag är, så är det framförallt alltså stora språkmodeller, men det är klart det att använder man liksom AI-agenter som gör specifika saker, för över information liksom systematiskt från ett ställe till ett annat i isolerade miljöer, så kan det ju vara alldeles liksom fantastiskt. Jag menar, det att FBA gör beslut om det här, om vissa typer av, alltså tillgång till viss typ av medicin till exempel på noll tid i praktiken. Jag menar, det är liksom där är det liksom enbart fantastiskt. Men den här, de, så att jag menar, på det sättet så behöver man förhålla sig kritiskt också till liksom användningen av dem. Men jag konstaterar att om vi nu då håller så där i den här vår universitetsvardag där, så uppfattar jag ju personligen att det absolut största problemet så är det när människor låter AI formulera allting för dem. Mm. Det uppfattar jag, och det kan ju hända att det är att jag irriteras av det, därför att jag själv har förhållandevis lätt att formulera mig, men jag har till exempel, för att AI föreslår att ska jag skriva några rader om det här åt dig. Och jag har alltså bett min AI-assistent som heter Elof att sluta göra det. Mm. För att jag kan formulera mig själv. Mm. Och redan det så gör ju att mycket av de här, av det här som är så att säga fusket i eller det här som betraktas som fusk i det här i universitetsstudier faktiskt liksom uteblir. För att det finns ingenting som säger att det är en dålig idé att du, när du stöter på ett främmande begrepp, att du frågar att kan du berätta lite mer om det här? För det är ingen dålig idé. Det är en alldeles utmärkt användning av AI. Men AI ska inte formulera det för dig. AI ska inte nödvändigtvis skriva in det som en del av din pågående avhandling. Det finns liksom en diskussion kring kritisk användning också där.
0: Menar du liksom att om man använder den så att man låter dem formulera också, så missar man just den där egna liksom
1: tankeprocessen?
0: Ja, ja. Precis. Ja. Ja, du var ju inne på det här just med den här processen också i studien, att den på många sätt har mer och mer gått förlorat när man får svaret direkt, och så förstår man inte de här underliggande liksom vägarna till hur man har kommit fram till det svaret. Håller ni andra med om det här?
3: Ja, alltså i värsta fall så ber vi lärare AI formulera tentamensfrågor, och sen så det här går studenterna och ber AI formulera tentamenssvar. Och sen har vi liksom fått AI att kommunicera med sig själv.
1: Och AI kan ju faktiskt bedöma också.
3: Ja, det kan vi också be AI göra.
2: Ja. Det låter väldigt dystopiskt.
3: Eller hur? Eller hur? Jag skulle kanske vilja få med det där att AI är kanske en linje på en utveckling vi har haft nu de senaste, säg, 10-20 åren där när Google kom så blev det en stor fråga att hur kan vi undvika att studenterna bara googlar sina svar och så vidare. Och nu har vi AI som är ännu mer avancerat. Och det här har ju lett till att mina kollegor och i viss mån jag själv har ju gått tillbaks till att vi har alltså tentamen numera med papper och penna. Mm. Det är ju också lite märkligt när det fanns, vi hade just utvecklat fantastiska system med självrättande liksom, program och så vidare. Men nu är vi tillbaka där med papper och penna. Det är lite tassigt kanske. Men jag skulle också vilja poängtera det att vi har så många olika sätt också att examinera våra studeranden. Ja, till exempel, jag handleder många studerande i ett laboratorium och där ska man göra saker och där har du ingen hjälp av AI. Sen har vi också, ofta ber vi studerandena att hålla en presentation, att liksom redovisa ett arbete och så här, och där har inte AI heller någon hjälp. Vi kan också ha en muntlig tentamen och så vidare och försöka föra ett samtal. Det finns många olika sätt att komma runt det här problemet.
0: Mm. Ja, nu gick vi in här lite på lösningar där jag tänkte just att vi skulle kunna också prata lite om det, men jag tänkte nu, Mika Pesonen, och gå till dig också, för att just när du nämnde det här med oron inför framtiden och det här att kan du det som du studerar, om jag uppfattar dig rätt, så är du också orolig just för att till exempel arbetsgivare i framtiden kommer att kanske liksom tvivla på din universitetsexamen, eller i alla fall inte se den som lika mycket värd nu, eftersom de vet att folk kan ha fuskat sig igenom sin examen med hjälp av AI, eller hur tänker du kring det här?
2: Mm. No, för det första tror jag inte att man kan alltid sitt ämne, och där kanske kommer maskinintelligensen in som alltid har svar på någonting. Men sen är ju verkligheten den att företagslivet använder AI i sitt arbete, så vi kan inte frångå användningen kanske i våra studier heller. Att som inom examinationen så förstår jag varför man inte får använda maskinintelligens, men annars bör vi använda det för att kunna placera oss i det samhälle som vi kommer att leva i någon gång.
0: Men ser du ändå just att det finns liksom en poäng i att ändå just gå på universiteten och studera trots att man kan liksom...
2: Jo. Ja, komma universiteten liksom kommer alltid att ha en roll i den här världen. Mm.
0: Ja, Henriksson, du såg ut som att du...
1: Jag konstaterar att det här... Jag tänker ju också att den här... jag menar, trots att man kan få då så att säga liksom... Man kan få mycket kunskap eller mycket information via AI. Mm. Men nu är det ändå svårt att så att säga täcka in allt. Det är lite så där, när vi talade här tidigare, så konstaterade jag att det är så där som med matlagning, att med ett recept så får du i princip en instruktion för hur du ska göra maten. Men om inte du vet vad det betyder att det ska puttra, hur jävla länge ska det puttra, alltså, jag menar, det finns en enorm mängd med sån här liksom tyst kunskap i det där, så kan det hända att du inte kan åstadkomma en god måltid trots att du har ett fint recept, och AI har liksom samma så där tillkortakommanden, att det liksom, att du kan, har du mycket kunskap så kan du liksom fylla på med ganska specifik information, men om inte du har någon kunskap om ett område, så är det nog ändå lite svårt att skapa sig riktigt någon sån här fullständig rymd av vilken är den kunskapsmassa som jag borde liksom hantera och på vilken nivå och sådär. Att den här idén om att AI skulle liksom ersätta studier, jag menar, i studier är det ju någon som har tänkt ut också vad du borde kunna för att då uppnå en viss nivå, och den delen saknas ju tills vidare i AI då också. Mm.
0: Jag funderar faktiskt ändå lite just på det här, vad anser ni, Johan Werkelin och Linnea Henriksson, om just den här kritiken som lyfts fram i den här artikeln, att tycker ni att det här är ett liksom stort problem, eller hur skulle ni klassificera det här? Är det någonting som ni aktivt oroar er för, alltså det här just med att AI används mer för att så att säga fuska sig genom studierna, att man kanske inte själv lär sig så mycket?
3: Jag kommenterar gärna det. Jag tror i viss mån att problemet är reellt, och den här lektorn som var intervjuad då i den här artikeln tycker jag för fram många bra punkter, poänger. Samtidigt måste jag också säga det att just som Linnea var inne på här, att om du har kunskap sedan tidigare och använder AI så lär du dig otroligt mycket. Alltså jag använder själv mycket AI och tycker att jag lär mig fantastiska grejer av det. Men det är just för att jag har den där kunskapen att hänga upp det på, så att säga. Jag tror att om du använder den oreflekterat så kan du inte vinna den där kunskapen av det. Sen skulle jag också vilja kommentera dig att jag tror inte att AI gör oss dummare. Utan jag tror att AI kommer att vara en viktig spelare här som istället så att säga genererar kunskap åt oss. Och sen tycker jag också det är jätteviktigt att ställa den där frågan att de som tillverkar vår AI, vill de oss väl eller vilka intressen finns bakom där? Att om det är de här amerikanska tech-giganterna så är jag kanske inte helt säker på att den här välviljan finns i den så att säga, utsträckning som jag skulle vilja ha den. Och därför borde vi också kanske fundera på att vad gör vi en dag om vi inte har AI? Alltså det här att vi måste kunna gå tillbaka ett steg. Att om vi går tillbaka till den här matlagningen så tycker jag att jag menar, idag behöver du kanske inte kunna laga mat för att du kan ju köpa en färdig portion i butiken och värma i mikron. Men tidigare var det väldigt viktigt att kunna laga mat. Och tidigare var det jätteviktigt också att kunna göra upp eld för att laga mat. Men det behöver vi inte längre, om man inte ska grilla då, vilket man gör ibland. Men det här är liksom en utveckling som jag tror att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaks. Och om man inte längre har den här tekniken, så vad gör vi då?
1: Sen är det ju också så att det här är inte någonting som man kan liksom slå bort. Eller man kan liksom inte välja bort det längre, utan nu finns det, då får man ju på något sätt försöka förhålla sig till det som ett redskap bland andra och det här och lära människor att leva och arbeta med det och använda det på ett liksom ett förnuftigt sätt och det kan man göra för att inte ju som sagt inte gör det oss dummare och inte studenter heller. Studenter är inte heller liksom latare eller sämre liksom skaffade idag. De reagerar ju så att säga bara på den omgivning de finns i. Men det är klart det att det är alltid lite jobbigt att leva med liksom, alltså leva i osäkra lägen. Att det är liksom också en sån här att den här liksom frågan om resiliens är också relevant i det här sammanhanget. Att hur mycket liksom hur mycket står man ut med att det inte finns till exempel konkreta anvisningar för hur det ska bli, så att säga. För vi vet inte hur det kommer att se ut om några år och då måste vi försöka då leva.
2: Ja, just det. Och studerande, de vill ju anpassa sig till utvecklingen. De är rationella och de vill maximera sin prestation i studier och komma igenom. Och det här går kanske hand i hand med det här ökad produktivitet och effektivitet som vi försöker, sådana driftfördelar som vi försöker få med användning av maskinintelligens. Så nu är det låter väldigt skrämmande att allt ska hela tiden effektiviseras så. Allt ska vara perfekt. Det går inte på det sättet när man studerar och lär sig.
1: Samtidigt är jag inte så jätterädd för att en massa liksom en massa arbeten ska upphöra till exempel. Det är också en sån här hotbild som man emellanåt diskuterar. Alltså det är klart det att vissa typer av arbetsbilder förändras. Det är ofrånkomligt. Men jag menar att om man tittar då tillbaka då tittar tillbaka i den här tekniska utvecklingen. Jag menar i något skede så fanns det en massa maskinskriverskor som skrev ut saker på det här. Och de finns inte riktigt mera för nu är vi alla vår egen lilla maskinskriverska oberoende av hur bra 10-fingersystem vi har eller inte. Och jag menar med mycket annan teknik så har man tyckt att ja, men det här kommer att spara oss mycket tid och ibland gör det. Men det är också så att det kommer till uppgifter. Och det är klart det, att om AI kommer att liksom ta bort vissa saker så kommer det också, så då gör vi mer. Att det är inte så att den här, och på det sättet så den här liksom produktivitetsdiskussionen är jättefarlig för att så fort man liksom så att säga effektiverar bort någonting så finns det ett annat behov som behöver fyllas där. Så att det här det är en, så på det sättet så skulle jag skulle inte känna så jättestor oro för att jättemånga kommer att på grund av AI gå utan arbete framöver heller.
0: Mm. Ja, vi har ju pratat mycket en del om just de här problemen med AI-användning, men som ni alla har varit inne på så är ju AI också någonting som vi måste förhålla oss till, för att det kommer ju inte att försvinna. Och när jag pratar, eller när jag lyssnar på er just, så verkar det just också som det här att om man redan har själv den där grundkunskapen, så är det också så att säga mer okej att använda AI, för att då kan man också själv bedöma mer vad som stämmer och vad som inte stämmer, och man förstår den där processen bakom, men kanske det då är just i

0: just med lösningar. Johan Werkelin, du var ju lite inne på det här med papper och penna. Och som du sa, det låter det ju lite ironiskt för att vi har den högteknologiska utvecklingen som pågår hela tiden. Men så blir det då en sån här nästan motreaktion att okej, nu går vi tillbaka till det här primitiva papper och penna så att vi vet att ingen kan fuska. Så hur tänker ni just kring det här? Hur ska universiteten handskas med det här? Och som ni också var inne på, det skiljer ju säkert mellan ämnen och linjer, vilka lösningar man kan ta till. Men om vi pratar så där lite mer allmänt, så vad har ni för tankar kring det här?
1: Jag kan säga att det känns bättre att komma igenom en salstent än att lämna in en medioker inlämningsuppgift.
0: Varför det?
1: det var ganska... Du så utsatt mig i ganska svår position, men kanske man har kämpat hårdare för den där salstenten med att plugga.
0: Ja. Finns det liksom just ett egenvärde i det där att man faktiskt har slitit lite också för...
1: Absolut. Absolut.
2: Jo, det tror jag. Och nu är vi kanske inte helt fast med det där papper och penna. Det finns ganska bra teknik nu där man kan sätta olika lås på till exempel en dator. Eller om man skriver tentamen i ett visst program så kan det där programmet låsa användningen av annan internetverksamhet och så vidare. Och då kommer man inte åt AI. Så att vi kan nog liksom också hitta på andra sätt än papper och penna. Sen tänker jag den fina gamla universitetstraditionen med seminarier är ju fantastiskt. Alltså det att man sitter kanske 10 personer runt ett bord och diskuterar ett ämne. Att det kan AI inte hjälpa. Du kan möjligtvis fråga AI om någonting, om det är någonting som är oklart eller så här osäkert. Men just alltså att det mänskliga samspelet och en fantastisk inlärning som kommer av det, att det är någonting vi borde ta fasta på.
3: Mm. Hos oss har vi också en hel del så att säga rejält vuxna studenter som också har ett arbetsliv bakom sig och i det så gör det att vi också använder oss en del av dessa liksom att kopplingen mellan det man så att säga det stoffet och det man själv har liksom erfarit. Och det är ju också någonting som AI inte kan producera helt och hållet för att AI har inte tillgång till dina minnen och dina upplevelser så att säga. Så att det finns det liksom lite olika sätt att försöka hantera sånt, ja.
0: Mm. Jag tror att vi ska sätta punkt för diskussionen här. Har ni ännu någonting ni vill påpeka eller säga här?
1: Kanske att våga koppla av också. Det är liksom, det kommer information här och där hela tiden, så kanske använda sin egen hjärna också.
2: Ja, ja. Och sen kanske också då lämna bort den där skärmen och göra någonting annat liksom fysiskt med kroppen och titta sig omkring och så vidare. Det är nog en stor del av inlärningen och verkligheten också. Mm.
3: Och för de som är oroliga över vad som är en vettig användning så att säga, så var det var någon som sa, och jag tänker att det håller ganska bra fortfarande, att det du kan be din mamma om hjälp med, Så det är liksom okej att be AI om hjälp med också. Korrekturläsning är riktigt bra. Men det är kanske inte mamma som ska formulera dina meningar så att säga. Och det här, så att, tänk då på, det funkar också ganska bra.
0: Det var en ganska konkret så här konkret lösning, och det låter just som att mycket är det här att back to basics liksom, det här med också det här med gemenskap och det här diskussioner och sånt, att mycket får man då ta just kanske ett steg tillbaka. Jag får tacka er alla som har deltagit i den diskussionen, Johan Werkelin, Linnea Henriksson och Mikael Pesonen. Tack till er, och tack också till dig som har lyssnat. Mitt namn är Pontus Nyqvist.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Yle Vega.

0: Klockan är 13 och det här är nyheterna med väderprognos. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. Fler än 150 civila dödades och nästan 250 skadades under USAs flygräder mot Houthi-rebellerna i Jemen i fjol. Det medger nu försvarsministeriet Pentagon i samband med en utredning. USA angrep Houthi-rebellerna i mars i fjol och flygräderna pågick ungefär 2 månader. Målet var att få Houthierna att upphöra med sina attacker mot fartyg i Röda havet. Houthi-rebellerna ville tvinga Israel att avsluta Gaza-kriget genom att störa sjöfarten längs den viktiga farleden. Civila offer från amerikanska militäroperationer har väckt kritik bland annat i USAs kongress. Det brittiska populistpartiet Reform UK:s ledare Nigel Farage kandiderar idag för att igen ta sig in i det brittiska parlamentet. Det är frågan om ett så kallat utfyllnadsval i staden Clacton-on-Sea. Farage lämnade tidigare i sommar det brittiska parlamentet efter att man börjat utreda oklara redovisningar om pengar som Farage tagit emot. Farage meddelade ändå snart att han vill bli invald igen och därför ordnas utfyllnadsval. Storbritanniens största partier bojkottar valet. Istället får stadens invånare välja mellan Nigel Farage och flera parodikandidater som till exempel Count Binface, en karaktär som bär en soptunna på huvudet. Och här hemma fick en tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt sparken efter att ha dömts för brott. På grund av domen ansågs hon vara olämplig för att jobba vid en tingsrätt. Men tingssekreteraren tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och vann. Domstolen ansåg att uppsägningen var olaglig. Arbetsrättsadvokat Max Lindholm är överraskad.
1: Jag är nog lite förvånad måste jag säga. Helt ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
2: Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat 100-tals meddelanden och ringt 10-tals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
1: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
0: Det sa arbetsrättsadvokat Max Lindholm. Reporter här var Kristoffer Grön. Så utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter vid de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget har väckt mycket kritik. Så här säger Anna Oksanen som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund.
3: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte.
0: Anna Oksanen intervjuades av Katarina Hintsanen. Nästa års Eurovision Song Contest ordnas i hamnstaden Burgas vid Svarta havet. Det meddelar värdlandet Bulgarien idag. Burgas är landets fjärde största stad och ligger ungefär 400 kilometer öster om huvudstaden Sofia. Bulgarien vann i maj tävlingen med låten Bangaranga medan Finland slutade på 6:e plats. Och nu är det dags för vädret. I rapporten ingår varningar. Det är växlande molnighet och uppehållsväder i hela landet. Under morgondagen kommer ett regnområde över landet västerifrån. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets västra del. Växlande molnighet och uppehåll. I natt ökande molnighet västerifrån. Under dagen kan det regna vid den österbottniska kusten. Dagstemperaturen är 15-21 grader, imorgon något högre. Det är varmast vid sydkusten och på Åland. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader, mest svag vind omkring väst, imorgon omkring syd. I landets östra och norra delar är det delvis klart eller halvklart och uppehåll. Under natten ökar molnigheten västerifrån och från imorgon bitti kan det regna. I landets östra del fortfarande uppehåll, men på dagen ökar molnigheten. Dagstemperaturen är idag 13-20 grader, imorgon 10-17. I öster är det varmare 16-22 grader. Nattens lägsta temperatur är 0-6 grader och på flera håll nattfrost. Svag eller måttlig nordlig till västlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna till imorgon eftermiddag. Finska viken. Vind omkring väst 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. I kväll avtar vinden mot morgonen, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring sydost. Sikten är god. Norra Östersjön. Vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning och sikten är god. Ålands hav, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Senare under kvällen vind omkring ost, mot morgonen vind av varierande riktning. På förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med i natt, vind av varierande riktning. På morgonen sydostlig vind. God sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 1-5 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Mot morgonen är vinden tillfälligt varierande. På morgonen tilltagande sydlig till sydostlig vind, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Kvarken, vind omkring sydväst 1-5 meter per sekund. Från ikväll tilltagande sydlig vind, på förmiddagen 5-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 2-5 meter per sekund, på förmiddagen 6-9 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Och på Saimen, avtagande nordvästlig vind, först 3-6 meter per sekund, på förmiddagen vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Sikten är god. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, väst 5 meter per sekund, det är klart och sikten är 38 kilometer. Kotka-Rankö 17, nord-nordväst 3, nästan klart, sikten är 44 kilometer. Orrengrund 15, väst-nordväst 4, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 3, Kallboda grund 15, väst 6. Östertokan 15 grader, sydväst 5 meter per sekund. Gråhara 15, syd-sydväst 4, det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 18, väst-sydväst 5. Bogaskär 16, väst-sydväst 5, det är mulet och sikten är 38 kilometer. Hangötullurden 16, syd 2. Russarö 16 grader, syd 2 meter per sekund. Venö 17, syd-sydost 2. Utö 17, syd 4. Det är mulet, sikten är 26 kilometer. Notgrund 18, sydväst 4. Fagerholm 17, sydost 3. Och det saknas uppgifter från Vilsandi och Gotska Sandön. Kumlinge 17 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, det är mulet och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd 5, mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 16 grader, sydost 5 meter per sekund, mulet och sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 5, mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 4, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 18, inga vinduppgifter. Det är mulet och sikten är 41 kilometer. Bredskäret 16, sydväst 5. Strömmingsbådan 16 grader, syd 4 meter per sekund. Valsörarna 16, väst-sydväst 3. Kallan 15, sydväst 6. Tankar 16, sydväst 6. Nästan klart, sikten är 49 kilometer. Ulkokalla 14, syd-sydväst 6. Nahkiainen 14 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Prahestad 16, syd-sydväst 5, klart och sikten är 20 kilometer. Uleåborg 16, väst 3, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 5, klart, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 14, syd-sydväst 6. Och Ajos 16 grader, syd 5 meter per sekund, det är klart och sikten är 20 kilometer. Och så havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 13 centimeter, Uleåborg plus 14, Brahestad plus 12, Jakobstad plus 14, Vaasa och Kaskö plus 11. Mäntyluoto plus 10, Rauma och Åbo plus 12, Föglö plus 11, Hangö och Helsingfors plus 8, Borgo plus 9, Fredrikshamn plus 12. Den signifikanta våghöjden idag, norra Östersjön 0,5 meter. Och ännu pollenrapporten. Gräs och gråbo blommar i hela landet. I kustområdena förblir mängden gräspollen mest måttlig. I landets södra och mellersta delar finns det mest lite pollen, men mängderna kan tidvis stiga till måttliga nivåer. Längre norrut förväntas nivåerna förbli mycket låga. Gråbopollen förekommer i luften i små till måttliga mängder i hela landet, med undantag för Lappland. Mängden alternaria mögelsporer i luften är riklig i landets södra delar och tidvis måttlig i de mellersta delarna. Mängden kladosporiummögelsporer varierar från låg till måttlig i södra och i mellersta Finland. Och med det var rapporterna slut för den här gången.

0: Vega.
1: Tack för nyheterna och rapporterna. Yle Vegas eftermiddagsshow kör igång den här torsdagen den 13 augusti med Emil Friman och Nicke Aldén i studion. Hjärtligt välkommen med!

Robbie Williams, en underhållare av rang. Låten heter Let Me Entertain You. Och vill du fördjupa dig i den här mannens liv och artisteri, så kan jag varmt rekommendera den självbiografiska filmen Better Man, där Robbie Williams spelas av en apa. Men inte riktig apa, utan en som är gjord med specialeffekter.

0: Yle Vega.
1: Jag läser, Nicke, på internetet, på nästan alla nyhetssidor idag, att vetenskapen än en gång har kommit fram till det som alla finländare vill höra. Drick mera kaffe.
2: Ah, just det. Det här är ju alltid goda nyheter för de som kanske är oroliga för att äter jag kanske för mycket kaffe?
1: Äter, dricker man nu sen, förtär den. Jag tror jag hade en tid under coronapandemin när jag liksom fick i mig en hel panna kaffe. Det beror förstås på hur stor pannan är. Men den var väldigt stor och jag drack det under förmiddagen hemma. Det var alltså nonstop kaffe. Men det jag talar om är alltså en ny studie från Uleåborg som visar att de som drack mest kaffe hade mindre kroppsfett och mer muskelmassa än de som drack mindre. Och det läser jag bland annat om på vår webb, svenska.yle.fi. Och där kan man ju då se att ju fler koppar kaffe, desto mindre fett. Och ju fler koppar kaffe per dag, desto mer muskelmassa. Så 5 koppar om dagen blir nästan som en mirakelkur. Låter det för bra för att vara sant, Nicke?
2: Nästan nog. Du är som en bilförsäljare och jag funderar lite. Att ska jag nu köpa den här bilen? Men så där på tal om att äta kaffe. Alltså, ibland kan ju faktiskt det där kaffe vara så pass starkt så det känns som man äter någon sån goja som är helt svart i karaktären bara för att man ska orka sig genom dagen.
1: Det är sådär. Men när jag ser en sån här rubrik som finns på nätet idag, att nu kan du dricka kaffe och bygga muskler samtidigt, så då kommer herr pessimist och farbror skepsis fram i mig. Mm-hmm. Jag är sällan sådär jätteglad och munter till såna här nyheter ändå. Vi älskar såna studier och framförallt alltså dra lite för raka paralleller när vi läser dem. Alltså man läser rubriken, sen läser man ingressen och sen är det klart. Sen kan man göra en artikel på det. För en gång i år kommer det ju någon studie som säger att ett glas rött om dagen är bra för magen och kaffe är prima grejer. Gör det bara mera bastu, det är nu bara det är bra. Och jag vill Nicke också tro på det här. Ja. Men jag tycker ändå att vi ska såga det raka budskapet om att kaffe gör dig smal och ger dig stora muskler.
2: Det låter lite för bra för att vara sant. Ja. Alltså, nu ska folk börja hälla i sig litervis med kaffe i hopp om att bli nästa Arnold Schwarzenegger. Ja. Så det är nog kanske lite att ta i ändå.
1: Och det är ju sådär att också om man läser artikeln på svenska.yle.fi så ser man också att det står att det kan vara så. Det står det redan i rubriken att kaffe kan göra dig smalare. Jag tror att det är det som är nyckelordet här. För om man öppnar hela den här studien, vilket jag har gjort, så ser man att det är en så kallad tvärsnittsstudie. Man har alltså i princip tittat på hur mycket kaffe folk dricker, så det vanligtvis brukar dricka, och jämfört det med hur deras kropp och blodvärden såg ut. Mm-hmm. Och ser man på det så då ser man ett samband. Jo, men man vet ju inte helt säkert åt vilket håll den här orsaksbilen går. Det kan vara, kaffe som har påverkat kroppen, men det kan också vara så att människor som dricker mycket kaffe skiljer sig på andra sätt. Alltså sådana som dricker kaffe, de äter på ett annat sätt eller lever på ett annat sätt eller rör på sig på ett annat sätt och så vidare. Att det tar inte den här studien alls ställning till, vilket de också säger. Och sen en så liten detalj, Nicke, som får min skeptiska mustasch att darra lite. Ja. Den vibrerar så här Hercule Poirot-stil här. 2200 personer, lite drygt, är det som har svarat på den här, det är inte en enkät, men som har själv uppgett sina siffror till den här studien. Av de 2200 lite drygt så var det 70 personer bara som var helt utan kaffe.
2: Aha, no, det är nog väldigt liten andel då i så fall. Så
1: jo, det är ganska lite. Alltså de flesta som man undersökte var alltså kaffedrickare redan från början. Och det, jag säger inte att det är en dålig studie, utan det är kanske mer det att vi tycker om att göra en rubrik av det som journalister. Och man kan inte dra för raka paralleller som vi ofta vill göra. Och författarna skriver till och med själv. Låt mig citera, Nicke. The cross-sectional design precludes casual inference and reverse causation cannot be excluded.
2: Just det, det är nog att ta fram den där mustaschvaxen och riktigt vet du kamma ner mustaschen så att det står ner någonstans de här skepticismen mustascherna.
1: Nej, men jag menar alltså, det som de säger här alltså helt uttryckligen i den här studien är alltså att man inte kan dra slutsatser om orsakssamband och omvänd kausalitet kan inte uteslutas. Alltså man kan inte utesluta att personer med en viss livsstil, kroppssammansättning eller hälsoprofil kanske tenderar att dricka mer kaffe. Så det som studien egentligen säger, väldigt kort sammanfattat nu eftersom jag använder så fina ord som jag läste från ett papper för jag skulle inte veta kunna det annars.
2: Ja, alltså folk men, hänger nog med.
1: Så nu sammanfattar den så helt kort vad vi egentligen borde säga, vad det borde stå på alla nyhetssidor idag. De som drack mer kaffe hade oftare mindre kroppsfett, mer muskelmassa och vissa gynnsammare blodvärden. Men studien kan inte med säkerhet säga att det var kaffe som var orsaken till det.

0: Kanske den mest underskattade låten av Pandora, det vill säga Anneli Magnusson, någonsin, Sands of Time. Åtminstone en stor publikfavorit på hennes spelningar som hon har en hel del av här i Finland fortfarande.
1: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan.
2: Mm, vad gör man då?
3: Man skärpar sig. Man tar båda två.
1: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
3: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Strandells med If God Has a Plan här i Yle Vegas eftermiddag. Välkommen med ifall du just har knäppt på din radio. Emil Friman och Nicke Aldén, ditt torsdags eftermiddagssällskap idag fram till klockan 17.00.
1: Yle Vega.
0: Att vara ofrivilligt barnlös kan för många kännas både udda och enormt ensamt. Det känns svårt med till exempel släktkalas och att umgås med jämnåriga vars vardag kanske kretsar ganska långt kring småbarns vardagen. Proffshjälp finns att få, men att få prata med någon annan som är i samma situation är ofta ett ovärderligt stöd för just de som inte lyckats bli föräldrar trots många år av försök och behandlingar. Folkhälsans kamratstöd heter Längtans Café. Mariette Pontan koordinerar verksamheten och Maria Friedman är en av ledarna.
2: Längtans Café är en kamratstödsgrupp som fungerar inom folkhälsan där vi träffas en gång i månaden och diskuterar allt som kan tänkas röra sig kring barnlöshetstema. Vi har ibland inbjudna gäster kring något tema. Det kanske inte är frågan om föreläsning utan mer att vi diskuterar, vi sitter i soffgrupp och pratar. Och sen talar vi om vardagen som barnlös, allt vad det innebär och vilka känslor det väcker. Och trots att gruppen är väldigt heterogen, det finns massa olika orsaker till den här barnlösheten, såväl primära som sekundära, så finns det jättemycket samma punkter som vi kan enas kring och som vi känner på samma sätt.
3: Primär och sekundär. Förklara lite vad ni menar med det.
2: Primärbarnlös är sådana som inte har barn överhuvudtaget. Och sekundärbarnlösa, så de har ett eller flera barn men önskar att få flera. Och vägen dit är då inte så enkel.
3: Och var finns de här grupperna?
4: Maria är ju i Nyland, träffarna är då i Helsingfors. Och sen har vi en onlinegrupp också. Och där är det ju deltagare från hela landet. Och sen finns det möjlighet också i Österbotten att starta en ny grupp, och på Åland har det också funnits en lång tid en grupp, men som ett positivt problem så har flera av deltagarna blivit gravida eller sen då avslutat av annan orsak, men nya deltagare tas emot nog på de här andra orterna också.
3: Hur vanligt är barnlöshet i Finland och globalt?
4: Mm. När man pratar om att det var femte, så ungefär 20% berörs på något sätt under sin livstid av ofrivillig barnlöshet. Som det nu är det här vårt kamratstöd, sen kan man ju vara frivilligt barnlös och det är ju en helt annan sak. Men det här med ofrivillig barnlöshet, att du inte får de barn du önskar, så är ungefär var femte, så ganska många.
3: Och det i Finland, är det samma siffra globalt?
4: Nu är det globalt också ganska liknande, ibland ser man 10-15%, men alltid vet man ju inte om dem som önskar barn och inte får dem av någon orsak.
3: Genom åren, är orsakerna de samma till barnlöshet eller är det någonting som har kommit till och kanske fallit ifrån?
4: Nu är det ju ganska långt samma. Man tänker på de här helt biologiska, att om det är så att du har någon grad av infertilitet, alltså att din fertilitet är påverkad, så då kan det ju vara den ena i ett parförhållande eller båda. Eller sen att det blir helt oklart vad orsaken är. Men sen kanske vi har börjat prata mer om de här sociala barnlösheten där du inte hittar en lämplig partner. Så då kan det vara lite mer utmanande att få barn. Eller det att man är av samma kön till exempel. Så då är det ju också en sorts barnlöshet. Så den kanske man har öppnat upp begreppet mer, tänker jag. Och kanske också delvis kanske det har utvidgats i och med. Ja. Det är mer accepterat också det här att kanske få barn på egen hand eller inom ett samkönat par. Så.
3: Mm. Men jag tänker ju att barnlösheten kanske skulle också minska när infertilitetsvården, jag menar provrörsbefruktningar och sånt, att de har ökat. Men är siffran ungefär den samma som det har varit, ska vi säga, de senaste 30 åren?
4: Jag tror faktiskt det har ökat, för i något skede så har jag hört att det var sjätte. Utmaningen i vårt samhälle är kanske det att vi pratar mycket om att hur du inte ska bli gravid, hur du ska skydda dig mot liksom sexuellt överförbara sjukdomar. Vi pratar inte om fertiliteten, att den sjunker med åldern. Vi pratar inte heller om den här glädjen i att ha ett samliv med någon, utan bara om de här farorna. Och ju längre du skjuter på det att försöka bli gravid, så desto mindre är ju chanserna. Så därför har det nog ökat i mängd, att man är lite för sent ute när man väl tycker att man är klar med villa och vovven och Volvon. Visst, man får hjälp av de här IVF.

0: sätta igång. Och nöjer man sig med två barn så kan man vänta tills man är ungefär 28. Och är ett barn tillräckligt så kan man vara lite på 30, 31, 32 tror jag det var. Så att det här är någonting som man inte pratar om. Och som jag själv inte heller har aktivt då i ungdomen funderar på. Utan man funderar mer på det här att hur skydda sig.
1: No, men Maria, vad fick dig att bli stödperson och att börja leda det här, sån här längtans café-grupp?
0: Jag har egen personlig erfarenhet av barnlöshet. För drygt 20 år sedan så hade jag en stark barnlängtan och det ville inte bli några barn. Nu i dagsläget så har jag 3 pojkar. Men vägen dit var väldigt lång. Det tog ungefär 8 år innan jag äntligen sen blev gravid. Jag var aktiv inom folkhälsans doula-verksamhet och där efterfrågades det frivilliga för att starta upp. Då kändes det som att det här är min grej, för att trots att jag har barn så är den här igenkänningen och den här känslan av den här barnlösheten så lever kvar. Det är kanske svårt att förstå för många, men mycket som vi pratar om så är saker som jag också själv har upplevt. Så att det kändes som att jag vill erbjuda det som jag inte själv kunde få då för 20 plus år sedan, för att då fanns det inte på svenska. I used to say

0: Musik från Vasa. Markus Lytz, låten heter Wreckage of Goodbye. Vi håller på och pratar om ofrivillig barnlöshet och Folkhälsans kamratstöd heter Längtans Café. Mariette Pontan, hon koordinerar den här verksamheten och Maria Fridman, en av ledarna. Vilka psykiska och emotionella utmaningar möter just ofrivilligt barnlösa?
1: Det är väldigt tungt. Det är en stor sorg och det är någonting som man bär med sig hela tiden i ryggsäcken och blir påminn. Det går som en sån här berg- och dalbana, och den pratar vi ofta om i gruppen, att den här berg- och dalbanan kommer och går och de här känslorna kan översvalla dig på en stund som inte du alls är förberedd på att det kommer. Plus att helt vardagliga saker som att delta i släktkalas eller släktingars syskons barns dop eller bli ombedd till fadder och sånt här. Så det väcker mycket känslor. Plus att man stöter på kompisar. Vi pratar om att man blir ofta omkörd av sina nära och bekanta och vänner. Och så tycker man att oj, nu får de andra barnen och kanske den tredje barnen och vi står fortfarande här och väntar.

0: väntar på det första. Så det är nog psykiskt väldigt tungt.
1: Mm. Men vad kan dels proffs och vad kan en sån här längtanscafé, vad kan man erbjuda åt sån här människor som känner just den här sociala pressen och kanske börjar undvika till och med släktkalas?
2: För personerna själva så är det viktigt att man får prata och någon förstår en. För att ibland kan de där tankarna vara ganska mörka. Och det är ju inte personligt riktat mot den som kanske vars dop man går på eller så. Och det som vi ju på Folkhälsan överlag med kamratstöd som vi är viktiga att uppmärksamma är det att det är inte terapi. Utan det är det här. Att du får liksom känna igen dig och du behöver inte heller känna att du kommer på terapi och du måste prestera. Eller. Man får också vara här tyst på de här träffarna, vilket jag upplever att det är jättevärdefullt. Många gånger får jag frågan, eller också de som leder frågan, att ja, men de fick ju redan ett barn. Att du har liksom den där barnlösheten på något sätt försvunnit. Men den finns ju där kvar och på något sätt den där sorgen, kanske efter flera missfall. Så den blir på något sätt kvar och ibland kan man också ha svårt att glädjas över det barn man sen äntligen får. Och det här kanske inte utomstående alltid förstår hur mycket du bär det med dig. Så det är också en sån här sak som jag tror att det är skönt för de som deltar i gruppen att säga.
1: Finns det någon viss situation eller fas i barnlösheten där ni märker att människor har störst behov av att komma till det här kaféet?
0: Nej, jag tycker att det kommer nog i väldigt olika. Många kommer ganska tidigt och hinner inte vara hemskt länge för att sen lyckas de på naturlig väg eller genom behandlingar. Medan andra kommer i mycket senare skede när de nästan håller på att ge upp. Så att det är nog, det finns inte egentligen någon sån här optimal, att det är nog väldigt hur man känner. Sen är ju förstås Svensk Finland, Ankdammen, så tröskeln att delta kan ju kännas väldigt hög. Man funderar att finns det någon kollega där eller finns det någon granne eller kanske någon annan. Och det har ju hänt faktiskt att man kommer till gruppen och där finns någon som man inte har vetat om att det är samma båt. Men att det har nog gått väldigt bra, att jag har inte stött på att någon skulle komma och säga att okej, jag kommer inte på nytt för att nu är det nog också där. För att det kanske ger också mer om man träffar till exempel en bekant där, så tänker man att oj, då har man också någon som man kan fortsätta diskutera utanför gruppen. Och sen tycker jag nog att med den här 20 plus års erfarenhet av det, så tycker jag att vi har blivit mera öppna kring det här. Att förut var det väldigt slutet och man ville inte dela med sig. Och jag stötte mycket på det här på barnlöshetskliniken, att man ville inte att arbetsgivare skulle veta varför man var sjukskriven eller kollega. Det var en sån här hemlighet bara mellan det här paret. Och det tyckte jag då att det kändes väldigt ensamt och tragiskt också. Men det tycker jag att nog ha släppt. Att jag tycker att de som är i gruppen också, så de har nog lättare för att också berätta åt vänner och bekanta och släktingar. Att det är inte någonting som man bara bär ensam. Och det är jättebra, för att det är väldigt tungt att hemlighålla det och bara liksom kämpa i det tysta.
1: Vad skulle ni vilja att omgivningen skulle förstå bättre när det handlar om ofrivillig barnlöshet?
0: Det som mycket talas i gruppen är ju det att man förstår inte och inser inte kanske riktigt vad allt som påverkas av den här ofrivilliga barnlösheten. Besvikelsen som många upplever är den att när de går ut och berättar att nu har vi stött på problem och vi ska önska barn men det har inte kommit och vi har inte lyckats eller kanske upplevt många missfall och så. Så många kanske skulle önska att omgivningen skulle sända lite återkomma till det här. Att, men hur är det och hur mår ni och hur har det gått och sådär. För att inte upplevs det som nyfikenhet, utan det upplevs mer som att man vill dela och finnas där. Att sen om man möts av en tystnad så känns det lite sådär som att okej, att men bryr sig ingen om att vad vi går igenom. Visst har ju, skulle jag säga, samhället blivit mer medveten om att man inte ska fråga av 20-plussare att nå, när ska ni ha barn? Utan att man liksom mer sådär räknar att det kanske inte kommer. Att många kanske väntar och längtar. Men att man skulle vara väldigt finkänslig och tänka igenom allt som rör det här. Att vad det finns bakom att ett par eller en ensamstående inte har ett eller många barn.
1: Mm. Mariette, vad skulle du vilja att omgivningen skulle förstå bättre?
2: Jag tänker just det, att bemöta den personen där den är och våga fråga. För att sen kan man säga nej, att idag orkar jag inte prata. Och då är det ju inte borta av mig om jag har fråga. Att hur är det med dig idag? Eller vad hände? Ni var på behandling för 2 månader sedan. Vad är läget nu? uttrycket skaffa barn är någonting som jag aldrig har tyckt om. För det är ju inte så där att du trycker på en knapp och så levereras det där barnet. Eller det att man ens antar att en person har en partner eller vilket kön partnern har eller liksom var man är. Så det där att utgå från den du har framför dig.
0: Det som ju är ganska sorgligt är ju det att ofta så påverkar det ganska mycket vänskapsrelationer. Mm. För att om de som har barn och har kanske lätt att få barn och fått flera barn, så fundera på att kan du träffa din kompis utan de där barnen? För att barnlösa är inte på något sätt barnfientliga, utan det är ju tvärtom så att vi tycker väldigt mycket om barn. Men vi kanske också vill ha tillfälle att umgås med våra vänner utan de där barnen. Och sen upplevs det också att om många som träffas har barn, så gaddar de på något sätt ihop sig i samtalsämnena och så talar man om dagis och öroninflammationer och vardagspusslet kring det. Och då upplever barnlösa att man blir utanför, för att då har man ju inte så mycket att komma med där.
3: Det sa Maria Fridman som jobbar som frivillig i Längtans Café på Folkhälsan. Mariette Pontan jobbar med hälsofrämjande för blivande familjer, och det var Milla Andelin som att prata med dem.

0: Chasing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger.
0: And you let her go.
1: Meloten, Let Her Go. Det är skolstart den här veckan på de flesta håll i Finland, och det här betyder också att en stor mängd elever i samma åldrar samlas och så diskuterar de allt mellan himmel och jord under rasterna och kanske också inne på lektionerna. Och ett ämne som troligtvis kommer att diskuteras en hel del nu under de här första dagarna är den här uppmärksammade mopojakten i Tusby i lördags. Tusby ligger ju i Nyland, grannkommun med till exempel Vanda. Men trots det så har ju den här videon på mopedjakten då spridit sig runt omkring i Finland på som är för de här ungdomarna. Också till exempel till ungdomarna i Österbotten. Det konstaterar vår reporter Jasmin Urvedar som snackar lite med ungdomarna vid högstadie och gymnasie i Petalax idag på morgonen, dagen efter skolstart.
2: Utanför högstadiet i Petalax hänger elever i gungorna och väntar på att idrottslektionen ska börja. Jag ska egentligen intervjua några gymnasieelever vid gymnasiet bredvid, men frågar ändå ungdomarna om de sett och hört något om mopedjakten i Tusby. Jo, jo, svarar många i kör och börjar närma sig mig. Jag frågar vad de sett och de svarar alla samma sak. De såg en polisbil som prejade ner en mopedist av vägen. I kommentarsfältena har de endast sett hat och kritik riktat mot polisen, och bilder och annan privat information om polisen har de också sett. Jag frågade om de sett någon som kritiserat mopedisten för sitt agerande då. Svaret var tydligt, nej. Jag går vidare upp för trapporna till gymnasiet i Petalax, och där har jag stämt träff med rektorn och några killar som hunnit sitta några år på mopedsalen. Vi ska höra vad de tänker om det som skett.
3: Vilgot Häggvik i trean.
4: Alexander Långqvist i trean.
5: Hur reagerar ni när ni hörde om den här olyckan i Tusby? Vad var era första reaktioner?
3: Ja, jag var nog ganska förvånad, för inte borde polisen få jäsa det egentligen.
4: Men att man såg under videon så såg nog extremt ut. Och ganska hastigt så kom ju nog flera olika på olika sociala medier.
3: Ja, jag hinner nog se på både Instagram och TikTok rätt så snabbt jag.
5: Hur lät liksom diskussioner? Vad skrev folk i kommentarsfält? Och ja, hur har diskussionerna varit nu efteråt?
3: Nå, det var nog mest hat mot polisi. Ja, det är mest jag har hört i nog samma sak typ.
4: Jo, jag sitter detsamma och hör till detsamma jag. Att alla börjar nog hat på polisi. Jag tänkte inte så mycket på att kanske ungdomen hade gjort fel.
5: Har ni alls hunnit läsa nyheter då liksom? Alltså, har ni sett som hur polisen har skrivit ut sin bild av händelsen?
3: Nej, jag sitter nog av den.
4: Nej, jag har inte sittit heller. Det är nog bara under videon då händelsen inträffar som tar i vis så stort så att man inte ser väl. Man ser av vad polisen publicerar om det.
5: Jag fick höra att åtminstone ganska nyligen så har de kommit ut att man ska sluta hänga ut den här polisen då på sociala medier. Har ni sett att den här polisen har blivit uthängd också?
4: Jo, han har sett några privata foton som de har lagat ut i några kommentarsfält.
3: Mm. Ja, jag har sett samma jag med bilder av. Ja.
5: Mm. Hur känns det då?
3: Ja, jag vet inte om det känns något för jag, men det var lite roligt, tyckte jag.
4: Det är väl nog, jag hör ju inte riktigt i saken, så det är väl lite onödigt nog.
5: Hur tror ni att det här påverkar på något sätt hur man som ungdom ser på polisen?
4: Jag tror inte att det var något bättre. Jag tror inte att man ser polisen på ett bättre sätt efter den incidenten.
3: Nej, man var väl rädd för dem.
2: Det säger gymnasieeleverna Vilgot Häggvik och Alexander Långqvist om mopedjakten i Tusby. Vi ska också höra rektorns tankar.
6: Margareta Baskullberg, jag är rektor här för gymnasiet i Petalax.
5: Det var skolstart nyligen och den här händelsen i Tusby har ju också inträffat ganska nyligen. Hörde du ännu redan på första skoldagen och diskussioner i korridorerna kring det här fallet?
6: Jag läste lite i media också, men faktiskt så hörde jag lite diskussioner nog redan igår också, eftersom det är ett ämne som berör ungdomarna och de vill diskutera det tillsammans.
5: Mm. Har ni från skolans sida också funderat om man ska ta upp det här eller inte?
6: Eftersom vi börjar skolan skolan igår och var det kort skoldag, så tror jag inte att det har tagits upp i klasserna. Men jag är helt säker på att det kommer nog att aktualiseras och säkert pratas om i, kanske idag till och med, eller här under slutet av den här veckan.
5: Hur ser du på skolans roll överlag att fånga upp när sånt här händer bland de här ungdomarna? Alltså som, ja, sånt som händer som fyller ungdomarnas sociala medier.
6: Det är viktigt. Skolan speglar ju samhället. Diskussionerna i samhället så ska ju föras bland ungdomarna, och de vill ju göra det också. Så att det är nog skolans uppdrag att möjliggöra de här diskussionerna och diskutera det brett och just när det har hänt motsvarande sån här case.
5: Mopedkulturen engagerar ju förstås de här ungdomarna. Hur mycket tar man ens upp i skolan om både trafiksäkerhet, myndighets, ja, litande på myndigheter och sånt?
6: Jag representerar ju andra stadiet, så jag tänker mig att de lägre staderna mer har det här på sitt bord att diskutera och föra den där diskussionen där. Men det är ju klart att det är ju en trend också bland ungdomarna att trimma sina fordon, så att den trenden har ju ökat på sistone enligt de uppgifter som har nu funnits då, som polisen har gett ut också, och det finns nog ett behov av att diskutera det, helt klart.
1: Så säger Margareta Bast Gullberg, rektor för gymnasiet i Petalax. Jasmin Urvedan hade hälsat på där under morgonen. En splitter ny lista har nyligen publicerats över världens bästa filmer. En topp 100-lista, och efter nyheterna klockan 14 så ska vi presentera topp 5:an på den här listan. Men jag ska också vilja höra från dig. Vilken tycker du att är världens bästa film? Du kan skicka in vad du tycker på WhatsAppen 044 421 48 48. Berätta också gärna varför du tycker att en viss film är världens bästa film. 044 421 48 48. Nyheter efter Goldilocks.

0: Det amerikanska försvarsministeriet Pentagon medger att över 150 civila dödades i Yemen under USAs flygräder mot Houthi-rebellerna i fjol. USA angrep Houthi-rebellerna i mars under fjolåret och flygräderna pågick i ungefär 2 månader. Målet med attackerna var att tvinga Houthierna att upphöra med sina attacker mot fartyg i Röda havet. Med sina attacker strävade Houthierna däremot efter att tvinga Israel att avsluta Gaza-kriget. Och jag fortsätter i Mellanöstern, för utanför Omans kust befarar man den värsta oljeläckan som världen har sett på flera år. Det här varnar flera internationella organisationer. Från en oljetanker som har legat på grund sedan juni har olja nu nått en 40 km lång sträcka av den omanska kusten. Tankfartyget i fråga tillhör den ryska så kallade skuggflottan och den var på väg från Ryssland till Indien då besättningen lämnade fartyget efter en explosion ombord. Irankriget, Houthi-rebellernas blockad i området och sanktionerna mot fartyget har gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har kommit igång. I Nyland har 2 trafikolyckor inträffat tidigare idag där bilister har kört på barn på väg till skolan. Det här meddelar polisinrättningen i Västra Nyland. Båda olyckorna inträffade vid övergångsställen kring 8-tiden i morse. Den första i Lojo och den andra i Högfors. Båda barnen fördes till sjukhus, den ena för granskning och den andra för vård. I båda fallen misstänks bilisterna för äventyrande av trafiksäkerhet. Polisen övervakar trafiken vid skolor extra noga nu under skolstarten. Tågbolaget VR ökade både sin omsättning och lönsamhet under försommaren. Mellan april och juni var VRs omsättning nästan 370 miljoner euro. Det är en femtedel mer än under samma tid i fjol. Tillväxten beror i huvudsak på VRs tåglinjer i Sverige. Det var i slutet av fjolåret som VR tog över tågtrafiken i norra Sverige. Nästa års Eurovision Song Contest ordnas i hamnstaden Burgas. Det slår värdlandet Bulgarien nu fast. Burgas är landets fjärde största stad och ligger vid Svarta havets kust ungefär 400 km österut från huvudstaden Sofia. I maj vann Bulgarien Eurovisionen med låten Bangaranga, medan Finland slutade på 6:e plats. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.
1: Tack till nyheternas finest Ida Rislaki. Mer nyheter alltid jämna heltimmar här i Yle Vega. Om en liten stund ska vi presentera världens topp 5 bästa filmer någonsin med en färsk lista. Vilken är den bästa filmen du någonsin har sett? Världens bästa film enligt dig? Skriv in på WhatsAppen 044 421 48 48.

10CC med Dreadlock Holiday. Yle Vegas eftermiddagsprogram lyssnar du på. Emil Friman och Nick Aldén i studion fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med i vårt glada sällskap. Och just nu skulle jag vilja veta vilken din favoritfilm är. Världens bästa film enligt just dig. Du kan bidra med att skicka din åsikt på WhatsApp 044 421 48 48.

0: Yle Vega.
1: Vilken är din världens bästa film, Emil, någonsin?
2: Det är så dåligt att fråga mig, för att jag har sett kanske 8 filmer i mitt liv.
1: Nej, ja, men jag har Harry Potter-filmer alltså.
2: Ungefär, okay, ja. Då har jag sett lite flera. Och jag är så tråkig också att det fungerar ungefär så att om den i den här IMDb, den här filmdatabasen, har höga poäng, så har den oftast också höga poäng hos mig.
1: Okay.
2: Så jag skulle säkert säga att jag tror att den som ligger högst upp där är väl Shawshank Redemption från 1994. Jag skulle säga att den är uppe där med Forrest Gump också 1994. Det är de bästa filmerna som jag någonsin har sett, ska jag säga. Inte hade gjorts filmer på samma sätt sen 1994, Nicke.
1: Nej, det var nog ett magiskt filmår 1994. Speed kom ju ut, och Keanu Reeves. Mm. Den här filmen som Homer Simpson kallar för The Bus That Couldn't Slow Down. Sen har vi också filmer som Ace Ventura, Mask och så vidare och så vidare. Så många hävdar ju faktiskt att 1994 är det bästa filmåret någonsin. Personligen så skulle jag säga att den bästa filmen någonsin, som jag åtminstone har sett, är Man on the Moon. Har du sett den?
2: Det tror jag inte att jag har sett, Nicke. Alltså, har den kommit ut efter 2015, så har jag antagligen inte sett den filmen.
1: Tyvärr, jag tror det var 1999.
2: Aha,
1: det
2: är okay, också okay.
1: Jim Carrey spelar huvudrollen. Den kanske är en lite mindre känd Jim Carrey-film. Han spelar alltså den här Saturday Night Live-komikern Andy Kaufman, som hade en väldigt säregen och speciell stil med sin humor. Sen avled han tragiskt nog i cancer, och så har han blivit så här kultförklarad, och ingen komiker har någonsin gjort samma grejer som han, för han gjorde väldigt konstiga saker. Bland annat hade han ett alter ego som hette Tony Clifton, så han klädde sig i en sån här fatsuit och gick omkring och skrämde livet på folk. Han var väldigt ohövlig som den här Tony Clifton. Så jag kan varmt rekommendera den här filmen Man on the Moon med Jim Carrey i huvudrollen. Det är kanske min favoritfilm någonsin, för den Andy Kaufman, han var nog en väldigt, väldigt speciell person, och det kommer säkert aldrig att finnas någon som han.
2: Det, alltså, Jim Carrey har väl gjort alltså alla typer av roller som man kan göra. Sen har han en massa såna filmer som just den här Man on the Moon, som kanske inte är den mest kända av honom. Men så finns det någon sån, jag vet faktiskt en film av honom som jag tror att inte jättemånga sett. Den heter typ Number 23 eller något sånt. Där allting kretsar kring siffran 23. Och det är också en sån psykologisk thriller, vilket jag inte vanligtvis skulle placera in Jim Carrey.
1: Nej, visst är det den här som han började skriva det här numret 23 i sitt face, och så drog folk paralleller till Liar Liar, där han också skriver i sitt face.
2: Det är mycket möjligt.
1: This goddamn pen is blue, när han inte kan ljuga.
2: Nej, precis. Ja. Men han, alltså, tänk så många roller han har gjort. Det är en sån där skådespelare som jag tror att man till och med kan kalla honom underskattad.
1: Definitivt.
2: Han är så insatt i det här på något sätt, att vara en komiker, vara en rolig. Han har det här gummiansiktet, kan göra vad som helst för miner med det. Och så förknippar man allt med det.
1: Mm. Men han är också väldigt bra på de här seriösa rollerna, som Man on the Moon, sen Truman Show till exempel.
2: Ja,
1: The Majestic är också en film som inte så många kanske har hört om. Så rekommenderar varmt att kolla in Jim Carreys lite mer seriösa roller.
2: Varför pratar vi så lite om Jim Carrey?
1: Säg det,
2: det är jättedåligt, vi har bara alltså. Nej, men alltså helt på riktigt, nu när du säger det, så det här är ju också filmen som jag har sett, The Truman Show, som också är jättebra, som har en så här djupare mening bakom sig, och man tänker att man lever på något sätt i ett alternativt universum där allting kretsar kring en själv utan att man vet om det. Men helt otroliga roller. Vi talar alltid om Leonardo DiCaprio och en massa Tom Hanks förstås. Och alla
1: Brad Pitt. Nu som har börjat docka igen.
2: Ja, nu talar vi bara om män också. Men ja.
1: Meryl Streep, Sigourney Weaver.
2: Precis. Jag tror att vi borde liksom pitcha det här till kultursidan, att hej, se på lite Jim Carrey-film.
1: Jim Carrey-podden.
2: Ja, exakt.
1: Ni har också fått bidra med vilken film ni tycker att det är världens bästa, och vi har Blenda som skickar in på WhatsAppen 044 421 48 48. Kort och gott, Out of Africa. Har du sett den filmen, Emil?
2: Det kan du slå dig i backen på att jag inte har.
1: Det är Meryl Streep och Robert Redford som spelar huvudrollerna i den här filmen, som kom ut 1985. Och den filmen har också vunnit 7 Oscarsstatuetter, okay. Bland annat bästa film.
2: Jaha, just det. Så det var en stor då. Så det verkar som att Blenda har lite så det samma smak som jag. Att om allmänheten tycker att den är bra och ger den höga poäng, så är det antagligen en bra film också.
1: Antagligen, ja. 044 421 48 48 är alltså WhatsApp-numret till studion. Berätta vilken du tycker att det är världens bästa film, och motivera också gärna varför du tycker att den är så bra. Orsaken till att vi pratar om det här är att världens största filmtidning, det vill säga Empire, de har haft en paus på nästan ett halvt decennium. Men nu har de igen listat världens bästa filmer i en topp 100-lista.
2: Och det här behöver de göra igen. Ja, eller det känns sådär som att om man ska göra någonting, om det är något, vet du, Guitar Magazine eller någonting, så är det såhär, hej, 50 bästa gitarristerna. Mm. Och sen är det förstås en filmtidning, så är det topp 100 bästa filmerna, som säkert har gjorts också 100 gånger tidigare.
1: Det hade gjorts, men det här är nu liksom den här färskaste listan. Okay. Och jag vet, Emil, att du är skeptisk till sådana undersökningar och sånt, så jag kan ju också meddela i ärlighetens namn att det handlar alltså om 1000 stycken av tidningens läsare, säkert tidningens enda läsare också för den delen, som har fått lista sina favoriter, och alla har fått skicka in de här plus 1000 stycken en topp 20 på de bästa filmerna enligt dem någonsin. Nå, den här topp 100-listan, den består av filmer från 72 regissörer från 14 olika länder. Orson Welles Citizen Kane, det är den äldsta filmen på listan. Den hittar vi på plats 52. Och den här filmen kom ut för 85 år sedan. Harrison Ford, han toppar skådespelarlistan med 6 platser i topp 100. Medan Steven Spielberg har hela 7 filmer med på den här listan. Och längsta filmen på den här listan, det är Lawrence of Arabia, som är 3 timmar 48 minuter lång. Och den kortaste filmen på listan är Lejonkungen, som är 1 timme 29 minuter lång.
2: Där kom första filmen som jag kan skriva under att ska vara med på listan.
1: Tyvärr Lejonkungen. Inte Lejonkungen. Va? Med sina 1 timme och 21 minuter med på topp 5-listan. Men jag tänkte, Emil, så att om vi skulle gå igenom den här topp 5-listan, vad sägs om det?
2: Det låter helt rimligt.
1: Vi kan göra det om en liten stund här i Yle Vega.

under tiden så kan till exempel just du skicka in vilken film du tycker att är den bästa någonsin på 044 421 48 48 och motivera också gärna varför du tycker den filmen är bäst. Efter Paul McCartney med Come Inside så ska vi presentera tidningen Empires läsares topp 5 på de bästa filmerna någonsin.

0: The Beatles-legendaren Paul McCartney med ny singel Come Inside heter den.
1: Yle Vega.
2: De bästa filmerna genom tiden diskuterar vi här i Vega eftermiddag. Har fått in några förslag eller åsikter via WhatsApp. WhatsApp-numret är som bekant 044-421-4848. Här till exempel K som precis skickade in att Jökboe är den bästa filmen. Nicholson gör alla tiders rollprestation i den. Scenicke, ytterligare en film som jag faktiskt också har sett.
0: Okej, no, det är ju nog en klassiker, det här Jökboe.
2: Den heter väl något annat på engelska, Bird Flu. Over the... heter inte ens
0: Bird
2: så.
0: Flu, alltså heter... fågelinfluensa.
2: Fågeln flög, Bird Flu Over the Cuckoo Nest eller något sånt. Heter
0: One
2: den,
0: Flew Over the Cuckoo Nest. Yeah. Och det här har ju till en av de här sällsynta filmerna som har vunnit de här fem viktigaste Oscarsstatyetterna, det vill säga bästa film, bästa regi, bästa manus, bästa manliga och kvinnliga huvudroll. Mycket riktigt till just Jack Nicholson till exempel för bästa manliga huvudroll. Sen har vi också signaturen LS som skickar in Tombstone i topp tre. Tombstone är alltså en sån här cowboyfilm med bland andra Kurt Russell och vem andra har vi här? Val Kilmer i huvudrollen. Har du sett den, Emil?
2: Nej, den har jag. Nej. Alltså, jag börjar tänka på ett klassiskt klipp någonstans med Tombstone.
0: Tombstone.
2: Ja, från vad den närpes det kanske till och med. Mm. Så det fanns ett band. Nej, jag har inte sett den, men kan jag lägga lite till på listan med filmer som jag säkert kommer att se här innan de kommande 30 åren om jag lever så länge. Morsan, signaturen Morsan skriver in här. Det här tycker jag om, att man helt bara tycker, min bästa film är Mamma Mia. Har sett den många gånger och varje gång känner mig lika nöjd. Varför denna film är bäst av alla enligt mitt tycke tror jag beror på många olika saker. Jag är uppvuxen med Abbas musik, landskapen från grekiska övärlden där filmen är inspelade så ljuvlig. Jag tycker det är fantastiskt att få en händelse i en långfilm utgående från en orkesters musik.
0: Mm.
2: Jag tycker att det är jättebra. Det behöver inte vara Forrest Gump eller sen någon sån här obskyr Man on the Moon som Nicke tycker att det är bäst, bara för att den har trevliga kameravinklar. Den kan helt enkelt få dig att må bra. Mamma Mia kan få dig att må bra. Då tycker jag att det är jättebra att man har den på sin topplista. Vet du en film, Nicke, som jag har sett, alltså... Jag tror att det är den enda filmen som när den var slut så satte vi igång den igen. På, jag tror det här kanske var DVD-tiden. Ali G. filmen.
0: Ah, Ali G. Jag förstår att Ali G-karaktären ska göra comeback här inom en snar framtid.
2: Ja, det kan kanske hända. Han har gjort en massa. Så det är han, Sacha Baron Cohen heter han va?
0: Ja, så är det.
2: Alltså, exakt. Tänk att jag tog det från minne. Bara som har gjort en massa olika karaktärer genom tiden och sen gjort film på det. Det är ju Borat som är kanske den här mest kända. Men Ali G, det var en sån här film. Den var så dålig, men den gjorde en så glad.
0: Det stämmer. Och så blir man kanske lite illa berörd av de här människorna som tror att den här karaktären finns på riktigt och svarar väldigt seriöst på hans ytterst oseriösa frågor.
2: Men det satt väldigt bra i tiden då, måste jag säga.
0: Definitivt. Sen har vi Bettan som har skickat oss på WhatsAppen 044-421-4848. Bästa filmen någonsin. Osökt kommer jag att tänka på Jökboe med Jack Nicholson. Minns ännu känslan när jag gick ut från biograf efter att ha sett den mäktiga slutscenen. Och den ska vi nu inte spoila för den som mot förmodan har missat den här filmen som har typ 50 år på nacken. Och flera topplistor har ni skickat in på WhatsAppen 044-421-4848.
2: Vi har J.G. Nybacka här som skriver en topp tre-lista till och med. På tredje plats Snatch, en film som låter bekant men som jag inte har sett. På andra plats Irishman. Och den har väl, alltså den är ganska ny, jo, för mig, The Irishman.
0: Den kom för inte så hemskt många år sedan. Det är den här Martin Scorsese, vet du, över tre timmar långa gangsterfilmer, Robert De Niro och Joe Pesci och allt det här. Och Snatch är väl den här filmen med bland andra Brad Pitt, där han spelar en boxande zigenare som pratar väldigt otydligt.
2: Ja, precis, okej. Okay. Jag har inte sett den, men jag kommer ihåg att det var mycket snack kring den när den kom ut. Och på första plats på J.G. Nybackas lista, JB, och jag gissar att det inte är Justin Bieber utan James Bond, Casino Royale från 2006.
0: Den är ju faktiskt bra.
2: Och jag ska erkänna att jag är inte ett stort fan av James Bond, men jag gillar den här filmen och jag har sett den på bio till och med 2006 när den kom ut. Så att också hålla med JG där, en bra film.
0: Daniel Craig hör nog till min topp två bästa Bond-skådisar någonsin.
2: Jag tänkte hur många finns det, men det finns ju faktiskt ganska många.
0: Börjar
2: vara en lista redan där.
0: Mm. Men ska vi gå igenom den här tidningen Empires topp 5-lista över de bästa filmerna genom tiderna enligt dem och deras läsare. 1000 plus läsare har svarat på den här enkäten, de har fått rösta fram en egen topp 20 och sen utgående från poängsättningen där så har tidningens redaktion satt ihop en topp 5 bästa filmerna genom tiderna.
2: Om inte Mamma Mia är med nu så blir jag besviken, det säger jag bara på förhand.
0: Aj, vi får se om den är med, men jag kan säga att den filmen som jag själv har i min personliga topp tre är ett på den här listan.
2: Okej. Men börja nerifrån, börja från fem.
0: Vi börjar från plats nummer fem. Och jag tänkte så här att vi ska se om du lyckas pricka vilken film det handlar om. Jag kan ge dig en bild i huvudet så här till börjas med. Vi har en kvinna som är inuti en robotdräkt som är som en truck, och hon går framåt med den här truckdräkten på. Hon är väldigt svettig, hon ser arg och frustrerad ut, och hon går framåt mot någon slags monster, och då låter det så här. Get away from her, you bitch! Ringar det några klockor alls, Emil?
2: Det är ju jättekul att du sätter mig så här på potten. Terminator.
0: Det var ganska nära, för det är samma regissör. James Cameron har just regisserat det. Aliens från 1986.
2: Jaha, just det. Det borde jag ha vetat.
0: Uppföljande till Ridley Scotts Alien, och James Cameron, han gick in till det här filmpamparna och så skrev han Alien på ett papper, och så ritade han ett S efteråt och två streck över S, och så fick han göra den här filmen då.
2: Okej, där var det.
0: Aliens 1986, den femte bästa filmen genom tiderna. Sen tror jag, Emil, att på plats nummer fyra så hittar vi en film som du kanske känner igen. Obi-Wan never told you what happened to your father.
2: He told me enough. Jag känner igen den. Det är lugnt.
0: Okay, ja.
2: Jag känner igen den. Ska jag känna att jag inte sett en enda Star Wars-film?
0: Va? Du ljuger.
2: Noll Star Wars-filmer finns på mitt CV.
0: Just det.
2: Så att du kan putta ner de där båda, så lägger vi till exempel Mamma Mia och någonting annat där.
0: Tyvärr istället. Så får Darth Vader ett company finnas kvar med Star Wars The Empire Strikes Back från 1980. Det här är ju den andra Star Wars-filmen någonsin som kom ut då i tiderna då Darth Vader erkänner åt Luke Skywalker att han är Luke Skywalkers pappa.
2: Så är det.
0: Spoilervarning för den filmen. Så ska vi ta ett citat från filmen som vi hittar på plats nummer tre. Se om du efter citatet lyckas pricka vem det är som pratar. Det kanske du känner igen, för rösten är väldigt kännsbak. Men vilken är filmen? I hope I can make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand.
2: I hope the Pacific is as blue as it has been in my
0: life. Ja.
2: Det där är ju min broder från en annan moder, Morgan Freeman.
0: Jag visste det, Morgan Freeman. Mm. The Shawshank Redemption på plats nummer tre.
2: Till och med det så visste jag, för det var ju faktiskt hört i min topp tre och också min topp två, kanske topp ett.
0: Du är den klyschigaste karn genom tiderna, men vi ger
2: det. Det är helt okej. Jag kan ta det.
0: Och jag sätter huvud i pant på att filmen, som enligt tidningen Empires läsare är den näst bästa genom tiderna, den känner du också igen.
2: Mamma Mia.
0: Med hjälp av en mening. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ja.
2: En till på listan som jag inte har sett, men som jag ändå vet, tror jag, alltså The Godfather.
0: Visst är det Godfather, Francis Ford Coppolas succéfilm från 1972. Inte den bästa filmen genom tiderna på den här färska listan, utan den näst bästa. Okej. Vi är framme vid plats nummer ett. Den bästa filmen genom tiderna, enligt tusen människor som läser en tidning som ingen annan läser.
2: Forrest Gump.
0: Tyvärr.
2: Nej. You're gonna need a bigger boat.
0: Emil.
2: Ja, jag vet vad det här är.
0: No?
2: Det är Hajen.
0: Visst är det Hajen.
2: Också en som inte har sett.
0: Steven Spielbergs klassiker från 1975 anses av tusen människor som läser världens största filmtidning vara den bästa filmen genom tiderna. För min del så kommer det här på en plats nummer två i min topp tre.
2: Ja, på min, utan att ha sett den, så kommer den på plats 62. ingenting annat har blivit känt från den här filmen förutom då det här som är en, i musiken heter, tror jag, en liten sekund. Det är det intervallet som man spelar. Alltså här,
0: du menar John Williams episka score som han gjort i den här filmen, som han också vann en Oscar för då det begav sig.
2: Det unnar jag honom. Men den där filmen, utan att ha sett den, så tror jag kan inte tro att den är bra. Och om jag har sagt här med de andra att jag kan lägga den på min lista, så den här kommer jag inte lägga på listan över filmen som jag ska säga innan. de kommande 30 åren.
0: Emil Friman, du får hänga med Morgan Friman då istället. Kanske titta på Shawshank Redemption igen. Men folket, det vill säga 1000 personer, har talat Joe Sayer från
2: 1975. De är alla regissörer och de är alla över 62 år gamla. Ja,
0: det är säkert Steven Spielbergs hela släkt som har skickat in till Empire's Top 100-lista över de bästa filmerna någonsin. Och ni har också skickat in flera förslag på WhatsAppen. Vi ska ta itu med dem alldeles strax här direkt efter Lady Gaga och Bruno Mars. De har säkert sett Joe, så jag är helt säker på Die With A Smile, som man kan göra efter att man har sett just den filmen.

0: Lady Gaga, som också har vunnit en Oscar då hon skrev låten Shallow till filmen A Star Is Born, här tillsammans med Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Åh, det har kommit in flera meddelanden om den bästa filmen och ingen håller med om din lista, verkar som Nicke, och att någon hajen ska vara högst upp där. No. Det var inte din lista heller, men det var du som presenterade den, så det är du som får ta den kritiken, tycker jag.
0: Selva.
1: Magnus T. från Åbo skriver: hej, bästa filmen och musikalen är Flashdance med Irene Cara. Ledmotivet snurrar i huvudet.
0: Mm. Sen har vi någon som skickar in följande: hej pojkar, Diva är kultfilmernas film. Om man inte sett Diva och hört musiken, så kan man inte och får man inte tala film. Diva, dödligt intermezzo från 1981. Nu har du väl sett den, Emil.
1: Jag såg den ju faktiskt.
0: Ja, alltså med de här välkända skådisarna Wilhelmina Fernandez och Frederik André i huvudrollerna.
1: Ja, de vet man.
0: Alltså jag har ju sett den här tusen gånger minst. Jag kan inte förstå hur du har missat den här.
1: Nej, men den är nog bra. Ja.
0: Den är bra. Okej, har vi fått flera med den?
1: Här är Kerstin som skriver: Peter Weir, är det så kanske man
0: säger? Så säger man ju.
1: Peter Weir regisserade The Witness, på svenska Vittne till mord, från 1985 med Harrison Ford i huvudrollen. Fantastisk thriller, kärlekshistoria, drama och mycket mer. Nominerades för 8 Oscars, fick 2. Har sett den 5 gånger, skriver alltså Kerstin in till oss.
0: Då tycker man nog verkligen om en film om man har sett den 5 gånger. Och det bör nämnas faktiskt att Harrison Ford, fast han nu är en av världens mest kända skådespelare och medverkar i många fina grejer, så har han endast nominerats en gång för en Oscar. Och det var just för den här The Witness-filmen.
1: Men jag tycker det är fint att man har sett filmer flera gånger, för det gör man ju inte på samma sätt, tycker jag, i dagens läge. De försvinner, det kommer in för mycket filmer. Det är samma sak med musik, så de hinner dö ut på 2 månader och så försvinner de från spellistan och någons huvud. Mm. Jag tycker att det är jättefint att det finns filmer som man kan återkomma till och som man kan se flera gånger. Jag tror nästa gång jag har, hur lång är Forrest Gump? 2,5-3 timmar nästan.
0: Den är för lång.
1: Den är för lång, men jag ska i något skede ska jag se den igen.
0: Det är som en snuttefilt som man sätter runt sina axlar.
1: Precis,
0: det känns behagligt, det är skönt och man vet exakt vad som kommer skall och ger den där varma, fina känslan. Tusen tack för alla meddelanden som kom in på WhatsAppen då vi snackade om vilken ni tycker att det är världens bästa film.
2: Älskar du att läsa?
3: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
2: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
4: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
2: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
5: Mm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
2: Sista ansökan.

0: Thin Lizzy har vi här med låten The Boys Are Back in Town.
1: Mestare också bland de bästa i Europa. Europamästaren heter Silja Kossonen. Guldresultatet idag 76-28 och segermarginalen är nästan 2 meter till den detroniserade mästaren Sara Fantini som idag får silver. Grattis Silja!
0: Så där led det igår då Silja Kossonen tog EM-guld i släggkastning och med oss från Birmingham har vi nu Ylesportens Janne Isaksson. Morgens Janne!
2: Morgens, morgens!
0: Nå Janne, hur var stämningen där igår efter att Silja Kossonen säkrade sitt EM-guld?
2: No, det beror på kanske vem man frågar. Jag tittade på det i intervjuzonen och när Silja sen kom dit med Finlands flagga runt dig och sådär, så det kom faktiskt en bekant journalist och frågade efteråt att var hon inte guld? Det var ganska lugn stämning där, att hon låg till ett par gånger och blev rörd en gång när hon pratade om sin partner som har hämtat lite extra livsglädje till hennes liv. Men annars var det ganska nedtonad stämning, om vi säger så, medan franska häckmedaljörer bara sprang omkring och skrek där och en portugisisk medaljör ropa så högt att man blev rädd när man satt där några meter ifrån. Så det är en annorlunda framtoning för många finländare. Men sen, hur det är prisutdelningen, det ska vi ge publiken. Här är många finländare.

0: finländare på plats och där var det nog kanske högsta vrålen hittills, åtminstone för idrottare som inte representerar Storbritannien. Det kom sådana klassiska hockeyrop, sån här Silja Kosonen, Silja Kosonen när man steg upp på prispallen och sådär. Nice. Så det var roligt att se och höra.
1: Men då är det ju roligt när något sånt här kan förena finländarna också. I mina såna här WhatsApp-chattar igår så det bara vibrerar och vibrerar. Och jag som står på arenan via TV så det kom alltid lite efter. Jag var typ 3 sekunder efter. Det var så störande när det kom bara ja i chatten. Man får leva med det helt enkelt. Kan ju stänga av den i och för sig också. Men Finlands första guld i de här EM-spelen. Vad betyder det här för idrottsfinland? Det är inte allt för ofta vi får stå och se med ett guld.
0: Nej, det är det inte. Det är ju inte varje år. Men ändå ganska så väntat guld det här. Det är inte så att det slår svallvågor och kom som en chock för idrottsfinland. Det har det framförallt betyder för idrottslandslaget här på plats. Väldigt uppskrivet, upphypat på förhand. Men om det skulle ha blivit dubbelmedaljmiss igår, förutom då Krista Tervo och statistiketten som blev utanför medalj, så då skulle det ha börjat resas frågetecken och kanske skapa lite mer press till exempel på Vilma Heltälä ikväll, att är det nu jag som måste ta den här medaljen och att börja det gå neråt. Men det blev ingen sån negativ spiral. Där är betydelsen, tror jag, att Silja Kosonens guld stort, men inte tror jag det nu förändrar idrottsfinland i stort så där hemskt mycket.
2: Mm. Nu har Finland senast lyckats vinna guld i just friidrotts-EM.
0: I slängkastning hade det aldrig hänt på damsidan, men i friidrotts-EM så var det för 4 år sedan i München som tog Finland 2 guld. Då Vilma Heltälä, då ännu Murto, vann stavhoppet plus Topi Raitanen på 3000 meter hinder. Men att här får vi så småningom börja fundera också när Finland har tagit så många guld och så många medaljer som man har chanser till här. För 2 guld i München för 4 år sedan, det har inte varit vardagsmat under de senaste decennierna. Senast det kom fler var 1978. Eller var det 74 till och med som det var 4 guld, och för 4 år sedan blev det också 4 medaljer, och senast det har hänt var lika så på 70-talet, och det är fullt möjligt att Finland kan matcha både de saldorna, det vill säga 2 guld och 4 medaljer här under återstoden av EM, så det ser bra ut.
1: Men det som jag tycker att det är roligt, jag minns då för 2 år sedan när Vilma Murto då helt eller nu vann det här guldet, så blev det ganska stor rusning till stavhoppet, alltså ungdomar som sökte sig dit, så man kan ju tänka sig att det potentiellt blir någon släggboom i Finland här också. Jag hoppas ju det, för att vi har inte haft de här stora stjärnorna som det har funnits tidigare, som man har kunnat liksom sko sig på, var det sådär att Finland, oj vad bra man kan vara på spjutkastning, kanske jag också borde börja med spjutkastning, vi behöver ju de här juniorerna, det ska vara jättekul. Men annat på schema här, vi har ju det händer just nu väl på arenan där i Birmingham, vad har vi annat att se fram emot här under dagen?
0: No, så småningom så kastar Oliver Helander kval i spjut, och han har ju alla chanser till final åtminstone, varför inte medalj, till och med guld. Jag frågade honom här tidigare, eller var det i förrgår, att kommer han någonsin att få en lika bra chans till guld, och han svarade antagligen inte. Det beror inte bara på hans egen form, utan också för att nivån i Europa är ganska svag. Men det får vi svar på så småningom, hur alla topparna presterade kval här var det nu 37 grader ungefär, så får se hur många som smälter bort, men några grader kommer det säkert att trilla ner sig mot kvällen, då vi har 2 heta finländska medaljchanser. Vilma Heltälä, som nämnt, i stavfinal går in som första eller andra favorit i mina papper, och om hon lyckas kan hon absolut upprepa det där EM-guldet. Och sen också Ilona Mononen på 3000 meter hinder. Det är 3 löpare som är bättre än henne i statistikens ljus, men hon såg så stark ut och så verkar så självsäker efter försökshiten att jag tror på henne, kanske inte på guld, men att det blir en medalj för henne. Så vad ska jag säga, optimisten säger ett guld och ett brons idag, men att 2 medaljer åtminstone är fullt realistiskt.
2: Men nu är det väl godkänt redan när vi har 1 guld, eller hur?
1: Nu ska du sluta, Nicke. Nu ska vi fortsätta med det. Jag fick gåshud när Janne berättade om våra chanser här ikväll.
2: 1 guld räcker riktigt bra. Vi måste ju vara, Silja Kosonen var ju ganska så där nedtonad också i sitt firande när hon gav intervjuer för svenskan. Att ja, jag fick nu guld här. Att det är nu som det är. Att det där får det. Så vi ska nu inte allt för mycket smälla i hängslarna. Men du menar alltså, Janne, att vi nog har chans att få flera medaljer om vi så vill. Alltså så där.
0: Ja, om vi nu med våld vill ha flera, och det allra största hoppet, det kommer ju faktiskt sen på helgen i damernas maraton. Elisa Vainio är helt skyhög favorit. Man vet ju aldrig, det finns många frågetecken och osäkerhetsmoment i maraton, men att hon borde ta hem guld. Så ja, men nu säger vi att vi tar hellre lite fler guld än att vi nöjer oss med det här, va?

0: Lite a cappella där. Dolly Parton, vem? Nä, det här är ju countrydrottningen nummer ett, Shania Twain. Whose bed have your boots been under? En fråga man brukar ställa sin partner alltid nu som då. Hej, lite klokare. Inledde höstsäsongen igår kväll. Milla Andelin höll som vanligt i spakarna. Och hon gästades av svenska Yles direktör Anna Fort och Yles vd Marit af Björkesten för att svara på dina frågor om public service och Yle. Bland annat så fick cheferna frågor från lyssnarna om poddar och hur vänstervridet Yle egentligen är.
1: Svenska Yle har tydligt vänstersympatier. Skulle det vara möjligt att svenska Yle kunde vara endast neutral och inte ha någon deras sida? Måste journalisterna sympatisera med vänstern och till och med den yttersta vänstern? Är det faktiskt viktigt att journalisten som jobbar på svenska Yle är vänsterorienterad? Yle har ju fått den här vänsterstämpeln sedan många, många herrans år tillbaka. Och då är ju frågan liksom att vad, är det bara ett källsord eller vad liksom ligger bakom att vi vänsterstämplas?
2: Om man tittar tillbaka i historien så finns det ju en grund för det. Det fanns ju en tid när det fanns starka vänstersympatier, men med dagens läge just och sett ett annat. Att nu tror jag att det handlar mer om vad som händer inom politiken, inom globalt i världen, och det är också därför som alla public service-bolag anklagas för det här, oberoende av hur journalistkåren där ser ut, så att det är en del av en större bild, inte någonting som gäller bara det vi gör eller inte gör.
1: Så här är inte vänsterorienterade redaktörer anställda på Yle?
2: Nej. Säkert finns här alla möjliga. Jag tror att vi har folk som röstar på alla tänkbara partier, men det ska liksom inte spela någon roll. Som jag sa, så folk ska inte vara blanka papper när de kommer hit, lika lite som forskare eller domare är det. De har också sin lagliga rätt att delta i val och rösta på vilket parti de än röstar på. Men på samma sätt som dem så försöker vi då rapportera så allsidigt och oberoende som möjligt.
3: Mm. Det finns ju ingen agenda. Det får inte finnas en agenda, och jag vågar nog påstå att det finns det nog inte här på redaktionerna. Men så som du, Milla, också var inne på, att det blir det liksom sådana universell källsord, det här med vänster, att det täcker in ganska mycket i samhället just nu. Att stora förändringar som kanske delvis provocerar allt från värderingar och attityder, hur vi konsumerar, vad vi äter, hur vi tänker. Och där hamnar ju den journalistiken och nyhetsrapporteringen också i en lite speciell position. För vår nyheternas uppgift är ju ändå att rapportera om det som förändras i samhället, det som är aktuellt i samhället och det som är nytt i samhället. Att om vi då rapporterar från en klimatdemonstration till exempel, hur objektivt det än må vara, så beskylls vi då väldigt lätt för att gå någons ärende, vänsterns ärende på något sätt. Trots att det handlar om att rapportera om ett fenomen i samhället helt enkelt. Så att det blir det här lite skjutbudbäraren över det hela som vi var inne på här tidigare. Trots att medierna, eller vi bara rapporterar om det som händer.
2: Men vi måste förstås förhålla oss allvarligt till de här beskyllningarna och också granska oss själva och se att finns det någon grund för det här. Så att bland annat undersöker vi just nu att kan vi med hjälp av AI analysera vårt innehåll liksom i större mängder och se att har vi ett balanserat innehåll. Nu gäller det inte bara vänster-höger axeln, utan det kan också gälla regionala frågor eller vem som får komma till tals i vårt innehåll och så vidare. Så att vi kan säkert inte berätta hela sanningen, men kan vara ett bra verktyg här för att hjälpa oss att analysera det vi gör.
1: Jag tänkte att vi lite ska prata om poddarna. Här är Viktor 90 som skriver så här: varför drar inte Yle sitt strå till inbesparingsstacken och drar in på flera onödiga tjänster såsom poddar? Flertalet av poddarna har under 1000 lyssningar per avsnitt, och det kan inte vara värt det att ha avlönade personer och redigerare och så vidare för något som den fria marknaden redan har överflöd av.
2: Vi har faktiskt skurit ner på antalet poddar som en del av sparprogrammet, för vi såg att det fanns väldigt många poddar som hade väldigt få lyssnare. Samtidigt är det också vårt uppdrag att göra innehåll för små grupper, för sådana som den här kommersiella marknaden kanske inte täcker. Så att lyssnarmängden är absolut inte enda kriterier som mäter vad vi satsar på och vad vi inte satsar på.
3: Och jag kan också tillägga här att poddar är ju, även om poddarna finns förstås på arenan där man lyssnar på dem när man vill och de kan nå väldigt nischade och specifika målgrupper, men så gott som alla våra poddar sänds också i radion som program. Så att det når sen förstås också fler lyssnare den vägen än det som syns på arenan. Och när vi talar sen om det svenskspråkiga poddutbudet och det innehållet, så då är ju också förstås målgruppen mindre än om vi tittar på finskspråkiga poddar som du har en potentiellt större publik. Och då blir det just det här som Marit var inne på, med också ganska små publikgrupper och nischade ämnen som ingen annan gör om inte vi gör dem. Så då kan de där lyssnarmängderna förstås på svenska bli små, men det betyder inte att de är oviktiga.
1: Mm. Vilka teman, om jag till exempel nu skulle vilja göra en podd, vad är liksom temat för en podd som nu som ledningen tycker att men det här är bra genre, det här skulle säkert finnas publik för? Vad är liksom nu sånt som drar?
3: Jag skulle säga att det kan vara vad som helst egentligen, att alla ämnen kan ju vara intressanta och alla ämnen har sin publik. Att det är många saker som spelar in där, att varför talar man till historia, om vi tar ett exempel, eller ekonomi, är ju sådana ämnen som det finns väldigt mycket poddar om, och det är någonting som intresserar helt klart i samhället, både hos oss och hos andra. Men det finns en uppsjö poddar och det finns en uppsjö olika ingångar som du kan tala om ekonomi. Riktar du dig till småsparare, riktar du dig till, talar du om investeringar eller talar du om vardagsekonomi, så här riktar du dig till unga som ska köpa sin första bostad. Så jag skulle inte säga att det är liksom en viss typ av podd eller en viss typ av målgrupp, utan det handlar på något sätt om den där idén. Och väldigt ofta är det ju också i en podd så att vem är det som så att säga tror på idén, vem är det som äger den, vem bär upp det, vem är det som liksom ligger bakom det, att finns där ett så att säga genuint engagemang och intresse, så brukar det nå ut också till lyssnarna.
0: Så där ledde programmet lite klokare igår kväll här på kanalen. Det var Svenska Yles direktör Anna Fort och Yles vd Marit Aff-Björkesten som svarade på publikens frågor. Programledare var Milla Andelin och hela programmet kan du lyssna på när du vill, så här i efterhand på Yle Arenan. Nyheter på kommande här på kanalen. För det hinner vi nu lyssna på Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

här är nyheterna nu när klockan är 3 på eftermiddag. Ukraina och Ryssland har fortsatt med sina angrepp. Nära Odessa i södra Ukraina har ett passagerartåg träffats av en rysk drönare och två personer som tillhörde tågpersonalen dödades. Det fanns över 300 människor ombord på tåget. Tidigare i veckan slog Ukraina till med en drönare mot oljeraffinaderiet i Orenburg långt inne i Ryssland. Och Orenburg-områdets guvernör säger nu att raffinaderiets produktion kommer att ligga nere i ett halvår på grund av attacken och den brand som bröt ut. Data från det tyska Kiel-institutet visar att Europas länder i juni gav Ukraina 7,2 miljarder euro i militärt stöd. Summan är den högsta på över 2 år. Den totala hjälpen till Ukraina ligger fortfarande under de nivåer som rådde före februari 2025. Då kapade USAs president Donald Trump USAs stöd till Ukraina. Här hemma så föreslår oppositionspartiet Socialdemokraterna nya åtgärder för integrationen av invandrare. Enligt SDP måste man medge att integrationsprocessen inte alltid har gått som tänkt. Nu så vill SDP att de som invandrar till Finland ska förbinda sig till det finländska samhällets värderingar och de ska ta avstånd från sådana sedvänjor som inte står i samklang med vår värdegrund, heter det. SDP överväger att ställa språkinlärning som villkor för att invandrare ska få socialbidrag och också att begränsa tolkhjälpen för invandrare som redan har vistats här en längre tid. De här tankarna kom upp under det sommarmöte som SDPs partistyrelse och riksdagsgruppens arbetsutskott håller i Kouvola. Tillväxten i Finland har fått fart, bedömer finanskoncernen OP Pohjola. I sin nya prognos räknar Pohjolas analytiker med 2% tillväxt både i år och nästa år. Såväl exporten som investeringarna utvecklas i gynnsam riktning. Även hushållens konsumtion förväntas öka. Arbetsmarknaden tros återhämta sig med förröjning när ekonomin blir bättre. Arbetslösheten tror det förbli hög också nästa år, bedömer OP Pohjola. Statsrådet har utnämnt Kurt Torssell till ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Mandatperioden börjar den 1 september och den räcker till den sista april 2031. Kurt Torssell är pedagogiemagister och har haft olika uppdrag inom Utbildningsstyrelsen. Och mängden cyanobakterier i folkmun blågröna alger är just nu normal i våra vattendrag. Det här meddelar tillstånds- och tillsynsverket. Både i insjöar och vid kusten så är mängden cyanobakterier mindre än det vanligen brukar vara så här års. Men läget kan lokalt förändras snabbt, säger verket. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.00.

Gorillaz är det här med Feel Good Inc. från år 2005. Vega eftermiddag som du lyssnar på. Emil Friman och Nicke Aldén är här till din tjänst fram till klockan 17.00.

0: Vi har, Nicke, fått en ny konflikt i Sverige som jag inte visste att vi behövde. Har du följt med den senaste konflikten?
1: Jag tycker de har konflikter i Sverige mest varje dag kring de mest banala sakerna som existerar. Men berätta, vad är den här senaste konflikten?
0: Om man kan komparera banal till banalare och banalast, så är det här kanske banalast.
1: Okay.
0: Men jag tycker bara att det är så roligt att lyfta fram Carola Häggqvist. Carola, för hon är ju känd för att vara excentrisk, lite udda och kanske kan få, vet du, en tanke i huvudet och sen göra precis den tanken utan att tänka vidare.
1: Visst var det så att hon någon gång började kasta krukväxter på folk på Allsång på Skansen, att hon drog loss de här växterna från krukorna med mull och allting och så kastade hon det på publiken i extas medan hon sjöng någon av sina hittar.
0: Det här var, om jag inte kommer helt fel ihåg, så var det 2005 som det här skedde.
1: Minns inte när det var.
0: Ja, så då fick hon, hon har senare själv sagt i en intervju att hon fick feeling.
1: Just
0: och sen vet du, så tar man och rippar upp blommorna med rötter och allt och mull och allt flyger ut i publikhavet där. Lite feeling så gjorde hon så som hon kände. Jag tror att hon tog det ganska bra. Jag vet inte hur det var 2005, men jag har för mig att bara för några år sedan, det här var under alltså hon Pernilla Wahlgren, så under hennes tid så var Carola där igen och då kastade hon också ut i publiken.
1: Va?
0: Det var förstås fejkat, men alltså det var meningen,
1: ja,
0: det var
1: som skriptat, ett skämt.
0: Okay. Att hon har tagit det ändå helt bra och är du med det som har hänt, vilket jag tycker att det är helt fint ändå. Sen finns det ju det här klassiska klippet när hon är på en sommarkonsert ute på en grön äng och sjunger Ida sommarvisa och så får hon lite feeling. Minns du det här?
1: Nej, det har jag inte hört.
0: Okej, okay, det låter så här.

0: Jag gör nu, för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
1: Okej. Okay.
0: Så har sommaren kommit och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
2: Hon tappade helt bort. Det blev också viralt när det här skedde. Nu kommer jag inte ihåg årtal. Jag är inte lika bra som att jag visste att det var Allsången 2005 kanske då. Skedde. Men alltså det var roligt.
1: Jag måste ändå säga att hon räddade det där ganska bra. Att hon inte bara blev tyst och började humma med. Utan jag älskar kossar.
2: Ja, alltså hon gjorde en sån här, jag tror att det heter adlib.
1: Ja, precis.
2: Vet, och så blev det kanske inte riktigt som hon hade tänkt sig. Att hon älskar kossor. Och så tappade hon helt bort sig. Och om man ser på det här klippet så ser man den där pianisten alltså. Är där sådär, och nu har sommaren hon, och gräset och vet du, hon är helt borta där i sin egen
1: värld.
2: Men hon gjorde det bra, hon tog det bra och hon verkar åtminstone sen som jag tycker så här, på senare år just kunna vet du, skratta åt sig själv och sina feeling moments som hon har haft.
1: Ja.
2: Så det är det. Men till den senaste lilla konflikten, det är nämligen så att Carola Häggkvist släpper snart sin självbiografi och den har Expressen läst, alltså Svenska Tidningen, och där kommer det fram att hon inte riktigt tycker att det var entreprenören Bert Karlsson som upptäckte henne.
1: Jag är inte alls överraskad, för hon har ju funnits i all oändlighet på vår radar, den här goda Carola. Mm. Och jag tycker att det börjar komma fram mer och mer sådana här historier där artister, där kanske någon manager, kanske någon låtskrivare eller något liknande har tagit all cred för den här artistens blotta existens. Så jag är inte alls överraskad att till exempel just en stor schlagerdrottning som Carola ändå är reclaimar sin egen legacy på det här sättet.
2: Ja, det är ju bara det att enligt Expressen då så menar hon i sin biografi att det inte var Bert Karlsson som upptäckte henne, det var Gud.
1: Aj, ja. No, då blev det lite annorlunda direkt.
2: Det var Gud som upptäckte talangen Carola Häggkvist som har vunnit Eurovisionen och tagit Sverige med storm. Och de har då idkat journalistik på det här Expressen och förstås ringt upp Bert Karlsson också. Och han har fått frågan vad tycker han om det här?
1: No, man kan inte tävla med Gud, det är lite svårt.
2: Just det, Bert Karlsson svarar kanske det mest Bert Karlssoniga om man vet vem det här är. Alltså en entreprenör som har gjort mycket i musikvärlden. Han svarar, ja, det är möjligt, men i verkligheten så var det nog ändå jag.
1: Ja, nej, men det låter precis som något som Bert skulle säga. Ja. Att han sätter sig ovanför Gud i det här sammanhanget.
2: Han gjorde ju inte heller, för han säger också då i den här intervjun med Expressen att hennes tro visserligen kan ha något att göra med resultatet, att det har gått så bra för henne, men det var nog han som skrev kontrakt med henne när hon var 15 år gammal.
1: Nå, det stämmer säkert. Det är ju det som har hänt. Det är ju fakta det i alla fall. Att inte det är vilken skivmogul som helst som skulle våga ens skriva kontrakt med en 15-åring om inte den personen tänkt att den här personen på riktigt har potential att bli något riktigt, riktigt stort.
2: Ja, och jag har ju inte själv alls på det sättet satt mig in i den här biografin och hur hon egentligen uttalar sig om det här. Utan nu återger jag liksom tredjehandsinformation egentligen. Men det tar vi som det kommer sen, för jag tror att den kommer ut så där för allmänheten i början av september, den här självbiografin.
1: Men inte behöver man läsa. Man ber och så får man bönesvar och så har du boken i huvudet
2: precis,
1: efter det.
2: Precis det. Men en bra twist ändå så att om man lägger den på listan över twister i Sverige som man har. På den ena sidan så har man den allsmäktige och på andra sidan Bert Karlsson. Finlandssvensk synkmusik här av Kebo och Johan Becker, Everyone's a Story.

0: friidrotts EM i Birmingham är i full gång. Finland har redan kammat hem en guldmedalj, och ska man tro Janne Isaksson som vi hade med oss här, Nicke, för en knapp halvtimme sen, så blir det flera medaljer för Finland ännu.
1: Jag älskar det här Silja Kosonens ödmjukhet då det kom till hennes EM-guld igår. Att till exempel för svenska medierna hon gav intervjuer så hon log inte, hon var väldigt kortfattad medan hon håller i en guldmedalj. Jag älskar den här finska brandingen och att vi inte riktigt bryr oss, det är nu bara som det är liksom.
0: Jag tänker att det också kanske hade att göra med att Krista Tervo var där bredvid och faktiskt inte alls tog sig vidare från de tre första kastarna och fick kasta det som var alltså statistik etta men haft problem med ryggen. Och jag tänker att den finländska kollegan där bredvid, så kanske man kan inte riktigt futta ut det. Nog för att Tervo var snabbt där också och gratulera och hade släppt den värsta kanske sorgen där direkt efter de tre första kasten. Men har man skadebekymmer så har man. Men jag tänkte, Nicke, om du skulle gå ut på du får ett år på dig, säger vi.
1: Ja.
0: Och så är det inomhus kanske då, eftersom det var ett annat år, tror jag, inomhus och utomhus EM. Men om ett år inomhus EM så ska du vara med och du får välja en gren att bli så bra som möjligt på. Vilken ska du välja?
1: No, allt som har med övre kroppen funkar ju inte för min del. Ta ni som jag är. Men
0: det var du som sa det.
1: Ja, jag löper ju en hel del.
0: Mm.
1: Så någon sån här löpgren, och då skulle inte 100 meter skulle inte bli till någonting. Jag har helt för korta ben för det. Inte heller vet du 400 meter eller 5000 meter eller mer än det. Men maraton kanske skulle vara en gren. Men jag skulle inte på något sätt bli världsbäst på det. Men jag tror på riktigt att det är den grenen jag skulle kunna personligen prestera bäst i.
0: Okej. Helt rimligt. För jag tror att ganska många tänker att någon av de här kastgrenarna är ganska lätt. Och då tänker jag att man skulle kunna stöta iväg den där kulan någorlunda i alla fall.
1: No, man har ju provat på kula till exempel i lågstadiet och högstadiet när man har haft friidrott på jumpalektionerna, men jag har aldrig testat på kula med den här snurrtekniken. Utan det har ju varit mer det här två steg och så stöter man kulan och så har det landat en halv meter, så har man varit jättenöjd.
0: Ja, jag har faktiskt tränat friidrott som yngre också. Då kommer jag ihåg att det var nog den stilen man lärde ut. Om jag inte minns helt fel, så för bara 10-20 år sedan så användes den ännu, den tekniken
1: i stortävlingar.
0: Men att nu för tiden så vet man att det optimala är att köra den här snurrtekniken som säkert har något finare namn också. Men jag tänker att den jag ska prestera allra sämst i är helt säkert slägga.
1: Ja, jag tror också att jag på något sätt skulle glömma att släppa av det där handtaget och så skulle den där släggan bara slingra sig runt mig medan jag tror att jag har släppt av den, och så träffar den här kulan mig på ett obekvämt ställe på kroppen.
0: Jag ser framför mig, Nicke, när du talar själv om din taniga kropp sådär, att du snurrar runt där.
1: Sen det blir många varv.
0: Sen blir släggan kvar i den där ringen och så flyger Nicke av den iväg istället. Men faktum är att för två år sedan så såg det också ganska bra ut när det var OS i Paris var det då, och då hade vi också två finländare i final i slägga. Det blev inte medalj då, om jag minns helt rätt. Men då skickade vi ut vår gode man, vår reporter Peter Falun, för att testa på att hur svårt är det egentligen att kasta den här släggan. Och jag har letat fram det här klippen när Peter kastar slägga, så vi kan jag tror man får en bild av att det inte alls är så lätt. Och då ska vi säga ändå att Peter är ganska atletisk.
1: Han är väldigt atletisk och han är ändå äldsta av oss, så det säger en hel del om oss.
0: Ja, absolut. Och så här lät det när Peter tog sig in på släggarenan.
2: Här har vi nog damernas 4 kilos slägga. Och jag har nog aldrig egentligen i mitt liv kastat slägga förr. I så fall så är det 45 år sedan ungefär. Jag har Magnus Häggblom som är en veteran inom friidrottstränarverksamheten inom VIS. Och Magnus, du har också haft hand om släggträning.
3: Ja, jag var kasttränare för SFI i 30 år. Så det hamnade ju nu i början och visade lite slägga, och sen kom det ju specialtränare i slägga och olika kula, diskus och spjut. Men lite bekant är släggan för mig, ja.
2: Så jag står i släggburen nu på travbanan, och här är en grusplan, och det är väl ungefär, är det 80 meter dit?
3: Ja, det är lite på.
2: Tror du att jag kommer dit då?
3: Ja, om du kastar flera gånger, då tror jag du kommer fram småningom.
2: Okej, Magnus, nu får du instruera mig. Jag står alltså i ringen, jag håller i 4 kilos släggan. Vad börjar jag med?
3: No, som i alla kast så bör man börja med hur man ska hålla i ett redskap. Oberoende vilket är det, så är det greppet på redskapet måste man börja med. Och det betyder att du är högerhänt, så då fattar du nog konstigt nog vänstra handen först i handtaget.
2: Ja.
3: Om man är riktigt stark kan man lägga den långt ut, eller för att säkra så kan du lägga den lite in. Och sen lägger du högra handen på.
2: Ja, det är gjort.
3: Och då är följande att man börjar öva försvingar, så kallade försvingar. Som ni ser då på TV sen så gör de två och kanske till och med tre försvingar innan de sätter igång själva rotationerna som det heter i ringen.
2: Så nu kommer alltså försvingar?
3: Ja. Och sen då
2: så ingenting värre?
3: Nej, försök få raka armar, det är viktigt. Ja.
2: Och du aktar dig lite där?
3: Ja, ja. Och sen här över, inte för långt bak, inte så där långt bak, utan där är bättre. Ja, perfekt. Ja, öva bara några gånger. Ja, bra. Och sen är följande, när du kan försvingarna, som gick nog ganska bra. Första var lite för långt bak, du börjar dra dig bakåt. Andra var riktigt bra. Och sen när du har tagit din tredje försving så släpper du ut släggan för att få en känsla av att hur far den ut från dina armar, att den far i en båge och inte i nätet.
2: Ska jag göra det nu?
3: Ja, nu ska du släppa ut den.
2: Det akta dig lite då.
3: Ja, ja, håll i den. Och försvinga två, tre. Två och tre. Och så raka armar och lyft iväg släggan. Dra. Oh, ja. Bra!
2: Wow.
3: Rekord nästan.
2: Alltså, 17 meter!
3: Ja, ja, det vi ska upp i några kullängder här. Du avlastade lite genom att flytta vänstra foten så du skulle få lättare ut. I slägga så ska man försöka stå kvar med båda fötterna och släck så här.
2: Ja.
3: Vi provar en gång till. Ja, det ser bra ut. Och så svingar du ut det med rak arm. Ja! Åh, fina bågar, men man får ta i lite också. Vi tar en till. Okej, och nu får du knyckna lite. Du är inte så uppvärmd så bra, men nu knycker du lite. Ja, där såg du. Vilken fin båge. Nu börjar det bli kul resultat. Ja, nu har du känslan med försvingarna, greppet och försvingarna och hur man kastar ut släggan. Så det är riktigt bra att få den i en fin båge. Man ska vara ganska hög båge i slägga när man kastar. Och sen följande då kommer fotarbete och nu gäller det då att få som armar och ben att synkronisera.
2: Aj då.
3: Ja, och nu ska vi försöka få, du står lite för brett.
2: Ska jag släppa det här släggan?
3: Nej, håll i släggan. Lite, sådär, bra. Och så försöker du träna en gång till vick upp vänstra så här. Helt i tå i första. Och sen försöker du fara efter. Och sen sätter du i foten bredvid den andra med fotbladet så. Ja, det var på helen. Försök få fotbladet i. Nej, jag visar så här. Det här är kul. Mm. Så, och sen, ja. Ja, och sen det här. Ja, ja, ända. Du ska ha ända dit. En rotation kallas det för.
2: Och så samma sak då?
3: Ja, så, men nu går jag ut ur buren för säkerhets skull.
2: Ja, jag tror det är bäst.
3: Ja, ja. Och sen kan man ju, jag har inte sagt att vi kommer upp i några fyra snurrar idag, men lär man sig att kasta med en rotation så har man kommit långt. Ja, det där. Men flytt. Ja. Bara en rotation. Första var rätt. Kast med en. Sen började jag gå fel. Ja. Kast med en. Så det ska vara helt i tå hela tiden.
2: Ja. Ja. Ta det utanför den där.
3: Ja.
2: Är du med?
3: Ja. Ingen är i vägen. Helt i tå, kom ihåg det. Och tre försvingar. Och niger knäna. Och helt i tå. Och lyft. Ja, du tog två svingar. Märker du?
2: Jag missar.
3: Ja, märker du. Du tänker på flera rotationer direkt. Nu måste vi tänka.
2: Två är bäst.
3: En är bäst först. En rotation och släpp. Okay. Försök inte med två ännu. Ja. Du vill vara försiktig nu. Ja, du kastar ut den bra. Men det är ju tur att det är nät också. Det tog i nätet som för Krista.
2: Ja, nu börjar jag förstå alltså, hur svårt tekniskt det här är.
3: Alltså slägga är en rolig gren.
2: Roligt är det.
3: Det är jätte, du märker hur roligt vi har.
2: Ja, men Jesus, man förstår ju Krista mycket bättre nu också.
3: Ja. Ja, det känns lite sen när det börjar gå hårt. Vi ska repetera en rotation. Så när du har tagit en rotation så skulle du borde släppa släggan.
2: Ja.
3: Det är A-O, du gör en rotation, foten i och släpp släggan. Ja, gör så där nu. Och släpp släggan sen. Och släpp. Ja. Ja, det är inte så lätt att få ut den.
2: Nej, verkligen inte.
3: Och så när du har aldrig gjort helt i tår rotation så märker jag du har riktigt, måste tänka efter att det är svårt att få det att göra.
2: Ja, alltså jag sitter ju inte i ryggmärgen. Nej, på något men vis.
3: Jag tror om vi tar utan slägga och gör det utan, går dit och gör det utan slägga, så tror jag du har lättare. Så det annars är det släggan som för mannen.
2: Ja, absolut.
3: lugnt, helt i tå, stann upp. Helt i tå, och så flyttar du. Och nu kastar du. Ja, men du tog ett extra steg, okej. Okay. Så brukar det se ut när vi har föreningskuppar. när någon måste kasta bara för att få poäng. Ja. Då brukar det se ut så där, om man inte kan. Du gjorde riktigt bra första.
2: Ja.
3: Men du vill ta ett steg till, för du tycker att du är inte i läge för att kasta ut släggan. Du känner dig osäker, ryggen mot, och du vill ta ett steg så att du ska få ut den.
2: Ja,
3: ja, men du får ju kolla lite hur det funkar.
2: Nå, men hör du, ska vi ta nu ett sista kast då, som vi hoppas går bra då här för radions skull?
3: Okej, vi gör allt för radion nu just. Ja. Okej, och så raka armar, sikta i knäna lite, just, och nu börjar det gå bra här. Ja.
2: Aha.
3: Perfekt.
2: Det var ju lätt.
3: Det var fina svingar. När du kom ihåg till släppa knäna lite neråt, så blev det mycket smidigare. Annars såg det lite styvt ut.
2: Jag tror det.
3: Men nu blev det bra.
0: Det var Magnus Häggblom som coachade Peter Falun till kanske inte stordåd, men till något i alla fall i släggringen. Och vi ska snart också fortsätta på EM-spåret alldeles strax. Oliver Helander i hetluften i EM i Birmingham i spjutkvalet. Vi ska få en intervju med honom inför det.

0: Paul Stanleys Soul Station är det här med IOI.
1: Are you an alumni or a student?
2: I'm an student.
1: Would you like to join the choir?
2: Me?
1: Yeah, you.
2: No, I don't.
3: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
2: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Sand heter den där låten av Molly Sandén. Alldeles snart är det dags för spjutkvalet i EM i Birmingham. Oliver Helander kastar i den första kvalgruppen som inleds klockan 15.48, det vill säga om dryga 10 minuter. Vår reporter på plats, Janne Isaksson, fick en pratstund med Oliver Helander inför kvalet, och allra först fick han frågan om hur självsäker han är för tillfället.
1: Ganska självsäker nog. Att sen Kalevan kisat, så inte vet jag egentligen om förberedelserna skulle ha kunnat gått så mycket bättre, så nu är det nog bara att göra det som man kan, så borde det gå helt okej.
2: Jag tyckte åtminstone när jag har följt med dig här, och till exempel på den här presskonferensen där vi är just nu, att du kanske aldrig har varit så här avslappnad och självsäker. Är jag någonting på spåren där?
1: Nå ja, kanske det har att göra något med att man har varit med några gånger förr också.

0: så blir det ganska bra så.
1: Du är väl nog första gången nu också nestor i spjutlandslaget. Hur känns det?
0: Nå, det känns lite märkligt att oftast ha Lassi varit med i dem. Ja, alla mästerskap som jag har varit med i väl tror jag, nästan i alla fall. Och annars också så har det varit då, ska man säga, jämnåriga i alla fall. Att nu är jag klart den äldsta kastaren, vilket är ju lite annorlunda än tidigare, men inte vet jag. Nu har det känts helt bra för det.
1: Du är ju färsk pappa, så du har den här faderskapsfigur här också för de här yngre.
0: Ja, det är bra att ha fått öva på det lite innan jag kom hit.
1: No, men om vi funderar på det där rent tekniska, du pratar efter Kaleva spelen om att du vill stå upp efter kasten och inte slänga ner det. Berätta om tankarna nu.
0: Ja, det är nog samma som gäller här också, att att det funkar ändå så pass bra i Jyväskylä, så det känns som att det skulle vara ganska dumt att gå och ändra på det nu. Att jag tror nog också att om jag kastar så finns, eller på det sättet kan jag också kasta riktigt långt. Att klart, nu har jag ju kastat väldigt långt också när jag har dykit till exempel mitt rekord, men det känns som att det har inte kanske varit riktigt hallinnassa så att säga. Att ja, det är, eller inte vet man ju aldrig hur det går, men planen är att stå på benen nu.
1: Vad vinner man på det? Vad blir bättre av att stå upp?
0: Nå, spjutet flyger nog i mycket bättre ställning, åtminstone för mig. Att det har nog kanske varit det största problemet när jag har slängt mig. Att, ja, kraften som man försöker skapa har inte varit riktigt ut i redskapet. Att det har varit åt alla andra håll istället. Att det lyckades nog betydligt bättre i Jyväskylä. Att lite mer höjd skulle jag behöva få på kasten, att de var ganska låga i Jyväskylä, men annars var de ganska bra. Så. Ja, det är väl det sista som jag får försöka ändra på här i Birmingham.
1: Varför har du då slängt dig tidigare?
0: Nå, ja, det började väl kanske då just under 2022 då när jag kastade mitt rekord. Det gav kanske någon slags trygghet att inte fara över kasten, att nu till exempel i Jyväskylä också så får ju det längsta kastet tyvärr några cent över, så det är kanske det som har liksom blivit den största orsaken varför, ja, när jag från att med att jag har börjat slänga mig så har det känts som en trygghet att ja, göra det så att inte de långa kasten också, ja, helt enkelt far över.
1: Du har ju en ny tränare också nu, Magnus Kirten näst. Är det här med att stå upp också någonting som han talar för?
0: Ja, nu har han tyckt också, eller speciellt nu efter Jyväskylä, att han var också lite överraskad att det kan liksom påverka så mycket själva mitt kastande. Att innan säsongen så inte var han liksom, ja, inte var det något som han liksom försökt få in i tekniken att jag måste stå, för han till exempel själv när han kastade så slängde han ju sig efter varje kast, men han hade lite bättre kontroll på det än vad jag har haft, så det är klart att det fungerar att göra det också, men då måste man veta vad man gör. Att mitt problem kanske har varit lite att jag har börjat slänga mig före jag har släppt iväg spjutet, att man måste först kasta och sen flyga, att det är bättre kontroll på det om man hålls på benen.
1: No, nu är det snart EM-kval. Du är regerande bronsmedaljör. Vad har du för tankar inför tävlingen?
0: No, först måste man förstås försöka av att klara kvalet så bra som möjligt. Att det är nu plan nummer ett. Och sen när vi pratar om finalen så är målet helt klart att ta medalj. Ja.
1: Med tanke på nivån i Europa så kommer du någonsin att få en lika bra chans att ta ett mästerskapsguld?
0: No, antagligen inte. Att det känns som att det beror lite på vad Julian Weber kastar. Att han har ju nog potential att kasta väldigt långt. Och sen inte vet man ju aldrig med Jakub heller om han är i form. Men nu känner jag ju också att jag kan kasta en god bit över 85 meter. Och om jag gör det så nu finns det ju möjlighet till till och med guld.
2: Det säger Oliver Helander som är med i spjutkvalet som kör igång om bara cirka fem minuter, dryga fem minuter, alltså till spjutkvalet. Det kan du se på Yle Arenan eller direkt i Yle TV 2. Där gitarriff i bakgrunden känner du säkert igen. Guns N' Roses står bakom det. Sweet Child O' Mine heter låten.

0: En lyssnare skrev till Relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar bara två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05 och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Vi har talat mycket Emi Fridrott här i sändningen, men nu ska vi till något helt annat, nämligen val i Frankrike. Presidentval står på agendan våren 2027, det vill säga nästa år, och inför det här valet har spänningarna mellan de politiska lägren ökat betydligt. Enligt franska medier är det speciellt extremhögern som tar till våld mot sina politiska motståndare. Vi har träffat en ung kvinnlig krogägare i Paris som har utsatts för en hatkampanj trots att hon inte är politiskt aktiv.
1: Det verkar som om någon står och filmar min krog utifrån gatan, säger unga ägaren Pauline Rich och tittar oroligt ut genom fönstren. Och ni ska strax få höra varför hon blir så rädd. Men det är ett falskt alarm. Allt är lugnt denna gången. Sen flera månader tillbaka så har Pauline Rich förföljts av extrema högern i Frankrike, vilket gjort att hennes krog är konkurshotad. Alla anställda här är unga kvinnor, och när ett par av dem gick ut för att titta på en högerextrem demonstration som passerade strax intill krogen, ja då protesterade tjejerna, liksom många andra parisare som stod vid vägkanten. Yttrandefrihet är viktigt. Alla har rätten att tycka och tänka som man vill. Det är det yttrandefrihet betyder, påpekar Pauline. Med andra ord så har man rätt att stödja extrema högern om man vill. Men man har också rätten att säga öppet att man ogillar deras idéer utan att bli hotad för det.
2: De har blivit följda av en journalist från extrem droite och när de har revenu dans le resto.
1: Extrema höger anhängare i demonstrationen fann krogens adress och därefter startade en hot- och hatkampanj mot ägaren, trots att hon själv personligen är ganska ointresserad av politik.
2: Oui, j'ai eu des messages avec marqué des réservations avec marqué salope.
1: En dag kom hundratals reservationer i namnet slampa, berättar Pauline. Meningen var givetvis att med sexism håna kvinnorna på krogen. Tydligen gillade extremisterna inte unga och fria kvinnor. Antifeministiskt, säger Pauline om attackerna. Gärningsmännen lyckades sänka krogens betyg på sociala medier, och det kom också ett och annat mordhot på telefon. I denna vevan började gästerna svikta. Det har varit jättejobbigt. Jag har fortfarande inte kommit över tröskeln, så jag vet inte om det finns tillräckligt med pengar för att fortsätta med krogen, berättar Pauline, som polisanmält hoten.
2: J'ai porté plainte, oui, groupuscule d'extrême droite.
1: Än så länge har polisen inte kunnat spåra gärningsmännen. Allt man vet är att vissa av hoten undertecknats av olika politiska åskådningar på extrema högerkanten. Det finns även folk i andra yrkesgrupper, som bokhandlare eller fackföreningsledare, och som mordhotas av just extremhögern i Frankrike. Det är faktiskt extrema högern som oftast utsätter politiska motståndare för våld och attacker i Frankrike, berättar Gérard Rey. Han arbetar med ett av Frankrikes mäktigaste fackföreningar, CGT. Vi träffas på fackets högkvarter, strax öster om Paris. När det gäller riktigt allvarliga dåd har public service-nyhetskanalen France Info funnit att 12 personer mördats av anhängare inom extremhögern under de senaste 3 åren, berättar Gérard Rey. En person har dödats i bråk med extremvänstern. Även inom mittenpartierna sker våldshandlingar. Den i Frankrike kända högerextrema politikern Marion Maréchal, hon vägrar erkänna retoriken.
3: En fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche.
1: Högerextremt våld är löjligt lågt jämfört med det vänsterextrema våldet, hävdade politikern i en intervju nyligen. Den har lagts ut på YouTube. Uttalandet har gett henne hård kritik. Marion Maréchal är förresten systerdotter till den mer kända Marine Le Pen. Jag litar inte på de här siffrorna, låter Marion Maréchal förstå under TV-intervjun. Fackföreningskillen Gérard Rey meddelar att flera journalister i både mainstreammedier och på alternativa kanaler på sociala medier nu varnar för det högerextrema våldet. Men det är bara att informera sig om fakta och organisera sig för att bemöta lögner av det här slaget, säger han.
4: Mais c'est de s'organiser, de se rapprocher d'organisation de masse telle que des organisations.
1: Fransmän i gemene man är rädda för upptrappningen av våldet inför presidentvalet som hålls i två omgångar med start i april 2027. Frankrike är ett av EU:s största länder med cirka 69 miljoner invånare och presidentposten i det här landet är viktig för hela EU. Nadine är jurist och jobbar för Europarådet i staden Strasbourg. Vi råkar stöta på varandra på en boulevard i Paris. Hon känner så här.
5: Il y a beaucoup d'insultes, de gens qui mettent des commentaires insultants.
1: På sociala medier råder fullständigt krig. De högerextrema anklagar vänstern för att vara antisemiter, medan man inom vänstern och centern anklagar de högerextrema för att vara rasister. Nadine tycker det är tråkigt att stämningen blivit så orolig i Frankrike bara på grund av olika politiska uppfattningar.
5: Le climat sociétal est très tendu, ça ouais.
0: Johan Tolgert rapporterade från Frankrike. Klockan är 3:03. Alldeles strax bjuder Ida Rislaki på nyheter med sport och väder. Innan det bjuder jag på Bo Kaspers orkester här med Tonårsland.

0: Ville Rydman trotsade Petteri Orpo om bidragskriterier hela sommaren. Men småningom blir det höst och regeringen är överens igen. Åtminstone i stora drag. Socialdemokraterna vill skärpa straffen, men inte på samma sätt som sannfinländarna, vill gruppordförande Tytti Tuppurainen understryka. Vädret fortsätter växla mellan sol och regn. Till helgen blir det ändå varmare igen. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, regeringen har försökt lösa sitt gräl om statsbidrag till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Den sannfinländska ministern, Ville Rydman, anklagades för diskriminering då han skrev kriterier som bland annat kan utesluta organisationer som representerar sexuella minoriteter. Idag slår regeringen fast nya riktlinjer för bidragen, men Rydman anser ändå inte att det ändrar på hans kriterier. Erik Sandström rapporterar.
1: Den sannfinländska ministern Ville Rydman lade i somras fram kriterier för de så kallade STEA-bidragen. Rydmans kriterier utesluter bland annat identitetsgrupper som inte baserar sig på hälsoskäl. Det kan innebära till exempel minoritetsgrupper som svenskspråkiga eller sexuella minoriteter. Det hela ledde till en konflikt inom regeringen. Idag försökte regeringen lösa konflikten genom att klubba igenom en ny förordning. Ville Rydman anser inte att hans kriterier påverkas.
2: Alltså det finns inget behov att uppdatera självaste ansökningsanmälan som STEA har givit. Så på det sättet finns det inget behov att ändra någonting, egentligen tvärtom. För att de där kriterierna som tidigare har blivit anmälda får nu även starkare lagligt stöd.
1: Regeringen slår fast att pengar ska riktas till arbete i direkt kontakt med klienter. Det var också med i Rydmans ursprungliga kriterier. Samtidigt betonas lika behandling. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz anser att det rättar till diskrimineringen.
3: När man har en förordning som på många sätt går emot kriterierna. Kriterierna var ju snäva, de var delvis uteslutande diskriminerande. Då är det ju klart att det är förordningen som gäller. Sen är det förstås klart att vi har mindre pengar. Det kommer man inte ifrån.
4: Ni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman. Är förtroendet återställt?
3: Vi röstade blankt eftersom vi upplevde det som enormt exceptionellt att en minister på det här sättet går emot en gemensam överenskommelse trotsar statsministern. Vi godkände inte och nu har den här processen kommit till ett resultat där vi på sätt och vis är tillbaka vid ruta ett.
0: Det säger Anders Adlercreutz. Reporter var Erik Sandström. Den ekonomiska tillväxten i vårt land har fått fart, bedömer finanskoncernen OP Pohjola. I sin nya prognos räknar OP Pohjolas analytiker med 2% tillväxt både i år och nästa år. Både exporten och investeringarna utvecklas i gynnsam riktning och också hushållens konsumtion förväntas öka. Arbetsmarknaden tros däremot återhämta sig med fördröjning när ekonomin blir bättre. Och arbetslösheten tror det förbli hög också nästa år, tror OP Pohjola. Ukraina och Ryssland har fortsatt med sina angrepp. Nära hamnstaden Odessa i södra Ukraina träffades ett passagerartåg av en rysk drönare. Två personer som tillhörde tågpersonalen dödades. Tidigare i veckan slog Ukraina till med drönare mot oljeraffinaderiet i Orenburg, långt inne i Ryssland. Och nu kommer uppgifter om att produktionen där ligger nere i ett halvår på grund av attacken. Data från det tyska institutet Kiel visar att Europas länder i juni gav Ukraina 7,2 miljarder euro i militärt stöd. Det är den högsta summan på över två år. Den totala hjälpen ligger ändå fortfarande under de nivåer som rådde innan president Donald Trump kapade USAs stöd i februari i fjol. Och vad gäller Ukraina kan jag också berätta att verkstadskoncernen Wärtsilä levererar kraftverk till Ukraina. Det här meddelar utrikesministeriet. Kraftverken tillverkas i Vasa. Finland stöder återuppbyggnaden av den ukrainska energisektorn med drygt 28 miljoner euro. Ukrainas statliga energibolag införskaffa kraftverken för att trygga landets egen elproduktion. Därefter som Ryssland ofta riktar sina attacker mot Ukrainas energinätverk. Socialdemokraterna föreslår skärpta straff för att förebygga gängkriminalitet. Bland annat vill man fördubbla straffen för myndiga personer som lockar med underåriga barn och unga i organiserad brottslighet. Socialdemokraterna presenterade idag ett åtgärdspaket för att öka tryggheten bland unga. Det handlar om att sända en tydlig signal, säger ordförande för SDPs riksdagsgrupp, Tytti Tuppurainen.
5: Vi vill skärpa straff eftersom vi vill lära från de erfarenheterna som i Sverige har hänt. Vi har diskuterat mycket med svenska socialdemokraterna och deras budskap är alltid att du måste förebygga problem innan det blir för svårt.
6: Men är skärpta straff då lösningen?
5: Det är viktigt att förebygga, men också måste vi skicka ett klart meddelande att det är inte riktigt, det är fel att göra. Så brottslighet måste också förebyggas med ett budskap och klart meddelande att det kommer att också bli följerna.
6: Sannfinländerna har redan länge krävt skärpta straff. Är det så att ni är nu då inne på Sannfinländernas linje?
5: Inte alls. Det räcker inte att ha bara straff. Vi måste också förebygga och ha stöd. Stödåtgärderna för ungdomarna och familjerna. Det viktigaste är att vi har en trygg vardag för alla i skolorna, på gatorna och också på hobbies.
0: Det var Carmela Walder som intervjuade Tytti Tuppurainen i Kouvola, där SDPs partistyrelse och riksdagsgruppens arbetsutskott håller sommarmöte just nu. Statsrådet utnämner Kurt Torssell till ny generaldirektör för utbildningsstyrelsen. Mandatperioden börjar den 1 september och pågår till den sista april år 2031. Torssell är pedagogimagister och har haft olika uppdrag inom utbildningsstyrelsen tidigare. Innan det har han också bland annat arbetat inom kommunsektorn. Tjänsten som generaldirektör vid utbildningsstyrelsen söktes av sammanlagt 16 personer. Nästa års Eurovision Song Contest ordnas i hamnstaden Burgas. Det slår värdlandet Bulgarien fast idag. Burgas är landets fjärde största stad och ligger vid Svarta havets kust, ungefär 400 kilometer österut från huvudstaden Sofia. Höjdhopparen Ella Junnila är klar för final i EM. Junnila tog 1,91 som var kvalgränsen i sitt andra försök och det är tangerat säsongsbästa. Det var totalt 15 hoppare som klarade kvalgränsen och kommer att tävla i finalen på lördag. Just nu avgörs också den första kvalgruppen i herrarnas spjut med Oliver Helander. Helander har inlett med ett övertramp. Kvalet sänds nu direkt i TV2 och på arenan. 10:05 om drygt en timme startar grupp B med Topi Parviainen och Emil Porvari. Och under kvällens finalpass, då tävlar Vilma Heltälä i stavfinalen och hon är en av favoriterna. Heltälä går in i finalen med en bra känsla efter kvalet, där hon klarade 4,50 med bred marginal.
7: Omasta hypystä ja vireestä jäi niinku positiivinen mieli, että olen tosi luottavaisin mielin tuonne finaaliin menossa ja varsinkin sen 4,50 ylityksestä mulla jäi tosi niinku positiivinen fiilis, että se oli niinku teknisestikin ihan jees suoritus.
0: Jag känner mig trygg och hoppet på 4,50 var tekniskt bra, säger Heltälä. Ikväll tävlar också Ilona Mononen i finalen på 3000 meter hinder. Sändningen i TV2 och på arenan inleds klockan 21. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet och mest uppehåll. Och i öster klarnar det upp. I natt ökar molnigheten däremot igen och imorgon kan det regna, speciellt i norr. I natt är det mellan 0 och 6 grader, svalast är det i öster och norr där det också kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. I norr är det lite svalare. Vinden alltar småningom och på Åland varnas fortsättningsvis för terrängbrand. Utsikterna fram till tisdag visar att det blir regnigt i hela landet i helgen och det kan också åska då i landets södra och mellersta delar. Det blir också varmare under veckoslutet, uppemot 25 grader. Men temperaturen sjunker småningom igen under nästa vecka. Den uppskattade mängden nederbörd fram till tisdag är 20-45 mm vatten.

0: Tror det eller ej, men den där låten heter faktiskt Bang Bang, precis som de sjunger 50-11 gånger. Jessie J och Ariana Grande och Nicki Minaj står bakom den låten. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Emil och Nicke här i studion fram till klockan 17, och en snabb blick i kalendern säger att det är torsdag, och det betyder förstås också kustrunda.
1: Och kustrundan börjar i paradiset som är Östra Nyland.
0: Paradiset Östra Nyland, just det, okej. Okay. Ja.
1: Håller du med alltså?
0: Nej, alltså jag har hört folk kalla att paradisön så är väl att Åland och ja. Sådär. Men, att
1: men det är paradisön, det här är paradiset.
0: Edens trädgård har jag hört kallas paradis Östra Nyland. Det här var första gången. Mm, no, men det, där vi kan börja där.
1: There's a first time for everything. Ja. Så paradiset som ändå är Östra Nyland, där tar vi avstamp i kustrundan idag. Men var vi landar, det får Åsa Todén från Yle Östnyland berätta.
2: Jag har kommit hit till Lindkoski och träffar här Sickan Nybondas Marta Eduova. Jag har förstått så är du en riktig svampkännare.
3: Nej, det kan man inte säga, men jag plockar för eget behov där, och så har man ju lärt sig med åren lite. Men jag är Marta som försöker att man ska använda det som finns. Det vad jag hittar i skogen tar jag tillvara.
2: Hur skulle du säga att den här sommaren har varit då när det gäller bär och svamp?
3: För att den har varit regnig. Den har ju varit väldigt regnig här vid oss. Det har ju kommit 4 gånger mer vatten än vanligt i juli. Så svampen har ju trivdats, och bären är ganska stora. Så jag tycker att om man tänker så här vad man får från skogen, så har den varit en bra. Vi har plockat nog många liter kantareller. Jag sätter in dem i frysen för det mesta. Lite kan man laga sådana picklade svampar och lite sådant. Men min frys innehåller ännu lite blåbär, och jag nu
2: från i fjol.
3: Från i fjol, och jag skulle vilja ha bort dem först, men vi har ju plockat många liter, kanske 20 liter eller så. Och vi har nu ätit, vi äter alla dagar blåbär och bakat och så här, så nu finns det. Och lite måste man ju sätta nya i boxen, och man kan inte låta bli.
2: Naturresursinstitut.

0: Ute Luke, så redan tidigare i juli så kom de med det glada beskedet att pollineringen av blåbären har lyckats ovanligt bra i år. Så det betyder att, väl då, att det blev en bra skörd.
1: Ja, det är nu inte riktigt så där hemskt jämnt. Men på en del ställen kan det vara riktigt tjockt. Och lingorna börjar också bli ganska färdiga.
2: Just det, är det lite tidigt det?
1: No, nu är det ganska tidigt, men här finns sådana ställen som jag sa på att det börjar redan vara ganska rött.
3: Nej, där kommer vi nog till kantarellen.
2: Ah.
1: Ja. Om du funderar vart du hittar kantareller så tror jag att man ska söka där som finns det granar och björkar.
4: Mm, så ser alltså Sickan Nybondas där i Lindkoski, Lappträsk. Och det har ju varit otroligt mycket blåbär och kantareller i år.
5: Mm.
4: I juli kom det alltså 4 gånger mer regn än normalt. Så det betyder att till exempel blåbären har blivit grymt stora och saftiga och kantarellerna har trivts bra.
5: Jag har hört helt tvärtom att de blir så vattnig. Alltså inte hört tvärtom okay. Att jag tror helt på vad du säger. Men att inte de blir så saftiga utan att blåbären blir lite vattnigare när de blir stora.
4: Det är väl lite smaksak det där. Men det är ju inte bara blåbären och kantarellerna som har trivts i den här fuktiga sommaren som vi tycks ha haft 2026. Det är många i kommentarsfältet på vår webbplats till den här artikeln som också säger att hallonen har haft en bra säsong. Har du noterat det här?
5: Mycket bra hallonsäsong. Jag märkte det. Jag var ute i Chimito där det finns fina hallonbuskar. Och, alltså, det är oändligt egentligen. Och problemet för oss var att vår hund hittade de här buskarna. Och vi fick alltså lägga fast hunden för att hunden tyckte också att det var ett jättebra hallonår och skulle kunna äta alltså hur mycket som helst, plocka hallon därifrån. Så att det, jag tror att det har varit ett jättebra bärår. Jag har inte hunnit ut i skogen ännu så mycket och begått kantarellplock, men jag tänker att jag ska hinna ännu.
4: Vet du vem av Finlands forna presidenter är bäst på att plocka bär?
5: Jag kan säkert svara på det här.
4: Ja, no, gå.
5: Så. Tarja Halonen.
4: Hallonen förstås.
5: Hallonen, Tarja. Maskihallonen fast den har gått
4: skedet
5: också. Nej, men ett fint år också i Östnyland då med bärplockande.
4: Mm.
5: Vi ska alldeles strax fortsätta resan längs kusten. Vi har plockat bär i Östnyland. Nu får Tom Jones för oss vidare med Burning Down the House.

0: Tom Jones och Nina Persson där i en cover faktiskt. Låten heter Burning Down the House och gjordes först av Talking Heads 1980-någonting tror jag. Det var 1983 kan det ha varit. Den här låten, covern, är från 1999. Vi begår kustrunda här i Vega eftermiddag. Vi reser längs vår vackra finlandssvenska kust och vi får se vart det bär av härnäst.
1: Vi börjar i den lilla byn Lindkoski, Lappträsk, och från öst far vi till väst, närmare bestämt Karis.
0: Karis?
1: Mm. Dina heimknutar, ish, Emil.
0: Ja, det vet du, allting är Raseborg.
1: Allting är Raseborg,
0: ja. Det finns ingen raseborgare som skulle säga annorlunda än att Karis och Ekenäs och alla, vi är alla Raseborg, vi är enade, vi är ett.
1: Är inte så att ni står hand i hand där varje fredag och sjunger We Are The World och bildar en sån här lång kedja där ni rullar på ären lite extra?
0: Det så gör det. Alla står
1: Vad fint.
0: Det är riktigt fint, ja.
1: Och gör något Karis. Så där har idrottsplan öppnat igen igår, meddelar Raseborgs stad på sin hemsida. Det har renoverats lite där. Den här renoveringen, den har pågått sedan oktober 2025 och den tog, surprise surprise, längre tid än planerat, men anläggningen, den är nu åter öppen för användning. Och Erik Munsterjam, ordförande för IF Raseborg, han får berätta mer.
2: Det har varit en sån situation att här har ju regnat under sommaren, juli speciellt har varit dåligt väder och det har blåst mycket. Och just det här sista skedet när man ska lägga den här massan som kommer överst här på plan, så det är liksom kritiskt, det får inte regna och det får inte blåsa. Och vädret var dåligt i juli, så vi började förstås ana att här kommer att bli problem med den här tidtabellen. Det är ju så att det finns mycket som man inte kan göra innan den här massan är på, så det där. Sen är det ju förstås fråga om en form av avvägning att hur mycket marginal behöver man för att ordna en tävling.
3: Och nu kommer era tävlingar alltså att flyttas till Ekenäs. Kan du berätta vad det blir för tävlingsgrenar där då?
2: I Ekenäs blir det längd, diskus och kula.
3: Och vad är det för skillnader om tävlingarna skulle ha hållits här i Karis? Skulle det ha varit löpning då också?
2: Här skulle vi haft löpning också, ja.
3: Finns det några ekonomiska konsekvenser av att behöva flytta tävlingarna till Ekenäs?
2: Nej.
3: Och påverkar den här förseningen också träningar eller är det bara de här tävlingarna som påverkas?
2: Vi har ju tränat i Ekenäs och Tenala huvudsakligen här under hela sommaren och även om det förstås har sina begränsningar så har vi i alla fall kunnat träna och träna riktigt bra där. Vi har vår tid där kvar i Ekenäs och vi kommer att fortsätta träna där ända tills det är färdigt här i Karis. Och det kan man tillägga att vi kommer nog att ha vissa träningar ännu kvar i Ekenäs också trots att här blir färdigt.
1: Det var Elin Grynen som hade pratat med Erik Munsterjärn i Karis. Så tidigare så rapporterades det att IF Raseborgs klubbmästerskap och de skulle kunna hålla sig Karis idag den 13 augusti. Men sen då, nu har de valt att flytta de här tävlingarna till Ekenäs.
0: Det var vackert så.
1: Ja, men jag börjar fundera att är det här på deras stolthet? Du vet
0: det,
1: Emil.
0: Jo, det tror jag säkert på något sätt. Det tror jag nog på något sätt att det gör ändå. Jag måste säga att jag är inte där längre. Jag är på riktigt sådär att storkommunen Raseborg är helt okej. Okay. Jag kan också tillägga här nu när vi ändå är inne på Karis, så Oliver Helander som har sina rötter där. Han deltar alltså just nu i denna stund i EM-kvalet. Och det har inte riktigt gått som på Strömsö i Karis, tyvärr.
1: Okay.
0: Han har två övertramp, frivilligt sådant, det sista här också. 78-43 landar han på, vilket är lite sådär att det knappast kanske räcker till en final ens. När vi ännu är inne på Karis och dessutom friidrottstävlingar.
1: Skulle EM i friidrott ha ordnat sig egen, skulle han säkert ha fått guld.
0: Då, det är helt säkert. Mm. Jag har ju varit med i de här tävlingarna. Det hette ju förstås inte Raseborg på den tiden, men det var ju Ekenäs IF då som man tävlade. Vet du, jag är säkert Ekenäs mästare i de flesta grenarna. I de flesta grenarna var vi två deltagare.
1: Så handboll och vilka andra grenar?
0: Nej, men alltså, i friidrott. Vet du, det var, jag tror alltså
1: kan
0: faktiskt,
1: ni friidrott alltså där i Västra Nyllen?
0: Om jag kan.
1: Nej, om ni kan. Jag klumpar ihop er. Ja.
0: Ja, det är klart att man kan friidrotta. Här har ju kommit många stjärnor härifrån.
1: Nämn två.
0: Oliver Helander.
1: Nej, två till.
0: Jonna Berghem.
1: Okej.
0: Okay. Ja, som var med här ganska länge också. Hon är nu inte, hon har tror jag lagt karriären på hyllan, men ganska många här har kommit härifrån.
1: Var det för att hon bodde i Karis, eller?
0: Nej, hon är från Ekenäs.
1: Okej, okay. en till får du nämna.
0: Det är så två.
1: Nej, men Oliver Helander räknas inte, för du sa honom den tidigare. Du sa att det var hur många som helst som har kommit därifrån.
0: Det finns hur många som helst. Du kan inte en enda från Östnyland.
1: Jag kan hur många som helst, men tyvärr måste vi nu från värsta Nyland vidare längs med kusten till Åboland. För det är inte bara i Vasa som man ordnar konstens natt ikväll, utan också i Åbo. Och där är det en far med dotter som håller i trådarna för evenemanget. Närmare bestämt Andreas och Joanna Slama.
4: Ja, jag var lite i fjol med och gjorde sociala medier och sånt och tyckte nu att det skulle vara lite roligt att pröva på. Pappa drog väl in mig, om man säger så.
5: Ja, jag tänkte just fråga att har det här blivit ett familjeprojekt nu?
6: Ja, när jag var ju tidigare så var det jag och Kai Valenius i praktiken som gjorde det här. Så det vi har alltid varit minst två som har sysslat med, som har riktigt varit så där i top management för konstens natt på svenska. Så att ja, men nu blev det nu så här. Jag har tyckt det är bra med lite föryngring och så där också. Det passar nu för Kai också att ha en liten paus i år, så fick Joanna ta över hans roll då delvis på det här sättet. Så nu gör vi det så här och provar hur det funkar.
5: Hur delar ni upp arbetet mellan varandra då?
4: Ja, no, pappa Andreas, han sköter det där som jag skulle säga tråkiga administrativa sånt. Och jag har fått ha kontakt med artister och hitta artister och lite så här koordinera programmet. Men vi gör nog mycket båda bollar idéer med varandra.
5: Hur skulle du säga att ha samarbete fungerat?
6: Ja, förvånansvärt bra, fast vi båda är ganska temperamentsfulla personer ibland, men riktigt bra måste man säga nog.
5: Vad tycker du, Joanna?
4: Nej, det har gått riktigt bra. Undrar man någonting så går man bara ner där jag bor under sommaren och frågar, så det är nära kommunikation.
1: Det var Elin Öst som man pratade med, Joanna och Andreas Slama, far och dotter alltså, som ordnar konstens natt i Åbo ikväll. Och jag började fundera på det här, vet du, att ordna ett stort evenemang tillsammans med valfri förälder. Skulle du, Emil, klara av det med valfri förälder?
0: Jag tror nog faktiskt det. Okay. Att jag skulle kunna göra det, ja.
1: Jag tror att med min mamma i tiderna, då när hon ännu var i liv, jag tror att hon och jag ska kunna ordna ett stort evenemang, men jag är lite osäker med pappa, för man har ju, eller jag har nu under, vet du, sommaren håller på med en massa små projekt med pappa. Och tålamod är kanske inte riktigt alltid det bästa, om vi säger som så. Det gäller inte bara honom utan också mig.
0: Det talar väl säkert om dig själv då?
1: Nej, det är nog liksom, ja, vi ska nu sätta pappa, eller vi ska inte sparka pappa under bussen, men det där, vi var nu att ta bort lite vass och nekro så där vid strandbastun, och det kommer mycket order, men de här orderna, de är hemskt oklara, vet du, det viftas mycket. Men man förstår inte riktigt att varför viftar han? Vad ska han liksom göra här?
0: Nej, det finns mycket, många sådana upplevelser. Jag tycker att jag har sett mycket parodier på det där. Just alltså att man får just hålla i ficklampan medan pappa skruvar under diskhon. Och sen lyser man ändå fel. Vet du får inte hålla i skiftnyckeln, ska du inte röra. Rör inte hammaren. Nej, gummihammaren. Vet du, att du ska inte röra någonting och du lyser fel och allt är fel. Jag tror att det finns något universellt där.
1: Jag tror att ifall man vet att du skulle göra någonting gemensamt med sitt barn sen när barnet är vuxet, oberoende vad det handlar om. Så man behöver inte gnälla, man behöver inte höja på rösten och man behöver inte kommendera. Utan man helt enkelt håller i ett testamente, och varje gång ungen börjar klaga så tar man den här A4 från bakfickan, vecklar upp den och pekar bara på den och sådär. Vem är det som bestämmer?
0: Ja, men det förutsätter ju att man ska ha något som helst, vet du, förmögenhet.
1: No, det är sant.
0: Det är,
1: men man kan ju påstå att det finns något.
0: Vet du, klarna räkningar håller man i där. Hey,
1: vill du betala de här eller?
0: Ja. Nej, men du har kanske en poäng där. Det fanns också någon som, det är ganska gammal grej tror jag, men som sa att vid julen, att där några veckor före så ska man ha en massa paket under granen. De är alla tomma. Jaha. Men varje gång som barnet, vet du, mopsar upp sig så slänger man in en i brasan. De är tomma nog, men det blir ganska fint beteende ganska snabbt, kan man tänka sig.
1: Det är ganska bra uppfostringsmetod och säkert också traumatiserande, kan jag tänka mig. Jag hoppas att Andreas Slama inte slänger valfria kulturarbetare i elden framför Joanna då när de ordnar konstens natt jobb.
0: Vi hörde ju där att samarbetet gått ganska bra faktiskt.
1: Ja, men sånt säger man ju för media. Vi vet att det är ett spel för gallerierna. Kom igen nu.
0: Det här var det kustrundan. Nicke Aldén, tack till dig.

0: Gelateria.
1: Humorgruppen Kais senaste dänga där, Gelateria.
2: Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
1: Det här är Black Eyed Peas. Låten heter Where is the Love?

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: allt fler studerande använder sig av AI, alltså artificiell intelligens, i sina universitetsstudier. Men hur påverkar det här studerandenas inlärning och kunskaper? I en artikel av Svenska Yle varnar en universitetslektor för att studerande tar genvägar med AI och inte lär sig det de ska. Bland annat det här diskuterades i dagens debatt i Slaget. Där deltog äldre universitetslektor Johan Verkelin, universitetslektor Linnea Henriksson och studeranden Mikael Pesonen vid Åbo Akademi. Först hör vi Linnea Henriksson.
1: Jag tänker att problemet egentligen börjar redan några steg bakåt i det att att hela världen läser så mycket mindre idag än vad man gjorde tidigare. Mm. Oberoende av textform, alltså, så läser hela världen mindre. Och det gör, i ett universitetssammanhang så leder det då förstås till att studenter är mindre vana vid att läsa. De läser mindre, de har ett mindre, liksom ett svagare språk. Och allt det här så ökar liksom intresset för att använda AI. Och det betyder samtidigt då, om man läser för lite, så får man svårt att, särskilt då, nu talar jag då om den typen av ämnen som är så där liksom mera texttunga, Johan får fylla på med där, men hos oss så blir det liksom, om man har läst för lite så har man svårt att bedöma då riktigheten i den text AI producerar. Det är alltså ett mindre problem om det här någon av mina kollegor ber så att säga AI sammanställa någonting, därför att man också kan parera för det som så att säga inte håller. Och det är helt klart, för att jag menar, samma sak är det ju förstås för mig om jag går in på ämnen som jag inte kan, så att det är inte liksom, så det är inte, jag förstår att man landar där, men jag menar att den här liksom grundproblemet, att AI egentligen amplifierar de problem som redan har liksom följt med så att säga den minskade läsningen. Mm. Och att det kanske egentligen är ännu mer kritiskt.
2: Jag ser att Johan verkligen nickar här.
3: Jag nickar, jag håller med i mycket av det Linnea säger. När det kommer till våra ämnen då, som är mer matematiska och kanske också handlar mycket om förståelse av naturens eller tekniska system och så vidare, så ger ju vi då övningsuppgifter åt våra studerande för att de ska få en insikt i de här processerna och en förståelse för det. Och det är klart att om man då går direkt till AI och ber om svaren, så kanske man inte ens reflekterar över de där svaren som kommer från AI, och då har man ju faktiskt inte lärt sig någonting. Så där är, jag tror faktiskt att det viktigaste vi som universitetslärare kan göra kanske att diskutera med våra studerande och säga att Vad handlar högre utbildning om överhuvudtaget? Mm. Vad är det som vi förväntar oss att ni efter examen ska kunna göra och så vidare? Och låta dem reflektera över det faktum då att om de faktiskt fuskar på det här sättet, inte lär sig de sakerna som de ska lära sig. Och då har de kanske gjort det här i onödan. Och det den här förståelsen tror jag som vi kan hjälpa dem med. Och på det sättet också då, så att säga, förebygga den här typen av beteende.
2: Mm. Jag tänker, Mikael Pesonen, just när du själv nämnde det här att du är lite orolig för det här, just att du vet inte sen att vad kan du egentligen, så är det ju så här att känner du att det är ganska lätt att liksom med hjälp av AI till exempel komma igenom kurser eller tentor och liknande, att det är möjligt, men sen blir det kanske den där etiska just frågan, att är det här rätt att så att säga då just lite som fuska sig eller liksom ta en snabb väg genom studien istället för att faktiskt sätta sig ner och sätta sig in i det där materialet själv. Vad säger du?
4: Personligen kommer jag ju från ett ämne som betonar inlämningsuppgifter som examinationsmetod, så där säger jag att användningen av AI kanske, man måste vara väldigt kritisk i den användningen, för att okritisk användning kan ju leda till att vi hoppar över väldigt viktiga steg där. Mm. Vi får inte kanske glömma det där universitetens kärnuppdrag, och där kommer vi till det där vetenskapliga resonemanget, att om vi genererar inlämningsuppgifter eller svar till frågor med maskin, så då skippar vi den där viktiga poängen, och då heter det, kanske går vi fel också. Och därför är det väldigt viktigt att hålla de här kärnuppdragen i minne då vi lever i en digitaliserad värld och ett samhälle med teknologisk utveckling som går väldigt snabbt. Mm.
2: Kan du utveckla det här med kärnuppdragen? Vad menar du mer konkret då?
4: Kritiskt tänkande, vetenskapligt resonemang kanske. Att bli färdig någon gång.
1: Men också, alltså, vad ska vi säga, alltså, logik i största allmänhet. För det, då landar vi ju mycket där.
3: Ja, men AI är ju bra på det också. Så det. Mm. Jag skulle säga det så här kanske att det kan vara viktigt att utgå från vad vi ska göra med vår kunskap. Mm. Och i arbetslivet, så om jag tittar på mitt eget jobb, så det här, ungefär hälften av tiden sitter jag och skriver eller läser, men andra hälften av tiden så diskuterar jag med människor. Och där har jag sällan AI till hjälp när jag ska diskutera med någon, utan det måste komma från mitt eget huvud. Det är klart jag kan fråga AI om det behövs, men jag kan inte föra en diskussion med någon på basen av vad AI säger, utan det måste komma från mig. Och det här tror jag de allra flesta yrken kommer ha kvar i framtiden, att den här mänskliga interaktionen är väldigt, väldigt viktig. Och jag brukar säga då till mina studerande att det handlar kanske om att bli den intressantaste personen i rummet. Och det kan du inte bli om du inte vinner insikter via dina studier och så vidare. Att det här handlar om att du själv ska tillgodogöra dig liksom kunskap och färdigheter och så vidare.
0: Där hörde vi äldre universitetslektor Johan Werkelin vid Åbo Akademi diskutera AI-användning inom studierna. Vi hörde också universitetslektor Linnea Henriksson och studeranden Mikael Pesonen vid Åbo Akademi. Det var Pontus Nyqvist som ledde ordet. Hela debatten hittar du i vanlig ordning på Yle Arenan. Det här är Sara Larsson med Midnight Sun.

0: Kekkonen.
1: Stefan. Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men Fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

Klockan är 4:05. Det betyder att Vega eftermiddag sjunger på sista refrängen. Emil Friman och Nicke Aldén tackar för visat intresse. Tack till alla som har hört av sig här under sändningen också. Alldeles strax de senaste nyheterna och den riktigt allra sista refrängen i Vega eftermiddag får Sonja Aldén kasta mig ut heta låten. Alla.

0: Hela sommaren gick Ville Rydman trotsigt emot Petteri Orpo. Nu enas regeringen ändå kring kriterier för stödpengar till vårdorganisationer. Högerpopulist med pengafiffel i bakfickan eller parodikaraktär med soptunna på huvudet. Det får invånare välja mellan i ett lokalval i Storbritannien. Socialdemokraterna vill skärpa straffen för kriminella som värvar barn att göra brott. Och det ser illa ut för Oliver Hellander i friidrotts-EM. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God torsdags eftermiddag. Ja, regeringen har försökt lösa sitt gräl om statsbidrag till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Den samfinländska ministern, Ville Rydman, anklagades tidigare för diskriminering då han skrev kriterier som bland annat kan utesluta organisationer som representerar sexuella minoriteter. Idag slår regeringen fast nya riktlinjer för bidragen. Rydman anser ändå att det inte ändrar på hans kriterier. Erik Sandström fortsätter.
1: Den sannfinländska ministern Ville Rydman lade i somras fram kriterier för de så kallade STEA-bidragen. Rydmans kriterier utesluter bland annat identitetsgrupper som inte baserar sig på hälsoskäl. Det kan innebära till exempel minoritetsgrupper som svenskspråkiga eller sexuella minoriteter. Det hela ledde till en konflikt inom regeringen. Idag försökte regeringen lösa konflikten genom att klubba igenom en ny förordning. Ville Rydman anser inte att hans kriterier påverkas.
2: Alltså det finns inget behov att uppdatera självaste ansökningsanmälan som STEA har givit. Så på det sättet finns det inget behov att ändra någonting, egentligen tvärtom. För att de där kriterierna som tidigare har blivit anmälda får nu även starkare lagligt stöd.
1: Regeringen slår fast att pengar ska riktas till arbete i direkt kontakt med klienter. Det var också med i Rydmans ursprungliga kriterier. Samtidigt betonas lika behandling. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz anser att det rättar till diskrimineringen.
3: När man har en förordning som på många sätt går emot kriterierna. Kriterierna var ju snäva, de var delvis uteslutande diskriminerande. Då är det klart att det är förordningen som gäller. Sen är det förstås klart att vi har mindre pengar. Det kommer man inte ifrån.
4: Ni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman. Är förtroendet återställt?
3: Vi röstade blankt eftersom vi upplevde det som enormt exceptionellt att en minister på det här sättet går emot en gemensam överenskommelse trotsar statsministern. Vi godkände inte och nu har den här processen kommit till ett resultat där vi på sätt och vis är tillbaka vid ruta ett.
0: Det säger alltså Anders Adlercreutz. Reporter var Erik Sandström. Utanför Omans kust befarar man den värsta oljeläckan som världen har sett på flera år. Det varnar flera internationella organisationer. Från en oljetanker som har legat på grund sedan juni har olja nu nått en 40 km lång sträcka av den omanska kusten. Det här uppger Omans miljömyndigheter. Tankfartyget tillhör den ryska så kallade skuggflottan och var på väg från Ryssland till Indien då besättningen lämnade fartyget efter en explosion ombord. Irankriget, hot i rebellernas blockad i området och sanktionerna mot fartyget har gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har kommit igång. Det brittiska populistpartiet Reform UK:s ledare Nigel Farage kandiderar idag för att igenta sig in i det brittiska parlamentet. Det är frågan om ett så kallat utfyllnadsval i staden Clacton-on-Sea. Tidigare i sommar lämnade Farage det brittiska parlamentet, det här efter att man hade börjat utreda oklara redovisningar om pengar som Farage hade tagit emot. Farage meddelade ändå snart att han vill bli invald igen och därför ordnas utfyllnadsval. Storbritanniens största partier bojkottar valet. Istället får stadens invånare välja mellan Farage och flera parodikandidater, som till exempel Count Binface, en karaktär som bär en soptunna på huvudet. I Sverige avbryter fackförbundet IF Metall alla stridsåtgärder mot elbilstillverkaren Teslas svenska bolag efter snart 3 år av strejk. Strejken avbryts eftersom Tesla har köpt ut alla förbundets strejkande medlemmar på företaget. Det här är enligt fackförbundet. IF Metall inledde sin strejk mot elbilsjätten i oktober för snart 3 år sedan. Stridsåtgärderna upphör på onsdag nästa vecka. I den här sändningen ska vi ännu höra om hur mycket böter du kan få för att väcka en sovande björn och om läget med cyanobakterier i våra vattendrag. Men före det föreslår Socialdemokraterna skärpta straff för att förebygga gängkriminalitet. Bland annat vill man fördubbla straffen för myndiga personer som lockar med minderåriga barn och unga i organiserad brottslighet. Socialdemokraterna presenterade idag ett åtgärdspaket för att öka tryggheten bland unga. Det handlar om att sända en tydlig signal, säger ordförande för SDPs riksdagsgrupp, Tytti Tuppurainen.
5: Vi vill skärpa straff eftersom vi vill lära från de erfarenheterna som i Sverige har hänt. Vi har diskuterat mycket med svenska socialdemokraterna och deras budskap är alltid att du måste förebygga problem innan det blir för svårt.
6: Men är skärpta straff då lösningen?
5: No, det är viktigt att förebygga, men också måste vi skicka ett klart meddelande att det är inte riktigt, det är fel att göra. Så brottslighet måste också förebyggas med ett budskap och klart meddelande att det kommer att också bli följerna.
6: Sannfinländerna har redan länge krävt skärpta straff. Är det så att ni är nu då inne på Sannfinländernas linje?
5: Inte alls. Det räcker inte att ha bara straff. Vi måste också förebygga och ha stöd åtgärderna för ungdomarna och familjerna. Det viktigaste är att vi har en trygg vardag för alla i skolorna, på gatorna och också på hobbies.
0: Det var Carmela Valder som intervjuade Tytti Tuppurainen i Kouvola, där SDPs partistyrelse och riksdagsgruppens arbetsutskott håller sommarmöte just nu. Statsrådet utnämner Kurt Torssell till ny generaldirektör för utbildningsstyrelsen. Mandatperioden börjar den 1 september och pågår till den sista april år 2031. Torssell är pedagogimagister och har haft olika uppdrag inom utbildningsstyrelsen tidigare. Innan det har han också bland annat arbetat inom kommunsektorn. Tjänsten som generaldirektör vid utbildningsstyrelsen söktes av 16 personer. I herrarnas spjuttävling i EM i Birmingham gick det inte som tänkt för Oliver Helander i den första kvalgruppen. Helanders längsta kast bar 78,43 meter, vilket räckte till en 9:e plats i gruppen. De sammanlagt 12 bästa går till final och den andra kvalgruppen inleder sin tävling alldeles strax. Efter kvalet säger Helander att hans karriär kan vara över. Du kan läsa mera om det här i Yle-appen. Nu ska det handla om en skandinavisk björntjänst. I Norge döms en person till böter för att ha väckt en sovande isbjörn. Tidigare i månaden såg passagerare på en båt en sovande isbjörn på ögruppen Svalbard. En av passagerarna blåste då i båtens mistlur så att björnen vaknade och flyttade sig till ett annat ställe för att sova vidare. Andra passagerare på båten berättade om händelsen för Svalbards landshövding som beslöt att bötfälla personen. Personen döms till böter på 50 000 norska kronor, alltså ungefär 4 500 euro. Här hemma är mängden cyanobakterier, det som tidigare kallades blågröna alger, normalt igen i våra vattendrag. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Både i insjöar och vid kusten är mängden cyanobakterier mindre än den brukar vara den här tiden på året. Och vädret fram till imorgon eftermiddag, det är växlande molnighet och mest uppehåll och just där klarnar det upp. I natt ökar molnigheten däremot igen och imorgon kan det regna i norr. I natt är det mellan 0 och 6 grader, svalast är det i öster och i norr där det också kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. I norr är det lite svalare. Vinden avtar småningom och på Åland varnas fortsättningsvis för terrängbrand. Nu är klockan 5:10 och det är dags för nyhetspodden som lagom till skolstarten när ledighet säkert skulle smaka för många tar upp diskussionen om det förlängda sommarlovet.
7: Nu ser det väl upp i trafiken. För nu börjar barn och ungdomar röra sig mot skolan om morgnarna. Det är slut på sovmorgon och dags för skolskjuts, läxor, ja, och den där armade flunsan som alltid sprids vid skolstart. Men om undervisningsminister Anders Adlercreutz har något att säga till om saken, så skulle allt det här ske lite senare. För du kanske minns den heta debatten om uppskjutandet av sommarlovet från i våras. Nu är förslaget tillbaka från remissrunda och idag ska vi prata med Inger Damlin, ordförande för Finlandssvenska lärarförbund, som är emot förslaget. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Maja Nordman. Inger Damlin, ordförande för Finlandssvenska lärarförbund. Hur viktigt skulle du säga att sommarlovet är för lärare?
8: Sommarlovet och en paus i skolvardagen, det är jätteviktigt för elever. Och det är jätteviktigt också för lärare att få den där återhämtningen. Och det visar ju många undersökningar idag på hur viktig återhämtning är från ett människonära arbete. Och sen ser vi också hur viktig återhämtning är för elever och studerande för att mående och lärande ska kunna gå hand i hand. Så att sommarlovet är ett viktigt uppehåll från skolvardagen. Och sen fyller det ju så många sociala funktioner och så där helt och hållet. Att samhället stannar upp på sommaren och tempo blir lägre och vi har tid att göra saker som vi mår bra av. Det är viktigt.
7: Sen anses det ju vara en sån där förmån som många är väldigt avundsjuka på lärare för.
8: Ja, det är en jättevanlig fråga. Att du är själva lärare så kunde man mötas av det där. Men att jag tycker att det har kommit en större förståelse in i vardagen. Att man förstår att lärarnas avlöning är uppbyggd på ett visst sätt. Att den är fördelad så att det här sommaruppehållet är en del av jobbet. Och sen ser många hur intensivt och hur krävande jobbet faktiskt är idag. Och det här tycker jag är, eller jag uppskattar att samhället kanske har liksom växlat syn på lärarrollen. Och det där, man vet ju själv att för att man ska kunna som människa ge sitt yttersta så behöver man vara utvilad. Och för att man ska kunna ge sitt yttersta till barn, växande ungdomar och sådär så. Det är en viktig grej.
7: Mm. En kort recap för dig som kanske har glömt debatten om uppskjutandet av sommarlovet. I maj kom alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz med förslaget om att sommarlovet ska skjutas upp med 2 veckor. Alltså skulle det börja lite senare in i juni. För att orken ska räcka genom hela den förlängda vårterminen är förslaget att införa en extra lovvecka i april, alltså efter påsklovet. Den allra största motiveringen handlar om att Finland är i osynk med resten av Norden och Europa. Där har de flesta länder ett lite senare sommarlov än oss. Nu är förslaget tillbaka från remissrunda och regeringen ska fortsätta diskutera förslaget med den här kritiken i beaktande. Jag frågade Inger hur hennes reaktion till det här förslaget såg ut när det först kom i maj.
8: Jag sitter i en roll som ordförande för Finlandssvenska lärarförbund. Vi lyssnar ju alltid på medlemmars åsikter. Och de allra flesta blev ganska förvånade över att den här diskussionen kommer upp så där isolerat. Då lärare resonerar kring sommarlov så resonerar man alltid främst kring elever. Det är så de här lärarsläkter. Det är liksom inte ut jag-perspektivet utan det är ur hela arbetsmiljöperspektivet. Och jag tror mig veta att lärarna behöver se en pedagogisk vinning med ett förslag före man ska liksom nappa på det och sen börja tänka vidare. Och idag då vi pratar mycket om sjunkande lärresultat och sådär så tror jag att lärarna inte har sett den där rena pedagogiska vinningen med det, med en flytt framåt. Och det tror jag också är hemligheten bakom att de allra flesta, eller en stor del av våra medlemmar och läröverlag i Finland, så motsätter sig eller ifrågasätter en sån här flytt. Däremot tänker jag ju att varje sån här diskussion så får ju någonting gott med sig. Att en diskussion föder en ny diskussion, och utveckling behöver vi ju alltid.
7: Mm. I den här remissrundan nu som har varit, så kom det in hundratals svar från olika aktörer, och däribland FSL. Hur ställde FSL sig till det här förslaget i den här kritiken?
8: Till det här förslaget i den här formen så var vi ju skeptiska, liksom också AJ, stora AJ. Och vi hoppas ju att vi som jobbar med barn och ungdomar, vi som så att säga är professionella där inne i skolan, att vår röst spelar roll. Alla har gått i skola, så det är ofta lätt att liksom vifta bort det här lärarnas åsikt. Med den här frågan så tror jag att det är viktigt att vi får förståelse också för att pedagogisk nytta med förnyelser, som till exempel stödreformen eller mobilförbudet eller tilläggstimmar eller sådär, det tar lärarna gärna emot. Därför att de ser

0: ser en pedagogisk nytta av det. Men sen då man inte ser det, så ja, då motsätter man sig på det sätt som de flesta lärare har gjort.
1: Och det här förslaget så hänvisar ju till att många länder i Europa har ett lite senare sommarlov än Finland. Ser du inte att vi kan lära oss någonting av de länderna som har den rytmen, så att säga?
0: Då man gör det här förslaget, så att, den här resonemanget, så tänker jag att man också behöver gotta ner sig lite i vad är sommarlov, eller vad är sommaruppehåll egentligen? Ska vi jämföra, så behöver vi jämföra samtliga, ska vi säga, parametrar eller faktorer som har inverkan på skolåret överlag. Man behöver gå in på ett skoldagars antal. Har vi samma skoldagars antal i hela Norden eller Europa? Och svaret är nej, det har vi inte. Och det betyder ju också att det har inverkan på sommarlovet. Eller andra lov eller uppehåll. Och resonerar vi vidare, så en fråga som jag tycker har att göra med det här, det är också skoldagars längd. Skoldagars längd i Finland i de lägre årskurserna är lägst i hela, åtminstone hela Norden. Jag vill påstå att det är rätt låga i rätt, att vi har rätt korta skoldagar i jämförelse med Europa också. Nå, är skoldagarna korta, så spelar det roll i den här frågan. Och sen det där följande, så är också då vi pratar om sommarlov, så måste man också fundera vilka effekter en flytt skulle ha. Det skulle också ha flytt på till exempel antagning till andra stadie, antagning till tredje stadie. Så att bara fokusera på sommarlovets längd i förhållande till andra länder, det är inte korrekt. Om vi vill jämföra oss med Europa, så behöver vi ta alla dessa faktorer i beaktande. För vårt skolsystem är helt annorlunda uppbyggt än Sveriges, Norges, Danmarks eller Island, som vi tar Norden. Så att frågan är mer komplicerad än vad man kan tro. Många har ju en åsikt så där om bara sommarlovet. Men jag tänker, så där som tvättäkta skolnörd, att man behöver fördjupa sig i helheten för att sen avgöra huruvida en flytt gynnar elever eller gynnar samhälle överlag.
1: Pedagogik är en sak att ta i beaktande, antagningar en annan. Det här förslaget motiveras också med att det skulle underlätta det här sommarlovspusslet för familjer. Med ett senare sommarlov så menar undervisningsminister Adler Kröitz att familjer skulle få mer tid tillsammans. Tror du att ett senare sommarlov skulle lösa det här eviga semester- och sommarlovspusslet?
0: Alltså, säkert för någon. Men semesterperioden i Finland går ju från maj till september. Och är du till exempel i ett sånt yrke då där de perioderna är olika från år till år när du har semester. Du kan ha i maj ibland, och så kan du ha i september, eller så kan du ha jul eller sådär. Så då löser det inga pussel. Så att generalisera att det skulle lösa allas vardag, det tror jag inte vi kan göra. Utan för någon kan det lösa, och för någon kan det förvärra. För att vi ska lösa det där pusslet som vi vill åt, kanske i ett polariserat samhälle, det där semesterpusslet, så behöver man nog erbjuda någon typ av ledverksamhet på kommunal nivå som kan avlasta då de familjer som behöver det här stödet. Jag tror inte att vi på något vis kan motivera en flytt ur den aspekten. Men det här är ju som inte pedagogisk diskussion, utan det här blir då samhällsperspektiv.
1: Mm. Som sagt, svaren från remissrundan har kommit in. De som är emot lovet pratar om att det skulle inverka på orken och då undervisningen, och att finländska skolor inte heller är byggda för sommaren. Man ska också ta vädret i beaktande. Dessutom så skulle då barnen och personalen gå miste om den här ljusa finska sommaren. Men på den här kritiken så svarar Anders Adler-Kreutz i HBL att andra länder inte har haft samma problem och att vi måste anpassa oss enligt en europeisk rytm. För just nu så är vi i en slags rysk rytm, säger han. Vad säger du om det uttalande?
0: Jag vet inte, att ryska rytmen är väl okej då, om man ska tycka som FSL. Jag såg den där kommentaren, men den kanske är lite lösryckt. Av de där som du nämnde, så åtminstone en sak så tänker jag att jag vill ta fasta på. Och det är det där att jag har lång erfarenhet från att jobba 29 skolor. Och 29 elever så tenderar att vara vårtrötta. Det kommer vi inte från. Och lägger vi in ett ytterligare lov där i april och lever i tron att vi då ska kunna köra igång det här på ett bra sätt i maj, så jag är inte övertygad om att vi lyckas. Jag menar, om vi får flera lov, så jag vet inte om jag är unik, kanske du känner samma, att alltid efter en ledighet så är det svårt att återgå till rutinerna. Mm. Och då är vi ändå vuxna, så där rätt förståndiga och vet att man måste börja på. Men går du till en tonåring som håller på att växa till en vacker människa, så kan det här att bryta rutiner vara rent utav, inte vet jag, farligt, men det kan få konsekvenser åtminstone, så kan vi säga. Så att de där extra loven på våren, så det är jag inte helt övertygad om att vårt finländska skolsystem mår bra av. För vi har ju ändå sportlov, vi har det här påsklov, och vårt maj är ju då ändå upplättat av första maj och Kristi himmelsfärdsledigheter. Så det där extra lovet så är vi försiktigt skeptiska till, nå ur lärandeperspektiv också.
1: Mm. Den där vårtröttheten känner man igen. Man kommer ihåg från skoltiden, de där sista veckorna blev det inte lika mycket gjort som resten av terminen.
0: Så är det, och liksom, nu ligger det lite, det är ju olika på skolor och skolor, men att vi har många skolor som inte är byggda för just de två sista veckorna i maj eller värme.
1: Mm.
0: Och det förutsätter då att kommunerna beaktar det om vi flyttar sommarlov, att de faktiskt lägger in lite AC eller så där kylning i byggnaderna så att de blir användbara. Men sen å andra sidan så har vi ju nya skolor nu som liksom fixar det här, men det här är ju en nationell fråga.
1: Men Inger, vad tror du? Kommer vi någonsin se ett uppskjutet sommarlov, eller ser du några andra stora förändringar på kommande till sommarlovet?
0: Nå, det låter som jag skulle vara lastgammal, jag är ung och fräsch, men det där, det är tredje gången under min aktiva tid inom Finlands svenska lärarförbund som det har gjorts en sån här utredning, och som sommarlovet har varit aktuellt.
1: Okay.
0: Och de andra två så har resulterat i goda diskussioner och bra argumentation, men ingenting. Så jag hoppas att då vi diskuterar såna här frågor framöver, att vi tar lite bredare infallsvinkel och faktiskt ser på sommarlovet som en del av de här parametrarna runt skolan. Arbetsdagar, skoldagars längd, kanske föris och eftis, eventuellt någon nationell läroplan där, eller, och sen då de här antagningsförfaranden. Då tror jag att vi, om vi har mod att ventilera det, så då tror jag att vi kan få någon förändring.
1: Tack för det här, Inger Damlin.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag med FSLs ordförande Inger Damlin. Nyhetspodden hittar du på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Jag tycker att du ska logga in där. Då kan du markera dina favoritpoddar genom att klicka på hjärtikonen. Jag heter Maja Nordman. Max Kivivuori har mixat ljudet i dagens avsnitt, och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

Året var 1986, gruppen förstås Bon Jovi, och den här var en av de riktigt storsäljande singlarna för Bon Jovi. Och en av de första Bon Jovi-låtarna som jag tror att en lite större publik hörde också, någon typ av genomslagshit var det väl nog för Bon Jovi det här 1986. Slippery When Wet heter den här skivan. Klockan är 17:30, det är Yle Vega. Du lyssnar på i studion, Jukka Isök. Man märker att man börjar komma tillbaka till de här så kallade, inom citationstecken, normala rutinerna nu. För nu har höstsäsongen kört igång här i Yle Vega den här veckan. Det vill säga, det betyder bland annat att kvällsprogram som... No, de första jag nu tänker på som jag är involverad i så är förstås Vin eller försvinn på tisdagar. Och sen förstås Vegatoppen nu ikväll. Som vanligt, ingenting har ändrat. Vi har två utmanarintervjuer på kommande som en riktigt liten stund. En debuterande grupp och en grupp som varit med en gång tidigare. Och dessutom då efter klockan 18 nyheterna så får jag ju äran att presentera resultatet. Då ni röstar före sommaren, det är ju den första programmen, så att röstandet avslutades redan i midsommarveckan. Och det är nu det här resultatet sen då publiceras om ungefär en halvtimme. Det är alltså på kommande. Vi har finlandssvensk härlig sjömusik på kommande här i 90 minuter. Men före vi går in i den här finlandssvenska bubblan av härliga låtar ska vi lyssna på ett riktigt legendariskt band. No, Bon Jovi är ju det. Men månne inte det här nu är till och med snäppet mera legendariska. The Rolling Stones gav ut en ny skiva här i sommar. Det här är In The Stars. Välkommen!

0: Det är dags för en ny omgång av Vega Toppen här i Yle Vega. Det har varit en lång, lång sommarpaus. Många fina potentiella Vega Toppen hits har vi kunnat höra här på sommaren också. Så det ska bli en spännande omgång. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli inte bara en spännande omgång, men en spännande säsong vi har att se fram emot. Nå, första bandet ut här i Vega Toppen, så ett band som aldrig någonsin tidigare har varit med i det här programmet och är ett rätt så färskt band kan man säga. Ett gäng vänner som har återförenats, och om jag har förstått det rätt så är inte ens bara en låt som kommer. Det kommer att komma flera och ett möjligt debutalbum under slutet av året. Men för att reda ut det här, den här nya säsongens första Vegatoppen artist och gäst i det här fallet heter Thomas Aspelin. Välkommen Thomas.
1: Tack så du
0: ha. Kul att ha med dig Thomas. Som sagt, bandet Long Sir är helt nytt för mig. Jag har inte hört det tidigare förutom den här låten som nu då utmanar. Men berätta Thomas så där kort bakgrunden. Ni är ett gäng goda vänner som återförenas.
1: Ja, det stämmer. Vi har, jag och Kristoffer Bäckar så har spelat i band för på 90-talet. Vi hade många olika band och bland annat då Magic Wave som vi gav ut någon platta med och EP där i slutet av 90-talet.
0: Kommer jag ihåg.
1: Och sen så, ja, sen så tog det som slut och livet tog annan vändning. Det blev lite mer fokus på jobb och

0: fan ska inte vi göra någonting av de här låtarna. Han har suttit hemma och gjort låtar och jag samma. Och på något vis hade väl någon känsla av att vi har något där. Och nu har vi passerat 50 båda två, så kanske någon vill köpa någon hoj och göra något sånt. Men vi tänkte, fan, vi ska göra en platta, det ska vi göra.
1: Och det är så roligt.
0: Så började det.
1: Ja, jag skulle säga det, att det är så roligt för oss som älskar musik att ni kom till det beslutet. För köper ni hojar så har vi inte så mycket med det att göra, men här delar ni av er kunskap och framförallt ert kunnande, för det finns det i det här bandet. Men det är inte bara så att det är du, Thomas och Kristoffer Bäcke som är med, ni har andra duktiga musiker med också i det här projektet.
0: Ja, absolut. När vi började färdigställa låtar där då, så var ju nästa steg att vad ska vi göra? Ska vi försöka agera som låtskrivare och ja, kontakta några artister och sånt? Så kom vi fram till att nej, men nu ska vi göra det här själv. Det blev kanske nog en svår väg. Så vi bestämde att vi ska spela in de här låtarna på något vis, och då bjöd vi några folk och vi kontaktade då direkt Janne Hyöty, kärnproducenten från Vasa, och han var nog snabbt med på spåret där. Han gillade vad han hörde och sa det här är ju bra låtar, det här ska vi göra något av, och sen så det tredje benet vi behöver där då är ju förstås en bra sångare, annars blir det inte något. Och då fick vi tips om just att det finns i Mones, finns det någon proffsångare som heter Otto Palmborg, och vi kände inte honom alls, så fick vi höra lite klipp och så tänkte vi, yes, om vi får med honom, ja, men då börjar vi nog ha alla element som behövs, så att
1: Var det enkelt då att plocka in Otto och Janne i det här projektet? Du sa att åtminstone Janne tyckte om det genast det han hörde, men just om man bildar ett band, i det här fallet nu ett projekt åtminstone som jobbar intensivt med låten, är det lätt att få med de här killarna? Är de med på allting, allt vad ni vill, eller blir det diskussion?
0: Janne tycker jag det gick jättebra, och framförallt med Janne var ju som lekstuga för oss förstås att få vara i studion igen efter så här många år, och nej, det var ju nog jättekul, och Otto här på sången som levererar enormt bra. Och så har vi haft med andra proffsmusiker, det är Stefan Broqvist på trum och Stefan Lindblom på bas, och så Danny Strömbäck på piano. Han har spelat in allt faktiskt från New York där han bor, så att vi har bra musiker med. Så tanken var att om låtarna är bra och musikerna är bra, så må ni inte vill lyssna då.
1: No, garanterat säger att jag är övertygad att det kommer att komma en röst här på Vegatoppen också. Den här gruppen Long Sir och låten Gasoline, som då är debutsingel och som också utmanar Vegatoppen, hur skulle du beskriva låten, och kommer den att vara det vad vi kommer att få höra i de övriga låtarna också? Jag tänker närmast på stilen.
0: Ja, jag skulle säga att vi tänkte att Gasoline, det passar bra att börja med den. Vi kastar in lite bensin i och får igång brasan. Och vi kommer faktiskt att lansera 5 singlar här. Var tredje vecka ska vi pumpa ut en singel, och så blir det plattan då kanske november, december någon gång. Och det kommer att vara lite olika stilar. Man kan väl säga att den är kanske aningen lite mera mainstream, den här första kan man väl säga. Och poprock-låt, så att men då kommer det att komma ganska mycket mera djupare ballader och lite, kanske lite som vi sysslar med för, lite udda taktarter och sånt, och så det blir nog lite för alla, tror jag, det här, men det är inom det här rock-pop indie-spåret kan man säga, det kommer att ha.
1: Men hur är det då, ni är duktiga musiker och ni har ju det här kunnande här, och det finns uppenbarligen en eld, och jag vet att ni gör det här med hjärta. Det finns ju ingen press på er heller, ni har på det sättet ett skivbolag som sitter och säger att ni måste göra si eller så, eller sen att ni måste sälja så många exemplar för att det ska bli någon fortsättning, utan det här gör ni helt på basen av kärleken till musiken och det kunnande ni har. Men livespelningar då? För jag antar att den här typen av musik skulle fungera så otroligt bra på en scen. Finns det några planer överhuvudtaget på det? Jag vet ju geografiskt så bor ni på olika ställen, men finns det någon möjlighet för det hos er?
0: Ja, i nuläget finns det inga planer, som tanken var att vi gör det här för vår egen skull. Vi får de här låtarna bandade och vi, förhoppningsvis får vi publik som gillar att lyssna på dem. Vi kan dela med oss på så vis, men vet du tusan vart det här leder. Vi är lite rostiga efter så här många år, men man ska väl aldrig säga aldrig, men i nuläget finns inga planer, inte utom tankarna, inte kanske var det här att ut på cakor och så vidare, utan det är nu det här att få in musiken nu först, men vi får väl se. Det beror väl lite på responsen också.
1: Absolut.

0: Spännande att se. Månne inte vi ska lura upp på någon scen i något skede, i något specialsammanhang, någonstans. Vi får se vad tiden nu får utvisa det. Men spännande ska det bli att följa med en resa. Framförallt tycker jag en otroligt lovande debutsingel, Gasoline, som vi ska nu lyssna på här i Yle Vega och Vega Toppen. Den första utmanaren för den här säsongen. Jag får önska dig, Thomas Aspelin, lycka till med bandet och allt vad ni gör i framtiden. Och lycka till här på Vega Toppen. Hälsa övriga grabbarna. Och så får vi hoppas på det bästa.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Det är som sagt säsongspremiär här i Vegatoppen tillsammans med Jukka Isojoki och vi har en andra utmanare precis som tidigare säsonger också. Och jag måste säga att utmananivån är starka så inledningsvis av säsongen och jag är säker på att den kommer att fortsätta den här nivån också. För utmanare nummer två, vi har varit med en gång tidigare. Det är en duo som består av Joel Sundqvist och Jakob Sundström och den här duon heter Eighth Road Home. Vi hörde dem i december 2025, men nu är de aktuella med en ny låt och mera material för den delen också. Vi ska kolla om det till och med har kommit ut en helt ny skiva. Men låten som utmanar heter Long Way to Närpes. Fantastisk titel, bara den får ju en och le. Jag säger hej och välkommen till Joel Sundqvist. Hej Joel.
1: Hej Jukka, kul att vara här.
0: Kul att ha med dig Joel igen. Senast var ni med som sagt i december och nu är ni tillbaka. Och hur är det nu egentligen? Alltså är det så att Eighth Road Home har kommit så pass långt att ni har kommit ut? Och det var ju något med det här namnet, för jag kommer ihåg att du talade om att det skulle komma en skiva möjligtvis under 2026. Och var det så att det skulle heta Greatest Hits, den här första skivan direkt, eller hur var det?
1: Ja, kul. Och den kom ut här för en tid sen här, 31 juni så kom Greatest Hits Volume 1 ut.
0: Så hette den, ja. Ja. Okay. Hur har mottagande varit då att få av ett debuterande band genast en Greatest Hits och fått låtarna bara är så bra? Har bemötande varit så då också?
1: Alltså det har nog faktiskt varit jättebra bemötande. Fick vara här på Haywater Country Music Festival här också precis en vecka innan album släpp och då hade kommit folk från hela landet och Tiba. Kört långa vägar för att bara se på oss. Så det var cool. Jättebra som så här mottagande. Och skivan har nog fått jättebra så här respons också. Så det ser nog bra ut.
0: Vad roligt. Hur var den här processen sen då, sist och slutligen, när ni rodde den i hamn? Ni visste ju uppenbarligen att en material för en hel skiva kommer att finnas under det här året. Men hur gick den här processen till? Var det en jobbig födsel?
1: Alltså egentligen inte jobbig alls, att vi startade det här projektet egentligen väldigt så här spontant och bara som ett roligt så här sidoprojekt. Mm. Och man såg ganska direkt att som så här, när man gör någonting bara för att det är kul så föds det ganska mycket. Det föds ganska mycket kreativt bara med det. Mm. Och just att jobba med Jakob är ju liksom jättekul. Han är jätteduktig på allt från skrivning till alla möjliga instrument. Så det är som så här, när vi bara satt oss ner och skriva så kom det jättemycket idéer direkt. Och så hade vi plötsligt 10-12 låtar som vi tänkte att de här måste vi ju laga klart. Mm. Och så drog vi med Alexander Hinsberg på prod. Och så började vi helt enkelt bara efter att alla låtar var färdigt skrivna så sa vi att nu spelar vi in det här och så gör vi det till en skiva helt enkelt.
0: Vi ska få njuta nu då av låten Long Way to Närpes. Skön låt igen en gång. Ni vet vad ni håller på med. Soundet är fantastiskt, det fungerar. Hur skulle du beskriva den här låten?
1: Alltså egentligen hela albumet så försöker vi försöker ha med så mycket olika subgenrer av country som möjligt att liksom få hela country-spektrumet. Så jag skulle beskriva den här låten som mer så här country, den mest country-poppiga låten av alla på skivan.
0: Okay.
1: Och lite så här heartbreak song in Österbotten. Mm. Det är väl det.
0: Vilket är annars ert förhållande? Nu är väl inte, vad jag nu har förstått det rätt och hör på dialekten, så är inte varken du eller Jakob har något större rötter till Närpes. Men vad har ni för förhållande själv till Närpes då?
1: Att det är långt dit.
0: Uppenbarligen. Det bör bara annars hälsa. För övrigt, ni som nu har lyssnat på Vegatoppen, så den gruppen som ni utmanar med, inte mot, utan med här den här veckan, så har ju fått sina rötter i Närpes. Så Närpes är på något vis dubbelrepresenterat här nu. Endera låttiteln eller sen då i form av medlemmar. Men nu den här skivan är ute, Joel, du sa att ni har redan uppträtt på festivaler. Hur ser du på framtiden och fortsättningen? Som semestrar börjar vara över småningom och visserligen kanske festivalerna börjar också lite sådär sina mot slutet. Men ser du, har ni redan spelningar i Throd Home framöver eller hur har ni planerat?
1: Vi har en handfull spelningar ännu i höst och vi ska nu liksom så här bara Ta ett steg tillbaka och se hur det här albumet tas emot, och så ska vi säkert skriva lite ny musik och sånt, och förstås börja jobba på Greatest Hits volume 2.
0: Mm-hmm.
1: Vi har som ett sånt här intern kämpat att före det, så kanske det kommer någon EP som heter Pretty Good Songs. Så här, vi får se lite vad som händer, men vi ska absolut fortsätta göra musik, det är klart.
0: The best of the rest kommer här emellan, ja.
1: Ja, precis.
0: Det där, men inte vet jag om vi behöver desto mer att fundera på det. Musiken får ju tala sitt eget språk, och det är oftast det bästa visitkortet i det här fallet, och det är ett riktigt fint visitkort som ni bjuder på här. Long Way to Närpes heter låten, gruppen heter Eighth Road Home, det är alltså duon Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och jag får önska lycka till här på väga toppen. Vi får se åt vilket håll det bär, och hälsa också din kumpan där Jakob på samma gång, och jag önskar dig lycka till här på väga toppen.
1: Tusen tack, det ska jag.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. Nya restriktioner vidtas i sydöstra Finland med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Gränserna för själva smittzonen i Vedalaks, Miehikkilä och Vilmanstrands kommuner ändras inte, men det så kallade kärnområdet där de striktaste begränsningarna gäller, det ska utvidgas med några kilometer. Orsaken är de 11 nya smittofall som Livsmedelsverket igår berättade om. En del av de döda vildsvinen hade hittats utanför det så kallade kärnområdet. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah säger att ministeriet nu lägger högsta prioritet vid att stoppa den afrikanska svinpesten. Essayah lovar att skadorna ska ersättas fullt ut om smittan också sprids till svingårdar. Socialdemokraterna föreslår nya åtgärder för integration av invandrare. SDP säger att man måste medge att integrationsprocessen inte alltid har gått som planerat och som tänkt här hos oss. Nu vill SDP att de som invandrar till Finland ska förbinda sig till det finländska samhällets värderingar och ta avstånd från sådana sedvänjor som inte står i samklang med den gemensamma värdegrunden. SDP överväger att ställa språkinlärning som villkor för att invandrare ska få socialbidrag och också att begränsa tolkhjälpen för invandrare som har vistats här i landet en viss tid. De här tankarna kom upp under det sommarmöte som SDPs partistyrelse och riksdagsgruppens arbetsutskott håller i Kouvola. Och i Sverige så avbryter fackförbundet IF Metall alla stridsåtgärder mot elbilstillverkaren Teslas svenska bolag. Aktionen har pågått i snart 3 år sedan, oktober 2023. Nu avbryts de utan att facket har fått igenom kravet på kollektivavtal för de anställda. IF Metall säger att Tesla har köpt ut alla de strejkande fackmedlemmarna, ett 80-tal personer. Tesla har helt enkelt betalat dem för att de ska avsluta sin anställning, det säger man vid Sveriges fackliga centralorganisation LO. Tesla har ingen produktion i Sverige, men dess elbilar har fått service av fackligt ansluten personal. Och i Rotterdams hamn i Holland har en person omkommit och flera skadats i en explosion idag på dagen. Enligt medieuppgifter inträffade explosionen i en lagerterminal vid ett oljeraffinaderi där underhållsarbeten pågick. Polisen i Rotterdam säger att det inte finns någonting som tyder på sabotage, men alla tänkbara scenarier beaktas under utredningen. Rotterdams hamn är den största i Europa och där finns också raffinaderier, gasterminaler och andra petrokemiska anläggningar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

men visst är det dags igen en gång för Vegatoppen. Jukka Isöki i studion. Stabilt, men nu lite sådär med spänd förväntan över den här nya höstsäsongen. För det är alltså en helt ny säsong nu som vi öppnar för Vegatoppen. Och under sommaren så har vi kunnat höra flera finlandssvenska fina sommarlåtar också. Som kanske möjligtvis kanske utmanar det här i något skede också. Men utmanar det finns det gott om, det kan jag säga. Är det nu så ändå att du har en låt eller funderar helt enkelt på att det här med Vegatoppen skulle vara en kul grej att prova på, så definitivt skicka in ditt material med bild och kontaktuppgifter och framförallt en telefonnummer har viss betydelse, för det är betydligt enklare att kommunicera i så fall att det i något skede sen då blir möjlighet för dig eller ditt projektband, du själv att utmana resten av gänget här i Vegatoppen på den här listan. Så att fritt fram, vegatoppen@yle.fi e-postadressen som man kan använda i ur och skur. Som jag sa, viktigt är det förstås att låten finns och ni kommer att få ett sådant här automatsvar också genast när jag skickar iväg det här mejlet, så ni får komplettera ifall det är någon information som då inte finns i ditt första mejl. Och sen vill jag förstås påpeka också att det är ju inte något kösystem eller per automation det att man vill vara med i Vegatoppen. Många vill vara med, men av orsak eller annan så finns det inte platsutrymme, kvaliteten kanske inte riktigt fungerar för det här programmet, kanske det är aktuellt någon annanstans och så vidare. Det finns många olika faktorer. Och sen beror det förstås lite på också hur Vegatoppen-listan ser ut. Just nu har vi tre countrylåtar, tre dansbandslåtar eller tre metalllåtar, så kanske det just då inte passar in till exempel med en utmaning. Nåja, kriterierna är många, men chansa åtminstone satsa. Det kostar ingenting att skicka iväg det här mejlet. Men ni som inte är musiker, det vill säga vi, jag är ju inte heller, inte, utan vi som njuter av den finlandssvenska musiken, vi ska få en riktigt god bit, en god dos av det ikväll igen som vanligt. Vill du rösta på den här listan så går det nu, från och med nu då du hör min röst, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Du kan googla Vegatoppen, men den officiella adressen är svenska.yle.fi/Vegatoppen, och där förväntar ju sig just kanske din favoritartist att du går in och röstar på honom eller henne eller dem eller vad det nu sen då är för personer som utmanar eller är med på listan. Nu börjar vi på plats nummer 8 nämligen. Där hittar vi den första låten ut för den här säsongen. Och kom ihåg, det här resultatet har ni ju röstat på midsommarveckan, så det är alltså det jag presenterar nu. Det är det senaste resultatet vi har, för vi hade ju en sommarpaus. Thomas Höglund, alltid lika positiv, glad och trevlig. Det hör man i hans låt också. Bildar av dig heter den. Och det är första låten här i Vegatoppen för den här nya säsongen. På plats nummer 8 med 7,2% av veckans röster. Ännu en gång, kul att du är med igen. Hjärtligt välkommen.

Första låten av den här nya säsongen av Vegatoppen har kört igång. Thomas Höglund, Bilder av dig. 7,2% av veckans röster och en stabil åttonde plats. Han är med ännu. Vem finns då på plats nummer 7? Vi ska vrida ner tempot en liten aning åtminstone och bli mera djupa i våra själar. En vacker kärlekslåt på sätt och vis kan man väl säga det här som också, det tror jag. Teddy Granroth är artisten och låten, den heter Du ger mig tro. 8% av veckans röster, eller den senaste omgångens röster. Vi kallar det, för det förra veckan har man alltså inte kunnat rösta, utan de här röstningarna baserar sig på den sista röstomgången som var före programmet gick på sommarpaus. Så det är det det är, men det gör inte det här resultatet sämre överhuvudtaget, för det är ett splitternytt resultat som ingen annan än jag och du i princip vet om just nu. 8% ja, Teddy Granroth, Du ger mig tro, på plats nummer 7.

Teddy Granroth heter artisten Du ger mig tro här på väga toppen på en stabil sjunde plats. 8% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där? Ett fint finlandssvenskt samarbete med två eminenta, duktiga artister. Nämligen Josefin Sirén och Månskens bonden. Låten den heter Norrsken och finns förstås på Josefin Siréns relativt färska skiva. Den kom ut här i slutet av våren, början av sommaren. Och innehåller många, många fina låtar. Bland annat den här Norrsken då, som ännu också är populär här på Vegatoppen. 8,3% av er alla har röstat på den här låten och låten, den låter så här.

Stockholms polisinrättning rapporterar om tumult vid Örekils

Josefin Sirén heter den fina rösten där och Hjälp dessutom Månskens bonde. Norrsken heter låten, 8,3% av veckans röster. Den här omgången då vi inleder höstomgången förstås har vägat upp en igen. Plats nummer 6 gäller alltså för Sirén och Månskens bonde. Femma då den här veckan. Nå, det har inte faktiskt hänt så mycket här. Femte platsen är precis som de övriga placeringarna också. Jag kan säga att det händer nog här om en liten stund. Vänta bara. På platsen med 5 nämligen kan vi konstatera att vi har ett gäng unga män i form av gruppen Ödesängen. Lite rockigare, lite tuffare, men ett skönt sound, det har de helt klart. Och det är många av er som tycker samma sak, 9,9% för att vara helt exakt av er som har röstat. För på plats med 5, Ödesängen, det här är 1000 bitar.

Tusen bitar låten Öde sängen här i Yle Vegas populära Vegatoppen. På plats nummer 5 den här veckan, 9,9% av veckans röster. Vi klättrar uppåt på listan och kan konstatera följande att här, nu har det börjat hända saker här på den här övre halvan av Vegatoppen den här veckan. På plats nummer 4 nämligen, omgången före så var de på plats nummer 2. Det här enorma begåvade gänget med Rosalía Sairen, Thomas Wikström, Helene Nyberg, Erik André Widsten och Susanne Sontag i låten Längtans fågel. En lång körare här på Vegatoppen just nu. 12,3% av veckans röster håller sin plats bland det gänget som finns på den övre halvan här ännu också. Vi ska se hur det går framöver. Kom ihåg att gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så antar jag att du hittar dig fram. Här är Längtans fågel.

Erik-André Widsten, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Susanne Sontag där i Längtans fågel, 12,3% av veckans röster. Jag kan tänka mig att det är en del av er som nu hör den här låten här i radion som kanske har hört den här låten också här under sommaren, vårsommaren, som jag vet att det här gänget har varit och turnerat i svensk Finland och blivit säkert kanske till och med ännu bättre på scenen på skiva, trots att det låter ju suveränt här också, det är inte det jag säger, men ofta så är en live-upplevelse då man får se artisten sjunga nog ändå snäppet vassare på något vis än det vad man hör i radion eller se på tvn eller sådär. No, det om det. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där? Jo, faktiskt en av artisterna som också är med här i det här stora sammanhanget av andra artister. Susanne Sontag kom ju ut med en ny singel som är uppenbarligen en hyllning till Ingo. Låten den heter Ingo Boom. 12,7% av veckans röster finns nu på plats nummer 3 här på Vegatoppen. Vi har en enormt stark topp 3 här. 3 fina artister som alla representerar någonting eget, skulle jag påstå. Alla har en egen stil här, så det ska bli spännande att se hur rösterna faller den här kommande veckan. För du kan ju också rösta från och med nu då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag nästa vecka. Beroende förstås lite på när du hör det här programmet. Torsdagar är det ju alltid direktsändning. Söndag kvällar 21.03. Så är det förstås repris. Om du hör min röst då så vet du att då är jag där hemma. Och samma krafter inför kommande veckas trapatsar här. Men arenan finns ju alltid tillgänglig. Och i det gäller det här programmet i 30 dagar framöver så kan du lyssna och klicka på det här programmet hur många gånger du vill i ur och skur. Och arenan blir inte trött på dig och artisterna fortsätter leverera sina fina låtar åt dig också hur många gånger du än vill. Till exempel den här, Susanne Sontag och Ingo Bo, som alltså finns på plats nummer 3.

Glad, positiv energi, det bjuder Susanne Sontagen på här i Ingo Boom, som den här veckan alltså tar upp sig på plats nummer 3 här på Vegatoppen. Vi börjar närma oss småningom, ser vi möjligtvis skymten av den där så kallade Vegatoppen och topppositionerna här, men vi är inte riktigt på första plats ännu. Nämligen 2 är också en långkörare skulle jag säga, och igen en gång en artist som hämtar in någonting helt eget in i den här listan, en sån här märklig drömlik värld på något vis som vi ska vara med om i ungefär 3 minuter strax under här. Det handlar om Lotta Svart som har en lång musikkarriär bakom sig, och vi får hoppas att den är lika lång framför sig också, så att vi får njuta av mera musik av henne framöver. 13,5% av veckans röster, och hon stiger en placering från förra veckans 3 till en andra. Bra jobbat, och framförallt ni som röstar, så fortsätter rösta på era favoritartister. Här är Lotta Svart på plats nummer 2 med låten Magi.

Lotta Svart på plats nummer 2 med låten Magi, 13,5% av veckans röster, andra plats alltså från förra veckans tredje upp, eller förra omgångens tredje, kommer att säga säkert förra veckan, för det är inte det handlar om, det är förstås den första höstomgången det handlar om här, och röstningarna, eller rösterna, de kom in här i den digitala världen redan veckan då det var midsommar. Efter det så gick vi förstås på sommarpaus och nu är det som sagt ny premiär för Vegatoppen igen. Före jag avslöjar vem som är etta så kan jag ju också avslöja att utmanarna, det gick inte tvärst bra för dem, och det här visar ju igen en gång att det är inte här heller så där automatiskt att nya låtar kommer in här på Vegatoppen. Finns det starka låtar som har väldigt många vänner av just den låten eller artisten, så då kan det vara svårt för kanske lite mer okända band att ta sig in, och så har det faktiskt tydligen gått här, nämligen 10:e den här veckan, om vi går tillbaka några steg här för en avslöjning som är etta. 10:e, Broken Shift med Fishing Trip, 5,2% av veckans röster, det blev alltså en 10:e plats, och 9:e, Moonwards med Don't Talk About It, 6,8% av veckans röster, så utmanarna hade ingen tur i den här första omgången. Vi får se hur det går med de kommande utmanarna. Vi ska ju lyssna även på utmanarlåtarna den här veckan om en liten stund. Men för det här är nämligen Vegatops ettan. Och jag kan ju göra, förrän jag avslöjar den ännu, hålla spänningen vid liv här, göra en liten snabb genomgång hur resultatet har sett ut idag. Ni hörde utmanarna kom inte in. 8:e, Thomas Höglund med Bilder av dig. 7:e, Teddy Granroth med Du ger mig tro. 6:e, Josefin Sireno, Månskens bonden i Norrsken. 5:a, Ödesängen med Tusen bitar. 4:an, Rosalie Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg, Erik André Widsten och Susanne Sontag i Längtans fågel. 3:a, Susanne Sontag med Ingo Boom. 2:a, Lotta Svart med Magio. 1:an, Thomas Fantz med Dansa med mig. Och det är just exakt det vi får lyfta på hatten. Och gratulera Thomas Fantz och kompani som håller hela den här sommaren sin första plats. Vi får se vad hösten säger om placeringarna här framöver. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Herre på teppan är det här glada gänget Thomas Fants dansar med mig 16,1% av veckans röster. Vi får se om vägatoppen går i dansbandsmusikens takter och toner här framöver den här hösten. Allt är möjligt. Igen en gång, det är du som röstar och det är du som avgör. Inga försäljningssiffror, inga algoritmer eller vilka andra svordomar som finns nu för tiden i världen. Utan enbart din röst. Svenska.yle.fi /vägatoppen. Du kan googla vägatoppen så tror du hittar ganska snabbt dit. Men se, nu är inte den här roliga festen slut här ännu. Vi har ju faktiskt två utmanare som vi ska lyssna på också. Och den första utmanaren ut är ett gäng killar som i slutet av 90-talet bland annat var de medlemmar i gruppen Magic Wave. Det kan hända att det är någon av er som kommer ihåg det bandet. Och sen har det varit tyst, livet kommer emellan och allt med vad det då sen innebär. Och nu har de då insett att men vi har en massa låtar i skrivbordslådan. Det är dags att plocka fram det här. Och sen har man nu anlita sådana som jag brukar kalla för usual suspects, det vill säga sådana som i svensk Finland gör gott ifrån sig då det gäller musik. Ta Janni Hyöty till exempel på gitarr i den här låten och många, många fler också duktiga musiker i gruppen Long Sir som de heter. Den här låten som vi ska lyssna på och som är en debutlåt alltså för det här bandet heter Gasoline och är utmanare nummer ett här i Vegatoppen den här veckan.

Nya fina finlandssvenska stjärnor här, Long Sir, heter gruppen Gasoline, och det som är trevligt, och du kan för övrigt, när det gäller de här utmanarintervjuerna, så kan du förstås lyssna på arenan. Du behöver inte lyssna på hela programmet om du vill, om det är specifikt just de här utmanarintervjuerna, ska jag säga, så är det fritt fram att gå in på arenan. De finns där efter varann, då Long Sir med Gasoline kommer du oftast att få höra där också i samband med den intervjun. Om du vill veta mer, vem nu som sista slutningen var med i bandet och vilken var historien och hur ser framtiden ut, så mycket kan jag avslöja att framtiden ser ljus ut för det här bandet. Man har alltså spela in och producera så pass mycket material att det kommer att komma singlar här vart efter under hösten, och möjligtvis, om jag förstod det rätt, så även under årets sida en hel skiva. Så att det har man att se fram emot om man tyckte att det här lät bra. Nu till andra utmanaren den här veckan, som är minst lika duktiga på just det vad de håller på med. Nämligen i det här fallet har de nischat in sig på en typ av country. De är väldigt mångsidiga, för lyssnar man på deras låtar sådana annars, så är det väldigt många olika typer av country som man kan höra på deras senaste skiva. Handlar om duon Eighth Road, som nu just är aktuella med låten Long Way to Närpes. Fantastisk titel det där, bara det borde ge någon röst, kan jag tänka mig, från Närpes hållet. Long Way to Närpes heter låten, den här duon heter Eighth Road Home. Här också med fördel gå och lyssna på intervjun som är gjord bara för några dagar sedan. Aktuell information, var du kanske kan se det här bandet eller lyssna med på mer av deras musik. svenska.yle.fi/vegatoppen är bland de sista orden jag säger för den här gången, för nu är Vegatoppens sång sjungen för den här gången. Vegatoppen är förstås tillbaka igen nästa vecka som vanligt, och jag hoppas på mycket rösten under vi har inlett hösten så här fint med två starka utmanare och ett fint startfält där också bland de här topp 8 låtarna. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar dig en riktigt skön fortsatt kväll var du än befinner dig, och så hörs vi igen nästa vecka. Rösta, rösta, rösta. Hej då!

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna. God torsdagskväll. Nya restriktioner vidtas i sydöstra Finland med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Igår så meddelade ju Livsmedelsverket om 11 nya smittofall och det gör att man nu utvidgar det så kallade kärnområdet närmast längst ner i sydost där de striktaste begränsningarna gäller. Gränserna för själva smittzonen ändras inte så här långt. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah säger att ministeriet nu lägger högsta vikt vid att stoppa den afrikanska svinpesten och hon lovar att själv besöka det drabbade området. Regeringen försöker lösa sitt gräl om statsbidrag till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn, även kallade STEA-bidrag. Erik Sandström ger en sammanfattning.
1: Den sannfinländska ministern Ville Rydman lade i somras fram kriterier för de så kallade STEA-bidragen. Rydmans kriterier utesluter bland annat identitetsgrupper som inte baserar sig på hälsoskäl. Det kan innebära till exempel svenskspråkiga eller sexuella minoriteter. Det hela ledde till en konflikt inom regeringen. Idag försökte regeringen lösa konflikten genom att klubba igenom en ny förordning. Ville Rydman anser inte att hans kriterier påverkas.
2: Alltså det finns inget behov att uppdatera självaste ansökningsanmälan som STEA har givit. Så på det sättet finns det inget behov att ändra någonting, egentligen tvärtom. För att de där kriterierna som tidigare har blivit anmälda får nu även starkare lagligt stöd.
1: Regeringen slår fast att pengar ska riktas till arbete i direktkontakt med klienter. Samtidigt betonas lika behandling. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz anser att det rättar till diskrimineringen.
3: När man har en förordning som på många sätt går emot kriterierna. Kriterierna var ju snäva, de var delvis uteslutande diskriminerande. Då är det ju klart att det är förordningen som gäller. Sen är det förstås klart att vi har mindre pengar. Det kommer man inte ifrån.
0: Och det är alltså Anders Adlercreutz. En av de organisationer som oroar sig över de sänkta STEA-anslagen är Svenska pensionärsförbundet, SPF. Rent tidigare har regeringen fattat beslut som kommer att minska anslagen med hälften och ordförande Ulla-Maj Wideros utgår från att regeringens beslut innebär ytterligare nedskärningar.
4: Det betyder att den verksamhet som vi har som i huvudsak sker ute på fältet i Svensk Finland och vi har 70 föreningar som når alltså enskilda pensionärer med vår verksamhet, så den kommer att måste minska. Fritidsverksamhet, körverksamhet, bokklubbar, promenader. Min tolkning av vårdande verksamhet så handlar ju om att förebyggande verksamhet också är vårdande verksamhet och det var vi sysslar med väldigt mycket förebyggande verksamhet, det vill säga att äldre människor ska hållas i bra skick, de ska må bra, de ska delta i samhället, de ska vara själva aktiva, vara så lite som möjligt beroende av samhällets tjänster. Det är det vi sysslar med. Om man menar med det vårdande verksamhet så okej, då fyller vi verkligen de kriterierna. Men jag tror att många av oss uppfattar vårdande verksamhet som något annat. Så att utmaningen kommer att vara enorm och jag är verkligen inte glad över de här besluten.
0: Det sa Ulla-Maj Wideros. Tre anonyma officerare har idag riktat hård kritik mot beväringsutbildningen i Finland. Officerarna skriver i Helsingin Sanomat att utbildningen inte motsvarar verkligheten i moderna krig. Man har inte tagit tillräckligt med lärdom från kriget i Ukraina, speciellt hotet från drönare och hur soldaterna förflyttar sig i terrängen i stora grupper. Anders Garberg är tidigare kommendör på Nylands brigad och han tycker att officerarnas slutsatser är relevanta.
5: Min första reaktion var att det är bra att det finns det där innovationskraft i det där försvarsmakten och deras slutsatser som de kom med om kriget i Ukraina och påverkan på taktiken.
6: Tidigare brigadkommendör Anders Gardberg konstaterar att drönarverkligheten ställer krav på beväringarnas kunskaper.
5: Att kunna operera under en risk att hela tiden bli upptäckt.
6: Arvid Gripenberg tjänstgjorde i granatkastarkompaniet på Nylands brigad mellan januari och juni i år. Han hade velat få mer drönarutbildning under sin tid i Dragsvik.
7: Så mer praktiskt så vad jag kommer ihåg så hade vi egentligen ingenting just i fall att vi är då ute i skogen och skulle få då syn på en drönare, så fick vi egentligen nå uppgifter om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska agera, utan det var nog mest bara en lektion då om mycket olika drönartyper och sånt. Tycker vi har ett bra försvar och just med den allmänna värnplikten tycker jag är en bra grej och speciellt i dessa tider, men ja, alltså jag kan ju nog hålla med om den här artikeln ändå, att fokus på drönare måste bli bättre.
0: Så alltså Arvid Gripenberg, Fenla Fagerud var reporter, och mer om det här ämnet kan man läsa på vår webbplats. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växer, det är uppehållsväder i hela landet. Imorgon så väntas nederbörd från väster. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I landets västra del mest svag vind omkring väst, imorgon omkring syd. Molnigheten växlar, det är uppehåll, men i natt så ökar molnigheten från väster och imorgon på dagen blir det en del regn närmast vid Österbottens kust. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 11, morgondagens högsta 17-23 grader. I de östra och norra delarna är det svag eller måttlig nordlig till västlig vind. Delvis klart eller halvklart sånt uppehåll. I natt i norr molnigare, från imorgon bitti tidvis regn. I den östra delen är det fortfarande uppehåll, men på dagen så ökar molnigheten. I natt är det som svalast från 0 till plus 9 grader. Nattfrost på många håll. Imorgon på dagen 16 till 21, i den norra delen 11 till 18 grader. I landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 18 augusti. Ett lågtryck är nu på väg mot Finland. Till helgen så ökar molnigheten. Det blir mer regn först i de mellersta och norra delarna. Från och med söndag också i söder. Och det fortsätter att vara rätt regnigt under hela perioden. Och åska kan det också bli. Och det blir varmare till veckoslutet. Dagtid mest mellan 15 och 25 grader. I norr lite svalare. Om nätterna i huvudsak från 6 till 15 grader. Från och med måndag så valar det igen. Söderporten. En högtryckstryck från Pelopolen till Fennoskandien rör sig sakta österut. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring väst som hatar och blir växlande först mellan 5 och 9. Från och med efternatten 2-6 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag är det omkring sydlig vind och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring syd eller sydväst 4-8 meter i sekunden. Tidigt på morgonen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med förmiddagen på nytt mest sydvästlig vind. God sikt på Skärgårdshavet, kanske dimma. Ålandshav, vind av varierande riktning mellan 2-6 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltar vinden och blir sydlig. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd som tiltar, först 2-6, imorgon på dagen 6-10 meter i sekunden, god sikt. Och Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind som tiltar 6-10 meter i sekunden, imorgon och på dagen en del regn, mest god sikt. Saimen får mest nordvästlig vind från 1-5 meter i sekunden, tillfälligt kan vinden vara av varierande riktning och även där så är sikten god. Sen utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken får mest sannolikt svag vind. På morgonen tilltagade sydligt i västlig vind på dagen under 10 meter i sekunden. På norra Östersjön blir det sydligt till västlig vind under 10 meter per sekund. Och på Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken avtagande vind omkring syd till en början under 10 meter i sekunden. På morgonen är det ändå mest svag vind, men på dagen, på lördag alltså, så tiltar vinden på nytt. Och vädret på kuststationerna klockan 18 idag. Aspö plus 17 grader, västlig vind 7 meter i sekunden och klart väder, sikten 40 km. Kotkaranke plus 19 grader, nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 42 km. Orrengrund plus 17, väst-sydväst 5 och halvmulet, sikten över 20 km. Hemsole plus 17, västlig vind och 20 meter i sekunden. Kallboda grund plus 17 grader, väst-sydväst 8. Östertokan plus 15, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Östertokan plus 15 grader, väst-sydvästlig vind och 8 meter i sekunden. Sen gråhara plus 15 grader sydväst 8 och mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 16, väst-sydväst 6. Bogasjö plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Hangötulluden plus 16 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund. Russare plus 16, sydost 6. Väne plus 18, syd-sydost 6. Ute plus 18 grader, syd 5, mulet väder och sikten 30 kilometer. Nordgrund plus 18 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 17, sydost 5. Vilsanti plus 18, sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Sikten var 50 kilometer. Goskosandön plus 20, sydväst 5, sikten 41 kilometer. Kumlinge plus 19, syd-sydost 4, muret, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, syd 5, klart och sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 18 grader, syd-sydost 8, klart väder och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19, syd 5, nästan klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17 grader, syd 3, klart väder och sikten 47 kilometer. Sälgrund plus 17, halvmulet och sikten 45 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, syd-sydväst 4, Strömmingsbådan plus 16, syd 5, Valsörarna plus 16 grader, syd-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Kallan plus 15 grader, syd 1 meter per sekund. Tankar plus 15, syd-sydväst 2 och mulet, sikten var 43 kilometer. Ulkokalla plus 15, sydväst 5, Nakkiainen plus 14 grader, väst-sydväst 5. Brahtar plus 16, väst 4. Brahtar plus 16, sydväst 5 och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, sydväst 5 och mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, sydväst 5 och Ajot plus 15 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemio, Uleåborg plus 12 cm, Brahestad plus 11, Jakostad plus 12, Vasa och Kaske plus 11, Mäntiluoto plus 10, Rauma plus 11, Åbo plus 8 cm, Fögle plus 10, Hange plus 7, Helsingfors plus 9, Vårgå plus 10 och Fredrikshamn plus 17 cm. Och våghöjden på norra Östersjön var 0,4 meter. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
3: Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Med denna bön inleds varje bönestund i tidegärden, kyrkans dagliga bön. I kyrkans långa tradition inramas dagen av morgonbönen Laudes, aftonbönen Vesper och bönen vid dagens slut, kompletorium. I kompletoriet fullbordas dagens arbete och bön. Vi går till vila, dagen är komplett. Genom några verser ur Saltaren och Nya testamentets brev, den gamle Symeons lovsång ur Lukas evangeliet och den urkristna aftonhymnen Du glädjens ljus från 200-talet, som har nummer 831 i psalmboken, får du ikväll be kompletoriet tillsammans med mig, Dag Ulrik Almqvist, och med hela den världsvida kyrkan. Bönen förenar alla kristna och tidebönerna är ett viktigt ekumeniskt tecken. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Halleluja.

Ur Saltaren 86. Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Läsning ur Galaterbrevet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Vare sig vi är vakna eller sover ska vi leva för Herren. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Vare sig vi är vakna eller sover, ska vi leva för Herren. O Gud, vi ber dig. Ge de levande nåd, ge de döda frid, ge kyrkan enhet, ge världen fred. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr. Amen.

0: Yle Vega.
1: Tack för att ni förra veckan tog upp min ljudinspelning med djuret som jag inte kunde identifiera. Efter att jag skrev till er upptäckte vi ett ugglebo högt uppe i ett träd precis intill vårt hus här på ön. Efter skymningen kom gråa, duniga uggleungar ut och klättrade omkring på grenarna. De låter väldigt lika det pipande djuret på vår ursprungliga inspelning. Vi tror att det kan vara kattugglor även om vår fågelapp identifierar dem som hornuggla. Men frågan kvarstår. Vad var det högljudda ljudet på den ursprungliga inspelningen? Er gissning på ormvråk låter ganska nära, men kan det vara en kattugglehona som kommunicerar med sina ungar? Kan ni också överväga om det kan vara ett däggdjur? På ön har vi sett rådjur, älg, rävar och harar, och det kan finnas andra djur också. Ljudet spelades in i kolsvart mörker omkring klockan 1 på natten. Vi har inte hittat något kattugglelete på nätet som helt matchar originalinspelningen. Så vad tror ni? Ja, förra veckan så tänkte Johans att det är ormvråk eller duvhök och kanske en vadare som pipar där. Men han garderar sig helt med att säga Jörgen nog borde lyssna på det här. Nu har vi Jörgen med oss. Vad säger du Jörgen? Vad tycker du att det låter som?
2: Ja, det här som hörs väldigt tydligt här. Jag är inte riktigt säker på vad han menades med de här höga pipande ljuden och det är det här, kraftiga läte.
1: Det är som det här svaret som kommer.
2: Jo, det här pipande på avstånd.
1: Ja, det där lilla...
2: Ja, det är hornuggleunge.
1: Det är hornuggleunge?
2: Ja, det är hornuggleunge.
1: Ja. Och vem är det som pipar mer kraftigt då? Eller som låter sådär?
2: Jag gjorde också, jobbade ganska mycket med det här. Jag kunde ha jobbat mer, men jag inte jobbat med sådant på heltid. Så blir det ett försök. Och det låter nu... När jag hörde så här väldigt fint här i den här, liksom, ska vi säga, originalinspelningen,
1: ja.
2: Så kanske det ändå är ett läte som hornugglan har, för att det eller inte någon förklaring det här, men att ugglorna har mycket läten, arterna, ja. har olika läten och det där. Jag har inte heller hittat det här hos hornugglan, men kattugglan är det inte, det hör jag nog.
1: Ja.
2: Och hornuggla så kan det tänkas att det är, men ja, det blev liksom, det här sökande blev på hälft. Det finns en sån här väldigt omfattande ljuddatabas som heter Xenocanto. En internationell bas där det finns hundratusentals fågelläten. Och där, det hade vi alltså för avsikt att liksom skanna igenom olika det där arter där, men det är så jättelångsamt och jag har dessutom det problemet att på Holmen så fungerar nätet så dåligt att det blir inte liksom någonting av det görande, men det här är en dålig förklaring. Men det var ju ganska skojigt sen när jag brukar ju ibland sådana här när leten som det hoppar nu lite från sagt till Anna där. Om det är okända leten så låter jag de här apparna som finns, jag låter Muttolintojen kevät, den finländska appen, identifiera. Och så låter jag också den här Merlin internationella appen. Jaha. Testa på dem att, vad de hör. Och det var liksom överraskande att Muttolintojen kevät gav inget svar. Men det kan vara att de här, jag lyssnade på arenan på de här snutten då, att de var för korta de här proverna som kom där. Det var alla möjliga andra ljud på. Det var prat och allt möjligt sånt. Men, och Merlin gav inte heller liksom, tycker jag, rätt svar. Men det var ganska intressant att den föreslog turkduvans varningsläte på det här som hörs kraftigare.
1: Jaha.
2: Och jag nästan liksom godkände det, för det påminner väldigt mycket om turkduvans varningsläte. Men det att den hörs mitt på natten, så det är inte relevant. Så att jag tror nog, alltså jag misstänker att det här som hörs bättre är en hornuggla. Och det säkert i något senare skede framkommer att det verkligen är det. Men den här som pipande som hörs, så det är en tydlig hornugleunge.
1: Som låter sådär försiktigt.
2: Ja, ja just det. Mm. Den låter ju lite olika på olika avstånd, så det är därför man kan bli det där lite konfunderad om man lyssnar på det där olika det där inspelningar.
1: Ja. Vi ska lyssna lite till.

0: Ja, men kanske Anna från Karisholmen nu har fått svar på sin fråga. Det är hornuggla som hörs.
1: Ja, alltså ungen är hornuggla. Ja. Det här är sannolikt också det här som hörs bättre.
0: Ja. Mycket bra. Då har vi behandlat den första frågan i Naturväktarna den 13 augusti. Välkomna med alla som har rattat in den här kanalen eller jag har hängt kvar på den här redan ett längre tag under dagen. Kvällens experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren, mitt namn är Joakim Lax och Jonny Aspelin sköter det tekniska i Böle. Välkomna med allesammans. Om ni har frågor som ni vill skicka in till redaktionen här under sändningen så använd det postadressen natur@yle.fi eller ring oss här i direktsändningen 0600 11 12 13. Vi ska plocka något samtal här alldeles snart, men först så tänkte jag nu kolla så att traditionsbunden som jag är. Hur har naturveckan varit för er, mina herrar? Börja med Anders.
2: Ja, det har inte varit så där hemskt flitigt precis, för att jag har varit sjuk och min fru har legat på sjukhus.
0: Oj. Det var tråkigt att höra.
2: Så att ja. Jag har inte kunnat röra mig ut överhuvudtaget.
0: Men du kanske har kunnat njuta av något av dina samlingar eller någonting sånt under tiden?
2: No, jag har kunnat gå lite i trädgården och konstatera att det där nässelfjärilarna och påfågelögon har kläckts nu i mängder.
0: Ja.
2: Och vi har gården full av dem. Och det är ju roligt.
0: Det är det.
2: Men längre än ner till det där soptunnan har jag inte kommit.
0: No, men gott så. Och passa på att njuta av de där fjärilarna på gården. Jo. Det ska man göra medan de flyger. Ja, no, men Jörgen då?
3: No, jag har varit nog väldigt flitig, måste jag säga. När jag liksom memorerar så låter det. Så jag hoppar ändå hörde till det här ugglelet.
0: Ja.
3: Jag hittar på, i litteraturen att hornuggle, honan har ett bräkande mää. Det låter just det var ju precis det, som det där.
0: Ja, speciellt när du låter så där, varför, så låter du exakt
3: varför det där, kolla inte fågelböckerna. Det är ju
0: eller känt. Hur?
3: Ja. No, men okej, jag går tillbaka till det här vad jag har gjort. Jag har varit ute, jo. Jag har varit och ringmärka höstflyttande sångare i Espo Bredviken senast idag. Sen har jag startat nattkärrefångsten i Tvärminne. Det är alltså jag fångar med fågelnät flyttande nattkärra, men jag har inte fått den enda ännu. Men jag åker tillbaka dit idag och fortsätter i natt igen.
0: Trägen vinner.
3: Ja, just det. Och sen har jag fortsatt med att fotografera ormar på Halsholms stugomgivning.
0: Ja. Är det både huggorm och snok? Eller?
3: Ja, det, huggormen är i minoritet och snoken är i majoritet, men de där beter sig så olika att det är lite vanskligt att bara på det som man har sett och fotografera att dra slutsatser. Men jag har alltså fotograferat 4 huggormar och över 32 snokindivider nu på sommaren.
0: Se där.
3: Så att nu är den ju lite liksom överlägsen snoken och alltjämt så hittar jag nya och det är nog liksom fascinerande att hur de kan gömma sig i närterrängen. Till exempel en snokhane som jag fått 3/5 var borta i 3 månader och så såg jag den i förrgår och fått den igen.
0: Och förmodligen har inte den varit på så långa exkursioner.
3: Men alltså snokarna är nog väldigt rörliga av sig. Ja. De kan simma och så vidare. Men nu har den antagligen varit där på holmen. Men det är ju det är så svårt att ha total kontroll på djurlivet.
0: Men det är bra att du har fotograferat orm, för vi har en hel del snokfrågor som vi kommer att ta upp här under kvällen.
3: Så trevligt, ja.
0: Så det är väl på plats att du har liksom att du har stiftat lite närmare bekantskap med dem nu, så får vi svar på de frågorna
3: fint.
0: Också. Själv så har jag nu bara konstaterat dels på min vandring här idag till jobbet och också då jag försökte lite sådär försiktigt ta del av solförmörkelsen igår att jag tycker att det har blivit ganska så mycket tystare med fågellivet under de senaste veckorna och på något vis så kändes det mer markant idag för det var väldigt många fåglar som jag upplevde att inte överhuvudtaget hörs, vilket ju är helt normalt. Jag menar, de har sjungit färdigt, de har häckat och många har säkert också börjat dra iväg söderut redan.
3: Jo, höststräck är ju i god fart redan. Ja. Insektätare flyttar iväg och det är normalt.
0: Det är normalt.
3: Och också på morgonen så hörs det höstljud från fåglar. Man hör flyttande, här i sydkusten i varje fall, flyttande trädpiplärkor, flyttande gulärlor.
0: Ja.
3: Svalorna finns i det där varierande flock. Varierande kombinationer i flock. Rovfåglar börjar röra på sig, ser flyttande sparvhökar och tornfalkar och så vidare.
0: Ja. Vi ska se hur det här återspeglas i frågorna som kommer in till naturväktarna ikväll. Det vet jag i varje fall att vi har en hel del frågor om, som sagt, snok nämnde jag här tidigare. Vi har en hel del rovfåglar som dyker upp, misstänker jag här också. Och så har vi lite svärmare och liknande. Så gott och blandat, som en godispåse heter. Precis som det ska vara. Innan vi tar itu med de här frågorna som vi har framför oss, så tänkte jag ändå att vi plockar ett telefonsamtal här i början, lite sådär för att komma igång. Vi lyfter på luren där och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, det var Rickard här från Kumbo.
0: Nå visst, hejsan.
4: Jag skulle fråga dig om det där gräset som har slått, är det ungefär september som det dör bort? Det är gräset som har slått i hö.
0: Gräset som man slår till hö, är det i september som det... Vad var det du frågade? Är det i september?
4: Det som man slår till hö. Ja. Tänk på det gräset som är där på den mörsbacka och där vi bor nu.
0: Ja. Fick ni grepp om frågan, experter?
3: Jag är inte riktigt säker på att...
2: Inte riktigt, nej.
3: Att dör det där hö, var det så?
2: Om man slår det så dör det.
3: Naturligtvis, men nu blir det levande kvar.
2: Jo, det växer upp.
3: Ja, det växer upp på nytt.
4: Och slår man... En annan fråga. Jag skulle fråga om de där mördarsignalerna. Är det så att de försvinner sedan oktober månad? Det har nu kommit framåt av dem igen.
2: Nu de försvinner nog när det blir kallt.
4: Ja.
2: För de övervintrar som ägg.
4: Nu... Ja, jag har sett på långt håll den där bruna gässen där på Kipans åker, den där tjusträsk.
0: Ja.
4: Så vad månne det var för gäss?
3: Sannolikt grå gäss.
4: Att de var bruna?
3: Ja, de är gråa, gråbruna.
4: Så det är de gässen?
3: Ja, men det kan finnas också kanadagäss och kan också finnas lite vitkindade gäss.
4: Så det är nog de?
3: Ja.
0: Så låter det. Utmärkt. Bra.
4: Då tror jag att vi tar och... Då tror jag att det får vara bra för min fråga då.
0: Utmärkt. Tack ska du ha, Rickard.
4: Det här kommer upp i väga imorgon. Det här om det kommer min fråga.
0: Det får vi se.
4: Det kommer det något idag, något sånt här.
0: Ja. No, men vi får återkomma. Tack ska du ha, Rickard.
4: Ja, hej då.
0: Tack, hej. Ja, vi har ett till samtal också som vi kan ta på samma väva. Hej och välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, det var Sjölund när det var till god dag.
0: Hejsan.
5: Jag ska fråga om kräftorna.
0: Ja.
5: Vi pytar dem nu och har de revire och när har de parningstid? Och då är så stor skillnad på var man får dem. Kan komma orroskott på en ställe och ta 300-400 meter längre fram kom bättre nå.
0: Har de parningstid och har de revir?
5: Ja.
0: Ja, hur är det med kräftorna?
2: De har nog revir, men att de är liksom de är enstöringar.
5: Ja.
2: Att de har inte någon sån där kolonibildning eller någonting sånt. Men om det finns gott med mat och gott med bohålor så kan det ju finnas mycket på ett ställe.
5: Jo, vi har mest som jag får en byt över 34. Och den förekommer en och följande dagen var det 34. Ja.
2: Är det flodkräftor eller är det signal?
5: Det är flodkräftor, ja. I Perro. Perro.
2: Ja.
5: Då har vi, när det var könsmogen och som nu kväll, nu, jag var just och vet jag bytorna där, så då hade jag tre olika färger. Jag hade brun och svart och blå.
2: Ja.
5: Det var små. Är det samma ras eller är det olika ras?
2: Det är nog samma, skulle jag tro.
3: Alltså signaler? vanlig.
2: Nej, men att brun och svart och blå.
3: Jo, olika färgformer.
2: Ja. Och det kan vara olika.

0: Och inte en enda vän har vi med unga. Eller romme undis. Vad beror det på då?
1: Hur är det? Har de bytt skala? De mjuka i skala?
0: Både och. Det finns skarpa.
1: Både och, ja. För att de har ju parningstiden just efter skalbyte då när de är mjuka.
0: Jaha. Ja, men här får vi fundera på. För var inte tonta kommit i år när i fjol kom var tion var med unga under och nu i år inte kom inte en enda.
1: Ja.
0: Så är det beroende på vattentemperatur är det något av det?
1: No, det kan inverka också. Jag hoppas det är inte nu har hänt någonting.
0: Ja, no, vi hade bäst hade vi ju på 70-80-talet. Början av 80 kom pesten, så tar vi utan allt till sen 4-5 år till ympäristöskeskus att lägga stosteina i åket hörde med proma och allt då planterade och nu finns det hundratusen, men då är det nog problem tror jag med bakendammat och det finns, vi har kraftverket per år och då hade cement bakendammat. Och jag tror inte att det slipper över det för att strax ovanför och strax under kommer det kan det vara upp till 20 i varpy.
1: Ja.
0: Så, men då så olika en kilometer upp har jag hade nu provat och inte få en nat i. Och då är det 300 meter över med så finns det rätt under kyrka så det finns det lite men mest kommer det mitt i. Mitt i strömföran vattnet är som forsa. Så.
1: Ja.
0: Där har vi.
1: Ja.
0: Det är som revir då, eller hur ska man säga?
1: Det är inte på det viset, men att det är ju nog... Inte släpper de gärna grannarna in i sin håla. Inte.
0: Jaha, jo. Nej,
1: så. Men att om de inte får några unga så... Så kan det ju vara ett tecken på att någonting inte är okej.
0: Ja, nu har vi ganska klar vatten här vi år.
1: Ja.
0: Måsvånarna har inte kommit med.
1: Men har vattnet ändrat mot tidigare år?
0: Nej, har vi mörkare. Har vi mer humus i vattnet tidigare år. Men nu ser han kanske en halv meter ner. 30-40 meter ner. Och jag undrar om det är här som vi rullar på. Eller vad är det?
1: Och kräftan borde nog klara ganska grumligt vatten.
0: Jo.
1: Och åtminstone klarar den lerigt vatten.
0: Jaha. Jo.
1: Men om det är något föroreningar, något gifter eller något så. Så det kan ju vara illa.
0: Jo. När det kommer ungefär var 15 så är det en som räcker till 10 cent och resten får man kasta. Som jag hade nu ikväll hade jag inbytt, hade jag 17 stötsen och jag fick kasta allihopa till var runt 10 cent.
1: Ja.
0: Från 3 till 9 cent ungefär.
1: No, men det, i alla fall det tyder på att det finns en stam där.
0: Ja, det finns ganska mycket men här är vi dåligt med köpare, men nu har det börjat vakna så, lite här. Så. Här är vi ända från KP och upp mot Oulainen som de har ringt.
2: Ja, men du får fortsätta följa med läget där med kräftorna och hoppas att det som sagt inte finns någonting där som hindrar återväxten.
0: Ja, jag tackar.
2: Bra, tack så mycket för ditt samtal.
0: Tack, hej.
2: Ja, hej. Ja, kräftor har vi då behandlat också i naturväktarna. Jag upplever att det var länge sedan som vi har talat om kräftor.
1: Det är ont om kräftor nu för tiden.
2: Ja.
1: Jag är inte så intresserad av signalkräftor. Det är inte liksom, man kunde ju prata om plastkräftor liksom.
2: Ja, kanske det. Ja, jag tycker så fort man nämner kräftor så har jag en tendens att få huvudvärk. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men vi låter det vara osagt. Vi talar om ugglor här i början av sändningen och där ska vi fortsätta nu också. Vi har nämligen fått in en bild från Monica som har levererat bild nummer 2 i bildbloggen som ni hittar ifall ni går in på svenska.yle.fi och går lite längre ner på sidan där. Hon skriver så här. Ugglan på bilden hade tagit sig in i vår bastubyggnad på Sarvsalö och uppenbarligen

0: genom en liten lucka som var öppen. Sedan flög den genom dörrarna till bastukammaren. Min man var på väg in i bastubyggnaden cirka 22.00 förra torsdagen. Han hörde ljud och insåg att någon var inne i byggnaden. Kanske det var en inbrottstjuv. Men det visade sig vara denna krabat. Är det vanligt att ugglor tar sig in i byggnader? Och innan jag låter Jörgen svara, för jag tror att det är han som får ta den här frågan, så ska jag säga att i sändningen 14.5, så då hade vi också en kattuggla som hade tagit sig in i ett garage och sen ställde sig där i fönstret och ja, uggla, eller vad de nu gör. Så på det viset kan jag direkt säga att den här sommaren hade tydligen varit vanligt, för det här är andra frågan vi får om ugglor inne i byggnaden. Men nu över till dagens fråga. Ska vi börja med att säga vad det är för en uggla som vi har på bild som tittar lite sådär bryskt mot fotografen?
1: Ja, den vänder ju ögonen mot det där den som den betraktar, och typiskt för uggla är ett stort runt huvud och ögonen framåt, och det där, den här är ungefär en sån där lite mindre än en kråka. Jaha. brunspräcklig, den kan också vara gråspräcklig. Det är en kattuggla som är i fråga på bilden.
0: Ja.
1: Och kattugglan är en urban uggla. De söker sig ibland in i byggnader. Det vanligaste är att de kommer in från en skorsten. De har, inte vet jag hur skriande brist de har på boplatser, men de alltså söker efter boplatser, och då kan de hamna ner i skorstena till exempel.
0: Ja.
1: Och går också in på vindar och så vidare, om det är möjligt. Men normala är ju att häcka i en trädhåla eller en kattugleholk som någon har satt upp.
0: Ja. Så vanligt kan vi inte säga att det är.
1: Nej.
0: Men det händer.
1: Det händer jämt och ständigt.
0: Ja. Vad är bästa sättet att agera ifall man nu ställs inför den här situationen att man plötsligt har en kattuggla i sin bastukammare?
1: No, öppna dörren att den får flyga ut.
0: Och sen avlägsnar man sig själv från platsen också, att man försöker inte liksom fösa ut den utan...
1: No, det kan ju vara att den liksom inte fattar att en dörr liksom, det är från en dörr man ska komma ut, och den kan dessutom vara liksom lite chockad eller till och med skadad. Den här ser nog helt frisk ut, men där, om den kommer igenom en där sotisk skorsten så kan det vara så att den kan vara ganska illa där.
0: Ja.
1: Men det där, ja, och det där, man kan också fösa den med, till exempel om man har en fiskhov, så kan man inte på något sätt brutalt, utan man kan till och med försöka fånga den med den där fiskhaven och sen föra ut den. Och man kan också ta den för hand, men då ska man ha handskar på sig, för klorna är jättevassa.
0: Hur kattugglorna, är de väldigt så där kvicka att så att säga ifrån med näbbar och klor?
1: Nej, inte något särskilt. Att många ugglor är så där lite liksom, ska vi säga, lite sävliga och fundersamma i sina rörelser, att de fjäskar inte och håller på.
0: Nej.
1: Men naturligtvis kan de hamna i panik, så då blir de så där uppskärrade.
0: Ja.
1: Kan bli uppskärrade.
0: Okej. Monica hade också ett par andra frågor här. Vi kan åtminstone ta den ena. Hon skriver här: i Borgå där vi bor har vi en kråka som skriker så fort vi kommer in på gården med vår bil, med mindre intensitet om det är till fots, precis som den vill meddela åt alla i nejden att nu är de här. Vi undrar, kan det alltid vara samma kråka, eller outsourcar den det åt sina kompisar? Någon gång måste den väl vara ledig, för det här upprepas kväll efter kväll. Har du märkt ett sånt här beteende med kråkor eller kråkfåglar överhuvudtaget?
1: No, det är ju klyftiga fåglar, och det där, det att en kråka på det här sättet reagerar på rörelsen där, så det är utan vidare, eller det är naturligt att tänka sig att det är samma individ, för att beteende är så väldigt lika.
0: Ja. Kråkor behöver kanske inte ha ledigt på det viset.
1: Nej, ja, det är ju alltid ute. Det är alltid liksom Och de är väldigt på alerten vad som händer. De, liksom, när de är i sitt revir så de känner hela reviret. De ser genast om det är någonting ovanligt på gång eller någonting skrämmande på gång. Eller.
0: Och de är duktiga på att känna igen oss människor också på individbasis.
1: Ja, beklädsel, beteende, alla möjliga saker kan de utnyttja.
0: Ja. Monica undrar också, har mängden grodor ökat under åren? Vi har sett små grodor i Borgå på gräsmattan, också på Sarvsalö. Har ni koll på läget med grodor? Har det på något vis märkt sen en skillnad? Eller är det här någonting som är väldigt lokalt?
2: Det kan nog vara. Jag har inte märkt, men att vi har det vatten vi har på gården är en liten bäck.
1: Ja.
2: Och den torkar ut redan i maj.
1: Ja.
2: Så att grodläken i den bäcken misslyckades.
1: Just.
2: Och det kan bero på det att vi inte har något, eller att jag inte sitter och går grodor nu.
0: Ja,
1: det är bra att poängtera det här att lokala förhållanden kan variera väldigt mycket från år till år. För långtgående slutsatser av observationer man gjort på en punkt så är inte. Man kan fundera över det, men man ska inte ta det för.
0: Nej. Med grodor så talar inte man på samma sätt som då man talar om att det är ett gott sorkår eller någonting sånt.
2: Man brukar inte, tycker jag.
1: Nu kan man prata. Vi kan börja prata.
0: Nu kan alltid kan man prata, men det behöver inte nödvändigtvis stämma. Ja. Mm. Ja, okej. Med lokala variationer ska vi säkert konstatera där. Mycket bra. Förra veckan så fick vi in ett intressant samtal om musslor som, eller musselskal som plötsligt började dyka upp i stor mängd på stranden. Då var det villagrannarna från Leplax skärgård som ringde in. Och alla de här musselskalen var liksom fint öppnade, inte söndagnagade eller någonting sånt. Och den som ringde in så undrade att vem kan helt enkelt göra sånt här? Det kom ett par kommentarer till det här. Yvonne har skickat bland annat, hej, hörde just om musslorna och kvinnan och att kvinnan inte misstänker uttar. Vill bara säga att vi sett uttar i sommar vid Ådön. Det är ju inte jättelångt ifrån Leplax. Vi har också sett uttar här för cirka 2 år sedan. Och Henrik i Pargas skriver, på Luontoilta för en tid tillbaka var det en stor hög med snäckor som hittades närmare i en meters hög som var bitna på samma sätt. Då fick frågaren som svar uttar, precis som Hans då tänkte. Hans Hästbacka som var expert då. Och Inga skriver, hör det i programmet om musslor. Här på min stuga i Larsmorsen har jag måsarna Jonathan och Johanna som haft bo under bryggan i många år. De fiskar upp musslor och släpper dem på marken och då torkar de och öppnar sig och så heter måsarna dem. Är det här något som ni har lagt märke till eller hört talas om tidigare? Vad finns det för djur som lämnar musselskalerna så där snyggt och prydligt? Nästan oskadade men öppnade och urätna. Kan det vara måsar?
1: Det tror jag är ganska ovanligt.
0: Ja.
1: Men det är ju opportunister och lär sig nya sätt att hitta föda. Så det här, vad hette det här fiskmåsarna?
0: Det var Jonathan och Johanna.
1: Just det, ja.
0: De kanske har blivit duktiga på att...
1: Ja.
0: På att
1: jag antar att det är fiskmåsar.
0: Ja, ja, mycket möjligt. Mm. Okej, men då lämnar vi det därhen. Då har vi åtminstone lyft upp de kommentarerna som kom till den frågan. Vi ska titta på följande som vi har i bildbloggen. Där är vi framme vid den frågan som Signatur Nyfiken skickar in. Kort och gott, vad är detta för insekt? Bilden är tagen i Karis i månadsskiftet juni-juli. Den har några veckor på nacken med andra ord, den här bilden. Och då jag såg den här krabaten först så tänkte jag att nej, nu är det väl någon som har hittat på någonting. Det här kan väl inte finnas, för det är som om man skulle kombinera, tycker jag, 2 olika djur här. Men Anders, du kanske kan beskriva vad det här är för en krabat och hur den verkligen ser ut.
2: Ja, namnet säger också antyder också den här kombinationen. Den skorpionslända.
0: Men det ante mig att den har ett liknande namn.
2: Och den hör till familjen näbbsländor, vilket man också ser.
0: Ja, den
2: ser på den. Och dit hör skorpionsländorna och snösländorna.
0: Och den här alltså, den ser ju fullständigt konstig ut på det viset. Alltså att den här bakdelen verkligen är som en skorpiongadd så där vid första anblick.
2: Ja, men det är hanens parningsorgan.
0: Så det är ingen giftig gadd som den har med sig?
2: Det är ingen giftig gadd, utan den har där en tång som den kan gripa tag om honan med under parningen. Så de är helt ofarliga. Honan har bara en ganska lång spetsig bakkropp. Och sen har de då den här näbben som har käkar i ändan. Och de är sådana här insektasätare, eller vad man skulle säga. De är specialister på döda insekter, och de kan äta snäckor också. De kommer bra in med sin näbb in i en snäcka och äta ut.
0: Det här att hanen nu ser ut på det här viset som om den skulle ha en rumpa som en skorpion. Är det samma tankegång här som då vissa insekter väljer att vara svart och gulrandiga för att de ska se lite farligare ut än vad de egentligen är?
2: Nej, jag tror inte det har någonting med skorpion att göra det här på det viset. Den har ju inte någon varningsfärger annars eller någonting. Så.
0: Nej, och att den här rumpan ser ut som svansen på en skorpion, så det är bara en händelse då mera.
2: Det är nog en händelse, ja. Ja, det är inte så ovanligt bland insekterna. De har sådana rumpor en del.
0: Ja, ska vi säga som så, om jag skulle ha haft en sån här sittande på mitt knä så skulle jag ha varit smått fundersam att våga man röra på sig. För men det är skönt att veta att den här är fullständigt ofarlig med
2: den
0: andra
2: är helt år. Ofarlig, ja. Den ser ju lite så där obehaglig ut. Det är ganska stora också, det är 1,5 centimeter långa. Så att det är... Många har nog obehag för dem.
0: Är de vanliga de här i vår natur? För jag har nog inte stött på en sån här tidigare.
2: Det är rätt så vanliga. Det är inte sådana flockdjur.
0: Nej.
2: Man hittar inte svärvar av dem. Men de sitter i buskar och i örter i vegetationen. Ungefär en och en eller sådär. Att man ser av dem nu och då.
0: Är det så att de finns mer i antal i södra delarna av landet eller hittar man dem här i hela landet?
2: De finns i hela landet, men det finns flesta arter här i söder av dem och de är vanligare här.
0: Då skyller jag på det, för att inte jag har sett dem här tidigare. Mm. Skorpionslända, det ska vi notera för den här krabaten. Sen bild nummer 4, där står det: hej, jag undrar vad det här är för ohyra som jag hittar i köksskåpet. Hittar någon sorts väv eller nät som liknar tunt bomull? Små minimala larver hittas också. Dessa flygande kommer fram dagligen. Städade skåpet. Tack för svar, hälsar Ann-Louise. Bilden är lite otydlig, men lyckas du ändå se vad det är för någonting?
2: No, jag ser att det är en fjäril.
0: Ja.
2: Men att man ser ju bara från undersidan. Och sen får jag inte riktigt klart för mig storleken.
0: Nej, vi har ingenting här i bilden på det viset att jämföra med, så det är lite svårt.
2: Ja, men att det här med de här spintrådarna och larverna, så det skulle tyda på indiskt mjölmått. Som har blivit en mycket vanlig ohyra i våra kök.
0: Ja.
2: Den kallas keittiökoisa på finska. Och det kommer med spannmål och med nötter och sånt här.
0: Så på det viset så kan man räkna det här då eventuellt under kategorin ohyra?
2: Det kan man ju. Det är ju inte trevligt när man har, om man har rent mjöl i påsen ena dagen och så har man smutsigt följande.
0: Nej.
2: För det här nätet, larverna spinner nät efter sig när de kryper inne i mjölet och så fastnar deras exkrementer i det här nätet. Så det blir sådana trevliga överraskningar i morgongröten.
0: Ja, det kanske man inte vill ha. Så för att undvika att de här på det viset bosätter sig där mer permanent, då är det antagligen städning som gäller?
2: Det är städning och sen att hålla mjöl och gryn och sånt i täta burkar, inte i papperspåsar.
0: Någonting som går att stänga tätt?
2: Ja.
0: Det låter som bra tips åt Ann-Louise. Med det så ska vi förbereda oss för en liten paus för naturväktarna. Men fortsätt höra av er på e-postadressen natur@yle.fi här ända fram till klockan 21.00. Den här sändningen tar slut, så ska vi se ifall vi lyckas klämma in några frågor till. För de flesta som vi kommer att behandla så har jag satt upp färdigt på bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi. Men som sagt, vi gör ett litet avbrott i naturväktarna. Mer frågor om djur och natur blir det genast efter nyheterna, för klockan är 8.

här i nyheterna. I hamnen i Rotterdam i Nederländerna har en person omkommit och flera skadats i en explosion. Enligt uppgift så skedde explosionen vid lunchtid idag i en lagerterminal vid ett oljeraffinaderi där underhållsarbeten pågick. Anläggningen tillhör ett holländskt dotterbolag till schweiziska Gunvor Group och bolaget samarbetar nu med polisen i Rotterdam för att utreda explosionen. Polisen säger att det inte finns någonting som tyder på en sabotage, men alla tänkbara scenarier beaktas. Hamnen i Rotterdam är Europas största och där finns också raffinaderier, terminaler för naturgas och andra petrokemiska anläggningar. Och Ukraina och Ryssland fortsätter med sina angrepp idag. Nära Odessa i södra Ukraina träffades ett passagerartåg av en rysk drönare och två personer som tillhörde tågets personal dödades. Ukraina slog tidigare i veckan till med drönare mot oljeraffinaderiet i Orenburg långt inne i Ryssland. Och områdets guvernör säger nu att raffinaderiets produktion ligger nere i ett halvårs tid på grund av de skador som attacken vållade. Idag så visar data från det tyska Kiel-institutet att Europas länder under juni månad gav Ukraina 7,2 miljarder euro i militärt stöd. Det här är den högsta summan på över två år. Och verkstadskoncernen Wärtsilä levererar kraftverk till Ukraina, meddelar utrikesministeriet. Kraftverken tillverkas i Vasa. Finland ska stödja återuppbyggnaden av Ukrainas energisektor med drygt 28 miljoner euro. Det är Ukrainas statliga energibolag som köper in de här kraftverken i syfte att trygga landets egen elproduktion. Ryssland har blivit känt för att ofta angripa just Ukrainas energisektor. Statsrådet har utnämnt Kurt Torssell till ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Mandatperioden börjar den 1 september och den räcker till den sista april 2031. Kurt Torssell är pedagogiemagister och han har haft olika uppdrag vid Utbildningsstyrelsen. Innan det har han också bland annat arbetat inom kommunsektorn. Och vad gäller cyanobakterierna, eller det som i folkmun kallas blågröna alger, så är läget nu på nytt normalt i våra vattendrag. Det här kunde tillstånds- och tillsynsverket upplysa om tidigare på dagen. Både i insjöarna och ute vid kusten så är mängden cyanobakterier just nu mindre än vad den brukar vara så här års. Men tillstånds- och tillsynsverket framhåller att läget kan förändras snabbt inom mindre områden. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det alltså igen klockan 9.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna. Vi håller på fram till klockan 21.00 och besvarar era frågor om djur och natur, och ni kan med fördel skicka in dem på natur@yle.fi eller ringa oss i direktsändning 0611 12 13. Kvällens experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren, Jonny Aspelin sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Vi ska vända blicken till en fråga om fåglar nu. Vi har den som följande i vår bildblogg, bild nummer 5. Och så här står det i e-posten. Hej, så här såg det ut på gräsmattan efter att vi varit borta några dagar. Cirka 300 betande gäss på 50 meter strandlinje. Fick inte alla med på fotot tyvärr. För ungefär 2 år sedan såg vi första gången den vitkindade gåsen i Larsmo. Men han oförekommit tidigare i Österbotten, har jag förstått. Hoppas ni experter kan ge oss lyssnare en förklaring till de beslut om fridlysningen av den vitkindade gåsen som gäller. Den civiliserade vitkindade gåsen som sedan många år tillbaka har ockuperat parker i huvudstadsområdet, men också under senare år strandområden avsedda för rekreation på många andra orter, har flyttat till stan och har mycket lite gemensamt med sina naturliga släktingar som häckar i arktiska områden, kan tyckas. Finns det motiveringar till fridlysningen som en lekman inte ser? Det här undrar signaturen NSN. Och det här kan ju låta på sätt och vis som en lite jobbig fråga. För dels så kan man tänka att jaha, är det nu någon som definitivt vill bli av med de vitkindade gässen, och det är ju tråkigt. Men samtidigt så, visst, de förekommer i mängd och massor på vissa områden, och då kan man ju kanske ställa frågan, varför är de fridlysta? Så jag bollar över den frågan till Jörgen. Varför är den vitkindade gåsen fridlyst?
2: Ja, det har ju att göra med till exempel vårt medlemskap i EU. Den är en så kallad direktivart, alltså EU. På EU-plan har man kommit överens om det där fridlysning av djurarter, och jag kommer inte ihåg vilket år den här vitkindade gåsen fridlystes, men i varje fall när vi anslöt oss till EU så det där betyder det också att vi det där tillämpar EUs direktiv för de olika fågelarterna. Och situationen för vitkindade gåsen så har ju under årens lopp ändrat väldigt mycket.
1: Jaha.
2: Den har kunnat, för det första så av det som den här skriventen eller lyssnaren skriver, så det där den häckar i det där det gamla kända häckningsområdet Nova Zemlja i norra Ryssland, Vishavet, och där häckar ju tusentals vitkindade gäss, och traditionella övervintringsområden för dem är Nordsjökusten och Sträcke, som tidigare skedde väldigt, ska vi säga precis, ungefär tredje veckan i maj, så har nu ändrat väldigt mycket på det sättet att Sträcke startar mycket tidigare än förr, och det är där den här kulmen är inte alls så stark som förut. En annan sak som också har det där skett är att höstflyttningsrutten har ändrats, så att det nu för tiden, i motsats till flera årtionden sedan, så rastar de på det där våra åkrar och äter grödor. Och sen en tredje stor grej är den här den här Östersjöpopulationen av vitkindade gäss. Jag skulle säga att det är bara ett tecken på att fågelarten den är flexibel i sina det där i sina krav på miljön, och har kunnat hitta en ny ekologisk nisch.
1: Ja.
2: Och det är sant att den ökar väldigt mycket här i det där Finlands kuster och ökar också inlandet. Och, men sen kan man, okej, det här att det är hundratals här så är ju lite liksom, det är ju lite häpnadsväckande.
1: Ja, det kan man säga.
2: Och ofta är reaktionen hos det där läkemedel och andra det att om någonting ökar väldigt fort så då måste man måste börja använda bössan för att begränsa den. Men det är ju, lönar sig nu att liksom försöka lite fundera på helheten i Europa och norra, till och med norra Asien, att det här EU-besluten är gjort gällande för ett större område och det där det finns ju undantag från de här sen de här direktiven att det kan beviljas i den nya situationen möjlighet att i olika åtgärder att begränsa stammen, men det där jag personligen så tycker att det är en jättefin fågel och får gärna öka för mig,
1: ja,
2: hur mycket som helst.
1: Och som du var inne på, just att man måste titta på den där större bilden.
2: Ja, det är det som jag har tyckt att har varit väldigt bra med många saker med EU. Att det är stora helheter och där, som jag sa, så också dispens från de här strikta föreskrifterna finns.
1: Ja. Och att ifall det 1-3 skulle vara så att man skulle till exempel tillåta jakt i Finland på vitkindad gås, så det skulle ha sen konsekvenser för populationer på andra håll.
2: Ja, stämmer.
1: Ja. Så här någonstans finns förklaringen, med andra ord, som vi då hoppas att frågeställaren var ute efter.
2: Ja, jag är ju inte liksom den som har varit att göra det här, men det här, nej, är det som jag har tolkat det.
1: Ja, men exakt. Mm. Mycket bra. Jag upplevde först att det här är en knepig fråga, men jag tycker att du gav ett ganska enkelt svar.
2: No, det var nog hemskt långt och invecklat.
1: Nej, inte vet jag. Jag upplevde att du sammanfattade det ganska bra. Ja, då ska vi titta vidare på någonting lite mer långsamt och någonting som inte flyttar på sig lika mycket som vitkindade gäss gör. Nämligen de här två krabaterna som vi har på bild. Det är Kjell i Pargas som har skickat in bilden med följande text. Hej, jag antar att det är två snigelarter som kryper i rad. Blir det fråga om kommande strid, bortjagning eller parning? Är parning möjligt om det är två skilda arter? Om det är pantasnigel som jagar så kan den ta livet av den framförvarande. Sniglarna försvann i gräset då jag följde ej med vad som, och jag följde ej med vad som hände senare. Och på bilden så har vi, ja, dels har vi en kam så att vi får lite sådär storleksjämförelse. Och sen har vi två sniglar som är liksom på linje med varandra. Och så där vid första anblick så tycker man ju åtminstone att de skiljer sig ganska markant från varandra, både liksom i grundfärg men sen också mönster. Men är det kanske Anders som tar den här frågan?
0: Jag kan ta den, ja.
1: Blir det strid, bortjagning eller parning? Om vi börjar där. Eller ska vi börja med att arter definiera först?
0: Vi börjar först med att konstatera att det är samma art.
1: Ah.
0: Det är pantersniglar allihop.
1: Bägge två, trots att de skiljer sig så mycket i färg och mönster.
0: No, det är egentligen mönstret mest som skiljer, att de här på bakkroppen, de här avlånga fläckarna, de kan smälta ihop till band.
1: Jaha.
0: Som i den här främre. Så det är pantersniglar och om det, jag tror inte det är strid och inte det är bortjagning heller. Inte jagar de bort varandra. Om det blir parning, det vågar jag inte säga, men en möjlighet är också att det kan vara effektivt och energisparande att glida i spåret på en framförvarande snigel.
1: Ja.
0: Den är färdigt slämmig och hal.
1: Det är ju inte helt omöjligt. Den ena ligger tätt bakom och blinkar för omkörning.
0: Ja. Nej, jag tror inte den vill köra om, utan det, den har det bättre ställe där.
1: Ja.
0: Den behöver inte suga upp alla sandkorn och damm, utan den får en polerad yta att åla över.
1: Ponera då att det skulle vara olika arter. Om vi skulle byta ut den här ena snigeln mot en annan. Om det inte skulle vara en pantersnigel båda två. Kunde det då bli någon form av revir eller bortjagning?
0: Nej, jag tror inte heller. Jag tror inte det här, för det är i alla fall... Det här är inte skogssniglar som ju gärna äter varandra, utan det här är kölsniglar.
1: Ja.
0: Att det är klart, om det är olika art och de råkar vara skogssniglar, den ena är en mördarsnigel och den andra är en offersnigel, så...
1: Jag måste riktigt ställa den dumma frågan. Finns det alltså offersniglar?
0: Nej, inte
1: egentligen.
0: Man har inte döpt dem till det. Men,
1: men man borde.
0: Men man ska kunna göra det, ja.
1: Ja,
0: ja, men de här är inte såna. Och pantersnigeln är mer en sån här ensam varg dessutom. Att det är inte vanligt att se dem så här tätt.
1: Mm. Okej, men så i det här fallet så har vi helt enkelt en som sådär halvt åker snålskjuts, antagligen.
0: Vi kan tänka oss det, ja.
1: Ja. Okej, det fanns ju också en liten antydning här i frågan att om det är skilda arter, kan det då bli parning? Förekommer någonting sånt inom sniglarnas värld att man kan gå så att säga över artgränsen?
0: Det känner jag inte till.
1: Nej.
0: Det är ju inte ovanligt bland djur att man kan göra det. Om det sen blir någonting av det är en annan sak.
1: Ja, exakt. Okej, men där upplever jag att vi kanske har behandlat Kjells fråga. Och bara konstaterar, i det här fallet två stycken av samma art och det är varken strid, bortjagning och förmodligen inte parning heller. På bilden i varje fall. Vi har ett samtal som väntar, vi ska plocka in det och säga god afton, välkommen till Naturväktarna.
3: Tack, tack. Det var Sid från Singsbygge här.
1: Hejsan.
3: Och jag har en sån fråga om en fasantupp som har vandrat på här, jag tror det är 2 år, och den har nog inte lyckats få något sällskap utan den går här bara. Men nu har den här stackaren tappat alla sina stjärtfjädrar. Så jag undrar, hör det till att de tappar sina fjädrar på sommaren, hösten?
1: Ja, Jörgen, hur är det med fasanerna?
2: Det är med fasaner som för andra fågelarter att de måste byta sina fjädrar. Så det är i princip en gång per år.
3: Jaha, just
2: och,
3: så.
2: Och det där sensommaren är fjäderbytestid för väldigt många fågelarter, men det finns så olika, väldigt olika anpassningar här i tidtabell och omfattning. Men så där generellt sett så är sensommaren,
3: ja,
2: den tid när fjädrarna byts. Och det är en energikrävande process för fågelindividen. Och,
3: så ja, att det där, jag tycker den ser lite inklud när den...
2: Det är klart.
3: Tomta på här på gården och den verkar ganska tam av sig, ja. Så den är så skygg.
1: Mm.
3: Men den har gått här nu, jag tror det är 2 år som den har varit och saknar någon partner.
2: Ja.
1: Och inte lär den hitta någon partner då den är utan stjärtfjädrar heller, vad ska den stoltsera med då?
3: Nej, knappast.
2: Jo, men det växer ju ut par, tre veckor så att det.
1: Ja.
3: Nej, den har liksom nog tappat det här mesta av sminket, ska vi säga.
1: Ja.
3: Den är inte riktigt lika vacker som den är på våren.
1: Den är inte lika praktfull.
3: Nej.
1: Ja. Men hur är det med fasaner i övrigt där i liksom nejden? Finns det fasan eller är den på riktigt ensam?
3: Den är väldigt ensam den här, för att jag har inte sett något andra nu. Förr hade vi, för många år tillbaka, så kunde det komma en 8 stycken som sov i de här granarna runt huset.
1: Ja.
3: De hade sin sovplats där och sen försvann de igen över dagen och på kvällen, 4-tiden, så kom de tillbaka och för då

0: koppegranarna och satt där och sov på natten.
1: Men vad sa du? Den har varit alltså 2 år där, mer eller mindre utan sällskap?
0: Åtminstone, ja, det är nog 2 år säkert.
1: Hur envis kan man bli?
0: Ja.
1: Gör det igen.
2: Ja, nu det där. Sandtuppen har säkert redan tidigare gjort beslut att det här är ett bra ställe, att här kommer jag att stanna och vänta på att en eller flera honor kommer strykande.
1: Man tänker att den där parningsdriften brukar ju vara ganska stark bland många djur.
2: Stämmer,
1: att den har inte ändå varit så stark så att den har konstaterat att det här blir nog inte någonting, jag drar vidare.
2: Jo, det kan naturligtvis göra det om det inte händer någonting.
0: Då är man,
2: men den är just
0: på våren, då är den i farten och man hör då den härja på.
2: Jo, men den är ju en stannfågel, att den på det sättet strykar den inte omkring.
0: Nej. Och den vandrar på i trädgårdslandet och så vidare bortåt.
2: Jo, den är inte alltid så populär i trädgårdslandet när den på våren.
1: Hör du, Siv, jag måste fråga, har du gett något namn åt fasantuppen?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej, för ofta så brukar ju folk som ringer in så har namngett sina fåglar. Vi hade ju måsarna Jonathan och Johanna här tidigare i en fråga.
0: Så.
1: Det var därför jag undrade.
0: Nej. Jag tänkte om det ska vara en hona så skulle det ha blivit frufasa, men
1: ja, men den klarar sig bra utan namn. Vi ska hoppas att den hittar en partner ändå så där småningom.
0: Ja, vi ska tro det.
1: Vi håller tummarna.
0: Mm,
1: bra,
0: jo.
1: Tack ska du ha.
0: För samtalet.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Tack, hej då.
1: Hej. Ja, men som du var inne på, det är ganska vanligt att fåglar så här den här tiden på året ruggar och byter fjädrar och liknande. Men du var också inne på det här med att det är energikrävande.
2: Ja.
1: Det är inte ganska svårt att då de vanligtvis vad ska vi säga, är ganska rörliga när de ska hitta sin föda för att få energi. Så ett och tre är de i ett läge där de varken kan flyga iväg desto längre sträckor och så är de förmodligen nästan undernärda.
2: Jo, men fjäderbyte är ju liksom anpassat till fågelartens levnadsvanor på det sättet att fåglar som är beroende av att kunna bibehålla sin flygförmåga tills berofåglar, så de byter inte flygfjädrarna på en gång, utan det sker successivt, så de bibehåller sin flygförmåga, medan sådana här marklevande och jordnära fåglar som till exempel änder, gäss, hönsfåglar byter alla sina vingpennor på en gång, och då är det en tid av sommaren flygoförmögna.
1: Ja.
2: Men de klarar sig.
1: Ja, uppenbarligen.
2: Det finns tillräckligt med näring och gömställen och så vidare.
1: Ja. No, men som sagt, vi ska hoppas att den här fasantuppen hittar någon gemål här så det småningom. För...
2: Ja, det är ju livets mening.
1: No, det är ju det. Ja, bild nummer 7 då i bildbloggen som vi är framme vid nu. Där är det signaturen Vixson som har hört av sig. Frågan lyder: hej, jag hittade dessa fjärilar på stugan. Vad är det för art? Det här är fotograferat 10 juli i södra Nagu skärgård. Och på bilden så har vi 2 stycken små krabater på en blomma där de sitter tätt tillsammans. Och de är ju väldigt fina i... Det som jag nu säger, svart bakgrundsfärg med röda fläckar, så har de ganska ordentliga antenner också. Vad rör det sig om för art det här?
3: Jo, det är en fjäril som heter bredbremad bastardsvärmare. Och de flesta bastardsvärmare är just färgade så här, en sån här mörkgrön, metalliskt, nästan svartgrön bakgrund och så grannröda fläckar. Och det här det är en varningsfärg. De är nämligen mycket giftiga, de här. Och det gör också att de behöver inte fly. De sitter helt öppet och de är helt tama. Vill man fånga dem så behöver man ingen håv, utan man kan ta bara i antennerna och plocka dem. Men att man ska inte sätta dem i munnen. För att de innehåller cyanvetesyra, alltså blåsyra.
1: Ja.
3: Och det märkte fjärilssamlaren mycket tidigt när man använde cyankaliumburkar att döda fjärilar med. Att bastardsvärmarna då inte i de burkarna. För det är i buna mot cyanvete.
1: Hur är det då ifall man hanterar en sån här, är det så att säga innan mätet på fjärilen som är det giftiga? Att det är inte så att man kan så att säga låta en sån här nu landa på handen, det är inte
3: jo, problem. Jo, det kan man, men man ska inte klämma ut innan mätet i munnen.
1: Nej. Väldigt vackra. Här på bilden så har bägge sina vingar infällda. Hur ser de här ut när de breder ut vingarna?
3: De har ju långa, smala framvingar som är sådana här mörk, svartgröna med röda fläckar. Och bakvingarna är röda med svartgrön kant. Så de är väldigt vackra.
1: Effektfulla varningsfärger.
3: Ja.
1: För det här röda verkligen skriker.
3: Det gör det, ja. Ja, tyvärr har den här arten blivit ganska mycket sällsyntare nu. Så den har visst någon sorts hotkategori på sig.
1: Vad beror det på då? Ifall den nu är liksom så fulladdad med gift och dessutom skrikiga varningsfärger, så då skulle man ju tro att den får vara i fred.
3: Ja, men den ska ju vara larv också.
1: Ja.
3: Och den larven lever på ärtväxter. Och ganska öppet. Och den har ingen varningsfärg, så jag misstänker att larven inte är giftig. På det viset. Och sen är den beroende av sådana här varma torrängar. Larven lever ofta på kärringtand och sådana ärtväxter som är på mycket heta ställen.
1: Jaha.
3: Och de har ju minskat, torrängarna har ju minskat kraftigt i Finland. De har ju försvunnit nästan helt i och med att man slutar med svedjebruket. Så det har också gjort att nu har vi ju dem kvar närmast på vägkanter och sådana ruderatmarker, sandgropar och så här.
1: Ja.
3: Så det är nog naturen som har förändrats.
1: Bred bremad bastardsvärmare.
3: Ja.
1: Ska vi notera för den där. Och det skriver jag in i bildbloggen här genast efter sändningen. Väldigt vacker bild, måste jag säga.
3: Det är en fin bild.
1: På vackra svärmare dessutom.
3: Ja.
1: Ja, någonting väldigt vackert i sig så har vi också på följande bilderna. Det kom ett videoklipp in till redaktionen och från det här videoklippet så har jag plockat ut ett par stillbilder som jag har satt nu då på bildbloggen. Det är signaturen Några fågelskådare som skriver: vad är det för ett högt flygande fenomen som försiggår här på dessa videoklipp? Det här är filmat i Arche för några dagar sedan. Och om man skulle beskriva det som händer på videoklippet så är det en stor flock med fåglar som rör sig väldigt koordinerat men ryckigt på något vis, där hela flocken ändrar riktning med någon sekunds mellanrum och liksom flocken är uppdelad i, ska jag säga, 2-3 sån här mindre flockar som på något vis rör sig med varann. Ibland är det koordinerat och ibland är det inte, men ändå att det är mängder av fåglar som rör sig tillsammans, lite sådär unisont. Jörgen, vad är det här för beteende och vad är det för fåglar vi antagligen har här på bild?
2: Ja, den här videon har jag inte sett, så jag kan inte säga att... No, det ser ut att vara svarta eller mörka fåglar.
1: Ja.
2: Och de alternativ som då finns är stare eller kaja.
1: Båda uppvisar ett liknande beteende.
2: Ja. Och man ser det här beteendet särskilt då när det finns någon rovfågel i faggorna. Så att kajor till exempel kan bilda en tät flock och flyga sen då synkront och gör svängar i flock och sen när situationen av någon orsak, den här rovfågeln försvinner eller syns inte mer, så lugnar läget ner sig och de landar så småningom. Starrarna gör precis på samma sätt. Starrarna är lite snabbare i sina vändningar för det är en mindre fågel, men samma sak att om det är en hotande rovfågel som flyger så har de det här beteendet.
1: Hur lyckas de röra sig så här liksom tillsammans så här tätt, och hur vet de åt vilket håll de ska tillsammans åka iväg? Alltså, har man en stark ledare som bara drar med sig de övriga, eller vad handlar det om? Hur lyckas de?
2: Nej, de har inte någon ledare. Det är ingen som säger att nu gör vi så här, utan de är bara anpassade till att flyga tillsammans. Det gäller ju många andra djurarter, det här att beteende, flockbeteende liknande. Du tänker fiskstim till exempel.
1: Ja.
3: Jag tycker jag sitter någon analys av det här rörelsemönstret. Mm. Och att man där skulle ha kommit till att var och en fågel håller ett förhållande bara till en granne.
2: Mm. Mm.
3: Och de håller det konstant.
2: Ja, gäller också säkert till de fiskarna.
3: Och fiskarna också, ja. Det är inte, de har inte reda på hela flockens rörelse.
2: Nej, det är ingen som bestämmer att nu flyger vi så här, utan de. Och ju större den här hotbilden är, så desto tätare blir, eller mindre blir det här avståndet mellan individerna.
1: Så de sneglar helt enkelt bara på vad närmaste grannen gör, och så är det på det viset som det här beteendet liksom alltså, sprids?
2: Ja, men de följer nog också med helheten. Att de det där, oftast så för fåglarnas del så är det kombinerat med varningsläten.
1: Men ett sånt här kollektivt skydd på det här viset, en stor flock med antingen då starar eller kajor, fungerar det? Är det så att en rovfågel blir konfys och låter de här vara, eller är det så att rovfågeln bara dyker in och tar nu någon?
2: Det är inte riktigt så enkelt att det bara dyka in och ta någon, för att det kan, för det första så kan flocken vara så tät att det är riskabelt. Den fågeln kan skada sig. Att rovfågeln kan skada sig. Så därför skyggar många rovfåglar från att flyga in i en sån här flock.
3: Och så är det väl jättesätt svårt att fokusera på någon enskild.
2: Jo, enskild individ. Det stämmer. För den rovfågel som angriper.
3: Så den borde lära sig de här fåglarnas sätt att flyga och så fara med.
2: Ja, just det.
1: Ja, försöka nappa någon ut i kantarna.
3: Ja.
2: Skulle här finnas till exempel en albinofågel med det här, så då skulle den här rovfågeln ha väldigt lätt att fokusera just på den vita.
3: Ja.
2: Och så händer ofta. De är mer utsatta för predationen än den vanliga medlemmen i flocken.
1: Ja, i sådana fall så är det bättre att bara ställa sig i ledet och inte sticka ut. Okej. Starar eller kajor i en form av skyddsformation kan man väl kalla det här då?
2: Jag misstänker att det är kajor.
1: Ja.
2: Man kan se duvor också flyga på det här viset.
1: Okej, så det förekommer in med flera arter?
2: Flera arter. Väldigt många vadare kan finnas i sådana flockar och så vidare.
1: Är det så att det kan komma flera olika arter alltså in i samma flock, att de liksom bara anammar det här beteendet? Ja. Eller är det mer så där artspecifikt att nu är det
2: för de här landlevande arterna oftast artspecifikt, men för vadare som alltså är det där en våtmarksfåglar, så kan det gälla. Gäller det ofta bland flockar av olika arter.
1: Ja. Okej. Väldigt fint videoklipp. Jag tror, Jörgen, att du har det på e-posten. Du får kolla det sen efteråt.
2: Tack.
1: Men, gå in gärna på bildbloggen och titta på bild nummer 8 där. Det är spännande bilder, och här är mängder av fåglar i den här flocken.
2: Ja, här är sådär, om jag nu tittar sådär flyktigt, så knappt 1000 individer.
1: Ja. Ett vant öga som gör den bedömningen. Mm. Med det så är vi framme vid bild nummer 9 som sedan kommer att egentligen följa åt de följande bilderna där också, för vi behandlar lite samma saker här. Nämligen vi har ganska många frågor om snok som vi tar här på en och samma gång. Vi kan börja med den som vi har här först på bilden, så kan vi ta, nu ska vi se, jag har rådde om i mina egna papper här. Vi ska se här, är det Lotta som har skickat in de här bilderna? Hon skriver, jag undrar hur länge en snok kan hålla på och äta en padda. Vi har en snok som hållit på med paddan i 19 timmar. Den har legat på samma ställe, flyttat sig lite men endast lite. Den har flyttat sig ut på gräsmattan och har legat där hela kvällen, natten och morgonen. Den första bilden är tagen klockan 16.28 den 2 augusti och den andra är tagen den 3 augusti klockan 11.20. Det här hälsar Lotta. Och följande bild som vi har så är inskickad av Fredrik. Han skriver, i Rosala skärgård hittar vi en snok på dagen som höll på och åt en padda. Spännande och ovanligt att få se den äta. Den var kvar på samma plats halva dagen efter måltiden. Så det tyder ju på att den åtminstone relativt snabbt fick i sig den här paddan. Men om vi går tillbaka till bild nummer 9, så där är det en stor munsbit som den här snoken håller på att jobba med, och då kan man ju förstå att den har tagit tid på sig. Hur länge kämpar en snok med att få i sig ett sånt här byte?
3: Jag skulle säga att över 19 timmar.
1: Ja. Helt klart utgående från det här.
2: Ja.
1: För att efter 19 timmar så ser det ut som att den har kommit ungefär halvvägs.
2: Ja, eller kanske lite längre.
1: Ja, men eventuellt.
2: Det kan ta en bit ännu, jo, en tid ännu. Ja, det är ett stort byte och det kan vara jobbigt, som vi ser.
1: Helt klart.
2: Ja.
1: Är det så att den här paddan också dessutom har blåst upp sig lite extra för att på något vis göra sig till ett svårare byte för att ha en chans att klara sig undan?
2: Det är jag inte riktigt säker på, men det kan nog tänkas.
3: Jag tror att den har gjort det nog.
2: Just det.
1: Den ser så rund ut på bild. Är en snok väldigt, vad ska vi säga, försvarslös i en sån här situation?
2: Ja. Den är väldigt fokuserad på det här bytet. Det gäller så allmänt, annars också rovdjur, att när de har fångat ett byte så är de väldigt taggade på att kunna utnyttja det, och då är de orädda och det där kan också vara lite sårbara.
1: Ja.
3: Och när de har bakåtriktade tänder i munnen så,
2: snoken,
3: så de kan inte spy upp det så där enkelt heller.
2: Ja, men de kan nog göra det.
3: Ja.
2: De kan nog göra det så att...
3: Men det går inte så där i alla.
2: Nej, men jag är liksom överraskad att den här liksom kämpar så här säkert.
3: Ja.
1: Den har konstaterat att nu eller aldrig, nu tänker jag äta riktigt ordentligt.
2: Mm, ja.
1: Ett sånt här byte, hur länge klarar sig en snok på det här? Det ser ju ut som att den skulle vara mätt ett längre tag.
2: Nu är det en längre tid. Nu kan det ta en vecka eller mera.
1: Ja. Det som Fredrik hade skickat här på sin bild nummer 10, då skrev han ju att den var kvar på samma plats än en halv dag. Och det tolkar jag som att efter att den hade fått i sig paddan så var den kvar. Är det så att de har liksom svårt att röra sig sen efter att de har ätit en sån här måltid också? Eller? Alltså, hur snabba är de med att försöka hitta ett ställe att gömma sig på och bara låta maten smälta?
2: Ja, jag har inte så väldigt mycket erfarenhet av att se sådana här skeenden. Vanligtvis så har jag sett liksom snokar som tar fiskar.
1: Ja.
2: Och det beror, om fisken är stor så måste nog individen jobba väldigt, väldigt ordentligt med att svälja den, men om fisken är liten så går det väldigt fort. Och det där, de här snokar som jag har sett äta fiskar, så de har lyckats sen gömma sig i växtligheten, så jag har inte kunnat ha koll på hur länge det sen tar faktiskt.
1: Ja. Och de är duktiga på att gömma sig också, som vi redan konstaterar.
2: Ja, de är duktiga på att gömma sig. Men det är ju att svälja en sån här i 18 timmar, så det är ju ansträngande, skulle jag tro. Jag har inte varit snok, så jag vet inte riktigt det, men det måste vara jobbigt.
1: Ja. Vi ska fortsätta på snoktemat. Vi har nämligen följande bild där, sen bild nummer 11.

0: GPS, den har nu fällt sig ner och ringlat iväg. Bilden är inte kanske den tydligaste, men får du, Jörgen eller du Anders, något grepp om rör det sig om en snok eller en huggorm utgående från vad man kan se liksom underifrån?
1: Det här mönstret som man ser här är väldigt typiskt för snok, alltså ljus undersida. Så jag skulle nog godkänna artbestämningen snok för det här fallet.
0: Ja.
1: Och dessutom så, nu kan huggormen också klättra, men den är inte lika deras skicklig på det som snoken.
0: Mm. Och med artbestämning så brukar man ju ibland så där enkelt tänka att snok är ju den där som har gula fläckar och huggorm är den där som har ett zigzagmönster. Men för att göra det då lite komplicerat så har vi Martinas fråga. Hon skriver, jag stötte på en sån här orm hemma. Jag är osäker på om detta är en snok eller en huggorm. Den har liksom zigzagmönster och gult vid huvudet. Vi har mycket snokar på gården men aldrig sett en med mönster. Och så har vi då ett par bilder insatta på bildbloggen och väldigt klart och tydligt så har den de här gula fläckarna och lika klart och tydligt har den också ett ganska rejält mönster längs med hela ryggen. Vad rör det sig om?
1: Det är en snok. Det här, det, om en orm har en sån här gul nackfläck, orange nackfläck, så det är alltid en snok.
0: Mm.
1: Och den här snoken har nog ett väldigt ovanligt mönster på kroppen. Den är så ögonfallande. Inte riktigt zigzagmönster, men i varje fall ljusa och mörka teckningar regelbundet om varandra. Att det är lätt för tankarna till huggormen, men det huggormens zigzagmönster är det där lite annorlunda.
0: Är det kanske,
1: eller ordentligt annorlunda.
0: Ja, alltså att det är liksom skarpare på något sätt eller?
1: No, det är liksom, det är verkligen zigzag, men det här är ju såna här mörka ljusa fläckar hela kroppen.
0: Ja.
1: Det ser ut att fläckarna skulle vara lite mindre i ögonfallet där på bakändan.
0: Ja.
1: På snoken. Och det där. Men sen kan det förstår jag att det här är liksom lätta att känna igen sån här, men krångligt är det med de där som är svarta och inte, och de snokar som inte har någon nackfläckar alls, så det är, då borde man se de här gästplåtarnas antal och struktur, eller titta på ögat. Snoken har alltid en rund pupill och huggormen är smal. Så där som en liksom springa.
0: Ja, eller, man brukar ju tala om kattögon.
1: Liksom kattaktigt, ja just det.
0: Ja.
1: Och många andra saker som skiljer dem nog. Men jag förstår det jättebra att om man har lite fobi för ormar så kan det vara svårt att koncentrera sig på observationssituationen.
0: Ja, och då är det ju bra att man har tagit en sån här bild så att man sen jättefint i lugn och ro kan titta på den.
1: Ja.
0: Och fina bilder måste jag säga på alla dessa snokar som vi har fått in här.
1: Ja, snokarna för alla, eller just sådana snokar som har gula nackfläckar och orange nackfläckar, det kan ju variera i omfattning och utseende väldigt mycket, så de har alla också de här ljusa teckningarna här på huvudsidan, och det är väldigt individuella. Att jag har sysslat med att, som jag i början på förra timmen beskrev, fotasnokar i sommar och har lyckats på det där på stugan, det där identifiera över 30 olika individer med hjälp av fotorna.
0: Och är det främst de här fläckarna då som du har på något vis kunnat se skillnad på?
1: Fläckar eller icke-fläckar, och sen det här olika mörka teckningarna här på huvudets sida och sen kroppens teckningar och olika skador i de här plåtarna. Det finns väldigt många detaljer att ta fast på.
0: Ja.
1: Nyanser, en eller bruna och andra sådär traditionellt snokfärgade, liksom grå, ljusgrå, eller liksom inte ljusgrå, men alltså gröngrå eller någonting sånt.
0: Mm. Ja, men okej, väldigt stora variationer kan förekomma, men i det här fallet så de som vi alla hade på bild så var väldigt sådär entydiga.
1: Jo, den vanligaste typen.
0: Ja.

0: Följande fråga som vi har i bildbågen, bild nummer 13, så är inskickad av Ilse från Lovisa Kärgård. Hon skriver så här: våra barnbarn hittade för en tid sedan detta mjuka, trasiga äggskal inom citationstecken 5-6 cm i diameter liggande i strandgräset på vår sommarstuga. Nu undrar vi vad det kan vara frågan om. Och så har vi ett par bilder då på det här äggliknande skalet, och man ser på något vis att strukturen är inte så här typiskt hårt äggskal, för sidorna har på något vis lite jättevika. Men min fråga är då, är det här ett äggskal eller är det någonting annat? Och i så fall, om det är ett äggskal, så vem är det ifrån?
1: Det var alltså något, vad var det här måtten? Det var något
0: 5-6 cm i diameter,
1: står det. Ja, då måste det nog vara en fågel.
0: Okej.
1: I vår natur. För att det där snokens ägg är inte så stora. Inte.
0: Nu har vi ju inte i och för sig något måttband bredvid. Nej. Utan vi får ta måttangivelsen för
1: så
0: vad
1: måste
0: den är.
1: Vi göra, vi måste bara lita på det som den där lyssnaren anger.
0: Ja.
1: Eller skribenten anger. Det här är det där, jag skulle säga att det här är hinnorna som finns under det hårda skalet på ett fågelägg.
0: Ja.
1: Det ser ut som att från det här ägget så har det kläckts ungar, och det har blivit kvar sen, de här hinnorna.
0: Är det vanligt att de här hinnorna på det viset blir kvar?
1: Ja. Eller? Nu är det vanligt att det finns en tid, men det är inte alltid så lätt att hitta. Fåglarna har, eller de ägg som kläcks, så finns ju där i boet, och det är där en föräldrar, för vissa arter så kan ju föräldrarna sen flytta det här äggskalet när ungen eller ungarna har kläckts, men för sjöfåglar, vilket jag misstänker att det här gäller, så blir ju äggskalet kvar där i boet. Men sen kan det finnas andra djur som flyttar på de här skalarna.
0: Ja. Nå, om det här hade varit ett snokskal, ser det ungefär ut på det här viset, men är mindre eller?
1: Det är mindre och mera avlångt.
0: Ja.
1: Hur är det med Anders? Har du samma uppfattning?
2: Ja, samma. Ja,
1: just det. Ja.
0: Okej, no, men hinnan från ett äggskal ska vi notera för den. Följande bild nummer 14, så är också en fågelrelaterad grej här. Det är signaturen Semesterfirarna som har skickat in den här. Och de skriver: hej naturväktare, vi fick häromdagen besök av en fågel på villaterrassen ute vid havet i Nykarleby i Österbotten. Den satt i 15 minuter på terrassen och såg trött och omtöcknad ut. Det var en spräcklig brun med vitt bakhuvud, troligtvis rovfågel. Cirka 30 cm. Vi undrar vad det skulle kunna tänkas vara. Tack på förhand från Semesterfirarna. Och visst, jag tycker också att det ser ut som en rovfågel, men jag har ingen aning om i så fall vilken, utan här, Jörgen, varsågod.
1: Ja, det är en rovfågel, en sparvhök. Det är alldeles entydigt, storlek, utseende, färgteckningar, allt passar bra in på sparvhök. Den har alltså ett tvärstrimmigt bröst och undersida, har vingpennor som har om varann efter varandra så mörka och ljusa breda tvärband, och man ser också på stjärten finns samma mönster. Ovansidan är lite gråaktig och man ser gula benen som är sådär spinkiga.
0: Ja.
1: Allt är perfekt för sparvhök. Och det som säkert som jag misstänker att har hänt, att den har kanske blivit våt eller någonting sånt. Det ser lite ut så.
0: Ja, faktiskt, nu när du säger det, som om någon skulle ha hällt en hink vatten över den.
1: Den har dykt ner i en vattensamling i en situation där jag har försökt få tag på ett byte.
0: Ja.
1: Och så måste den, eller så har den valt att sätta sig där och torka.
0: Det är därför den ser lite sådär halvbuggig ut.
1: Ja.
0: Sparvhök noterar vi för den. Jag sneglar lite på klockan och konstaterar att ja, vi hinner med några frågor ännu. Vi ska ta följande som vi har, bild nummer 15. Här är det Kjell från Ekenäs som har hört av sig och skriver: dessa vita svampar växte bland gula kantareller. Är det fråga om albinokantareller? I så fall om jo, så är det vanligt med vita kantareller. Det fanns cirka 6-7 stycken i närheten av detta exemplar, hälsa Kjell. Och det ser ju ut som en kantarell, tycker jag, men avsevärt blekare. Vad säger Anders?
2: Oftast är det fråga om albinokantareller. Men att det finns en art som heter blekkantarell som ser ut så här, och det är väldigt svåra att skilja på. Att man måste nästan ta mikroskop för det. Och den bleka kantarellen är uppenbarligen väldigt sällsynt.
0: Okej.
2: Okay. Att de flesta som man har trott att det blekkantarell, så det har visat sig vara albino, vanlig kantarell. Så jag skulle tippa nog på att det är vanlig vit-gul kantarell.
0: Men som bara är väldigt, väldigt ljus i färgen.
2: Den är, ja.
0: Är det så att det är typiskt då att det finns flera sådana här väldigt ljusa kantareller i närheten av varandra, eller är det enstaka exemplar som blir så här ljusa?
2: Det är nog genetiskt så att en del av museet har muterat till vit. Att det kan vara till och med samma individ som de gula omkring, men att det har sett en mutation i tråden på vägen.
0: Kantareller är ju eftertraktade byten att lägga i svampkorgen. Men hur är det då med albinokantareller och de här blekkantarellerna? Är det någon skillnad i smak där? Och är de båda lika utsökt goda, eller ska man passa sig för någon av dem?
2: De är båda ätiga. Jag har aldrig ätit någonting som har blivit bekräftat som blekkantarell, så jag vet inte.
0: Ja.
2: Men att alla ljusa jag har ätit, de smakar precis lika som de gula. Så man behöver inte vara rädd.
0: En sån här enkel tumregel som jag har lärt mig är att jag ska passa mig för vita svampar. För att där är risken stor att jag får i mig någonting som jag inte vill ha i svampkorgen. Men det gäller alltså inte de här.
2: Ja, inte behöver man passa sig för alla vita.
0: Nej, men för att göra det enkelt för någon som inte riktigt kan svampar. Så ifall man undviker
2: det,
0: de vita,
2: det är nog
0: så...
2: Det är nog inte rätt sätt att förenkla det här.
0: Nä.
2: Jag menar då, hur är det då med bruna svampar och svarta och röda? Ja. Alla är lika riskabla.
0: Sant. Jag får ändra mitt ställningstagande där.
2: Det är bäst du gör det, ja, förrän du blir sjuk.
0: Dels det, och sen helt enkelt bara hålla mig till de svamparna som jag till 100% kan identifiera. Ja. Det har jag försökt lära mig i varje fall.
2: Har du läst Finlands första giftsvampsguide?
0: Nej, det har jag inte. Men det där är helt klart någonting som jag behöver.
2: Det var sådana 10 punkter, och en var att lär dig våra giftigaste svampar. Och följande punkt: ät bara svampar som du känner.
0: Okej, okay, ja, men det där går ju... De går lite stick i stäv, de där. Ja, men okej. Okay. Vi får notera högst antagligen albinokantarell för den här som Kjell har skickat in. Och eventuellt, möjligtvis, kanske med många brasklappar kunde det vara en blekkantarell, men de är väldigt sällsynta alltså. Okej, okay. Då är vi framme vid näst sista bilden som vi har i bildbloggen. Det här är... Anna och Per från Lidingö som har skickat in de här bilderna. Och de skriver: hej kära naturväktare. Vi är på vår årliga Ålandssemester och njuter av att vara ute i den fina sensommarnaturen i skärgården. I morse fick jag se både en snok och en fritt strövande kalv på tomten, men dessutom en svanfamilj med ungar samt två tärnor som jagade småfisk i den grunda viken. Häromdagen dök de här två skalbaggarna upp utanför stugan. Se bifogade bilder. Den första skalbaggen hade ett ganska högt surrande ljud när den kom flygande och landade på dörrmattan. Där blev den sittande och kunde lätt låta sig bli fotograferad. Vad kan det vara för en stilig krabat? Den andra gynnaren som lämpligt nog sitter på den åländska flaggan har två ståtliga antenner eller känselspröt. Vad kan det tänkas vara för art? Stort tack på förhand och tack för ett trevligt program som sätter guldkant på sommaren. Oj, fint skrivet, det tackar vi för. Anna och Per ska väl få svara av Anders. Vad är det för vackra krabater vi har på bild här?
2: Den här surraren är en fraktvagge. Troligen en som heter stubbfraktbagge. Och den är så tillvida lite trist att de flesta fraktbaggar har en mycket vackra färger, metallglans, och de kan ha granna fläckar och sådär. Och den här är sådär inte ett sägande grå.
0: Inte så mycket prakt över den?
2: Nej. Och den här andra igen, så det är en långhording som heter tallbock. Och det är en av våra vanligare långhorningar. Det är egentligen tre arter vi har. Men en av dem är den vanligaste. Och de här, båda de här lever i dött trä. Tallbocken kan gå i levande också. Går under barken på. Gärna sån här tjockbarkiga tallar.
0: Och det här är ingenting som skapar oro, utan det är specifikt just dött trä som de är ute efter.
2: Det är klart, om man får en sån där tallbock i håret, så det är, många tycker det är obehagligt. Den är ganska stor. Men att de är helt vanliga. Om man bygger med färskt virke, så då kommer de att sätta sig på ens bredare.
0: Ja. Doftarna drar till sig.
2: Ja.
0: Vi noterar praktbagge och tallbock där för Anna och Pers fina bilder. Och med det så är vi framme vid sista bilden vid Naturväktarnas bildblogg för den här veckan. Här är Helena också från Åland som har hört av sig och undrar: vilket djur kan ha döda harungen och ätit av ena frambenet? Vi bor på en holme i Ålands skärgård och de djur vi har sett här är mink och förstås örn. Ungen låg en bit in på tomten i skogsbrynet 100 meter från stranden, skriver Helena. Och på bilden så har vi då tyvärr en harunge som inte längre är med oss, och ena frambenet är som sagt borta. Men vad finns det för djur som jagar på det här sättet? För jag upplever ju kanske att det är lite ovanligt. Det är varken mjukdelar eller huvudet som på det viset har blivit rovdjurets byte här, utan att det är frambenet. Vad har ni för teorier?
2: Jag vet inte någon rovdjur som skulle avliva sitt byte genom att slita av det frambenen.
0: Nej.
2: Utan det normala är väl nog att de biter i halsen eller nacken.
1: Ja, man kan ju inte från bilden dra slutsatser att vem har...
2: Varför, nej, det kan man inte säga.
1: Att varför det är det? Vem i så fall har dödat det? Och inte kan man heller... Man kan notera ju att frambenet har någon lyckats slita bort och far iväg med.
2: Antagligen efter döden.
1: Sannolikt, ja.
0: Men ett framben är väl knappast det som de flesta djur är ute efter när de får ett sånt här byte. För det är ju inte så mycket ändå att livnära sig på där.
2: No, det är ganska lite, ja.
1: Ser ut att vara dessutom en skogshare.
2: Den ser ut som en skogshare, ja.
1: Vit svans.
0: Ja. Så i det här fallet så är det lite svårt att på det viset ens skapa en teori om vem det är som kan ha varit själva rovdjuret och vem det är som har farit iväg med frambenet, så att säga.
1: Just det, enbart bilden så går det inte att om det där om man skulle kunna fingranska om nära omgivningen, så kunde man få något spår på vad där har varit. Det kan vara något dun från en fågel eller något andra ledtråd till vem som varit på plats. Men det är inte nödvändigtvis heller just den som har död, utan det är den som har varit att äta.
0: Exakt. Ja, men i det här fallet så tycker jag att det ser ut som väldigt ovanliga skador på det viset. Det är inte det här som vi brukar se.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, då får vi helt enkelt konstatera att det här har vi inte ett svar på. Det är lite synd att behöva knyta ihop säcken för programmet med ett sånt svar, men så här är det ibland.
2: Ja.
0: Det är dags för mig att säga tusen tack till våra experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren för ikväll. Tack också till Jonny Aspelin för den tekniska hjälpen i Böle, och mitt namn är Joakim Lax. Tack alla som har lyssnat och hört av er till programmet. Fortsätt med det. E-postadressen är natur@yle.fi. Vi hörs nästa torsdag.

så har klockan blivit 9 och här är lite nyheter igen. Utrikesrådet Janne Talas blir Finlands nya FN-ambassadör. Från och med november ska Janne Talas leda Finlands ständiga representation vid FN-högkvarteret i New York. Talas efterträder utrikesrådet Elina Kalkku. Hon har varit representationens chef ända sedan 2022. Statsrådet fattade beslut om den nya FN-ambassadören vid sin session idag. Janne Talas har sedan 2021 varit vd för fredsmedlarorganisationen CMI som grundades av Martti Ahtisaari. Från Sverige rapporteras om allt fler fall av könssjukdomen gonorré som inte kan behandlas med antibiotika. Fallen av antibiotikaresistent gonorré är ännu rätt få, men ökningen väcker oro vid Svenska Folkhälsoinstitutet. Förra året så upptäcktes 9 fall av sån här resistent gonorré i Sverige och hittills i år har man rapporterat 4 fall. Tidigare har fallen varit som mest tre om året och de flesta smittade har fått smittan i utlandet. I de här nya fallen så verkar de flesta ha blivit smittade i Sverige, säger man vid Folkhälsoinstitutet. En ny typ av antibiotika har utvecklats som visat sig effektiv mot resistent gonorré, men den här typen har inte ännu godkänts i EU. Och här hemma så visar en ny studie att man blir både smalare och får mer muskler av kaffe. Studien har gjorts vid Uleåborgs universitet och den visar att finländare som dricker mer kaffe har mindre totalt kroppsfett och mindre inälvsfett och även mer muskelmassa än de som dricker mindre mängder kaffe. Och därtill så hade de kaffedrickande männen en högre totalmängd testosteron. Forskarna garderar sig ändå med att säga att studien inte direkt påvisar att kaffedrickning är orsaken till de här förändringarna. Men i tidigare studier så har kaffedrickandet kunnat kopplas till bland annat lägre risk för typ 2-diabetes och för hjärt- och kärlsjukdomar. Och i Norge har en person dömts till böter för att ha väckt en sovande isbjörn. Det var tidigare i nu i augusti som passagerare på en båt utanför högruppen Svalbard fick syn på en sovande isbjörn. Och en av passagerarna blåste då i båtens mistlur. Björnen vaknade och flyttade sig till ett annat ställe för att sova vidare. Men andra passagerare på båten tog kontakt med Svalbards landshövding som beslöt att bötfälla personen. Och bötesbeloppet är 50 000 norska kronor, 4 500 euro ungefär. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det 1:00 p.m.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molis Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. When I Grow Up med Fever Ray fick inleda denna timme som ska handla om tiden. Tiden, den går så fort och tiden, den går så långsamt. Jag minns när jag som barn såg på det samnordiska barnprogrammet Myggan. Det sändes mellan 1992 och 1993. Man kan faktiskt fortfarande se på det på NRKs öppna arkivet. Tips för de som vill känna sig lite nostalgiska. I ett av avsnitten, det enda avsnittet jag minns med tydlighet, så pratade de om tiden och hur det kan kännas som att tiden går olika snabbt beroende på vad man gör. Att den är relativ. För att illustrera det så tog en av programledarna tid medan de andra två jonglera i en minut. När det gick väldigt snabbt. Sen tog hon tid igen men då satt de bara alla och väntade på att en minut skulle gå och det kändes som en evighet. Det här gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Jag var 20 år gammal och jag antar att jag kanske aldrig hade reflekterat över tiden tidigare. Den fanns, den var olika klockslag att förhålla sig till, middagstid, läggdagstid. Men vad är tid egentligen?

mule and a flea. Let's move to the country just

Det där var Jessica Pratt med Back Baby. Och före det Bill Callahan, Let's Move to the Country. Och apropå Bill Callahan så tycker jag att han formulerade väldigt vackert i en av sina andra låtar, Winter Road, när han sjunger "Time itself means nothing, but time spent with you." För det är ju så, tiden är vad vi gör av den. Folk tycker om att säga "det får tiden utvisa" eller "tiden läker alla sår". Men jag tänker här på någonting som jag skrev i en diktsamling för ett par år sedan. En diktsamling som väldigt mycket handlar om tiden, det som tagit slut och det som höll på. Jag hade läst Ottessa Moshfeghs bok My Year of Rest and Relaxation om en kvinna som planerar att med hjälp av sömnmediciner och andra starka tabletter försöka sova ett år för att kunna börja om på nytt. Och som en slags blinkning till den så skrev jag: "Sista gången vi pratade, jag minns, jag sa jag måste hitta ett sätt att komma över dig. Det är fortfarande sant, det är fortfarande framför mig och folk tycker om att säga tiden, tiden. Men det är ju inte tiden i sig. Om jag lägger mig ner och sover ett år kommer jag fortfarande vakna och säga ditt namn."

Panda Bear tillsammans med Sonic Boom, Edge of the Edge. Jag får lite Beach Boys-vibbar av den här låten, det tycker jag om. Det finns ett konstverk som heter The Clock. Det är en videoinstallation som är 24 timmar lång och som fungerar i princip som en klocka. Det är den schweizisk-amerikanska konstnären Christian Markley som har skapat den. Under 3 år samlar han och hans 6 assistenter ihop filmklipp ur filmhistorien där tid på ett eller annat sätt förekommer. Och så klippte han ihop dem så att tiden i de olika scenerna korrelerar med tiden i verkligheten. Så till exempel klockan 12.05 ser åskådaren ett klipp från American Gigolo där Richard Gere sjunger och väljer kläder medan hans krockradio också visar 12.05. Konstverket består i sin helhet av 12 000 klipp. Det är ganska otroligt. Jag tänker att det här verket både gör oss oerhört medvetna om tiden och samtidigt så slutar den på något sätt upphöra. För även om våra ögon hela tiden dras till klockorna, till visarna och siffrorna, så är det inte vår egen tid vi håller koll på egentligen, utan en fiktiv tid som råkar vara samma som vår egen. Tiden rör sig här simultant både snabbt och långsamt. Och hjärnan, den är upptagen med att försöka skapa ett narrativ som inte finns där.

Rukin där med Premier Fois. Före det Joey GX med Outer Space och King Princess med Holy. Christian Markley har som sagt samlat ihop filmklipp där tiden syns eller hörs. Men tiden på film är för det mesta både abstrakt och rörlig. På lite mer än 2 timmar går vi till exempel från universums begynnelse till nutid i Terrence Malicks Tree of Life. Andra gånger står tiden nästan helt stilla, som i otaliga filmer där timern på en bomb tickar ner från 10 till 0 medan minuter av våra egna liv passerar. Det där tycker jag, i alla fall jag, är oerhört irriterande. Någon som jobbar väldigt medvetet med tiden på film är regissören Richard Linklater. Han intresserar sig både av att försöka fånga tiden, tycker jag, och av tidens, filmens tid i relation till vår egen tid. Det här illustreras väl i hans Before-trilogi som består av filmerna Before Sunset, Before Sunrise och Before Midnight. I dem har vi fått följa karaktärerna Celine och Jesse under 18 år, alltså 18 riktiga år. Den första filmen kom 1995 och den tredje 2004. Så i samma takt som vi har åldrats och förändrats så har också Celine och Jesse åldrats och förändrats. Issam Hajali nu, en libanesisk musiker. Det här är Hobbs, en låt som han spelade i 1977 när han levde i exil i Paris under ett år.

film och i tv kan tiden ibland bete sig på oväntade sätt. Den kan fastna. Groundhog Day är ju en klassiker. Filmen där Bill Murrays griniga reporter tvingas vakna till Sonny och Cher's I Got You Babe varje morgon. Ja, det är ju inte bara låten som upprepar sig, det är hela dagen. Den 2 februari om och om igen tills Murray lär sig att bli mer empatisk och osjälvisk. I andra filmer reser folk i tiden för att ställa saker till rätta eller kanske förändra framtiden. I Back to the Future åker Marty McFly av misstag tillbaka till 1955 där hans närvaro förhindrar hans föräldrar från att träffas och bli kära, vilket hotar Martys hela existens. Han måste alltså korrigera sina egna misstag för att alls ha en framtid att återvända till. Och i Terminator skickas en cyborg tillbaka i tiden för att mörda Sarah Connor innan hon hinner bli gravid och föda John Connor, den framtida ledaren för motståndsrörelsen. Samtidigt skickas också Kyle Reese tillbaka för att skydda Sarah och för att se till att framtiden inte förändras. Men när jag börjar tänka för mycket på Terminator till exempel, så vill min hjärna gå sönder lite. För hur kan John Connor finnas där i framtiden om det är så att han föds på grund av att Kyle Reese åker tillbaka i tiden? Det här kallas ibland för en bootstrap paradox, efter uttrycket pulling yourself up by your bootstraps. Tidsresan blir i sig en

Först hörde vi Steve Lacy med Bad Habit och så var det Kayla med Midnight Swims. Man kanske kan säga att fotografiet får tiden att stanna medan filmen tappar upp den på flaska och skruvar fast korken. Filmen blir lite som ett minne, en dröm kanske eller något från barndomen som etsat sig fast. Någonting vi kan spela upp när vi vill, som förändras med tiden men bara för att vi förändras och med det även vår blick. Litteraturen då? Ja, den tänker jag visar att tiden är en lögn, en konstruktion. Litteraturen gör vad den vill av tiden. Den kan vara nuet, den kan vara det förflutna eller en framtid. Ibland alltihop samtidigt. Nu blir det svenskt, Monica Mack med Faller. Och efter det hör vi producenten Joshua Dale som gör musik under namnet PRXZ här tillsammans med Shiloh Dynasty. Och den låten heter I'm Shy, I'm Anxious.

Ju äldre jag blir, desto mer abstrakt känns begreppet tid. För visst är det märkligt ändå att den rusar fram och står stilla helt enligt sin egen logik. Plötsligt är träden utanför gröna. Så är det kväll eller fortfarande bara tisdag. Och ibland är klockan alltid 11:11. Vad är grejen med det egentligen? Always winter, always sleepy, som det heter i Guy Maddens film My Winnipeg. Vi inledde med When I Grow Up med Fever Ray, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på Djuphavsbotten är det du on First Aid Kit som får avsluta. Mitt namn är Martina Molis-Melberg, och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
4: Det förstår jag.
3: Hur förstår du det?
5: Är det något homoerotiskt?
4: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
5: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Yle Vega.
6: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Så klockan blev 10 och här är torsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Regeringspartierna har enhälligt godkänt förordningen om kriterierna för utdelning av de så kallade STEA-bidragen, bidrag till organisationer inom social- och hälsovård. STEA-bidragen vållade en regeringskris i sommar då social- och hälsovårdsminister Ville Rydman på eget bevåg skärpte utdelningskriterierna. Enligt Samlingspartiet och SFP innebar Rydmans ändringar diskriminering av vissa grupper. Regeringen kommer att köra ner STEA-bidraget med 84 miljoner euro under nästa år. Läs mer om ämnet på vår webbplats. I sydöstra Finland så virtas nu nya restriktioner med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Igår så meddelade ju Livsmedelsverket om 11 nya fall av smittan och det gör att man nu utvidgar det så kallade kärnområdet i sydöst där de striktaste begränsningarna gäller. Men gränserna för själva smittzonen ändras inte i det här skedet. I dagens Helsingin Sanomat riktar tre anonyma officerare hård kritik mot utbildningen av beväringar. Det heter att utbildningen inte motsvarar verkligheten i moderna krig och man har inte tagit tillräckligt lärdom från kriget i Ukraina, till exempel drönarhotet. Officerarnas kritik är befogad, det menar Anders Garberg, tidigare kommendör för Nylands brigad.
1: Min första reaktion var att det är bra att det finns det där innovations kraft i det där försvarsmakten och deras slutsatser som de kom med om kriget i Ukraina och påverkan på taktiken.
2: Tidigare brigadkommendör Anders Gardberg konstaterar att drönarverkligheten ställer krav på beväringarnas kunskaper.
1: Att kunna operera under en risk att hela tiden bli upptäckt.
2: Arvid Gripenberg tjänstgjorde i granatkastarkompaniet på Nylands brigad mellan januari och juni i år. Han hade velat få mer drönarutbildning under sin tid i Dragsvik.
3: Så mer praktiskt, så vad jag kommer ihåg, så hade vi egentligen ingenting. Just det fall att vi är då ute i skogen och ska få då syn på en drönare, så fick vi egentligen nå uppgifter om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska agera. Utan det var nog mest bara en lektion om mycket olika drönartyper och sånt. Tycker vi har ett bra försvar och just med den allmänna värnplikten tycker jag är en bra grej och speciellt i dessa tider. Men ja, alltså jag kan ju nog hålla med om den här artikeln ändå. Fokus på drönare måste bli bättre.
0: Och det tyckte jag Arvid Gripenberg, Vendla Fagerud, hade talat med honom. Så utrikes, världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan det bli det värsta någonsin. Den hittills värsta Ebola-epidemin i Västafrika från 2014 till 2016 tog livet av över 11 000 människor. Men det nu pågående utbrottet kan bli ännu dödligare. Sveriges Radios rapport från Afrika.
4: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016.
5: Under tisdagen höll Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus en pressträff i WHOs högkvarter i Genève efter att han själv besökt landet där Ebola-utbrottet fortfarande inte är under kontroll. Han beskrev situationen som mycket alarmerande. Och att viruset ligger före alla insatser som görs för att stoppa det. WHO hoppas kunna vända spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa inom 3 månader. Men bara om samtliga delar av insatsen genomförs samtidigt i alla 5 drabbade smittzoner. Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus är det farligaste och mest oroande att de flesta dödsfallen fortfarande upptäcks utanför behandlingscentrumen med okända smittkedjor.
4: Concerningly, we see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists.
5: Det betyder att vi måste nå ut och bygga förtroende i lokalsamhällena som är drabbade. Det finns ingen annan väg att gå, säger han.
4: There is no other way.
5: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Och så kan vi berätta att i Sverige så har riksdagen idag röstat för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det innebär att barn som fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för grov allvarliga brott som mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Riksdagen antog förslaget med 281 röster mot 66. Nu till väderrapporten och varningarna. Månigheten växlar, det är uppehållsväder. Imorgon så väntas nederbörd från väster. Till utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del mest svag vind omkring väst. Imorgon och vind omkring syd. Månigheten växlar och det är uppehåll. I natt från väster ökad månighet. Imorgon på dagen en del regn, närmast vid Österbottens kust. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 11 och morgondagens högsta 17-23 grader. I landets östra och norra delar svag eller måttlig nordlig till västlig vind. Delvis klart eller halvklart och uppehåll. I natt är det i norr molnigare och från imorgon bitti tidvis också regn. I den östra delen är det fortfarande uppehåll, men på dagen så ökar molnigheten. I natt är det som svalast från 0 till plus 9 grader. Nattfrost på många håll. Imorgon på dagen är det från 16 till 21. I den norra delen 11 till 18 grader. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Femdygnsprognosen går till den 18 augusti. Ett lågtryck är på väg mot Finland och till veckoslutet så ökar molnigheten. Det blir mer regn först i de mellersta och norra delarna och från och med söndagen också i söder. Under hela perioden fortsätter det att vara rätt regnigt och åska kan också mullra. Det blir varmare till helgen, dagtid är det då mest mellan 15 och 25 grader. I norr lite svalare, inne om nätterna är det i huvudsak från 6 till 15 grader. Från och med måndag så blir det på nytt svalare. Sjörapporten, en högtrycksrygg från Polen till Fennoskandien rör sig sakta mot öster. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, vind omkring väst upp till 8 meter i sekunden. I natt varierande vind, imorgon förmiddag vind omkring syd, god sikt. Norra Östersjön vind omkring syd upp till 8 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning, från och med förmiddagen på nytt, mest sydvästlig vind, god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet vind av varierande riktning mellan 0 och 5 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltar vinden och blir i huvudsak sydlig till sydvästlig. På dagen blåser det mellan 3 och 8 meter i sekunden. På Skärgårdshavet kan det imorgon vara dimmigt, men annars är sikten god. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd som tilltar, först mellan 2 och 6 och imorgon på dagen från 6 till 10 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag så kan det bli en del regn eller roska, mest är sikten ändå god. Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind, 6-10 meter i sekunden. Från och med imorgon bitti regn, mest god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind från 1-5 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag vind av varierande riktning och god sikt. Sen från fredag kväll till lördag kväll, Finska viken, mest sannolikt svag vind. På morgonen tilltagande sydligt i västlig vind, på dagen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, sydligt i västlig vind, 110 meter per sekund. Och Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken, avtagande vind omkring syd, mest 110 meter i sekunden. På morgonen är det fortfarande mest sannolikt svag vind, men på lördag på dagen så tiltar vinden på nytt. Värdet på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 16 grader, västlig vind, 4 meter i sekunden och nästan mulet. Sikten 48 kilometer. Kotkaranke plus 14, väst-sydväst, 2 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 14 grader, västlig vind och 3 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 14, väst 6. Kallbodagrund plus 17, väst 8. Östertokan plus 14, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Gråhara plus 14 grader, väst-sydväst 5 och mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, väst-sydväst 3. Bogasjar plus 15, väst 2 och mulet och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 15 grader, sydost 6. Russare plus 15, sydost 6. Väne plus 16, sydlig vind 3 meter i sekunden. Ute plus 16, syd 4,5 mulet och sikten 26 kilometer. Notgrund plus 17 grader, syd 4. Fagerholm plus 16, sydost 4. Wilson till plus 18 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden, sikten 50 kilometer. Gåskasanden plus 18, sydvästlig vind 6 meter i sekunden, sikten 35 kilometer. Kumlinge inga uppgifter. Nyhamn plus 16, ostsydost och 6 klart och sikten 20 kilometer. Märket plus 19, ostsydost 4. Enskär plus 17, sydsydost och 6 klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihla plus 17, sydsydväst 5, halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 17, syd 2, mulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, mulet, sikten 50 kilometer. Bredfjärd plus 16, syd 4 meter i sekunden. Strömmingsbåden plus 15, syd 5. Valsvärna plus 15, syd sydväst 5. Kallan plus 16 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden. Kautankar plus 15 grader, syd 2 och mulet, sikten var 50 kilometer. Hulkokalla hade plus 15 grader, syd-sydväst, lig vind och 4 meter i sekunden. Nahkianen plus 15, sydväst och 4. Brahestad plus 15 grader, syd-sydväst 4 och nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader, väst-sydväst 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, syd-sydväst 4 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer.

0: Growing up with a father like mine, you know, he was a big star.
1: Alltså han är inte den fetaste rösten, liksom.
0: The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
1: Har han det eller inte? Alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
2: Så vi brottar ner honom i studion och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målar dit en jättestort leverfläck.
3: To present the award for favorite Latin artist, here are Paula Abdul and Howie Mandel.
4: Artisteliten är uppklädd till tänderna och stämningen in i The Shrine Auditorium i Los Angeles går att ta på.
5: Now you'd think after 25 years the American Music Awards would have seen it all. But something really unusual happened in this category.
4: Det är januari 1998. Och just i år är intresset för den annars lite sömniga kategorin, årets Latin, extra stort.
6: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
4: 22-åriga Enrique är märkbart nervös, där han sitter och svettas bredvid sin mamma i en av de röda bänkraderna.
5: It's really a tight race, so let's take a look at the three favorite artists of Latin music.
7: For favorite Latin artist, Enrique Iglesias. Julio Iglesias.
4: Huruvida pappa Julio, vars smokingklädda ryggtavla tonar upp sig några rader längre fram, är lika nervös, är svårt att avgöra. Men faktum är att far och son inte pratat med varandra på över ett år.
6: And the winner is Julio Iglesias.
4: Med ett vant leende kliver den legendariske smörsångaren fram till mikrofonen.
8: This is funny because you know when they tell you then your son is against you in competition, you feel a little like with your brains in another place because I adore my kids.
4: Kamerateamet missar inte chansen att zooma in på Enrique som sitter och gapar i sin stol. Avgudad är det sista han känt sig av sin framgångsrike far.
8: And more than anything, to tell my son and my new sons that as much I will be on a stage, as much I will compete with them. Thank you so much.
4: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Enrique Iglesias, nepo-babyn och fadersupproret. Jag heter Siri Hill.

Med ett försiktigt leende kliver 26-årige Julio Iglesias ut på Eurovision Song Contest stora scen. Det är maj 1970 och de europeer som hunnit skaffa sig färg-tv ser att den skönsjungande spanjoren är klädd i knallblått från topp till tå.

0: Vid blotta åsynen så poppar han ju för att han har den här liksom illturkosa kostymen.
1: Det här är P3s popkulturexpert, Margret Atladottir.
0: Och sen då när han börjar sjunga så är det ju väldigt sensuellt. Ja, men det är någon form av glimten i ögat, det är ett litet så sexigt leende. Så man blir ju väldigt förtjust och förtrollad bara när man ser honom och också då när man hör honom.
1: Med sin förföriska röst och leende mörkbruna ögon får Julio kvinnor att rådna i tv-soffor runt om i hela.

0: Men hans bidrag, Gwendolyn, räcker inte hela vägen fram. Julio Iglesias slutar på en delad fjärde plats. Men det betyder inte att han går hem lottlös.
1: Ja, men innan Eurovision så var han ju redan någon form av up-and-coming stjärna i Spanien. Men i och med det här så blir det hans stora internationella genombrott i Europa. Det här gör honom till en mega stjärna.
0: Samma månad som han gör succé i Eurovision så lyckas Julio dessutom äntligen få till en dejt med en tjej som han spanat in hela året. Den mörkhåriga skönheten Isabel Preisler. Till en början är 19-åriga Isabel föga imponerad av den påstridige sångaren. Men det tar inte lång tid innan hon faller för hans charm. Bröllopet mellan landets nya superstjärna och den unga vackra bruden fyller tidningarnas mittuppslag.
1: Ja, men det blir ju någon form av älsklingar ju, för folk. Alltså mycket projiceringar där kring vad man kan kanske kalla för en så kändisfamilj som nästan angränsar till att vara en kunglig familj.
0: Under åren som följer fortsätter Julios karriär spikrakt uppåt. När han inte står i studion säljer han ut konsertarenor världen över. Isabel har å sin sida fullt upp med parets tre barn. Chabelie, Julio Junior och minstingen Enrique som föds i maj 1975.
1: Det är väldigt många som tycker att det verkar vara den perfekta familjen.
0: Hemma hos reportagen, där den tjusiga familjen är klädda i matchande kläder, avlöser varandra.
1: Sen är det ju som så här då, att det är som det brukar vara, eller inte ovanligt i alla fall, att sanningen är något annat. Det här är inte någon idyll, det är inte någon perfekt familj. Äktenskapet har börjat knaka redan.
0: Det faktum att Julio ständigt är på resande fot gör inte saken bättre.
1: Det är inte en närvarande familjefar eller make. Och Julio Iglesias är ju och blir känd som en kvinnotjusare, en casanova.
0: Till slut håller det inte längre. När Enrique är 3 år tar pappa Julio, som drömmer om att slå igenom i USA, sitt pick och pack och flyttar till Miami.
1: Och kvar i Madrid så blir då Enrique tillsammans med sin mamma och syskon.
0: Det tar inte lång tid innan mamma Isabel hittar en ny man och blir gravid på nytt. Men kort efter att minstingen Enrique blivit storebror så vänds familjens liv plötsligt upp och ner igen. Det är bara några dagar kvar till nyårsafton 1981. Klockan har slagit 10 när Enriques farfar kliver ut på gatan utanför sin lägenhet i den spanska huvudstaden.
1: Enriques farfar kallas för Papucci och han är en dag på väg till jobbet när han kidnappas av baskiska separatister.
0: Det är den terrorstämplade gruppen ETA som ligger bakom kidnappningen. En organisation som kämpar för ett självständigt Basken och som under decennier använt våld för att uppnå sina politiska syften.
1: Ja, men just den här kidnappningen handlar ju om att rörelsen vill få in pengar. Alltså, det handlar om en utpressning mot stora summor pengar, inte liksom en politisk riktad attack mot Papucci eller liksom familjen Iglesias.
0: 6-årige Enrique är på skidsemester med sin mamma och sina syskon när de nås av den fruktansvärda nyheten. Och från sitt hus i Miami går en skuldtyngd Julio på polisens inrådan ut och vädjar till kidnapparna att kontakta honom.
1: Och det måste ju ha varit sinnessjukt påfrestande att inte veta de här liksom dagarna, om det var 21 dagar, i alla fall flera veckor, som Enriques farfar är kidnappad. Att inte veta om han kommer klara sig eller inte. Så att det skakade om deras värld.
0: Den 17 januari ringer äntligen telefonen hemma i Julios enorma villa. Polisen har lyckats frita den 66-årige Papucci. Och kort därefter kallar familjen till presskonferens. Pressutbådet är enormt när Papucci och hans äldste son slår sig ner vid podiet.
2: Jag ska inte tro att jag har fattat mig en fett normig. En fett, men jag kan inte normig något.
0: I kulisserna väntar Enrique och hans stora syskon. Och när det är dags för kvällsnyheterna i den spanska public service-kanalen RTV varvas presskonferensen med klippbilder på den älskvärde farfan som leker med sina välklädda och söta barnbarn. I den här stunden är familjen Iglesias lycklig. Men de senaste veckorna har skakat om dem i grunden.
1: Den här kidnappningen påverkar ju Enrique och hela familjen på ett otroligt sätt. Alltså i intervjuer efteråt så har ju Enrique berättat att det kändes som att hela världen föll ihop. Efter kidnappningen så förändrade man hur man rörde sig. Man hade hela tiden livvakter och skydd. Och den mest drastiska åtgärden är väl att Enrique och hans två stora syskon skickas till USA. Alltså de flyttar till pappa Julio i Miami för att man anser att hotbilden i Spanien är, ja men den är för stor, det är för riskabelt för dem att stanna kvar.
0: Samtidigt som mamma Isabel stannar kvar i Madrid med sin nya man och bebis så flyttar Enrique, Chabelillo och Julio Junior in i pappans enorma hus.
1: Indian Creek i Miami har ett smeknamn. Man brukar kalla det för The Billionaire Bunker. Och det säger väl ändå ganska mycket. Det är en konstgjord ö. Det är ett inhägnat område och det är väldigt så enorma, överdådiga, lyxiga hus.
0: Klädd i privatskolans ljusblåa t-shirt kutar den spensliga pojken allt vad han har över fotbollsplanen. 8-årige Enrique har glittrande ögon och ett karaktäristiskt födelsemärke på höger kind. Den blyge pojken är bra på sport, men sämre i skolan, där han får kämpa med engelskan. Och till skillnad från sin far vågar han absolut inte prata med tjejer.
3: Trots att de nu bor ihop så ser Enrique inte mycket av sin pappa. Julio är nämligen mitt uppe i lanseringen av sin USA-karriär och han hymlar inte med sina prioriteringar. I en gammal tv-intervju som återges i VH1's Behind the Music berättar Julio torrt och sakligt om sin syn på saken.
4: I will be dishonest and in you then my children are more important in my life than my profession. God gave me the gift that I have to continue to sing and to go place to place.
0: Samtidigt som minstingen Enrique är besviken över att pappa Julio sällan har tid med honom så kan han inte undgå att imponeras över hans framgångar. Och i början av 1984 får han ytterligare en anledning att känna sig stolt. Den otippade duetten To All the Girls I've Loved Before med countrystjärnan Willie Nelson blir Julio Iglesias stora break i USA.

0: Enrique ser till att sovrumsdörren i den lyxiga villan är låst innan han sätter sig ner med penna och papper. Det har blivit 90-tal och den tonårige Enrique har börjat skriva egna låtar.
1: Music to me was like my little getaway. I was a very shy kid, so what I used to do is lock myself up in my room and just write music with lyrics.
0: Enrique berättar själv när han 10 år senare gästar SVT:s Söndagsöppet.
1: And it was whenever I had a problem, whenever I had a crush on someone, that's what I used to write. Whenever anything that went on in my life, I would write down, and always with music. Mm. Always 12, 14, 15. When I was 15, I started singing.
2: Men detta sker, men vad ska man säga, det sker liksom i det dolda lite grann.
0: Margret Atladottir igen.
2: Och det kan väl kanske ha att göra med att han ju växer upp i skuggan av en superstjärna. Och ja, men jag vet inte, jag bara spekulerar, men det kanske är lite pinsamt att ta ton om ens förälder är en världsberömd sångare.
0: Det finns också ett annat problem. Trots timmar av övande i duschen konstaterar Enrique besviket att hans röst knappast kan mäta sig med pappa Julios honungslena stämma.
3: ¿Qué cantabas en la casa cuando eras niño? ¿Cantabas las canciones de tu papá?
4: En la ducha practicaba mucho.
3: ¿Sí? ¿Qué canciones ponía? ¿Cuál es la más que te gustaba de tu papá?
4: La canción que más... Hay muchas que me gustan, ¿eh?
3: ¿Pero hay una que más?
0: Några år senare gästar Enrique den amerikanska spanskspråkiga tv-showen Sábado Gigante. Utan att blinka berättar han att han sjöng riktigt dåligt i början.
3: ¿Siempre cantaste?
4: Siempre cantaba mal en el principio.
3: ¿Sí?
2: Han är inte den fetaste rösten, liksom. Alltså det är inte så att han öppnar munnen, börjar sjunga och inser att åh herregud, här har vi något.
0: Enrique ber dock inte sin pappa om hjälp. Lika övertygad som han är om att bli artist, lika besluten är han att klara det på egen hand.
2: Men det handlar väl om olika saker. Dels att han är blyg, men också att han, det finns en sån underdog-känsla och sånt om att så här, han vill inte använda sig av att han är en nepo baby. Alltså han vill inte använda sig av namnet Iglesias. Han spelar in sin demo i smyg, han lånar pengar av nannyn och han använder sig av då ett falskt efternamn, kallar sig Enrique Martinez, för att se om han kan, så är, har han det? Har han det? Eller inte, alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
0: På darriga ben ger sig den tonårige Enrique iväg till inspelningsstudion. I VH1's Behind the Music berättar han allvarligt om hur mycket som står på spel för honom.
1: Growing up with a father like mine, you know, he was a big star. Sold a lot of albums and sold many, many tickets around the world. That was my point of reference, my comparison. The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
0: När demon äntligen är klar börjar Enrique skicka runt sina kärlekslåtar till olika skivbolag under det falska namnet Enrique Martinez.
2: Och säga att han är från Colombia. Han vill, ja, men i största möjliga mån dölja vem han är egentligen och låta musiken tala för sig själv.
0: Tyvärr går det inte så bra. Klädd i svart skjorta berättar Enrique drygt 15 år senare för VH1 om hur skivbolagen ett efter ett tackar nej.
1: A lot of people said, no, those songs you write, they're only 3 chords, 4 chords, very simple, lyrics are too simple. I mean, people are not going to get it. I was fought back and I was just say, why? It's honest. It's how I feel. These are the songs that I love.
0: Och skam den som ger sig. Till slut är det ett bolag som nappar. Enrique kan knappt tro att det är sant. Men känslan av att sväva på moln solkas dock när han inser vad det här innebär.
1: I remember saying to myself, okay, I'm gonna tell my parents tomorrow, and then tomorrow would come and I wouldn't have the guts to tell them. And a week went by and then a month went by.
0: Pappa Julio minglar sig vant genom festsalen. Den brunbrände sångaren är i sitt esse när en bekant plötsligt stoppar honom för att gratulera till sonens skivkontrakt. De många ansiktslyften hjälper till att dölja hans förvåning.
2: Ja, men Julio Iglesias känner sig sviken. Alltså, va? Varför har du inte berättat? Och kanske lite kränkt över att då Enrique inte har vänt sig till sin pappa för, ja, men jag vet inte, goda råd eller stöd eller vägledning eller något i den stilen.
1: I remember getting a call from my father saying, what the f*** have you done? I think they were convinced that I wasn't gonna make it.
0: Hösten 1995 släpps Enrique Iglesias självbetitlade debutalbum. Skivbolaget har övertalat honom om att använda sitt riktiga namn. Men Enrique har åtminstone fått igenom att hans förnamn ska stå i betydligt större text än hans efternamn.

0: que ingrese a este escenario, por favor, el señor Enrique Iglesias.
1: Det enorma torget är helt packat med gråtande tonårstjejer som knappt vet vad de ska göra av sig själva. Det har gått mindre än ett år sedan debutalbumet släpptes. När Enrique den här kvällen gästade livesända argentinska tv-programmet La Movida del Verano. Klädd i en enkel grå tröja, gympaskor och en klassisk 90-tals mittbena joggar han ut i strålkastarljuset. Den spanskspråkiga världens nya flickfavorit. När han sätter sig ner vid scenkanten för att hälsa på fansen tvingas programledaren be dem att vara försiktiga så att de inte drar ner honom från kanten. Istället för att slitas ner i publikhavet drar den 21-årige Enrique upp en tonårstjej på scenen.

0: Samtidigt som han sjunger sin smäktande kärleksballad håller han om det lyckliga fanet. Och han släpper den inte förrän låten är slut.
1: Han uppfyller ju någon form av stereotyp av en så Latin lover som kan sjunga, är snygg, men också lite liksom tittar bakom lugg nästan, lite blyg, och ja, men det funkar ju helt otroligt bra. Alltså tjejerna blir galna i honom. Alltså Enrique Iglesias är en Julio Iglesias för en yngre generation.
2: Tú quieres ir por tu lado, solo, que, y es difícil porque el peso del apellido de tu papá va a ser fuerte, eso claro, tú lo sabes.
3: Claro que sí. Claro que sí.
0: Trots att Enrique gjort allt för att stå på egna ben, så jämförs han ständigt med sin far. I intervjun med Sábado Gigante gör han sitt bästa för att hålla god min när pappa Julio kommer på tal.
2: Y tu papá qué te dijo cuando supo, porque creo que supo unos días antes que saliera tu material, que salió hace muy pocos días.
3: No, me dijo, le gustó, eh. A él le gustó.
2: Le gustó.
3: Le encantó. Le encantó.
0: Med ett stelt leende försäkrar Enrique att hans far Julio är ett mycket gott stöd och att han älskar Enriques debutalbum.
2: ¿Y qué te dijo?
3: Que lo hiciera bien, lo más importante. El mejor apoyo que tengo mi padre es que él sea mi padre y que es un gran padre. Y ese es el mejor apoyo que puedo tener de él.
1: Ja, men man håller någon form av god min från både pappa och son håll. Men det är ju så här att Julio Iglesias har

0: Jag har ju inte varit en närvarande far i Enrique Iglesias liv. Så de har aldrig stått varandra särskilt nära. Och i och med att Enrique Iglesias når den här framgången eller blir en artist genom att gå bakom ryggen på sin pappa från start, tror jag gör att de hamnar längre och längre ifrån varandra.
1: När det 1998 är dags för American Music Awards har de inte pratat med varandra på över ett år.
2: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
3: It was a little strange for me, him being a few rows from me.
1: Med ett snett leende berättar Enrique senare om kvällen i tv-programmet VH1 Behind the Music.
3: It's probably not the most normal environment to see someone that you love so much and that you respect so much and that you haven't seen in such a long time.
2: And the winner is Julio Iglesias.
3: When he walked up on stage, I was sweating like crazy. The whole thing was a little surreal.
0: Ja, men Julio vinner där, men det är ju ändå på något sätt där det vänder. Alltså där liksom en stafettpinne lämnas över till Enrique Iglesias. Och precis som då 20 år tidigare när Julio Iglesias liksom hade en dröm om att slå i USA för den amerikanska publiken, så är ju det nästa steg för Enrique.
1: Han må jobba stenhårt, men det ska också visa sig att Enrique har lite tur.
0: För rent trendmässigt, där i slutet av 90-talet, så är det en våg av liksom latin popmusik som klättrar i topp på topplistorna. Alla är galna i den typen av musik. Vi har Ricky Martin, vi har Santana, vi har Mark Anthony, J-Lo. Och sen så är det ju flera amerikanska engelskspråkiga artister som inser det här och gör liksom spansktalande versioner av sina stora hits.
1: De spansktalande tonårstjejerna som trängs inne på den amerikanska arenan skriker om möjligt ännu högre än vanligt den här marskvällen 1999. Enrique har hunnit vänja sig, men ute i publiken står en man som knappt kan tro sina öron.
4: I went to one of Enrique's concerts and you've just never heard this kind of sustained scream.
1: Den amerikanske skådisen och artisten Will Smith berättar roat för VH1 om upplevelsen.
4: It was almost like people were coming there specifically to scream. And like the girls were taking turns. Aah! When she's getting ready to stop, she points to her girlfriend to take over. Aah! I was like, damn. And I was like, I want this guy on the soundtrack.

0: Hej hej och välkomna tillbaka till oss här på TV-huset. Enrique Iglesias, han är aktuell med en ny video. Och man kan ju undra hur det kommer sig att alla de här latinohunkarna slår igenom på så stort.
1: Vi har träffat Enrique för att reda ut begreppen och för att få veta lite mer om hans nya video.
2: Det har gått ett halvår sedan han slog igenom stort med ledmotivet från filmen Wild Wild West. När ZTV får en pratstund med den 24-årige stjärnan. Enrique har på sig en enkel t-shirt. Håret är kortklippt. Skäggstubben några dagar gammal. Och på höger kinden tronar hans karaktäristiska födelsemärke. När han börjar med att rätta reporten.
3: So why is your hot Latino music so popular in Sweden?
4: You know what, it's not Latin, it's really pop. What I did in Spanish was pop, and what I do in English now is pop. I mean, what makes it Spanish is me. I mean, I grew up in the States, I grew up in America, I grew up in Miami. But my blood, my passport, Spanish.
2: Sen Enrique tog steget över till att börja sjunga på engelska har hans kändiskap exploderat. På samma sätt som pappa Julio flög kors och tvärs över världen när Enrique var liten är det nu sonens tur att aldrig vara hemma.
4: Working. I'm always traveling. But right now I'm young, you know, I'm healthy, I'm energetic, so I might as well push it all the way. Okay. But you know, that's the sacrifice that comes with this job.
2: Man hade kunnat tänka sig att erfarenheten skulle föra far och son närmare varann. Men så tycks inte vara fallet. Relationen är fortsatt frostig. Men det är inget Enrique visar utåt.
4: My family is very supportive. I mean, they know that if I can't see them on Christmas, if I can't see them on birthdays, anniversaries, whatever, they understand, you know, they understand. And I can't complain. I have such a great job and just no way. I wouldn't change it for anything in this world.
5: Ja, men det är ju en period där, precis i slutet av 90-talet, där det verkligen går svinbra för Enrique Iglesias. Alltså han är ju en av de största då.
2: P3s popkulturexpert, Margret Atladottir igen.
5: Och det vet ju alla som någonsin har haft en bra dag att ja, när ska det här vända? Nej, men det blir ju så att Enrique Iglesias blir så pass stor att det kommer en massa skit helt enkelt. Alltså det kommer folk som inte förstår honom, det kommer folk som inte gillar honom och det finns de som vill göra narr av honom.
2: Samtidigt som Enriques fanbase växer i rekordtakt så har det börjat tisslas och tasslas en del i branschen. Och just den här morgonen kommer skvallret explodera.
5: Men Howard Stern har ett superpopulärt radioprogram i USA och ja, men det blir ju nästan som att han vill avslöja bluffen Enrique Iglesias. Han säger sig ha kommit över ljudinspelningar på hur det egentligen låter när Enrique Iglesias tar ton. Och ja, det är ju inte kul det man hör.
2: Klippet sprider sig som en löpeld och hånskratten ekar över världen. Men alla tycker inte att det är lika kul.
6: Det sårar mig så mycket att liksom ibland reportrar som ska leta efter de här felen. Det lilla som kanske gick fel bara för att vara själv in the limelight för några minuter.
2: Det här är det gamla Julio Iglesias-fanet Anders Bagge.
6: Det är väl den mest romantiska sångaren som finns på något sätt. Sen jag var ung så lyssnade vi mycket på Julio Iglesias. Och sen senare i livet så blev det ju så att man upptäckte hans son då, Enrique. Och jag fastnade för någonting som fanns. Det fanns sån samma timbre i hans röst på något sätt som jag gillade verkligen.
2: Idag är Anders främst känd som idoldomare. Men i slutet av 90-talet är han låtskrivare och producent med eget bolag.
6: En ganska stundande karriär där jag jobbade liksom, med allt ifrån Celine till Janet Jackson till J-Lo.
2: Anders Bagge har alltså hört fler stjärnors riktiga sångröster än de flesta. Och när han får nys om Howard Sterns drev blir han arg.
6: Liksom, det är ju människor med kött och blod. Det är synd om man måste såra bara för att, liksom, att gå vidare i sin karriär på någon annans bekostnad. Därför har jag väldigt svårt med det mobbing och är väldigt svårt för sånt där. Att, liksom, så att fy skäms på honom, han som drog upp det radiokillen. Jag tycker det är inte schysst.
2: Skandalen hade nog fått de flesta att dra täcket över huvudet och inte visa sig offentligt på ett år. Men inte Enrique.
7: This is the moment all of America's been waiting for.
5: Jag är ändå imponerad av hur han liksom hanterar den här krisen, eller vad man ska kalla det för.
7: Sing, what is it called?
8: Rhythm divine.
5: Om de flesta krishanterar experterna skulle säga att man ska bara liksom tysta ner den här typen av attacker, så bestämmer sig Enrique Iglesias för att helt enkelt dyka upp hos Howard Stern i samma radioprogram där han blev hånad och visa att han absolut kan sjunga.
9: From the coast of Ipanema to the island of Capri, all the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be.
6: Och det gör mig ju fruktansvärt glad hur han bemöter en bully och visa att han kan sjunga. Gud vad klar jag blev. Hej Enrique, 5 baggar på honom.
5: Ja, men det blir en stor seger för, alltså, jag tror att även fast han inte är den bästa sångaren och det liksom spricker lite då och då, men det är ändå så pass stor skillnad från de enormt svajiga falska inspelningarna som Howard Stern gräver fram där.
7: Wow, well you can sing. You can sing. Look, he can sing, right, Robin?
10: He sang that song?
7: He sang that song. Well, I mean, you've silenced your critics. You were so dangerously close to losing your entire career.
5: Och det har ändå någonting att han liksom dyker upp och ska försvara sin heder och han är så gullig och han är ju ändå enormt ofarlig. Alltså, han verkar ju vara liksom en snällis, en gullis, och så här, det är väl inte så kul att fortsätta mobba någon som är snäll liksom.
6: Jag tror att han vet någonstans inom sig att han är inte världens bästa sångare, men han har en jäkligt fin ton. Det finns ju sångare som sjunger åttor över runt honom, men det är inte där det sitter. Han har hela paketet. Han har liksom the star quality. Han vet att han kan leverera en låt med känsla. Och det, känsla, det går före teknik. I alla läger. Så att det, liksom, det finns ju folk som jag vet som sjunger så jäkla bra. Man bara håller på att dö. Gud vad bra de är. Och ser jättebra ut och alltihopa. Men de kommer ingen vart. För de har inte det som liksom går rakt in i hjärtat. Och det är det han har.
2: Solen håller på att gå ner över den amerikanska öknen när Enrique svänger in på en sliten bensinmack. Vigt hoppar han ur den vita cabben, klädd i ett tajt grått linne som smickrar hans muskulösa armar och en stickad röd mössa.
9: Would you dance if I asked you to dance?
2: I baksätet ligger en sportbag full av dollarsedlar. Och på passagerarplatsen sitter en av 00-talets hetaste skådespelerskor, Jennifer Love Hewitt.
9: Would you save my soul tonight?
2: Howard Stern-skandalen är sedan länge glömd. När Enrique ett drygt år senare tittar ut över horisonten i musikvideon till hans nya singel.
9: Oh, please

0: Arrow är ju verkligen en otrolig låt. Det är en klassiker. Musikvideon till den låten är också då när man verkligen förstår att han är en mega, mega superstjärna. För den är så påkostad, den är cinematisk, det är kända skådespelare. Det här är ju en monstersuccé för honom.
1: Men videon hinner knappt börja snurra på MTV innan USA lamslås av det dödligaste terrordådet världen någonsin har skådat. CNN rapporterar live från New York den 11 september 2001.
2: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center.
1: Över 2900 människor dör och 6000 skadas i Al-Qaidas attack. Och i den kollektiva sorgen tycks Enriques Hero skänka tröst.
0: Du blev ju liksom i vissa fall för liksom artister som släppte saker där precis innan, så var det ju som att okej, det är inte läge, dels att publiken inte var intresserad av popmusik, men för just den här låten som har den texten och som liksom heter Hero, det var ju så man pratade om poliser och brandmän i USA efter 9/11, som att de var liksom våra hjältar. Så det blir ju en inofficiell 9/11-låt, sjukt nog.

0: What's up? I'm Ricky Iglesias. It's early in the morning. I'm tired. And we're in the day one of the video shoot Escape. So follow me. Oh, I love the camera following me.
1: 2001 börjar lida mot sitt slut när den taggad Enrique tar med MTV Making the Video bakom kulisserna på musikvideoinspelningen till sin nya låt Escape.
0: There's gonna be, I think, 4 different vignettes. One, we're in a motorcycle. The other one, we're going to the movies. You know, another one is sex in the car.
1: 26-åriga Enrique har på sig en urringad vit tunika. Och längst ut på hakan växer ett litet men vältrimmat skägg. När han med glimten i ögat förklarar innehållet i videon.
0: And the other one is sex in the bathroom. There's gotta be sex in the bathroom, you know? I think we got the best ingredients for a song. You know, we got sex and music and a band. That's all we need.
1: Precis som i musikvideon till Hero har Enrique sett till att få en riktigt het motspelerska.
2: This is the scene where I'm watching Enrique in the concert and I get all excited watching him.
0: Excited? What do you mean?
2: Just the way you perform.
3: Men Anna Kournikova är ju väldigt, väldigt framgångsrik tennisstjärna på den tiden. Har superlångt blont hår, är svinsnygg.
0: You know we have a sex scene in the car? Do we have a sex scene in the car? I didn't put that in the treatment. I mean, they made me put
2: that's
0: it.
2: That's why you asked me to do the video, huh?
0: No, that's who came up with that? Oh, the sex in the car.
1: Det är lite fnittrig stämning när Enrique lägger sig ovanpå Anna och gör sig redo för att hångla med henne i det trånga framsätet.
4: Back and forth from kissing and looking at her.
5: And action. And action.
4: Lift away from her for just a sec. And slowly come back in, yeah. Tilt your neck.
3: Och så ser man ju också, alltså de har ju, alltså vilken lyckoträff. Alltså de har ju helt otrolig kemi.
5: That completes Anna's work on the Escape video. Anna's wrapped.
1: Kemin stannar kvar, även efter att regissören ropat bryt.
3: De blir ihop, de börjar dejta och är ihop än idag. Vilket är så sjukt och underbart. Alltså det är underbart att det finns den här videon. Man kan så här, på riktigt typ, se hur två personer blir typ kära i varandra.
1: Paparazzi-blixtrarna smattrar när underhållningsindustrins nya favoritpar kliver ut på röda mattan i augusti 2002. Det är MTV Video Music Awards. Och Enrique och Anna, som vanligtvis håller låg profil, gör den här kvällen ett undantag.
3: Även fast de blir ett sånt riktigt så Hollywood power couple, så är det ju ja, men, nästan lite motvilligt eller vad man ska säga. För att så här, de ligger ju väldigt lågt. Det är inte så att de direkt bara, hallå, här är vi, kan vi få en reality-serie? Eller så här, låt oss beträda varenda röd matta som finns.
1: Enrique verkar inte ha något som helst intresse av att bjuda in skvallerpressen i sitt privatliv på det sätt som hans föräldrar gjorde när han var liten. Med Anna får han istället en ny start. Men det betyder inte att han kommit över den såriga relationen till sin egen pappa. Hösten 2002 släpper han ett album helt på spanska. Och titelspåret Quizás riktar sig direkt till Julio.

Den börjar ju i princip med hej farsan, eller liksom farsgubben på något sätt. Och alltså texten är ju liksom en, ja, vad ska man säga, det är en riktad monolog där Enrique liksom berättar eller förklarar eller funderar kring hur det blev som det blev. Han berättar hur han har det, undrar hur du har det. Så att det går ju inte att liksom tolka den här låttexten på annat sätt än att den handlar om Julio Iglesias.

0: Solen lyser över Miami när Anders Bagge och hans kollega Per Åström stannar till utanför en liten skobutik. De är på presentjakt och med resoluta steg kliver de raka vägen fram till disken.
1: Vi skulle ha den absolut största sko du har som bara finns och de får vara hur fula som helst. Och då säger han så här: "Wait a minute, I got something upstairs." Och så bara gick han och hämtade ett par 58 i babyblått. Du vet, det var ju så fula skor som man hade på dö, sådana gamla Hollywood-skor. Så slår vi in dem och så åker vi upp till det skivbolaget.
0: Låtskrivaren och producenten Anders Bagge har ett möte inbokat med Enrique Iglesias I&R. Och han och Per vet att det är viktigt att göra ett starkt första intryck.
1: Så sätter vi oss ner och så säger vi bara: "Hallå, hallå, hej Anders heter jag. Wayne, hej Anders, it's my names. And Pierce. Pierce is here. Pierce is here." Skitdålig.
0: Därför har de bestämt sig för att låtsas att de knappt kan prata engelska.
1: Så säger vi att we came from Sweden, both of us, me, jag och Pers, och here's a present for you. Och då kan du tänka dig honom så här, och då undrar jag så här: hur har de här två fånarna fått spela in låtar med alla att vi hade gjort? Och vi satt ju bara som två fågelholkar. Och sen så till slut så får han den där presenten, och alltså vi drar ut på lite för länge. Så yes, you can open. Och då ser vi jätteglada ut. Och det är så händer när han tar fram någon, då ser man honom. Och han är absolut en av de tyngsta A&R i hela världen. Och hela de där skorna. Och vi kan inte skratta dem. Så vi måste vara helt så här liksom: yes, you like present. Oh, och så märker man då ibland hur amerikaner: it's really great. I really love those shoes. Thank you so much. I actually been thinking about buying one of those kind of shoes if I go to a parade or something. Oh, very good. Very good.
0: Sen började de lyssna på kassetten som svenskarna har med sig.
1: Och sen efter tre låtar så säger: "We're just kidding with you, man." Och då bara blir ju liksom bara, han bara skrattar sen, och då sprang han ut och skulle berätta alla det där för alla. Då sa han: "You need to work with Enrique. He has the same kind of F-humor as you guys have."
0: Några veckor senare är det dags för första mötet. Anders Bagge är svinnervös. Men inte över att äntligen få träffa sin barndomsidols son, världsstjärnan Enrique.
1: Vi pratade mycket innan då i telefon, jag och Per och han och sånt där, och då sa jag väl på en gång liksom att det kommer bli jobbigt att flyga över, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att spänna sig i 10 timmar och sitta så här helt på helspänn. Och då så var han ju skitschysst över telefon och sa: "Det är ingen fara, jag hämtar er från flygplatsen och det är lugnt, Anders, det är liksom och jag är själv pilot", sa han, "så att du kan vara lugn och berätta liksom." Och tänkte: pilot har jag inte hört talas om.
0: När de äntligen landar i Miami är Anders Bagge överlycklig över att äntligen ha fast mark under fötterna. Men det ska visa sig att det bara är tillfälligt. Så fort de hoppar in i Enriques bil lägger han nämligen fram ett förslag.
1: Vi åkte, så sa han så här: "Anders, du kan få följa med mig upp. Jag har ett litet plan, så kommer du få känna att liksom är lugnt det."
0: Istället för att åka hem till Enrique kör de ut till ett flygfält. Anders smäller nästan av när han får se det pyttelilla planet.
1: Det ser mer som en leksak, kan man säga.
0: Den svenska låtskrivaren och producenten är dock inte den som är den.
1: Så jag tänker så här: okej, okay. Så sa han så här: du kan vara totalt lugn. Jag flyger där hur mycket som helst.
0: På darriga ben tar han plats bakom Enrique.
1: Och så har jag så att jag hör honom. Och så upp i luften. Åker ut mot liksom Miami Beach och ser då faktiskt saker. Så look down, Anders, look down at the sharks. Då ser man faktiskt att det är mycket hammarhajar och sånt utanför mamma. Det är liksom, man ser alla hajar och tycker: gud vad läbbigt. Och han pratar lugnt. Och sen bara säger: "Anders, let's go." Och jag bara: vadå? Stänger han av den. Och sen bara störtar vi neråt. Och du vet, den här chocken jag fick, det var liksom... ner mot Miami Beach då, och alla hajar, och är rädd för hajar också, så det är två dubbel, och sen bara och så upp igen. Och jag satt och skrek så att jag var så rädd, så jag aldrig varit med om något liknande.
0: När de väl landar har den värsta chocken hunnit lägga sig. Och när Anders Bagge ser kollegan Per Åström och Enrique kikna av skratt, inser han att han har sig själv att skylla.
1: Och det fattar jag sig som, jag skulle aldrig sagt att jag var en pranker. Jag skulle aldrig gjort det.
0: Istället för att sura börjar han smida på sin hämnd.
1: Så vi tänker vi måste stå ett lika.
0: Så fort de kommer in i studion ger de influgna svenskarna sig på den stora stjärnan, beväpnade med en spritpenna.
1: Så vi brottar ner honom i studion, och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målade dit en jättestort leverfläck. Så han fick en mycket större leverfläck. Vi tänkte skulle synas ordentligt med en spritpenna. Så då förstod han att okej, guys, we're even. Fast det var vi inte.
0: Under en paus i inspelningarna sticker Anders och Per iväg till ett snabbköp och köper 1 kilo köttfärs, silvertejp och en fickkniv. Sen tar de sig in i Enriques nya Porsche.
1: Så då tar vi och skär upp en liten bit i undersätet och stoppar in 1 kilo köttfärs. Och sen ducktejpar vi igen med silvertejp. Och sen. Så är det nere i 40 grader eller 35 grader.
0: Några veckor senare, när Anders är hemma i Sverige igen, dyker Enriques nummer upp på displayen.
1: Sen ringer han och säger så här: Anders, you... Då har han fått lämna in den, för Anna då, de har fått suttit vid huvudet ut på varsin sida och köra bilen. För då har den här liksom köttfärsen fått, ja, jobba i den där bilen i en månad liksom, i den här värmen under sätet. Så att, ja, det var lite likmaskar i hela bilen som ramlade ut. Och du kan tänka den, så sa jag så här, och då sa jag så här: don't prank a pranker, whatever you do. Någonstans där, den nivån, lärde vi liksom känna varandra som egentligen busiga kamrater på något sätt. Jag ser honom som en jättefin vän. Det var ju liksom bara en så här, precis som kompisar och kompisar. Ibland går det till överstyr, pojkar.
0: Anders och Enrique må ha klickat. Men låten de gjorde tillsammans där i studion i Miami läggs i byrålådan. Och i takt med att 00-talet rullar vidare känns det allt mer som att Enrique passerat sitt bäst före datum.
2: Det är som att det lite börjar fade away där i mitten av 00-talet.
0: Margret Atladottir igen.
2: Det puttrar liksom på och kanske puttrar lite neråt. Liksom. Alltså det är som att han behöver en nytändning, eller han behöver någonting. Han behöver liksom en energi

2010 så släpper han låten I Like It med självaste Pitbull. Och alltså, den blir ju verkligen en megahit och det får verkligen se som... Det är nästan lite så revanschstämning kring liksom Enriques medverkan här.

Enrique må inte nå samma höjder som under det tidiga 00-talet. Men under 10-talet följer de spanskspråkiga hitsen som på ett pärlband.

0: En av dem som följer hans framgångar på avstånd är pappa Julio. I en intervju 2014 berättar han att han fortfarande inte träffat sonens flickvän, Anna Kournikova, trots att de vid det här laget varit ihop i över 12 år. Men när låten Bailando, sommaren därpå, når 1 miljard visningar på YouTube kan Enrique inte låta bli att ringa till sin pappa.
1: No, no, Enrique es un campeón. O sea, es un rica. Y me gusta que coincidamos. El otro día estaba hablando con él. Cuando hablo con él me emociono muchísimo, ¿no? Y me dice, papi, he tenido 1 billón de entradas con Bailemos. O Bailando.
2: Bailando, sí.
1: Bailando.
0: 71-årige Julio intervjuas i det amerikanska tv-programmet Al Rojo Vivo. Trots att han har svårt att komma ihåg vad sonens senaste hit heter, så försäkrar han att han är stolt.
1: Y le digo, bueno, mi carrera no tiene nada que ver, mi carrera es porque 1 billón.
0: Julio fortsätter med att förklara att han ser mycket av sig själv i Enrique och att han ofta kastas 30 år tillbaka i tiden när han ser sonen på tv.
1: Du sabes que hay veces que yo le veo en televisión hablar. Chiquillo, me parece que soy yo hace 30 años. Es una cosa impresionante. Cómo abraza la gente, cómo la sube, cómo la agacha.
0: Men när reporten frågar om det inte är dags för far och son att sjunga en duett ihop, så gör Julio sitt bästa för att på ett diplomatiskt sätt säga att det aldrig kommer att hända.
1: A un hijo en el apogeo de su vida no se le puede pedir correr con él. Él está corriendo solo y da las curvas a una velocidad que a lo mejor yo no las puedo dar. Entonces es mejor dejarle correr.
0: Julio konstaterar att han inte skulle klara av att hålla jämna steg med sin son.
3: Och där någon gång liksom på 10-talet får man verkligen konstatera att Enrique Iglesias har passerat sin far Julio Iglesias i någon slags popkulturrelevans ändå. Och i intervjuer då är det ju Julio som får frågor om Enrique och kanske inte tvärtom.
0: Samtidigt som monsterhitten Despacito 2017 blir den första spanskspråkiga låten att toppa Billboard-listan sedan Macarena 1996, så får Enrique en egen hit med låten Súbeme la radio.

0: Ja, men alltså, om vi hade då en väldigt framgångsrik latinvåg där i liksom slutet av 90-talet globalt, så kommer här en ny. Vi har många artister som sjunger på spanska och gör musik som absolut klättrar liksom på topplistorna, ligger i toppen, älskas och också anses vara cool. Och det blir liksom en hel nytämning för den genren av musik.
1: Jag tror Enrique, jag ska säga så här, han är väl en av dem som har varit smartast. Liksom, han har hela tiden hållit sig i the limelight på något sätt. Liksom. Även när kanske väntar lite grann när man släpper någonting och så kommer han in med nästa låt som hela världen tycker om. Han är ju absolut en grund till att få ut liksom latinomusiken ut i hela världen.
2: Frågan som återstår är om han lyckats med sitt mål. Att bli större än sin far.
0: Men så här, om man ska bara gå på data eller så här, försäljningsdata, så är det ju så att Julio Iglesias har sålt fler skivor än Enrique Iglesias. Men däremot så Enrique Iglesias, han lyckas ju med att bli liksom den här moderna radiopopstjärnan. Alltså han har en del låtar i sin katalog som är liksom tidlösa på ett helt annat sätt än Julio Iglesias.
2: Hur det numera står till i den privata relationen mellan den konkurrerande fadern och sonen kan vi bara spekulera i. Men utåt sett fortsätter de att hålla god min.
0: Det som däremot är intressant är ju att Enrique Iglesias 2022 kommer det fram att han liksom avsäger sig sin del av Julios kommande arv, som ju är en helt enorm förmögenhet. Och det är intressant, för vad betyder det? Betyder det att så här, jag behöver bara inte de här pengarna liksom, för att han har ju sin egen förmögenhet? Eller är det något symboliskt? Betyder det någonting annat? Så här, titta, jag lyckades stå på egna ben. I don't need you, dad.
2: Du har lyssnat på P3 Musik-dokumentär om Enrique Iglesias med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak, vintern 2024.

Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: när en inflytelserik och berömd modeskapare tackar för sig, säger att nu avgår jag, nu är jag klar. Visst får man då känslan av att så här, ja, men det här är den här era, nu är en era över. End of era, som man säger på engelska.
1: Ja, men det beror lite på vem det är. Jag menar, Yves Saint Laurent till exempel sa tack och jag, tack för mig, nu är det slut. Då var det ju stort. Den var ju en epok som gick, inte graven, men nästan.
0: Som jag minns det så var det till och med en presskonferens då när han skulle säga det här, och folk var så ledsna.
1: Ja, men det han var ju nationalklenod i Frankrike.
0: Just det.
1: Och likaså, eller när Tom Ford slutade på Gucci så blev det ju, ja, sorg bland modejournalister. Det var ju nästan runor som skrevs över en svunnen tid, en fantastisk tid som nu var slut. Han lyckades ju verkligen få folk på sin sida.
0: Varför jag tar upp det här är ju för att nu är vi här igen. Kanske att alla som lyssnar inte har hängt med i modenyheterna lately, men det har varit en stor snackis om att en man vid namn Olivier Rostin lämnar märket Balmain, franska modehuset, där han har varit i 14 år. Och så här skriver då Balmain, eller företaget som äger Balmain, i sitt pressmeddelande om den här avgången. De skriver att hans visionära ledarskap har inte bara omdefinierat modevärldens gränser utan också inspirerat en hel generation tack vare hans djärva kreativitet. Vad säger du? Stämmer det här att han har omdefinierat modevärldens gränser? Inspirerat en hel generation.
1: Det är inte helt fel faktiskt. För man kan säga att Olivier Rostin kom att bli associerad med tre saker som var utmärkande för tiden. Instagram, Kardashians och att alla fick vara med, eller inkludering som det sa. Vackert också heter.
0: Det här är hans tre liksom trumpetstötar.
1: Ja, men han var lite före med att ta in olika etniciteter som modeller och i olika storlekar och att skapa som ett gäng kring märket. Så kallade Balmaniacs eller Balmain Army.
0: Ja, typ som Lady Gagas Little Monsters.
1: Ja, alltså fans som kände sig delaktiga på ett sätt som den här typen av lyxiga modemärken inte hade gjort tidigare alls.
0: Då är det många i den här Balmain-armén som är lite kanske nedslagna och ledsna nu då.
1: Ja, eller nyfikna på vad Olivier ska hitta på härnäst.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: We need to change, we need to push boundaries, we need to talk to the new generation. You need to make fashion relevant.
0: Här hör vi Olivier själv, och det är en film också. Han sitter här vid sitt skrivbord. Det är som att han alltid ser så här lite ledsen ut.
1: Mm. Han är ju väldigt bildskön, som man säger. Han har regelbundna drag.
0: Förlåt, vad sa du? Regelbundna drag?
1: Ja, men öga, käkben och fyllig mun och så här perfekt hy. Men han har faktiskt lite ledsna ögon. Men han har en värdighet, tycker jag. Han är ingen så här yvig person. Han är väldigt måttfull.
0: Contained, ja. Som det man säger på engelska.
2: I'm obsessed with flamboyance and couture and richness, and I think my office is definitely that.
0: Nyligen så kom alltså beskedet att Olivier Rostin slutar på modehuset Balmain. Jag tror att många som lyssnar på oss just nu, de vet inte vem Olivier Rostin är. Vem är han?
1: Ja, men han är på många sätt en unik designer i den franska modevärlden. Han var bara 25 år knappt när han fick jobbet som chefdesigner på Balmain 2011. Och då hade han redan jobbat några år på modehuset Cavalli. Det är ett italienskt märke som är känt för att vara ganska extravagant. Det är också mycket djurmönster och urringat. Glitter, ja, mycket leopard.
0: Din stil.
1: Precis, motsatsen till. Och Olivier Rostin blev, när han tillsattes på Balmain, den enda svarta designer på ett stort franskt modehus. Och det har inte blivit så många fler sedan dess.
0: Några väl?
1: Ja, några. Virgil Abloh, Pharrell Williams på Louis Vuitton och nyligen då Grace Wales Bonner på Hermès.
0: Och alla de kom ju då efter. Olivier, för han har ju suttit i 14 år på Balmain. Men nu slutar han, det är end of an era-stämning. Vi pratar ju ofta om de här svängdörrarna i modehusen, men i det här fallet så är det ju någonting som känns lite annorlunda. Det känns lite mer att han slutar.
1: Ja, men dels att han har arbetat så länge, nästan 15 år, och fått modehuset att tjäna miljoner på sin mycket mer maximalistiska, glammiga stil. En stil som alla inte var så jätteförtjust i till en början, i alla fall inte modejournalister då, som tyckte att det var lite för vulgo. De tyckte det var så glittriga kasslebitar typ, tyckte de.
0: Kasslebitar?
1: Ja, men du vet, man är snörd. Hårt snörd. Och så glitter på. Och en hel del av de här, den etablerade modevärlden, de fattar inte riktigt varför han envisades med att omfamna en reality-kändis som Kim Kardashian.
0: Omfamna i dubbel bemärkelse, både liksom fysiskt kroppligen på groupies men också liksom i sina kampanjer. Då. Ja. För det var då han som tog in Kim Kardashian i Paris-modevärmen för första gången.
1: Ja, men det är ju lätt att glömma att den här familjen länge betraktades som persona non grata inom fashion.
0: Alltså Kardashians.
1: Kardashians, ja. Och det blev ju stort hallå då när Kim och Kanye var på omslaget av amerikanska Vogue till exempel. Bara, hur kunde de? Mm. Usch!
0: Men det var efter de hade blivit Balmain accepterade.
1: Det var ju ungefär samma veva.
0: Just det. Mm. Men han tog också in dem i annonser för Balmain.
1: Ja, han gjorde en kampanj med dem båda två, Kim och Kanye, och skrev i pressreleasen att de var inte bara style icons och vänner.
0: Alltså vänner till honom då?
1: Mm, personliga vänner. Ja. Utan de representerade också en ny sorts modernitet bortom kläder. Att märket skulle vara något mer samtida och nära konsumenterna eller fansen.
0: Och hur fick han till det då? Eller vad var han gjorde?
1: Ja, men han var ju inte bara kompis med Kim, utan även med Rihanna och Beyoncé.
0: Hela trojkan.
1: Och såg till att utnyttja det här till max genom det då fortfarande ganska nya instrumentet Instagram. Och han var ju generös med att dela med sig.
0: Just det, backstagebilder eller groupies eller allt möjligt. Det, om jag sluter ögonen och ser Olivier Rostin framför mig så ser jag ju att han har en selfie-stick i handen.
1: Hela tiden.
0: Men vi kan väl återkomma till Olivier, men innan jag säger Balmain en enda gång till så vill jag ha lite mer på fötterna. Jag vill veta vad det är jag menar när jag säger det. Alltså legacy, historien. Det har ju kommit en tv-serie om jättemånga modeskapare men ingen om Balmain.
1: Nej, det är lite konstigt faktiskt. Men det har väl så här med ägarförhållanden att göra. Vem äger märket? Är de intresserade av att damma av historien?
0: Ja, och vem äger märket? Jag läste något konstigt Mahoola typ. Vad tusan är det?
1: Ja, men det är ett investeringsbolag i Qatar som specialiserar sig på lyxmärken. De äger även en del av Valentino.
0: Där får man lite konstig känsla, ägs av Qatar, alltså det här franska fina modehuset.
1: Ja, och kungafamiljen i Qatar äger då Mayola. Så det, men det är väl ett sätt för dem att skaffa sig lite mer av så kallad soft power, mode, fotboll.
0: Men tillbaka till grundaren då, Pierre Balmain. Ganska snygg, om man får yttra en sån åsikt.
1: Lite du var ju väldigt exalterad. Oh, gud vad snygg han är, tycker du inte? Bara,
0: När jag smsade dig och frågade om han var gay och du, ja, du trodde inte dina ögon att jag ens kunde ställa en sån fråga. För dig var det så självklart. Ja, hur som helst, han är lite lik Woody Harrelson, det är min favoritskådespelare. Lite boxaraktigt utseende.
1: Ja, men alltså grejen är att Pierre Balmain skulle verkligen vara värd en serie eller en film. Han verkar ha varit en väldigt kul person. Om en med visst temperament. Mm-hmm. Jag läste just om hans självbiografi, den är ganska tunn. Pierre Balmain, My Years and Seasons, den kom 1964. Och där beskriver han till exempel Christian

0: kriget redan 1945.
1: Han är ju inte lika känd som Dior, men han var alltså före Dior.
0: Exakt, han var faktiskt 2 år före Dior med att göra en kollektion med kläder som undersökte de här kvinnliga mjuka formerna med runda axlar och insvängda midjor. Men Dior gjorde den grejen tydligare och mer konsekvent, eller distinkt kanske man ska säga, vilket bidrog till att han fick sånt enormt genomslag.
1: Är du team Dior? Eller team Balmain?
0: Bra fråga. Mm. Man gillar ju alltid en underdog, som känns som att Balmain var i det här fallet. Han var lite före sin tid kanske.
1: Så hans kläder var liksom talk of the town. Man vill ha en Balmain-klänning när man går på fest.
0: Ja, man ville festa, visa att det var nya tider, frihetstider, kriget var över. Då kom ju han med och levererade ändå vackra kläder som de som hade råd kunde köpa. Och även om själva formerna kunde vara ganska enkla, så var Pierre Balmain väldigt förtjust i utsmyckningar som broderier och lite glittrigt, och så att det blev nog ändå lite festligt.
1: Så det är någon slags Balmain-DNA, det här med utsmyckningar, broderier, paljetter, mycket sådana här liksom, ja, utsmyckningar helt
0: enkelt. Ja, och han fick nog ganska mycket inspiration från Thailand faktiskt, för Pierre Balmain var ofta där och han samarbetade med, eller gjorde kläder till, drottning Sirikit av Thailand under många år.
1: Sirikit.
0: Och sen klädning som var med äkta guld och pärlor, så att han, där fick han ju verkligen utlopp för sin kreativitet i det fallet. Och i likhet då med Olivier Rostin idag, så fattar då Pierre Balmain galoppen med att associera sig då med drottningen av Thailand och andra superkändisar. Och han fick ju 2 av tidens allra största stjärnor till sin debutvisning.
1: Du pratar nu om butch-flatorna, eller ska jag säga avantgarde queer-paret.
0: Ja, Gertrude Stein och Alice B. Toklas.
1: Just det, en känd trojka, de här tre har ju faktiskt kommit att bli. De var ju kända också för att vara bästisar med Hemingway och Picasso, och du menar att de kommer till Pierre Balmains debutvisning. De var alltså tidens främsta modelejon.
0: Nej, lite otippat kan man tycka att de var där. För de var inga modelejon. Men de barn faktiskt skräddarsydda kläder Pierre Balmain sen lång tid tillbaka, före debutvisningen.
1: Alltså de hade Pierre Balmains kläder redan innan?
0: Yes.
1: Men det, jag tänker inte direkt på paljetten, jag tänker på de här butch-kvinnorna.
0: Nej, det är lite mer tweed och foträtt. De hade en helt egen stil, men de gillade stora kjolar, vida kjolar av tweed. Men mm-hmm. De skulle vara då fint siden, med fodret skulle vara fint siden, och knapparna gärna av riktigt silver.
1: Men varför var de då från topp till tå klädda i Balmain tweed, de här två damerna?
0: Ja, men de hade lärt känna honom genom Pierre Balmains mamma, som hade en klädbutik i Aix-les-Bains där de bodde då i slutet av 30-talet. Och Pierre Balmains mamma sa till Gertrude Stein en dag, alltså att min son älskar dina böcker, skulle ni vilja signera ett exemplar åt honom? Så de blev bekanta då, och med tiden vänner, goda vänner, och både Gertrude och Alice uppmuntrade Pierre och hans försök att bli modeskapare och gav honom tidigt uppdrag. Men du kan sy våra kläder.
1: Alltså vilket otroligt fint liksom ursprungsband som de ändå hade. Då förstår man ju att de liksom satt front row på hans första visning.
0: Ja, men han kallade dem för sina gudmödrar typ.
1: Otroligt. Ja. Jag får någon tanke om att det var någon, var det inte någon hasch? Kakegrej med de här två paret också.
0: Jo, men Alice B. Toklas, som blir ju senare känd för sin kokbok med ett mycket populärt recept på brownies med hasch i.
1: Hashkakor,
0: hash brownies.
1: Sitter ändå någon slags stämning runt den här kretsen.
0: Sex, drugs and fashion. Bra tryck på en tröja.
2: Balmain's first show was held in October 1945. He designed quickly and created fashions women wanted, the exact opposite of the war years. Writer Gertrude Stein attended and wrote about the event in Vogue.
0: Men vänskapen med Pierre Balmain är också anledningen till att Gertrude Stein i samband med den här visningen då skrev sin första och enda modartikel, och det är för Vogue.
1: Ja, vad skrev hon då?
0: Hon skrev bland annat: jag antar att där vid premiärvisningen var vi de enda som under många långa år burit Pierre Balmains kläder, och det var vi stolta över. Och som hon också skrev: det var ju roligt att känna någon innan han blivit någon att känna till.
1: Det är lite det här ogenerade skrytet om liksom vänner och min vän designer, det är ju lite, påminner ju om dagens tider där man ändå ser.
0: Ja, det har väl gått upp liksom tusenfalt, ja, idag.
1: De var liksom föregångare, så, även där. Lite, det är ju lite som Kim Kardashian och Olivia.

0: er liksom bedyrar sin vänskap offentligt också.
1: Mm. Och vi var kompisar innan alla fattade hur exakt, kända vi exakt. Båda var. Den första modellen, eller mannekängen, som klev ut på catwalken i byxor och en jacka och låga skor. Hon hade också en hund i koppel, en Airedale terrier.
0: Airedale terrier.
1: Ja.
0: Mysigt.
1: Och den här hunden, den fick ju snabbt nys på Gertruds och Alice stora vita kungspudel. Så visst tumult uppstod hundarna emellan.
0: Vadå, så de sprang löst på catwalken och började...
1: Ja, de hade väl lite meningsutbyte hundar emellan. Men det blev ju skratt och liksom en isbrytare också.
0: Det är ju alldeles för lite hundar på modevisningar generellt idag.
1: Ja, men det här lättar ju helt klart upp stämningen.
2: This is the man who defined the line, Pierre Balmain. He was broad-shouldered with a boxer's nose and a craftsman's hands which sketched quickly.
0: Du nämnde att Pierre Balmains mamma hade klädbutik. Var det då på det viset som han blev modeintresserad?
1: Ja, man kan väl säga att Pierre Balmain liksom föddes in i klädbranschen, men inte på något lyxigt sätt. Hans pappa hade ärvt en sybehörsbusiness och hans mamma drev en klädbutik.
0: Ja, det är ganska mycket sy och kläder där.
1: Mycket. Men hans pappa dog tidigt och hans mamma tänkte att sonen skulle skaffa sig ett riktigt jobb och fick honom att börja plugga arkitektur. Men när han sa att mamma, jag vill inte bli arkitekt, jag vill bli klädskapare, så blev ju hon förtvivlad. Det var ju andra tider då. Men han lyckades på egen hand skaffa sig ett jobb hos den brittiska modeskaparen Edward Molyneux. Och lyckades också övertyga sin mamma om att han var på rätt spår. För Edward Molyneux var inte vem som helst, utan han var, eller kallades för, klädernas arkitekt. Det skulle vara rena linjer och silhuetter och bort med allt onödigt. Så han hade väldigt gott renommé.
0: Älskar Molyneux, min husgud.
1: En mycket tjusig man var det dessutom.
0: Jag vet. Obs, men... vet inte vem han är.
1: Vi gör ett program om honom också.
0: Ja,
1: han har en jättekul historia också. Men sen gick Pierre Balmain vidare då till Lucien Lelong.
0: Det vet jag vem det är.
1: Ja, innan då han sen startade eget. Men till skillnad från andra modeskaper vid den här tiden då, efter andra världskriget, så hade Pierre Balmain ingen liksom finansiell uppbackning. Det hade ju Christian Dior.
0: Just det, han var ju skitduktig på det där.
1: Diplomaten. Han var ju till exempel då sponsrad av en superrik textilmagnat. Men Pierre Balmain, han hade ändå sin mamma.
0: Mamma Balmain, vad gjorde hon då?
1: Ja, men när han då verkligen förtvivlade och var tvungen att be henne om ekonomisk hjälp, han hade kanske inte gjort helt rätt kalkyl, så hjälpte hon honom genom att pantsätta sin förlovningsring.
0: Måste ha varit en fin ring.
1: Det var det. Hon fick mycket pengar. Men han såg till att köpa tillbaka ringen när han hade tjänat in tillräckligt med pengar. Så det är en fin story.
0: Såklart, som den fina son han är. Mm. Det känns ju som en, om man liksom ska tänka lite myt kring det här, så är det ju en berättelse om mor och son.
1: Ja, det är det mycket. Han är väldigt stöttande mamma.
0: Den perfekta sonen och den perfekta mamman. Balmain.
3: Les accessoires sont de plus en plus recherchés.
2: From the start, the Balmain wardrobe was made for the day, but above all, for the evening. Ample volumes, newfound opulence, frills, lightness, town suits, afternoon dresses, but above all, cocktail dresses.
0: Okej, så modehuset rullar på. Pierre är älskad, relevant, som jag fattar det, tills han då, 69 år gammal, dör. Och då är det 1982, och efter hans död så blir det då en sista visning som, vad jag har fattat, prisas och går till historien, för den är speciell. Vad är det som är speciellt?
1: Ja, men då hedrade modehuset honom genom att visa en kollektion där alla plagg var vita som blanka papper.
0: Varför då?
1: Ja, därför att Pierre dog innan han hann välja färger och material till kläderna. Och det var hans högra hand som är en 30 år tillbaka, Erik Mortensen, som såg till att Pierre Balmain och hans sista kollektion hyllades på det här viset.
0: Är inte det här verkligen en inblick i hur det kunde vara på modehusen innan det var så liksom ekonomiskt drivet?
1: Verkligen.
0: För vem skulle göra det här idag? Du får en helt vit visning för att din... För att du, eller liksom, det händer ju inte.
1: Och vem har en höger hand i 30 år som hjälpreda?
0: Nej.
1: Vem sitter i 30 år?
0: Ja, du och jag. Jag är din hjälpreda i 30 år. Vad hände sen då?
1: Men sen hände ingenting, är man benägen att säga. För ingen designer lyckades riktigt pumpa liv i märket. Eller rättare sagt, ingen lyckades få det att kännas relevant eller i tiden igen. Eller trendigt.
0: Ingen brydde sig om Balmain.
1: Nej, det var inte så många faktiskt. Men 2005, då hände det. För då tog en designer vid namn Christophe Decarnin över. Och han såg ut som en undernärd rocker, inte helt fel look om du frågar mig. Men han gjorde kläder i ungefär samma stil. Du ville presentera jeans och läder och liksom glammiga klänningar. Det var väl början på något
0: nytt.
1: Ja.
0: Kul.
1: Ja, det blev en hit. Och det blev som sagt början på den här Balmainia som många känner till idag.
0: Var tog han vägen då?
1: Det vet man inte riktigt.
0: Han försvann?
1: Ja, han försvann.
0: Okej. Det får vi göra ett gräv om kanske.
1: Ja, jag försökte faktiskt kolla. Men han var en extremt nervig typ som inte riktigt pallade trycket, som man säger. Han dök inte upp på en visning till exempel. Men han var för skör.
0: Mm. Då går vi vidare från honom.
1: Ja.
0: För, okej. Okay. Sen, så efter den här sköre mannen så kliver då Olivier Rostin in på Balmain. Bara 25 år gammal. Han skriver ju då verkligen in sig Balmains historia på ett helt sinnessjukt sätt. Han blir ju nästan, det här är ju från mitt håll, men typ kändare än Pierre Balmain himself. Hur stort var det här modehuset under Oliviers glansdagar med Instagram, Kardashian, Rihanna, liksom allt det här som pågick?
1: Ja, men vi talade ju tidigare program om modevisningar som allmänheten kunde se. Och när Olivier Rostin firade 10 år som designer på Balmain så hyrde han en konsertlokal i Paris med plats för mer än 6 000 personer.
0: Balmaniacs.
1: Mm. Och medlemmar i The Balmain Army då kunde köpa biljetter för att se en spektakulär show, modeshow, med supermodeller som Naomi Campbell och Carla Bruni, som är gift med den före detta franska presidenten och numera fängelsekunden Nicolas Sarkozy.
0: Just det.
1: Ja, och artister som Doja Cat, Franz Ferdinand spelade och Beyoncé. Hon skickade en förinspelad hälsning till Olivier.
4: Hello Olivier, it's Beyoncé. For 10 years you've been determined to keep pushing that door open. You knew from day one that you had the singular power to help push for a new mindset, to help persuade fashion, and your designs have made me feel powerful. Thank you Olivier.
0: Åh, blir sugen på att höra alla brev från Gertrude och Toklas till Pierre Balmain. De måste ju också ha haft en hel del intressant korrespondens.
1: Ja, men fattar du. Det hade blivit historiskt.
0: Men du, den här arenashowen, är det Balmain och Oliviers höjdpunkt, skulle du säga?
1: Ja, men lite så. Det visar ju hur populärt det var med den här maximalistiska, glammiga stilen.
0: Just det, så
1: alltså det var ju stod i scenet, det pikade verkligen där.
0: Och det var ju så bra för Insta också med de här kläderna att lägga upp bilder på allt det här blinget, I guess.
1: Ja, alltså ingenting gör sig så bra på Insta som hans kläder, kan man säga. De var ju också tunga som satan, de här plaggen, och dyra.
0: Rustningar.
1: Men snygga på bild, rustningar verkligen.
0: Men sen så är det ju som att någonting händer. Efter den här piken så går det ju liksom neråt. Det blir på något sätt otidsenligt. Jag tänker att det står ju i kontrast till märken som Celine som blir skitpopulärt. Och nu har vi The Row. De här märkena som är motsatsen till det här blinget. Vad var det som hände? Varför blev det så otidsenligt med Balmain?
1: Men allt har väl sin tid, som man säger. Den här quiet luxury tog över. Pandemin kom. Familjen Kardashian gick ju vidare också och bort från det mesta blinget faktiskt.
0: Mm. De gick till sina egna märken.
1: Ja, exakt. Men det går ju snabbt också, för redan nu känner man sig lite trött på det här. Vitt och kräm och beige och nedtonat, diskret. Och man liksom längtar efter lite mera färg och fart, eller?
0: Gör du det?
1: Ja, i alla fall att titta på.
0: Ja. Men någonting som jag tycker är spännande med det här märket då, Balmain, det är att de verkar ha i sitt DNA att både vara jättestort, som när Pierre gjorde klänningar och alla vill ha dem, till att märket blir helt bortglömt efter hans död. Och sen kommer Olivier och då blir det igen senigt. Så det är bara ups and downs med det här märket.
1: Ja, det verkar faktiskt som det är antingen eller.
0: Och då är det väldigt spännande att se hur det ska gå för den nya designen, för nu kablas ju bilder ut av den här stackars mannen, eller på att säga, som ska ta över efter Olivier. Han heter Antonin Tron och han är i alla fall på min horisont ganska okänd.
1: Ja, verkligen. Han är inget allmänt känt namn, men han är fransk och han har jobbat på flera stora modus. Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga, Yves Saint Laurent, innan han startade eget märke som heter Atlane.
0: Vad är det?
1: Ja, säg det. Ja, men det är en typ av sofistikerade mjukiskläder i monokrom färgskala. Pardon my French, men urtråkigt.
0: Men vad konstigt att de, eller man tänker det var hur...
1: Ja, det är inte många som gör vågen. Det är svårt att efterträda någon. De kanske gör en sån här bara reset för märket nu.
0: Så det kanske är så att den här Antonin är en slags mellanrätt.
1: Mm. Eller en sorbet som rensar gommen inför nästa stora huvudrätt.
0: Typiskt dig att rensa munnen med sorbet. Men om du skulle sammanfatta då Olivier Rostands gärning på Balmain, vad skulle du säga på det stora hela?
1: Men jag skulle säga att han fick väldigt många, framförallt unga, som aldrig hade varit intresserade av mode på den här typen av lyxig nivå, att känna sig välkomna. Man kanske inte hade råd att shoppa så mycket, men man var välkommen in i klubben. Och han fick mode att kännas roligt. Och det skulle jag vilja säga är något som modehusen idag verkligen borde ta till sig om de vill överleva eller förbli relevanta för andra än de superrika.
0: Tack Susanne Ljung.
1: Tack Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Yle Vega.